0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu začnú sami do rozšírení eurobloku. Dnes bude prevažne oblačno, dážď a teplota 18 až 28 stupňov. Sú tu správy, pozdravuje Kamil Kolenič. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v noci na dnes po trojstranných rokovaniach v Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizballah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu, informovala o tom agentúra AP. V prímorskom meste Tivat v Čiernej hore sa večer začne summit lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Bude sa venovať plánovanému rozšíreniu európskeho bloku o šesticu štátov regiónu. Hlavná časť zasadnutia bude v piatok. Lídri sa budú baviť aj o bezpečnostnej spolupráci, najmä v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Najbližšie k potenciálnemu plnému členstvu v bloku je práve Čierna hora, ktorá by chcela vstúpiť už v roku 2028. Globálny ekonomický výhľad závisí od toho, ako dlho bude trvať vojna na Blízkom východe. Podľa Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj reálnou možnosťou je aj recesia v niektorých krajinách a prudko rastúca inflácia. Ak by narušenie dodávok trvalo až do budúceho roka, globálny rast by sa mohol prudko spomaliť a podľa hlavného ekonóma OECD Stefana Scarpetu by mohol byť porovnateľný s finančnou krízou v rokoch 2008 až 2009 alebo s pandémiou covidu.
2: Najviac postihnuté by boli ázijské ekonomiky, a to najmä v scenári dlhodobého narušenia dodávok. Sú totiž najviac odkázané na energetické produkty z oblasti Perského zálivu.
1: Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Uviedol to minister školstva, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker z Hlasu SD.
3: Komunikujeme aj s Európskou komisiou. Európska komisia od napríklad prvej zonácie, ktorú sa robila ešte za predchádzajúce vlády, pripravila aj tzv. Guideliny alebo odporúčania v vlasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa má napríklad realizovať zonácie v prípade starých lesov a tak ďalej. Toto všetko sme museli robiť.
1: Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia aj environmentálne organizácie. Koaličná SNS sa od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Envirorezortu, dištancovala. Zonáciou majú prejsť 4 národné parky, Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládou je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Na budúci týždeň sa u nás koná tenisový Challenger Bratislava Open. Na antukových kurtoch Slovana patrí medzi favoritov aj Alex Molčan, aktuálne najlepší slovenský singlista vo svetovom rebríčku. Manažer turnaja Marian Vajda.
4: Kvalita je vysoká, máme tu teda troch hráčov do prvej stovky, Ševčenko, ktorý obhajuje z roku 22 titul. No a najviac držíme palce Alexovi Molčanovi, ktorý keby vyhral turnaj, získal 100 bodov do rebríčka ATP a mohol by sa posunúť do prvej stovky.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor. 2 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel pri Žiline aj práce na ceste na Kysuciach. Počúvate správy z dopravy. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Nitre je pre opravu úplne uzavretý most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Balík opatrení na oživenie rastu ekonomiky, ktorý predstavila vláda, bol témou včerajšej poludňajšej aj podvečernej diskusie. Najskôr si vypočujte reprízu debaty z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
2: Takmer pol roka sa o nich hovorilo, do pondelkového večera ich nikto nevidel a z pôvodných vyše 100 ich zostalo 38, s tým, že mnohé z nich sa zvážia alebo preveria. Termín ich predloženia sa viackrát posunul. Potom, ako sa ozvali zamestnávateľi a odborári, že vláda Roberta Fica ich pripravuje bez diskusie, sa nakoniec dostali na tripartitu, no sociálni partneri nemali na naštudovanie ani jeden deň. Reč je o prorastových opatreniach, ktoré vláda po dlhých sľuboch nakoniec predstavila. Ide o prvý balík, no zamestnávateľia ho zhodnotili komentárom. Dosah na ekonomiku bude čistá nula. Prinesú teda dlho očakávané opatrenia posun Slovenska vpred. To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Je tu s nami Jan Blcháč, predseda finančného výboru parlamentu za Hlas SD. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: A takisto aj Marian Vyskupič, podpredseda rovnakého výboru za SAS. Vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
2: Príjemné počúvanie. Počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Aktuálne môžem doplniť, a už to zaznelo aj pred chvíľočkou v Rádiožurnále, že tento balík prvý odsúhlasila aj vláda. Čakalo sa teda na zlomový dokument, ktorý otočí ekonomiku. Pán Blcháč, to je ono na to, čo sme čakali?
3: Je to prvá časť opatrení, ktoré prislúbila vláda kedy začiatkom tohto roku, keď bolo jasné, že celé to prostredie vťahuje slovenskú ekonomiku do minimálneho rastu. Dnes je to na úrovni 0,8-0,9% očakávaných a aj reálnych za prvý štvrť rok, myslím. No a tým, že treba dať dôraz práve na prorastové opatrenia, čiže na podporu hospodárskeho rastu, tak vláda prichádza v dvoch etapách. Najskôr s balíčkom opatrení, ktoré nemajú priamy dopad na financie, na rozpočet, a potom následne pri prerokovaní rozpočtu s ďalšími, napríklad keď sa hovorí o zrušení konsolidačnej dane, pokiaľ sa nájde náhrada výpadku konsolidačnej dane, iste by bolo dobre, keby sme sa vrátili k tomuto opatreniu a nahradili to, čo sa z konsolidačnej vyzbiera do rozpočtu niečím iným a podobne. To znamená, chcem tým povedať, že v tej druhej etape bude ten druhý balíček, ktorý bude znamenať nejaké finančné posuny smerom ku podpore podnikateľského prostredia, tak aby sa podporil hospodársky rast Slovenskej republiky.
2: Ďakujem, pán Vyskupič, taký váš prvý pohľad na to, čo bolo predstavené?
4: No, ja by som to možno povedal takou nejakým opisom, že áno, čakali sa mesiace vlastne na nejaké tie opatrenia, hej, už sa o tom hovorilo, že Kolumbova žena, no, neobjavila sa Kolumbova žena, objavila sa prázdna kabelka Kolumbovej ženy. Jednoducho, vláda dnes schválila asi 9 strán opatrení, je to 8 článkov, je tam nech do 10 úplne, že smiešných malých opatrení, ktoré určite potešia. Je tam napríklad zrušenie toho povinného oznamu o evidencii tržieb. Výborne, to je dobré, že sa to ruší. My sme to jednoznačne hovorili, že to nemá zavádzať. Vláda to k 1. januáru zaviedla, teraz to potichu teda ruší, alebo nahlas, už ťažko povedať. Jednoducho platí presne to, čo povedali zamestnávateľia. Hovorím to aj ja. Dosah tohto balíčka na ekonomiku, dosah tohto balíčka na zvýšenie konkurencie schopnosti firiem je 0,0. Jednoducho nič. Ani tých 38 opatrení, o ktorých sa hovorí, tak s nich hovorím do 10 je v legislatívnom texte, čo inak tento legislatívny text mohla kľudne koalícia vybaviť pozmeňovákom z večera do rána, keby chcela na hospodárskom výbore. A z tohto ešte nakoniec povedia, že až to pôjde až v septembri. Jednoducho platí presne to, čo hovoria zamestnávateľia. A ja som iná dnes, už dávno som nevidel premiéra tejto krajiny, premiéra Slovenska Fica, tak beznádejne obhajovať neobhajiteľné na tlačovke ako po dnešnej vláde. Už len to priznanie, že vlastne síce k tomu schválili skrátené legislatívne konanie, ale pôjdu až v septembri, samozrejme. takýto malý prázdny návrh, keby mali dať do skráteného legislatívneho konania, tak sami nedokážu vlastne rozprávať, že takéto niečo zabráni hospodárskym škodám. Nezabráni.
2: Zatiaľ ďakujem, dostaneme sa k tomu podrobnejšie. Pán Šuster z rozpočtovej rady odhadol k tomu rastu HDP aspoň teda 10% HDP. Nebola to z jeho strany čistá nula, tak ako od vás, pán Vyskupič, alebo ako od zamestnávateľov. Pán Blcháč, ktoré z tých predstavených opatrení podľa vás teda prispeje k tomu rastu z tohto balíka?
3: Pozrite, vieme dobre, že hlavným alebo veľkým problémom pre podnikateľskú sféru, ktorá samozrejme prispieva ku hospodárskemu rastu, sú energie. Tu prichádza do úvahy jedno z opatrení, ktoré sa zameriava na zlacnenie energií pre priemysel a napríklad aj využitie fondu, ktorý je zameraný na podporu energetických záležitostí a využitie pre práve energetické spoločnosti, ktoré môžu realizovať svoje investície nielen zo svojich peňazí, ktoré potom prenášajú do poplatkov, ale práve že z tohoto fondu štátneho, ktorý bude znamenať v konečnom dôsledku zníženie cien elektrickej energie. Ja nesúhlasím s tým, čo si osvojil pán kolega Vyskupič zo včerajšej tlačovej konferencie, také zvláštnej, pretože hoci to bola tripartita.
2: Myslíte tú nulu? Alebo...
3: Áno, myslím, že tlačová konferencia, ktorú viedli zároveň zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, to znamená Konfederácie odborových zväzov, veď sú to dva odlišné, to je ako voda a oheň, oni by mali práve stáť na opačných stranách, ale tam sa zácne zhodli a negatívne hodnotili všetky tieto konsolidačné opatrenia, kde zaznela tá zázračná nula. Dnes sme si vypočuli tlačovú konferenciu po rokovaní vlády. Pán premiér jasne deklaroval, že nesúhlasí s tým, pretože dôsledok konsolidačných opatrení pre priemysel je plus 70 miliónov eur. Takže ak je to podľa niekoho nula, tak zrejme je tam nejaký rozpor. Asi sa buď nepochopili, alebo sa nejakým spôsobom, ako sa to už, ako sme si už na to zvykli na Slovensku, stáva, že sa predkladá verejnosti čierna budúcnosť, čierna perspektíva, z toho pramení potom aj taká negatívna nálada spoločnosti.
2: Ďakujem. Ja by som snáď len dopozornil, že teda odbory mali aj nejaké výhrady, neboli úplne nadšené z tých zmien v BOZP, aby sme teda boli korektní. Pán Vyskupič, chceli ste reagovať na tých 70 miliónov?
4: Áno,
2: čiže
4: veľmi jednoducho, dobre.
2: Vy nevidíte, že takáto suma by to tak mohla byť?
4: Samozrejme, vidím tam tú sumu, aj vám poviem, ona vzniká vlastne znížením sadzby dane z elektriny v určitých prípadoch, hej, z 1,32 eur na 0,5 eur, čo je o 0,82 centov. A tá suma tých 70 miliónov je, prosím pekne, 0,05 stotín percenta HDP. Čiže áno, ja som si dovolil 5 stotín zaokrúhliť na nulu, pretože 5 stotín percenta, pán kolega, je skutočne v ekonomike nula. Čistá nula.
2: Ja možno ešte doplním Radovana Podtočára k tejto téme z Energie portálu. Jediným z energetických opatrení začlenených do vládneho plánu, ktoré sa pretavilo už aj do paragrafového znenia, je zníženie spotrebnej dane z elektrickej energie. Nárok na nižšiu sadzbu však nemajú dostať všetci podnikatelia. Zároveň pôjde len o relatívne malú úľavu. Spotrebná daň tvorí z koncovej ceny elektriny len niekoľko desatín percentám. Čiže je to nastavené správne, ak teda hovoríme, pán Blcháč, o tom, že toto je dosť zásadná téma pre podnikateľov a pre veľké firmy, ktoré sú energeticky náročné. Nemalo to byť teda nastavené trochu širšie a trochu možno viac pre tých podnikateľov?
3: Pozrite, treba si uvedomiť, v akej situácii sa vlastne nachádzame, pretože my ideme do detailov a zabúdame na tú podstatu. My sa nachádzame v situácii, keď po tých vládach 20 až 23 sme zdedili tie zázračne najhoršie verejné financie v Európe a musíme konsolidovať. Áno, musí sa konsolidovať a zároveň podporovať hospodársky rast. Čiže tu je to ako na váškach treba na jednu stranu na druhú pridávať, aby bola tá rovnováha nejako zachovaná. A preto dá sa robiť len to, na čo teda máme, respektíve čo sa očakáva, že ten hospodársky rast podporí. Ale stále musíme mať na pamäti tú situáciu, v ktorej sme, do ktorej sme sa aj dostali. Viete, ja som si to tak trošku spomenul na čas, keď tú takúto podobnú situáciu, keď bolo treba peniaze rozdať, aby sa podporilo, respektíve aby sa zachráňovalo niečo, keď bol ten COVID. A povedal som to aj v jednej spoločnej relácii, keď sme boli s pánom Vyskupičom v nejakej inej redakcii, že to sa dalo urobiť aj tak, že dalo by sa to urobiť relatívne aj tak, ako to urobila vláda v roku 2021, že jednoducho po prijatí rozpočtu zrazu prišiel návrh, poďme do rozpočtu dať ďalších 8 až 10 miliard eur. Tam vznikol ten problém, ktorý doteraz pred sebou tlačíme. A keby sme mali dispozíciu 8 až 10 miliard eur, tak by boli také atomovky, že by všetci boli spokojní a podporili by sa hospodárske. Ale aký by to malo dopad na verejné financie, už ešte horšie, ako to bolo v tom roku 2021. Ak som to dobre vysvetlil, viete. No. Čiže my musíme brať do úvahy situáciu, v ktorej sme a ktorej musíme konsolidovať, keďže máme zákon o dlhovej brzde, čo napríklad Nemci okamžite po voľbách ostatných zrušili a už ich HDP, respektíve deficit HDP nezaujíma.
2: Dobre, zatiaľ ďakujem, pán Blcháč. Nechajme priestor aj pánovi Vyskupičovi na reakciu, ale odcitujem aj Roberta Fica, ktorý sa vyjadroval k zamestnávateľom a k ich kritike dnes po tom schválení, pred chvíľou to bolo. Mohli by sme diskutovať o tom, ako platia dane, zneužívajú sa PN-ky, ale nechcem ísť do konfliktu. Čiže je na mieste aj takáto kritika do radov podnikateľov, pán Vyskupič?
4: Začnem asi, aby som teda na miesto kolegu asi odpoviem na teda pána Potočára, pretože pán Potočár má presne pravdu. Ešte raz, tá cena, vlastne tá spotrebná daň z elektriny sa znížila o 82 centov, čo je fakt len niekoľko desatín koncovej ceny, 10% koncovej ceny a aj to nie každému, hej? Ale iba proste osobám, teda firmám, ktoré v rozhodujúcom období dosiahli viac ako 50% svojich výnosov v určitých konkrétnych oblastiach, čiže to je výnimka, ktorá je fakt len pre niekoho, čiže je to pomoc s cenami energií na úrovni ani nie 0,5% ceny, 0,5% ceny, pán kolega, to je zasa inak, že nula, a aj to nie je pre všetkých. Preto ten dopad je skutočne, že nulový, je to smiešne. Je smiešne, že v stave, kedy sami hovoríte, že ceny energií sú vysoké, po 2,5 roku prídete s pomocou, ktorá má pre niekoho potenciál znížiť cenu energie o 0,5%, o 5-10%. Čo sa týka pána Fica. No, viete čo, došiel tam pán Fico a na tlačovke asi 10 minút v kuse nadával na podnikateľov, hej? A potom nakoniec príde s tým, že nechce ísť do konfliktu. Ja som presvedčený, že to rozprávanie, že 65% živnostníkov neplatí žiadne dane, je jednoducho paušalizácia, je to sami živnostníci sa samozrejme kvôli tomuto protestujú. Samozrejme, že platia dane. Platia daňovú licenciu, platia proste DPHčku, platia všetky poplatky, hej? Jednoducho ja som presvedčený, že najhoršie, čo premiér mohol urobiť, a to z tej tlačovky som si zobral ja, že on práve že išiel do konfliktu so zamestnávateľmi. Veď rozprával, že tento materiál, že vlastne to je materiál, s ktorým prišli zamestnávateľia. To je normálne, že ja byť zamestnávateľ, to je najväčšia urážka, akú mi niekto môže povedať. Zamestnávateľia prišli s materiálom, ktorý mal hodnotu asi 3 miliardy, boli tam desiatky opatrení, ktoré mali potenciál pomôcť Slovensku. Vláda si túto prišla s niečím, čo je nič z toho, a ešte sa vyhovárajú na zamestnávateľov. To je úplne.
2: Pán Vyskupič, práve premiér reagoval aj na to, že tam boli aj také návrhy, že 15-minútová prestávka na obed a podobne. Toto.
4: Viete čo, a toto je presne ten slamený panák. Viete čo, prestávka je neplatená. Zamestnávateľovi je vo finále jedno, že je pol hodinu, to je neplatené, to neplatí zamestnávateľ. Ja som presvedčený, že nič také nepadlo, že to je slamený panák, ktorého si premiér postavil, že zamestnávateľia chcú zrušiť prestávku alebo skrátiť prestávku ľuďom. To si takto postavil a teraz bojuje proti tomu slamenému panákovi. Som presvedčený, že nikto nechcel skracovať prestávku a navyše prestávka nemá nič, to je neplatené, to proste to je ešte raz slamený panák, voči ktorému bojuje premiér Fico.
2: Dobre, ďakujem. Pán Blcháč, v dokumente pri mnohých návrhoch sa píše, že vláda to buď zváži alebo prehodnotí, čiže nie sú vo forme paragrafového znenia, ako to bolo napríklad pri tej elektrine, ktorú sme pred chvíľou spomínali. Prečo je to teda v takejto forme, ak od konca minulého roka hovoril premiér o týchto opatreniach? Aj vaša vlastne ministerka hospodárstva hovorila o tom, že sa pripravujú a jednoducho v podstate prišlo 8 návrhov, ktoré sú vo forme paragrafového znenia.
3: Áno, tak to, čo bolo nutné dať do zákona, do paragrafového znenia, to je v zákone, je to schválené vo vláde, to je v poriadku. To, čo... To, o čom treba diskutovať, viete, lebo viete, aj samotný tento konečný návrh je výsledkom niekoľkomesačnej diskusie so zamestnávateľmi, so zamestnancami, s akademickou sférou, Národohospodárska fakulta, Slovenská akadémia vied, veď tu sa do toho majú zapojiť práve tieto inštitúcie. A ja súhlasím, že a zasa vláda má zodpovednosť, že nemohla do toho definitívneho návrhu dať všetko, pretože niečo príde v tej druhej etape, áno? Pretože tie, práve tie opatrenia, ktoré majú dopad na rozpočet, tie teraz nemohli byť, tie prídu neskôr.
2: No, ale ak nám premiér teraz povedal pred chvíľou, že prvý balík pôjde do parlamentu v septembri spolu s tým druhým, tak nemalo tu byť minimálne to, že aj ten druhý balík, teda sme dnes mali vidieť aspoň v tej forme, ako vidíme tento, že zváži a prehodnotí, aspoň aby teda vedela verejnosť aj podnikateľská oblasť, že do čoho sa teda pôjde a o čom sa uvažuje? Či tam je napríklad aj trebárs tá transakčná daň a podobne?
3: Viete, Ja keď na to pozriem tak trošku z vrchu, tu sa debatuje vo verejnom priestore o opatreniach aj týchto a aj tých 15 minútach, aj o zrušení rekreačných poukazov, športových poukazov už mesiac možno, práve o tej Kolombovej žene, ktorú nikto nevidel, ale už sa o tom verejne diskutuje. Ja si myslím, že to nie je správne.
2: Ale diskutuje sa na základe toho, že politici z našej koalície o tom hovoria asi.
3: Ale takto...
2: To si nevymysleli novinári ani opozícia?
3: Viete, diskutuje hlavne o tom opozícia a mňa to mrzí, pretože ja to trošku tak vysvetlím, čo sa deje vlastne tým pádom. Keď sa diskutovalo o týchto opatreniach, aj o tých, ktoré nakoniec nie sú v tom konečnom riešení, a treba povedať, že niektoré opatrenia prechádzajú zákonom, niektoré opatrenia sa dajú robiť nariadeniami vlády alebo jednotlivých ministerstiev, takže nie všetko musí v zákone, to je poznámka na bok, ako vedľa. Ale chcem povedať jednu vec. Na Slovensku je už tretím rokom rastie, respektíve reálna mzda má rastúci charakter. To znamená, že priemerná mzda je vyššia ako je inflácia, poprvé. Po druhé, hovoríme často o cenách potravín. Vďaka potravinovej inflácii sa drží celková inflácia, ktorá tvorí vlastne zvyšovanie cien všetkého, čo na trhu je, okolo 4%. Vďaka cenám potravín, ktoré sú len na úrovni asi 1%, je taká, aká je, bola by vyššia, keby sa ešte aj potraviny predali. A všetko sa hodnotí negatívne. A ja vám to poviem na príklade, keď sa rozprávate napríklad s obchodníkmi, tak ako to vyzerá? No viete, no tak ľudia majú peniaze, ale pretože očakávania, ktoré im predkladá opozícia a celý ten verejný priestor, ich nútia byť opatrní, pripravovať sa na budúcnosť, ktorá je vždy neistá, a preto menej minej je, keby sme sa k tomu inak postavili, tak ľudia by možno, že práve s potrebou domácnosti mohli pomôcť aj hospodárskemu rastu.
2: Otázka je, či budú míňať, ak majú nejaké obavy do budúcnosti, že si potrebujú samozrejme ušetriť. Poďme sa ale posunúť ďalej.
3: Ešte som chcel zdôrazniť to, že tie obavy nich vzbudzuje predovšetkým opozícia, ktorá od rána do večera nič nehovorí, len ako je všetko zlé, ako je všetko čierne, ako ľudia sedia doma, pozerajú do zeme a keď ideme, keď žijeme v regióne, ľudia žijú, robia sa športové, spoločenské udalosti, ľudia proste nemajú ten istý pocit. Ako im je nahovárané zo strany opozície.
2: Nechajme teda reagovať aj pána Vyskupiča, ale doplním to aj otázkou. Pán Vyskupič, pred chvíľou Robert Kaliňák, potom ako premiér s ministerkou odišli bez možnosti kladenia otázok pre novinárov. On odpovedal, Robert Kaliňák, a povedal, že zrušenie transakčnej dane je reálna téma, citujem, je na jedálnom lístku. Koniec citátu, čiže beriete toto ako, že teda už je to blízko realite?
4: Takto. Beriem, že táto vláda veľa rozpráva a nedoručuje nič. Poprosím trošku dlhší časový priestor, lebo aj kolega mal. V prvom rade, ak sa občania a ekonomika niečoho obáva, lebo skutočne ste ju zastavili, tak taký je to výsledok vašich opatrení, zvyšovania daní, zvyšovania odvodov, vytvárania nových daní, napríklad aj ten transakčnej dane. A jednoducho nič s tým nerobíte. Treba povedať, že inflácia, o ktorej hovoríte, že je nízka, no slovenská inflácia je o 100% vyššie, ako je priemer Európskej únie. Hej. Rast miest, áno, na Slovensku je nejaký. No. Vo všetkých ostatných krajinách je vyšší ako na Slovensku. Áno, V4. Priemer nám zda na Slovensku. Všade v okolitých V4 krajinách je vyššie ako na Slovensku. Jednoducho, proste ten problém je, že vaša politika v oblasti ekonomiky, v oblasti hospodárstva absolútne zlyhala, čo priznala vláda už aj na začiatku roka, keď ste sami prišli s tým, že teda prídete s prorastovými opatreniami. Sami ste si dali termín 30.3. a spomínali ste ich aspoň 90-100. Hej. Výsledok je ten, že sme na ne čakali dodnes. Hej. Je tam 38 opatrení, z ktorých len cca 10 je v legislatívnej podobe. Proste neprišli ste skutočne s ničím. Aj s tými 38 opatreniami v 10 je. Preskúmame, zanalizujeme, vyžaduje zhodu na rozpočte. Prosím, teraz mám ja slovo. A jednoducho proste nič ste nedoniesli. Nič ste nedoniesli, len sa vyhovárate na všetkých naokolo. To je úplne, že nezmyselné. Včera zamestnávatelia povedali, že, a s tým úplne súhlasím, premiér Fico a ministerka hospodárstva Saková absolútne nevnímajú hĺbku problémov, ktoré slovenská ekonomika má. Absolútne nerozumejú tomu, čo ekonomika potrebuje. A ten balík opatrení ide, ale úplne mimo. To je tá čistá nula. Pán kolega, prosím, zobuďte sa. Ja som presvedčený, že po takejto zdrvujúcej kritike od ľudí, ktorí tvoria hodnoty, od zamestnávateľov a dokonca aj od odborárov, čo by mali byť vaši zástancovia, by každá rozumná vláda okamžite podala demisiu. Pán kolega, smerujete Slovensko do pekla na veľkom bielom koni, ako to kedysi avizoval Robert Fico.
2: Poďme sa pozrieť ešte ďalej na jednu vec. Šéf asociácie priemyselných zväzov a budete môcť potom, pán Blcháč, pán Andrej Lás, šéf priemyselných zväzov a dopravy, hovorí, že problém sme odložili o 3 až 12 mesiacov, lebo mnohé z tých opatrení sú teda len vo forme nadpisov. A my hovorí, citujem ho, že my už dnes nedostávame zákazky a prichádzame o objednávky. Čiže neprichádza to celé neskoro. Ešte si dovolím odcitovať aj Moniku Uhlerovú, šéfku KOZ. Čakanie na júnové prognózy a zostávanie rozpočtu v septembri je strata vzácneho času.
3: Vždy je čas určitým parametrom, to je logické a kritika z tých strán je tiež prirodzená, pridávajú sa k tým opozičným vyjadreniam, ktoré vidia všetko čierne. Chápeme postavenie zamestnávateľov alebo dopravcov a podobne. Nemajú to jednoduché, tak ako je to nejednoduché v celej Európe. Keď ste spomínali tlačovú konferenciu pána podpredsedu Kaliňáka, on odpovedal aj o tom, ale respektíve poučoval tam jedného ekonomického redaktora, ktorý nevedel povedať, akom percente sme my otvorená ekonomika, ako je česká otvorená ekonomika, ako je Polska, keď sa už chceme porovnávať. My sme otvorená ekonomika, sme závislí na 95% od predaja našich produktov do zahraničia. Čiže my musíme chápať aj to, čo sa deje vôbec vo svete, v Európe, na trhoch a aj to na nás vplýva. A ja chcem, ale keď sa tu hovorilo aj o pani podpredsedničke vlády Denisi Sakovej, ja chcem poďakovať poďakovať pani Denise Sakovej a jej týmu, že tak elegantne, excelentne dokáže komunikovať so všetkými, aj s tými partnermi v tripartite, aj s vysokými školami, aj so Slovenskou akadémiou vied, tieto opatrenia, ktoré nakoniec prídu do, predpokladám, do platnosti, hej, skôr či neskôr.
4: A desiatich minimálnych opatrenia hovoríte, hej?
3: Pán kolega, vy máte vo všetkom jasno, len keby ste boli v tom období 2020-2023, keď ste mali vplyv na vládu.
4: Pán kolega, keď ste 3 roky vládnete, už je to trápne vyhovárať sa na vašich predchodcov po 3 rokoch, veď už sa chystáte na ďalšie voľby.
2: Dobre, páni, musíme pomaly končiť, takže posledná otázka, pán Vyskupič, pôjde na vás. O zložení toho balíčka septembrového Denisa Saková chce rozhodnúť na základe júnových prognóz a výberu daní. Nie je teda správny prístup, že počkáme teda ešte na to, čo ukážu čísla za prvý polrok a potom to dotiahneme?
4: Takto, v prvom rade povedzme si, čo tie čísla ukážu. Ukážu ďalšie spomalovanie slovenskej ekonomiky z vlaňajších 0,8%, ukážu ešte väčšie diery vo výbere daní. Ono si treba inak prečítať aj záverečný účet, kde vláda sama priznáva, že ani vlani už sa nevyberali dane tak, ako si predsavzala. Jednoducho tá júnová prognóza ukáže, že sme ale že vo veľkých problémoch, ktoré sa stupňujú. A teraz ja sa pýtam, že
2: bude
4: je lepšie robiť presne tak, ale preto je dôležité a bolo dôležité s niečím prísť v marci, v apríli, v máji alebo aj teraz v júni, aby sa už niečo proste riešilo.
2: Dobre, nie,
4: že čakať na to,
2: pekne,
4: že čo sa stane.
2: Ja určite to budeme sledovať ďalej, pán Bochač.
3: Vlastnosti pána Vyskupiča, lebo on už vie, čo bude v prognoze.
2: Budeme to samozrejme sledovať.
3: Uvidíme
2: a ľuďom samozrejme túto informáciu objektívne posunieme. Ďakujem pekne, že ste prišli, páni. Dnes tu bol Jan Bocháč za Hlas SD. Ďakujem pekne.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: A Marian Vyskupič za SAS. Ďakujem.
4: Ďakujem a želám pekný deň všetkým divákom.
2: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorene za Novargou, kde bude hostkou spomínaná prezidentka KOZ Monika Uhlerová. Dnešnú diskusiu pre vás pripravili od techniky Miroslav Bakoš, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Juraj Jedinák.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky.
5: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel pri Žiline aj práce na ceste v Ľubochni. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu. Opravujú tam povrch vozovky. Prejdete striedavo. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Prorastový balík aj z inej strany v repríze diskusie s Annou Vargovou.
1: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Ministerstvo hospodárstva včera na tripartite predstavilo balík opatrení na podporu ekonomiky. Má 38 bodov rozdelených do 4 oblastí. Podľa zástupcov tripartity nebudú mať tieto opatrenia vplyv na rast ekonomiky, alebo len mierny. Aj ministerka pripúšťa, že vláda si uvedomuje, že dosah nebude markantný. Dnes o opatreniach rokovala a schvalovala vláda, konkrétne v prvej časti s 11 návrhmi, ktoré už majú podobu zákona. Rezort hospodárstva vyčísli zníženie nákladov na podnikateľské prostredie v budúcom roku na približne 11 miliónov. Finančné zaťaženie sa priamo zníži len o 3 milióny v dôsledku úpravy sadzby dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Ďalších 7,5 milióna by mali firmy ušetriť znížením výdavkov na administratívu. Čo konkrétne prinesie balík opatrení pre zamestnancov? Otvorenie s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pani Uhlárová.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: No, 38 bodov, ani minúta že relácie nie je taká dlhá, takže nemôžeme sa tomu tak dlho venovať, ale zamestnávatelia privítali teda zníženú sadzbu dane z elektriny, uhlia, zemného plynu. Na druhej strane zdôrazňovali, že máme stále vysokú cenu práce. Náklady na prácu sú vysoké. Vysoké máme odvodové zaťaženie, takže hovorili o znižovaní daní, znižovaní odvodov, ale aj zrušení transakčnej dane. Tá by mohla byť vraj na programe, ako dnes povedal pán Kaliňák na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, že je v jedálnom lístku, takže možno o tom sa bude rokovať. Súhlasíte so zamestnávateľmi, lebo prvýkrát, alebo teda viackrát ste s tými v tejto oblasti súhlasili po tej tripartite?
9: My sa zhodneme na tom, že pokiaľ sa chceme baviť o prorastových impulzoch, tak sa musíme pozrieť aj na oblasť zdaňovania. Možno by sme sa nezhodli na tej štruktúre daní alebo daňového mixu, ale každopádne my už aj dlhodobo ako zástupcovia zamestnancov hovoríme o zmene daňového mixu. Čiže my nemôžeme začínať debatu a neustále tú debatu točiť okolo súčasného východiskového stavu, pretože tá debata sa potom neustále zasekáva na tom, že ktoré dane znížiť, ktoré zvýšiť, či vôbec je ešte priestor na zvyšovanie daňového zaťaženia, ak potom znižovať daňové zaťaženie, kde, akým spôsobom to potom kompenzovať a podobne. My sa musíme z tohto bodu dostať ešte do bodu minus jeden, alebo ten bod posunúť na východiskový stav a začať vôbec filozofiu tej príjmovej časti verejných financií a začať sa baviť o tom, ako má byť nastavený daňový mix. A to bude potrebovať, alebo samotný daňový mix bude potrebovať zásadnú reformu a reformuláciu tak, aby keď to poviem zjednodušene, sa to bremeno zdaňovania, ktoré je momentálne na pleciach zamestnancov a zamestnávateľov a na zdaňovaní aktivity a práce presunulo na výraznejšie zdaňovanie pasivity, kapitálu a presunulo z tej práce na tú pasivitu.
7: Lebo pardon, premiér reagoval na tej tiež spomínanej tlačovej konferencii na to, že teda keď zamestnávateľia tlačia na znižovanie daní a odvodov, čo bude potom, keby vyťahla vláda teraz z rozpočtu zhruba 2 miliardy, bude tam výpadok a ten výpadok nemôže ísť na úkor vlastne deficitu a kde to nahradiť. A či sa a kedy by sa to prejavilo, to zníženie daní? O 5 rokov sa opýtal.
9: Preto, ako som hovorila pred chvíľou, my musíme tú debatu posunúť niekde inde a začať ju trochu ináč. Nie ako východiskový bod aktuálny stav, ale toto sme mali spraviť už dávno, už pred niekoľkými rokmi. Už pri samotnej konsolidácii sme poukazovali na potrebu zmeny daňového mixu. Čiže toto je len jedna z tém, ktoré majú vstupovať do celkovej diskusie a prípravy prorastových opatrení.
7: No dobre, lebo hovoríte, že treba sa vrátiť na začiatok, ale to, čo už bolo a sa neuskutočnilo podľa vás, tak to už je teraz zbytočne spomínať. Tak teraz, aké prorastové opatrenia, ktoré naozaj, lebo tieto väčšinou, ktoré dnes prešli na vláde, sú naozaj také, že odbyrokratizovanie. V podstate aj oni sami pripustili, aj pani ministerka, že nebude to mať nejaký markantný dosah na to, aby rástla tá ekonomika. Hovorím, tí podnikatelia sú radi z toho teraz, že aspoň tá daň spotrebná z toho uhlia, zemného plynu a elektriky. Takže čo konkrétne by mali byť? Aké prorastové? Lebo väčšina tých naozaj prorastových príde až v septembri, keď sa bude skladať štátny rozpočet.
9: No, je aj zaujímavé, že ako sa vôbec posúva názov týchto opatrení. Najskôr to boli pred pár mesiacmi, keď sa otvárala debata o tomto balíku, že budeme hovoriť a diskutovať a pripravovať prorastové opatrenia. Nakoniec sa z tých opatrení stali opatrenia na stabilizáciu ekonomiky a nakoniec už po včerajšom rokovaní aj tripartity je to akýsi antibyrokratický balíček. Takže ako keby posúva aj samotná vláda tú ambíciu a upúšťa od prorastových opatrení. Ale áno, berieme na vedomie, že má ambíciu niečo predložiť v septembri. My aj so zamestnávateľmi hovoríme, že je to už príliš neskoro. Už aj včerajší deň bolo neskoro hovoriť len o spustení nejakých prorastových opatrení a nakoniec sme mali na stole nejaké opatrenia, ktoré viac menej zjemňujú byrokratickú alebo administratívnu záťaž podnikateľov. Z tých opatrení áno, zamestnávateľia uvítali hlavne tie opatrenia v oblasti energetiky. Tie majú nejaký, povedzme, prorastový alebo nejaký impuls pozitívny do hospodárstva, do ekonomiky. My sme sa zase zástupcovia zamestnancov týchto opatrení až tak zásadne nedotýkali. Je tam aj náznak v tom takomto prvotnom balíku bol aj náznak impulzov do podpory vedy, výskumu a inovácií.
8: Áno, podpora vysoko inovatívnych projektov, a podpora výskumu, vývoja.
9: Keď sa pýtate na tie prorastové opatrenia, ja stále hovorím o tom, že v prvom rade povedzme si filozofiu, ako má vyzerať hospodársky model a sociálny model Slovenska. A potom na základe toho formujme tie jednotlivé opatrenia, nástroje, kroky, stratégie, akčné plány a dávajme dokopy ten balík.
8: Hneď sa opýtam, ako by to malo vyzerať, ale teraz, keď tí podnikatelia budú mať povedzme tie nižšie dane, budú mať nejaké tie úvaly a znížim sa aj vlastne to zaťaženie, aspoň v tejto oblasti, bude to mať nejaký priamy dosah aj na zamestnancov? Ja neviem, že v tie firmy budú viac naberať nových zamestnancov alebo im nejak pridávať na výplate a podobne, alebo sa to ich takto vlastne priamo úmerne nedotkne.
9: Možno daňové zaťaženie alebo zníženie daňového zaťaženia, hlavne teda práce, môže mať motivujúci charakter alebo motivujúci potenciál aj pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov. Je veľmi dôležité vedieť odhadnúť alebo vedieť nastaviť aj vôbec ten daňový mix, ale aj potom jednotlivé sazby pre jednotlivé dane tak, aby ste nedusili ekonomiku, tak ako sa deje teraz. Vidíme, že ten odhad výberu daní pre tohtoročný štátny rozpočet bol iný, ako sa nakoniec zatiaľ v tých prognózach dosahuje, tak bol iný. Výber daní je nižší, ako sa prognozovalo, alebo nastavovalo, alebo z čoho vychádzal štátny rozpočet pre rok 2026. Čo je signál aj preto, že už to nastavenie daňového zaťaženia, hlavne teda práce, je tak vysoké, že demotivuje platiť dane, respektíve motivuje obchádzať platenie daní alebo hľadanie rôznych optimalizačných nástrojov. No a nastavenie, to správne nastavenie zdaňovania tak, aby verejné financie neutrpeli, ale zároveň, aby bolo motivujúce pre zamestnancov, zamestnávateľov a vôbec malo ten prorastový potenciál a ten prorastový impuls, tak to je veľmi dôležité. Ale to musí prejsť aj zásadnou debatou a diskusiou spoločenskou, odbornou, so sociálnymi partnermi, aj politickou.
8: Vy ste za, aby zostalo to progresívne zdaňovanie tých lepšie zarábajúcich, lebo kedysi, ja si pamätám, sme to tu mali.
9: Áno.
8: Potom sa tá vlastne tie dane sa zjednotili, teraz tu máme zase vlastne vyššie daňové zaťaženie pre tých lepšie zarábajúcich, takže ako? A no, okolitých krajinách, keď zoberieme Rakúsko, tam sú dokonca až 40% miestami.
9: Filozofia progresívneho zdaňovania, ja sa s ňou stotožňujem. Aj myslím, že aj priamo u vás v relácii sme sa o tom už párkrát bavili, ale teraz nasleduje to ale, ako je nastavené progresívne zdaňovanie v súčasnosti u nás. Týka sa progresívne zdaňovanie fyzických osôb alebo zamestnancov, pričom tá najvyššia hranica od istého momentu je nastavená na 35%. A tam, kde by to progresívne zdaňovanie alebo to vyššie zdaňovanie k tým ako naozaj vysokopríjmovým malo smerovať, tak práve toto progresívne fyzických osôb nesmeruje, pretože práve tí najlepšie zarábajúci nie sú v zamestnaneckom pomere. To nie sú zamestnanci, to nie sú fyzické osoby.
8: To sa potom hovorilo väčšinou, napríklad, že vyššie zdanenie tých dividend vyplácaných.
9: Presne tak. Tí si svoje príjmy riešia cez dividendy a dividendy máme zdaňované na úrovni 7%. Boli nastavené na 10 na nejaký jeden rok a potom sa zase znížili na 7%. Sú tam potom možnosti aj optimalizácie týchto príjmov a teda aj samotného zdaňovania. Čiže a opäť je to jedno z konsolidačných opatrení, ktoré neprešli odbornou diskusiou, ktoré sme dostali na stôl v rámci konsolidačných opatrení deň potom, ako ich schválila vláda. Čiže sme sa mohli fakt len zrýchlika naozaj pozrieť na to, ako sú nastavené tie jednotlivé sadzby. A opäť to je tiež oblasť, ktorú treba citlivo nastaviť, tie jednotlivé pásma, jednotlivé sadzby, vedieť asi, aký počet fyzických osôb nám do toho spadá. Napríklad niekto by mohol argumentovať, že v Rakúsku je tiež nastavené progresívne zdaňovanie, najvyššia daňová sadzba sa mi zdá je nastavená na 55%, ale na druhej strane zamestnanci majú tiež možnosť optimalizácie dane, respektíve odpisovania si z daní rôzne výdavky. Napríklad výdavky na okuliare, výdavky na zuby, rôzne formy poistenia a podobne. V našich podmienkach zamestnanci nemajú skoro žiadnu možnosť byť na jednej strane motivovaní, trebárs do tretieho piliera poistenia sociálneho alebo dôchodkového, tak aby som bola presná, a nemajú možnosť si rôzne výdavky z daní odpisovať. Ono by to zároveň malo aj motivujúci charakter pre zabezpečenie trebárs, ja neviem, verejného zdravia, ja neviem, preventívnych prehliadok, zabezpečenia si, ja neviem, okuliarov, zubov, motivujúci charakter podpory tretieho piliera, čo si myslím, že je jeden zo zásadných pilierov pre budúcnosť dôchodkového zabezpečenia.
8: Je tu opatrenie číslo 14. Cieľom je preskúmanie možnosti daňového zvýhodnenia odpisovania s cieľom podporiť investície do hmotného a nehmotného majetku. Realizácia opatrenia je podmienená dohodou o rozpočte na 27. Tu sa práve k tomu, ako dostávame, že zase sa všetko, takmer všetko viaže na ten rozpočet, že to musí byť asi súčasťou toho rozpočtu. A potom máme napríklad tu samostatne zárobkovo činné osoby. Dnes pán premiér hovoril, že 300 000 živnostníkov neplatilo do rozpočtu a neplatí žiadne dane. Na druhej strane tu sa hovorí o tom, aby sa zvýšilo odvodovo odpočítateľné položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce. Zvýšenie sumy odvodovej odpočítateľnej položky pre príjem z dohody z 200 na 300 € za kalendárny mesiac, rozšírenie rozsahu osôb, ktorým bude umožnené pracovať na dohodu o fyzické osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke.
9: Áno, dotknem sa tej nezdaniteľnej časti základu dane. Opäť roky na to poukazujeme a myslím si, že od kedy bola reforma životného minima, keď bola ministerka pani Iveta Radičová, tak odvtedy sa žiadna zásadná zmena ohľadom životného minima neudiala. Preto hovorím o životnom minime, pretože životné minimum je veličina, na ktorú sa viaže aj nezdaniteľná časť základu dane, respektíve s nej sa počíta ako násobok životného minima. Ak chceme meniť nezdaniteľnú časť základu dane a tým pádom aj zvýšiť čisté príjmy zamestnancov, tak musíme buď zmeniť tú sumu životného minima, alebo zmeniť ten násobok, od ktorého sa odvíja potom nezdaniteľná časť základu dane. My sme za to, aj to navrhujeme, aj teda sme viackrát predložili na ministerstvo práce konkrétny návrh, aby sa zmenila celkovo filozofia výpočtu a nastavenia životného minima a potom aj nejaký valorizačný mechanizmus, ktorým sa životné minimum každý rok zvyšuje. Ako by sa to odzrkadlilo u zamestnancov? No tak, že by sa zmenila a zároveň by aj a sa aj zreálnila tá čiastka nezdaniteľnej časti základu dane a tým pádom by sa zvýšili čisté príjmy zamestnancov. Najviac by to pocítili zamestnanci nízkopríjmoví, pri ktorých dochádza k tzv. Tichému zdaneniu, pretože minimálna mzda napríklad rastie rýchlejšie, ako rastie každý rok suma životného minima a tým pádom sa zmenšuje tá nezdaniteľná časť základu dane a tým dochádza stále k vyššiemu a vyššiemu zdaňovaniu príjmov práve aj nízkopríjmových osôb, ktorí sú na minimálnej mzde alebo v blízkosti minimálnej mzdy.
8: To je pre zamestnancov a ešte sa dotknem opatrenia 34, to je úprava režimu minimálnych odvodov pre SZČO s ohľadom na výšku ich príjmu. Zavádza príjmovú hranicu tzv. Príjmový test, povinné poistenie a povinnosť platiť poistné vznikne len tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania a inej činnosti presiahne 10,5 násobok sumy životného minima. To je to minimum, čo spomínate.
9: Áno, životné minimum je veličina, ktorá sa nepretavuje len do výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane, ale viaže sa na široké spektrum výpočtov, ktoré majú súvislosť s daňovo-odvodovou problematikou, ale viaže sa aj na mnohé výpočty sociálnych výpomocí, dávok a podobne. Čiže je to veličina, ktorá v podstate každý deň ovplyvňuje nejakým spôsobom náš život. No a čo sa týka toho oslobodenia od daní a odvodov v istej sume pre živnostníkov, do istej miery môže to byť motivujúce pre samotných živnostníkov. My zase upozorňujeme na potenciálnu hrozbu tých fiktívnych živností a tú a motiváciu.
8: A proti tomu robí aj kroky, aj kontroly ministerstva
9: aj,
8: práce.
9: Aj možnú motiváciu zamestnávateľov, čo najviac presúvať zamestnancov práve do tohto režimu fiktívnych alebo falošných živností. Takže tam vidíme to riziko.
8: Premiér skritizoval aj zamestnávateľov, že chceli napríklad také opatrenie, ako že znížiť napríklad prestávku na obed z 30 na 15 minút, alebo skrátiť materskú dovolenku, naopak predĺžiť napríklad skúšobnú dobu, skúšobnú lehotu pre zamestnancov z 3 na 6 mesiacov. S tým nesúhlasil ani minister práce, keď sa to ešte prvýkrát objavilo. S tým by asi nesúhlasila ani konfederácia.
9: Určite nie, my ako náhle sme toto zachytili, že sa takéto opatrenia niekde objavili a prenikli do médií, tak okamžite sme sa voči tomu aj vymedzili, aj som kontaktovala pána ministra práce. Myslím si, a teda aj teda dôverujem tomu aj po tej diskusii aj s ministrom práce, že takýto typ opatrení by neprešiel a neprejde. Avšak vo všeobecnosti musím povedať, že hospodársky rast alebo ekonomický rast nemá byť postavený na úkor ohrozovania zamestnancov alebo na úkor znižovania štandardu a znižovania kvality pracovného prostredia samotných zamestnancov a znižovania pracovných podmienok. Ak sa bavíme o 15-minútovej prestávke na obed, ja sama neviem, aká bola genéza vôbec tohto návrhu a kto s tým návrhom prišiel, len sa jednoducho niekde zjavila, tak vôbec baviť sa o 15-minútovej prestávke na obed je absurdné a nedôstojné v súčasnosti.
8: Ono, niekedy to vyzerá tak, že 30 minút je málo, keď sa stojí v rade napríklad na výdaj obeda.
9: Presne
8: takže,
9: tak. Presne
8: a to ešte musí stihnúť aj ísť do svojej kancelárie, vrátiť sa, neviem čo.
9: Presadzujeme skracovanie pracovného času, presadzujeme zosúľaďovanie rodinného, pracovného, súkromného života, presadzujeme to, aby zamestnanci, pracujúci, celkovo ľudia mali oveľa viacej času a priestoru aj na svoj vlastný osobný život a potom máme sa baviť o 15-minútovej prestávke na obed. To je naozaj v 21. storočí nedôstojné.
8: Opatrenie 38, zavedenie možnosti zakladať SRO od 16 rokov, podpora podnikavosti a začatie podnikania prostredníctvom zníženia minimálneho potrebného veku na založenie živnosti, respektíve SROčky. Tých 16 rokov nie je príliš nízky vek?
9: No, myslím, že toto samotné opatrenie ešte nebolo ani v paragrafovom znení. Z toho legislatívneho hľadiska by bolo nevyhnutné toto zosúladenie občianskeho zákonníka so zákonníkom práce, pretože tam v podstate potom preberá zodpovednosť ten 16-ročný živnostník.
8: Nejaký zákonný zástupca?
9: Áno, preberá zodpovednosť aj za právne úkony, aj za čokoľvek, takže je tam možné riziko aj tohto. A potom je otázne, že tam budú aj nejaké, ja neviem, ochranné mechanizmy pre osoby mladšie ako 18 rokov a aké typy prác nakoniec budú tí študenti alebo mladí ľudia 16-roční ľudia vykonávať.
8: Toto budú akože študenti, stredoškoláci, ktorí
9: budú to študenti.
8: Budú zakladať živnosti?
9: Viem si predstaviť, že to budú študenti, že sa budeme s nimi stretávať pri platformovej práci, že to budú všetci volťáci a takto pracujúci rôzni kuriéri a tam už zase vidím rôzne bezpečnostné rizika, myslím rizika ako ohrozenie zdravia pri práci, pracovné podmienky. Takže pri tomto by som bola opatrná. Ja viem, že asi mnohí študenti sa teraz potešia, že si budú môcť založiť živnosť a možno podnikať, pracovať, zarábať.
8: Ale či aj by to
9: aj
8: stíhali popri škole napríklad?
9: Určite by sa mali venovať aj štúdiu, ale je potrebné sa pozrieť aj na tie rizika ohrozenia, aké typy prác vôbec budú vykonávať práve takto na živnosť.
8: Pani Uhlerová, keby sme to mali dať do kocky, tak ako by ste to zosumarizovali, teda, že čo konfederácia navrhuje, teda aké prorastové opatrenia, niečo také konkrétne, že teda čo robiť, aby naozaj to pôsobilo na rast ekonomiky?
9: Vychádzať z toho, zo základnej otázky, aký chceme ekonomický, hospodársky, sociálny model. A na základe toho teda dizajnovať jednotlivé opatrenia.
8: Aký chcete vy?
9: A tie opatrenia z nášho pohľadu by mali smerovať k zmene daňového mixu, potom k reformulácii aj samotného sociálneho modelu, kde jedným z konkrétnych opatrení je zmena nastavenia životného minima, jeho valorizácie a napojenia na všetky tie súvislosti, od ktorých sa odvíja alebo na ktoré je naviazané životné minimum. Podpora inovácií, investícií, vedy a výskumu, ktorá by mala potenciál prehlbiť alebo diverzifikovať hospodárstvo.
8: To tu aj sú nejaké tieto podpora inovatívnych projektov a podobne?
9: Áno, podporiť tie odvetvia, ktoré majú potenciál generovať vyššiu pridanú hodnotu s vyššou produktivitou práce, podpora investícií do nových technológií, do vzdelávania zamestnancov, do vzdelávania a zvyšovania kvalifikácií pracujúcich, podpora kolektívneho vyjednávania ako nástroja na tlak na zvyšovanie miest a platov a skvalitňovanie pracovného prostredia sociálneho dialógu. Jednou z veľkých oblastí sú nástroje na boj proti chudobe. To teraz asi nestihneme za pár minút, ale chcem len na to poukázať, že toto je jeden z vážnych sociálnych, ekonomických, spoločenských a politických problémov, ktorým sa väčšina politickej reprezentácie vyhýba, ale chudoba je zásadný problém, ktorý brzdí ekonomický rast a je potrebné hľadať nástroje na riešenie príčin chudoby a nie trestať tých, ktorí chudobní sú.
8: Ešte na záver sa dovolte opýtať, vy budete kandidovať opäť za prezidentku Konfederácie odborových zväzov. Proti vám bude stať europoslanec, ale medzi tým už odišiel z hlasu SD, pán Branislav Ondruš. Veríte si? Vás podporuje 12 odborových zväzov, dobre hovorím, jeho 8?
9: Áno, z tých 8 došlo aj také neštandardné situácii, že z tých 8 sú 3 odborové zväzy, ktoré podporujú aj mňa.
8: Obidvoch?
9: Áno, obidvoch. Áno, idem do tohto súboja s odhodlaním a s jasnou víziou, kam majú smerovať odbory na Slovensku, odborové hnutie na Slovensku a verím, že môj program a moja vízia bude podporená.
8: Ďakujem pekne, povedala prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Ďakujem.
9: Ďakujem.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Boris Lozan, Milan Stanislava a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: jahody voňavé so šľahačkou alebo chutný hrášok do polievky. Chodívate si ich nazbierať sami? Na samozbery sa vás budeme pýtať počas Dobrého rána Slovensko.
1: A viac otázok budeme mať aj pre dvojicu Ben Kristoval a kapelu Billy Barman. Tak vstávajte spolu s nami, s Gabikou
0: a s Richardom.
2: Dobré ráno Slovensko.

0: členské štáty Európskej únie schválili začatie rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém, ktoré sa týkajú prístupových rozhovorov. Na sociálnej sieti X to napísala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Ukrajina začala rozhovory o pristúpení k Európskej únii v lete 2024, viac ako 2 roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, a doteraz ich blokovalo Maďarsko. Cyprus, ktorý Európskej únii do konca júna predsedá, niekoľko hodín predtým uviedol, že začal prípravy na formálne začatie rokovaní s oboma krajinami o prvej skupine kapitol, ktoré sa týkajú právneho štátu a demokratických štandardov. Snemovni reprezentantov Kongresu USA sa v stredu poprvýkrát podarilo prijať uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu. K opozičným demokratom sa pri hlasovaní pridali 4 republikáni. Podľa agentúry AFP ide o prevažne symbolický krok, ktorým snemovňa nariaďuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby zastavil vojnu s Iránom, kým jej vedenie nepovolí Kongres. Severokórejský vodca Kim Jong-un navštívil nové zariadenie na výrobu jadrového materiálu a vyzval na exponenciálne rozšírenie jadrového arzenálu svojej krajiny. Informovala o tom štátna agentúra KCNA. Kim počas prehliadky povedal, že výrobná kapacita jadrového materiálu na vojenské účely sa v Severnej Kórei za posledných 5 rokov viac než zdvojnásobila. Zároveň nariadil úradom, aby produkciu ďalej zvyšovali v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi. Rozšírenie jadrových kapacít KLDR je podľa svojho vodcu nevyhnutné vzhľadom na bezpečnostné hrozby a dlhodobú konfrontáciu s nepriateľmi. V Chorvátsku budú slovenskí policajti pôsobiť aj počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny. Našim občanom budú pomáhať pri riešení situácií vznikajúcich počas dovoleniek. Ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou v oblasti bezpečnosti a ochrany turistov, informuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
1: Slovenskí policajti budú v teréne ľahko identifikovateľní podľa služobných uniforiem a budú poskytovať súčinnosť chorvátskym kolegom. Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
0: Naši futbalisti sa dnes presunú do Košíc, kde zakončia júnový asociačný termín prípravným stretnutím s reprezentáciou Čiernej Hory. V kádri nastala vynútená zmena. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj, ktorý môže zažiť debut v národnom A-tíme. Stoper Denis Vavro.
2: Dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby nasiali tú atmosféru, a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro alebo kvalifikácii, že neboli jedno mužstvo. A tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
0: Duel sa aj v priamom prenose televízneho športu začne zajtra o 18:30. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, v priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele, denná teplota vystúpi na 18 až 28 stupňov, fúkať bude slabý až mierny vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel pri Žiline aj práce na ceste v Ľubochni. Pozrime sa na dopravnú situáciu. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu, opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Prešove na Šebastovskej pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Naďalej príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Patríte k bežcom, ktorí pravidelne či nepravidelne dajú niekoľko kilometrovú vzdialenosť, polmaratón či maratón?

Klobúk dolu. Ale akú poklonu by bolo treba zložiť za výkon dosiahnutý v behu vyše 700 km? Ťažko povedať. Priblížime si, ako sa to dá, už o chvíľu.

0: Ultra vytrvalec Marián Pavúk posunul najlepší slovenský výkon v behu na 6 dní, keď v obci Konstantinovi Lázne pri Plzni na bežeckom festivale K6 pokoril 725 kilometrov. Oslovil ho Adrián Todezere.
1: Najskôr mi Marián prezradil, kedy sa z neho stal ultramaratónec.
2: Ultrabeh je každý beh nad 42,195. To znamená, ak zabehnete čo len o 10 metrov viac, ako je dĺžka maratónu, tak ste zabehli ultrabeh. Takže ak to tak zoberieme, tak sa zo mňa stal ultrabežec asi 16 rokov späť.
1: Mesačne odbehne aj 500 kilometrov a ako dodáva, príprava na náročné bežecké podujatie, akým bol aj Český festival K6, je dlhodobá záležitosť.
2: Nie je rozhodujúce, čo ste nabehali za posledný mesiac, 2-3. Dôležité je, čo ste nabehali za posledné 2-3 roky predtým. Hej. To znamená, že tú nejakú objemovú vytrvalosť si musíte budovať postupne. Nedá sa to urobiť lusknutím prstov a z večera do rána si povedať, že tak zajtra idem bežať 6-dňový pretek.
1: Festival K6 sa začal v sobotu 2. mája a ponúkol viaceré disciplíny, no štart bol spoločný. Postavilo sa naň viac ako 100 bežcov a každý s inou stratégiou.
2: Ja som od začiatku tak poškuloval po tom slovenskom rekorde Šaniho Bogiho, ktorý bol už riadne teda bradatý, a som zvolil tú stratégiu bežať rýchlo, nadbehnúť si ako keby tú svoju kvotu, ktorú som mal stanovenú na jeden deň, aby som v noci vedel oddychovať. Takže štandardne som behával do nejakej 7. večer, potom som si dal večeru, sprchu, spal do jednej a niekedy medzi jednou, treťou som vstával, pripravil sa na beh a o tretej som vlastne vždy začal behať ako keby ďalší deň. Napríklad ten Nemec, ktorý vyhral, tak ten zvolil taktiku, že spával zhruba hodinu každých 5-6 hodín a takto sa nejako pohyboval po tom okruhu.
1: Do cieľa dobehol Marián Pavúk 9. mája aj s bonusom. Pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Pôvodných 710 kilometrov prepísal na súčasných 725 kilometrov.
2: Chcel som vyskúšať, že kam sa viem posunúť, alebo či to nejakým spôsobom zvládnem. Chcel som urobiť niečo, čo by zase tým ostatným dalo nejakú motiváciu to skúšať a prísť k tomu ultrabehu. To bola jedna stránka tej veci. Tá druhá bola tá, že po minulom roku, keď som si splnil nejaké svoje ciele, ktoré som si stanovil na minuloročnú sezónu, tak tento rok prišla ďalšia výzva v podobe tohto 6-dňového behu. Takže človek musí vedieť, čo chce. Hej. To znamená, musí mať jasne stanovený ten cieľ, musí vedieť, čo ho môže na tej ceste postretnúť, vedieť, ako sa s tým dá vysporiadať, ale musí aj vedieť povedať, že no a to už sme za čiarou a treba skončiť.
1: Aktuálne sa pripravuje na národný štafetový beh The Run Slovakia z Košic do Bratislavy so štartom v piatok 12. júna. Spolu s ďalšou štvoricou bežcov budú v solo kategórii, teda viac ako 500 kilometrov musia zvládnuť sami, nie v štafete. Tentokrát to ale nebude iba o behu.
2: Veľmi rád by som pomohol. Takže sme vymysleli prepožičanie mojich nôh na Dacii Adeli a ten čas, ktorý strávim na trati, bude rozhodujúci pre určenie nejakého násobku sumy, ktorou ľudia, ktorí to budú sledovať a budú chcieť pomôcť, v konečnom dôsledku pomôžu tým, ktorí nemôžu bežať, aby mohli aspoň kráčať.

0: Ivana Jakubcová prestúpila pred uplynulým ročníkom z Talianska do tímu vtedajšieho gréckeho šampióna Olympiakosu Pireus. Najväčším lákadlom bolo pre ňu premiérové účinkovanie v prestížnej Eurolige. Napriek absentujúcemu kolektívnemu úspechu si slovenská reprezentantka túto sezónu užila.
1: Budem si ju pamätať pozitívne, veľa som sa tam naučila, veľa mi dala. Boli tam super výhry, bola tam veľká výhra v Eurolige, dobré zápasy v Eurocupe, ale aj sklamania v gréckej lige, keďže sme nepostúpili do finále a sezóna mi skončila dosť skoro, ale ja si z toho budem len brať to pozitívne.
0: Z predchádzajúcich klubov už mala Ivana Jakubcová skúsenosti z Eurocupu. V drese Olympiakosu Pireus teraz mala 31-ročná pivotka možnosť konfrontovať sa s najlepšími európskymi klubmi a ukázala, že ani v tejto mimoriadne náročnej konkurencii sa nestratí.
1: To je splnený sen, som za to veľmi vďačná, dlho som preto pracovala a je to určite niečo, čo do budúcnosti je pre mňa dôležité, hrať zápasy takéhoto kalibru, lebo je to niečo naozaj úplne iné než tie domáce ligy. Rozhodne som ďalšia za túto skúsenosť. Hrať proti Fenerbahce, Valencii a naozaj najlepším klubom Európy, merať si síly s najlepšími hráčkami sveta, bola úžasná skúsenosť.
0: Olympiakos mal aj v tejto sezóne vysoké ambície, tie však zostali nenaplnené. V gréckej najvyššej súťaži skončil po základnej časti na 3. priečke. V semifinále play-off potom nestačil na konkurenčný Panathinaikos.
1: Myslím, že sa nášmu tímu pri mne nepodarila tvoriť taká chémia a súdružnosť ako tím. Bolo tam cítiť, že každý naozaj hrá tak pre seba a na to, aby človek alebo tím v play-off niečo dosiahol, tak potrebuje byť ako jeden celok a ako sme sa veľmi snažili, tak úprimne sa to ako klubu nepodarilo tento rok vytvoriť.
0: Jedna z najlepších slovenských basketbalistiek súčasnosti sa musela v uplynulom ročníku vyrovnať nielen s tlakom, ale aj s južanským temperamentom miestnych priaznivcov, ktorí tvoria špecifické prostredie presahujúce brány štadiónov a hál, uzatvára Ivana Jakubcová.
1: Bolo to zaujímavé, že som asi po Atenách nemohla chodiť v Olympiakos v Leciach, pretože keď raz stretnete iného fanúšika, tak je to naozaj problém, je to nebezpečné. Máme za veľa aj meetingov o tom, že ako sa predstavovať, ako sa jednoducho chrániť v tom meste. Naozaj sú tam iba tieto dva veľké kluby a celé Ateny sú rozdelené a všetci sú niekoho fanúši. To znamená, že som nestretla človeka, ktorý by buď nebol pre mňa alebo proti mne.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel pri Žiline aj práce na ceste na D1 ponúkame dopravné spravodajstvo. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na slabo označené pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu, opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate vo dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: máme asi noc extrémnych výkonov, pretože s prekonávaním ultra vzdialeností sme ešte neskončili a budú to tisícky kilometrov s dobrodruhmi, ktorí sa vybrali na trasu popod himalajskými štítmi. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

povedal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: lásku. Absolvovali najťažší trek sveta, tzv. Great Himalaya Trail. Prešli 3600 kilometrov s prevýšením 163 tisíc metrov. Je to to isté, ako by ste zo základného tábora vyšli na Mount Everest 45 krát. Pre Sofiu Bočevu a Michala Tlelku bol prechod ich potvrdením toho, čo všetko zvládne naše telo. Stretla sa s nimi Lenka Jureková.
1: Veľká vec sa podarila po viac ako 5 mesiacov kráčania. Dnes je 157. deň a od Nanga Parbat, od najzapadnejšej 8000-ky, sa nám podarilo vidieť ďalšie 8000-ky. A to masív Annapurien a kusok Dhaulagiri.
2: Čo pre vás znamenajú hory?
3: No, boli domovom, to je nádherná otázka. A v podstate stále sú, že tam zrazu nikto nič odo mňa neočakáva, iba aby som tam vedela prežiť. Ja sama so sebou, čiže taký pokoj, no.
2: Je tesne pred vašou besedou a mňa zaujali tie ruksaky, ktoré vlastne ste si vzali so sebou, aby ste ukázali, čo ste si niesli na pleciach tých 7 mesiacov, počas ktorých ste prešli 3600 kilometrov. Ja som sa hneď zamyslela nad tým, že sú to také isté ruksaky v podstate, aký som mala ja, keď som išla na štvordňovú hrebeňovku.
3: Nič viac človek nepotrebuje. Tak, jak potrebuje veci na 4 dní, tak, jak potrebuje na týždeň alebo na 2 týždeň, tak potrebuje na tých 7 mesiacov, keď ide kráčať. Ja som mala so sebou 5 tričiek, ktoré som si stále vlastne iba točila podľa toho, kedy sa nám podarilo si ich vyprať, ale tam nie je príležitosť otvárať si každé ráno skriňu a pozerať sa, že čo si dneska oblečiem. Toto, keď sa človek už raz zbalí, tak vypustí to, že mal by mať ešte niečo viac batohu, a to je tiež ďalšia taká sloboda toho, že naozaj som závislá iba na tom, čo mám batohu, a nemusím furt riešiť v hlave, čo si obliec, čo inak lepšie spraviť, lebo tak, ako som zbalená, to je tá najlepšia možná varianta. A tam to končí.
2: Čo ďalšie teda okrem oblečenia ste mali so sebou?
4: Karimatka, spacák, stán, navarenie vecí, čiže buď dve alebo tri plynové bomby, varič, titanové hrnce, také ultraľahké, niečo na papanie, vodu.
2: Čo ste sa vlastne počas týchto 7 mesiacov naučili? Lebo predpokladám, že to bol taký výborný čas dozvedieť sa viac aj o sebe.
4: Telo, čokoľvek mu naložíte, tak toľko zniesie. Pokiaľ samozrejme mu potom doprajete aj dostatočný oddych.
2: Vy, aj keby ste si uprostred cesty napríklad rozmysleli, že už to ďalej nechcete absolvovať, tak si viem presne, že to asi by nebolo úplne možné, respektíve asi len v niektorých úsekoch by ste si to mohli premyslieť.
3: Akože išli sme aj cez civilizované časti, ale presne nedá sa v strede treku povedať si, že balím to tu a proste končím a už sa mi ďalej nechce. Aj to je cesta, na chvíľku si poplakať, treba dať za seba von emócie, ale treba to dokračať. Buď sa vrátiť, alebo to dokračujem do tej civilizácie a potom vlastne sa rozhodnú, že či pokračujeme alebo idem domov.
2: Mali ste už aj také chvíle, že ste chceli ísť domov?
3: Ja som ich mala veľa.
2: Tak to ste sa asi navzájom potom podporili.
4: Bez toho to nejde. Musíte sa podporovať vzájomne. Keby bol človek sám, tak sa veľmi rýchlo opustí a ukončí to a ide naprv lietadlo domov. Ale keďže sme boli dvaja, tak sme sa vedeli navzájom podporiť. O to krajšie, že sme boli ako pár.
2: Poďme sa ešte o tom treku trochu viac porozprávať. Odkiaľ, kam ste putovali?
4: Putovali sme od najzapadnejšej himalajskej 8000-ky Nanga Parbat v Pakistane, cez celé západoindické Himalaje, celý Nepal, až po tretiu najvyššiu horu sveta, ktorá je zároveň posledná 8000-ka, a tá sa nazýva Kanchenjunga.
2: Aké je to vlastne fungovať a hýbať sa v takej nadmorskej výške?
4: V najvyššej nadmorskej výške sme boli okolo 5600 metrov. Človek si pomerne rýchlo na tú 5000 metrov vysokú výšku.
2: Blíži sa leto, letná sezóna, mnohí si zaiste dávajú taký nejaký cieľ, že si urobia prechod hrebeňovkou napríklad, alebo že si urobia tú SNPčku. Čo by ste im chceli odkazať?
3: Určite nech idú. Keď majú na to čas, majú na to financie a chcú, ale myslia si, že nemajú energiu a nemajú na to fyzičku, mentálne a tak ďalej, nech idú. Sami budú prekvapení zo seba, tak jak ja som bola.
0: Sofia Bočeva a Michal Tlelka pripravujú o svojom treku v Himalájach celovečerný film. O svojich zážitkoch rozprávajú aktuálne na besedách po celom Slovensku.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Sú slová, ktoré sme možno nikdy nepočuli. Započúvajte sa do slovenčiny so Sibylou Myslovičovou, aby ste zistili, či aj pre vás je poslucháčsky podnet neznámy.
2: Našho poslucháča prekvapilo slovo vybrežica. Myslím si, že nehovorili, že sa rieky vybrehili. To nie je slovotvorne správne. Čiže ak tak sa vybrežili. Slovo vybrežica s významom dostať sa mimo brehov, vystúpiť z brehov, sa zatiaľ v príručkách nenachádza ani v slovníkoch, ale napriek tomu to nie je veľmi nové slovo. Ako sa začali povodne, klimatická zmena. To slovo vlastne sloveso vzniklo z potreby skrátiť spojenie, vyliať sa z brehov, vystúpiť z brehov. To slovo je správne utvorené a možno povedať, že rieka sa vybrežila, potok sa vybrežil, teraz sa to žiaľ stáva pomerne často. Samozrejme, nikto to nemusí používať, kto nechce. Ten môže pokojne povedať, že rieka sa vyliala z brehov alebo opustila koryto, vystúpila z brehov.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Domáce nehody sa netýkajú len nás, ale aj našich zvieracích spoločníkov. Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Nástrahy pre naše psy a mačky môžu byť v byte rôzne. Ktoré sú tie najnebezpečnejšie?
3: Najnebezpečnejšie veci pre zvieratá sú dve. Prvá je elektrina a druhá sú ľudské lieky. Takže na tieto dve treba naozaj dávať pozor, aby to bolo buď dobre uzavreté, čo sa týka liekov, alebo aby elektrina nebola niekde odkrytá, lebo tá vie naozaj veľmi ublížiť až zabiť zvieratko.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania o Grónsku sú na dobrej ceste, tvrdí šéf americkej diplomacie. Budapešť a Kyjev vyriešili problém maďarskej menšiny. Dnes bude prevažne oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na

0: dohodu o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv tamojšej maďarskej menšiny. Oznámil maďarský premiér Péter Maďar s tým, že ak to Kyjev zakotví aj v zákone, Budapešť podporí otvorenie prvého klastra v prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie.
1: Ukrajinská strana sa zaviazala, že maďarský jazyk sa bude slobodne používať nielen vo vzdelávacom procese, ale aj vo všetkých oblastiach školskej komunikácie. Vzťahuje sa to aj na oblasť jazykových práv. V osadách, kde je podiel Maďarov v populácii vyšší než 10%, bude v budúcnosti možné slobodne používať maďarské národné symboly. Naši krajania budú mať tiež právo zakladať národné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.
0: Pri nočnom ukrajinskom útoku na mesto Simferopol na ruskom anektovanom Kríme dnes zomreli najmenej 3 ľudia a ďalších 7 bolo zranených. S odvolaním sa na úrady to napísali agentúry AFP a Reuters. O aký druh útoku išlo, úrady nespresnili. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD počíta s vyčerpaním peňazí z úverového obranného nástroja SAFE pre Slovensko počas 2 či 3 rokov. Je to podľa neho závislé od dodávok objednanej techniky. Šéf obrany tiež pripomenul, že viaceré zmluvy už má Slovensko podpísané.
2: No máme podschvalovaný SAFE na úrovni 2,3 miliardy a vyčerpeme to v momente, kedy tie zmluvy začnú dodavateľsky byť plnené a môžeme za ne platiť. Je tam munícia, sú tam ručné zbranie, sú tam UDS-ky a hufnice je vám.
0: Európsky nástroj SAFE má krajinám Európskej únie sprostredkovať pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Zároveň sa na ďalšie členské štáty môžu zapojiť do nákupu techniky bez toho, aby museli spúšťať nové obstarávanie. Rezort obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z tohto nástroja celkovo 9 investičných projektov. Futbalisti Dunajskej Stredy vstúpia do nasledujúcej sezóny s novým realizačným tímom. Vo funkcii skončil tréner Branislav Fodrek, ako aj jeho asistent Albert Rusnák. Fodrek koučoval mužstvo od novembra 2024 a v predchádzajúcom ročníku ho v Nike Lige priviedol na vicemajstrovskú pozíciu. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, v priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Denná teplota 18 až 28 stupňov a fúkať bude k tomu slabý až mierny vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel pri Žiline aj práce na ceste v Ľubochni. Prinášame dopravné správy. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na slabo označené pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu. Opravujú tam povrch vozovky. Prejdete striedavo. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte s obmedzeniami. V Spiskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču a Spiskú Novú Ves. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: V našej výživovej rubrike sa opäť budeme venovať dusičnanovej téme. Včera sme zistili, akých dusičnanov sa v potravinách nemusíme báť. Dnes s Barbarou Štubňovou budeme pokračovať.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Dusičnan je dusičnan. Je však veľký rozdiel v tom, v ktorej potravine sa nachádza. Od toho závisí, či podporí naše zdravie alebo naopak. Dobré dusičnany, pretože sú v dobrých potravinách, vymenuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Dusičnany sa prirodzene vyskytujú napríklad v listovej zelenine, predovšetkým v špenáte, rukole alebo tzv. Mangolde. Rovnako ich je veľmi veľa v červenej repe, teda v cvikle. Vysoký obsah dusičnanov má napríklad aj zeler, prípadne reďkovka.
2: Z týchto potravín môžeme smelo prijímať dusičnany a urobíme veľa pre svoje zdravie. A teraz potraviny, ktoré obsahujú takisto vysoký podiel dusičnanov, ktoré nám však škodia.
3: Údeniny ako salámy, šunky, klobásy, prípadne slanina. Dusičnany sa často pridávajú aj ako konzervačné látky. Rovnako sa nachádzajú v spracovanom mese, párku alebo mesových konzervách. Čo sa týka odporúčaní pre zdravý príjem dusičnanov, vyberajte prírodné zdroje. Dusičnany z čerstvej zeleniny majú pozitívne účinky, kým tie z procesovaných potravín môžu byť rizikové. Znižujte príjem spracovaného mesa, minimalizujte konzumáciu produktov s pridanými dusitanmi.
2: Určite by sme sa mali zaujímať o kvalitu vody, ktorú pijeme.
3: Ak pochádza z rizikových oblastí, napríklad s intenzívnym poľnohospodárstvom, dajte si vodu skontrolovať na obsah dusičnanov. Suma sumárum, dusičnany môžu byť zdraviu prospešné, ak pochádzajú zo zeleniny, ale môžu mať rovnako negatívne účinky, ak pochádzajú z údenín a z procesovaných potravín. Rozdiel medzi dusičnanmi v zelenine a v spracovaných mesových výrobkoch spočíva v ich metabolizme, teda premene v tele a vo faktore, aké ďalšie látky sa nachádzajú v danej potravine.
2: Zajtra budeme robiť osvetu prirodzeným dusičnanom v zelenine, ako fungujú v našom tele a prečo sú také zdravé.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Oslava narodenín môže mať rôznu podobu. Jednu vám ponúknu Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, čo s tými vlakmi?
3: Pamätám, si ma raz lámal, že poď, vyskúšame ich modernú.
4: V prvej triede stačí načítať QR kód, systém automaticky vie, kde cestujúci sedí a obsluha jeho jedlo doručí počas jazdy. V druhej triede je objednávka možná cez aplikáciu Vagon Express po zadaní čísla vlaku, vozňa a miesta.
2: No, čo?
3: Ja ti neviem.
2: A čo toto?
5: Všetci cestujúci v deň svojich narodenín môžu na území Slovenska využiť prvú triedu za cestovné do druhej triedy. Ponuka platí iba v deň narodenín.
3: Ako na to?
2: Jednoducho.
5: Cestujúci si kúpi lístok do druhej triedy. Samostatne si k lístku dokúpi miestenku do prvej triedy.
3: A čo keď príde kontrola?
2: Tak lístok plus
5: doklad totožnosti s fotografiou. V prípade, ak ide o dieťa do 15 rokov, sa tiež preukáže preukazom s fotografiou. Ponuku nie je možné využiť s lístkom na 100% zľavu z cestovného.
2: Že by?
3: No, v lietadlách sa krčím ekonomicky, za biznis triedu nedám, ale toto by som na narodeniny hádam aj mohla.
2: Vidíš?
3: Dobre, dám vedieť, či som si v pohode vystrela nohy a vedia sa nikto nerozťahoval.
2: Každý má nárok na svoju bublinu.
3: Dnešná rada?
2: Keď núkajú, ber.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Z nočného vysielacieho bloku plynú záverečné minúty. Za spoločnosť vám ďakujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Štafetu o chvíľu preberie Budíček a Ďuro Šimko. Príjemné ráno. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Jahody voňavé so šľahačkou alebo chutný hrášok do polievky. Chodívate si ich nazbierať sami? Na samozbery sa vás budeme pýtať počas Dobrého rána Slovensko.
2: A viac otázok budeme mať aj pre dvojicu Ben Kristoval a kapelu Billy Barman. Tak vstávajte spolu s nami, s Gabikou
1: a s Richardom.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Kamil Kolenič.
4: Členské štáty Európskej únie schválili začatie rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém, ktoré sa týkajú prístupových rozhovorov. Oznámil to Cyprus, ktorý Európskej únii predseda, aj ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Izrael a Libanon sa dohodli na obnovení krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v noci na dnes po trojstranných rokovaniach vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Na bezpečnosť pápeža Leva 14. bude počas jeho týždenej návštevy Španielska dohliadať viac ako 15 000 členov národnej polície a niekoľko tisíc ďalších policajtov. Podľa denníku El País pôjde o najväčšie policajné nasadenie na zaistenie bezpečnosti v novodobej histórii krajiny. Dnes očakávame oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedine. Denná teplota 18 až 28 stupňov. Sú 4 hodiny a 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel pri Žiline aj výjazd na diaľnicu v Bratislave. Ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chomec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na slabo označené pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu. Opravujú tam povrch vozovky. Prejdete striedavo. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most 2 SS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes oslavujú Lenky, ktorých meno pôvodne vzniklo ako domáca podoba mena Helena, Magdaléna alebo Eleonora. Nájsť nejakú Lenku určite ani vo vašom okolí isto nebude problém, tak jej nezabudnite dnes zablahoželať. Je 4. júna, štvrtok, začíname ďalší deň, prajeme pekné skoré ráno.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. When I said stop, she says go. Martin Harik. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah C. When

Naladené rádio Slovensko, 4 hodiny 38 minút, to je čas, keď nalistujeme stránky historického narodeninového kalendára s dnešným dátumom. 4. júna v roku 1783 sa narodil britský kráľ Juraj III. Pochádzal z dynastie, ktorá mala svoje korene v nemeckom Hanoveri. Ešte jeho otec nezaprel silný nemecký prízvuk, keď rozprával. Juraj III. Sa ale narodil ako prvý z tohto rodu v Anglicku a jeho rodným jazykom bola angličtina. So svojou manželkou mali 15 detí, čo je najviac zo všetkých britských monarchov. Preslávil sa okrem iného aj svojou štedrosťou a veľkou záľubou v poľnohospodárstve. Preto si vyslúžil prezývku Farmár Juraj. Zaujímal sa tiež o vedu, zbieral vedecké prístroje a nechal vybudovať vlastné astronomické observatórium. Jeho najväčším politickým neúspechom bola strata 13 amerických kolónií po americkej vojne za nezávislosť. V neskoršom období začal trpieť vážnymi záchvatmi duševnej choroby, kvôli čomu ho vyhlásili za neschopného riadiť krajinu a zosadili z trónu. Posledné roky života strávil izolovaný, slepý a v hlbokom šialenstve na zámku Windsor. 4. júna v roku 1801 sa narodil významný anglický architekt viktoriánskej éry James Pennethorne. Na svet prišiel do rodiny obchodníka, no vydal sa úplne inou cestou ako jeho otec. Rozhodol sa študovať architektúru. Bol ňou tak posadnutý, že po skončení školy odišiel na 2 roky do zahraničia, kde cestoval a skúmal mesta, aby našiel inšpiráciu pre svoju prácu. V Londýne sa potom vypracoval na pozíciu hlavného mestského architekta a postupne začal meniť toto mesto. Navrhol dôležité mestské triedy, vrátane známych ulíc, ako je napríklad New Oxford Street. James Pennethorne naplánoval a vytvoril populárne oddychové zóny ako Victoria Park či Kennington Park. Pre samotnú kráľovnú Viktóriu navrhol luxusnú tanečnú sálu priamo v Buckinghamskom paláci. Jeho stopu vidieť po celom Londýne dodnes. No a 4. júna v roku 1910 sa narodil otec moderného vznášadla Christopher Cockerell. Už od mladosti prejavoval mimoriadny technický talent. Inžinierstvo neskôr vyštudoval na prestížnej Cambridgeskej univerzite. Počas druhej svetovej vojny bol kľúčovým členom elitného tímu, ktorý vyvíjal radarové a navigačné systémy pre britské letectvo. V 50. rokoch si kúpil malú lodenicu, kde začal hľadať spôsob, ako zvýšiť rýchlosť člnov, a to tak, aby sa zmenšilo trenie medzi trupom a vodnou hladinou. Svoju teóriu vzduchového vankúša prvýkrát úspešne otestoval pomocou dvoch plechoviek a fénu na vlasy. Svoj prelomový vynález, schopný pohybu nad vodou aj nad pevninou, si dal patentovať, no britská vláda jeho koncept spočiatku držala v prísnej tajnosti, a to z vojenských dôvodov. Prvý funkčný prototyp verejne predstavil v roku 1959. V tom istom roku už toto vznášadlo úspešne prekonalo aj Lamanšský prieliv.

get ammunition, 'cause I'm killing them all on my own.

Lily Ellen the Fear vo štvrtkovom budíčku Rádia Slovensko je 4:45, aj dnes niekde zaprší, malo by byť oblačno až zamračené, vo východnej polovici na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, a to najmä do poludnia. Na západe a v priebehu dňa postupne aj inde malá, prechodne zväčšená oblačnosť, 23 až 28, v severnej polovici a na hore Hroní a na dolnom Spiši takisto väčšinou 18 až 23 stupňov. K tomu slabý do obeda na juhozápade prevažne severozápadný vietor do 20 km/h. Prajme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: čo si spomalený.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Komáre africké si dokážu zvyknúť na repelent, ukázal zaujímavý experiment. Rado Tomeš povie viac.
3: Chemická zlúčenina DEET pomohla zachrániť množstvo životov, ale ako ukázal výskum medzinárodného tímu vedcov, v našich časoch to už nemusí fungovať. Komáre egyptské, ktoré prenášajú horúčku dengue, vírus Zika či žltú zimnicu, umiestnili vedci do boxu a ponúkli im vax ovčou krvou. Keď pridali repelent DEET, komáre sa od krvi vzdialovali. Potom ich počas 20 sekúnd krmili teplou krvou, pričom počas posledných 10 sekúnd uvoľňovali aj pach repelentu. Trikrát to zopakovali a keď komáre vystavili len vôni repelentu, viac než 60% z nich sa pokúšalo poštípať tkaninu, aj keď v nej nebola krv. Vedci potvrdili teóriu, že komáre nereagujú len na pachy, ale aj na predchádzajúcu skúsenosť. Futuristické prúdové lietadlo NASA X-59 bude v týchto dňoch čeliť svojej doteraz najväčšej výzve, prvému prelomeniu zvukovej bariéry. Po úspešnej sérii testovacích letov, počas ktorých lietadlo dosiahlo takmer nadzvukovú rýchlosť, sa inžinieri pripravujú na lety s rýchlosťou vyššou ako Mach 1 a nakoniec na úroveň 1,6 Machu vo výške 18 000 metrov. Elegantné experimentálne lietadlo je navrhnuté tak, aby nahradilo hromový zvukový tresk veľa tichším zvukom. To je prelomový krok, ktorý by mohol pomôcť obnoviť nadzvukovú osobnú dopravu nad obývanými oblasťami.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.53, 7 minút dostáva do 5. Počúvate rádio Slovensko, prajeme vám pekné ráno. Jedna slávna športová osobnosť a jeden výrok, ktorý sme trošku skrátili. V našej novej hre vás odmenujeme pekným darčekovým balíčkom. 22. až 28. jún to je Národný týždeň športu a tak sme sa rozhodli na tieto dni vás pripraviť o niečo skôr. Nechávame vás dokončiť myšlienku nejakého toho nášho športovca či športovkyne. Včera to bola rýchlostná kanoistka Bianka Šidová. Takto sme skrátili jej výrok.
1: Aj 30 minút pohybu môže zmeniť celý tvoj...
0: Ktoré slovo sme z jej výroku odstránili? Čakali sme na jedno slovíčko, ktoré nám pošlete e-mailom. Tajiť to už nebudeme, pretože správnu odpoveď sme ponúkli hneď v dobrom ráne, takže takto to malo byť celé.
1: Aj 30 minút pohybu môže zmeniť celý tvoj deň.
0: Dnes máme pre vás ďalšiu športovkyňu. Tentokrát to bude lukostrelkyňa Alexandra Longová. Jej skrátený výrok vám pustíme krátko po 6. Inak všetko o našej hre nájdete aj na webe Rádia Slovensko. Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko, po piatej okrem iných aj Adam Ďurica a Vietor. Možno nás spojí. V úvode hodiny Patrick Kelly, Run Free. Prajme vám všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Snemovňa reprezentantov podporila rezolúciu, ktorá sa snaží o ukončenie vojny v Iráne. Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu začnú summit o rozšírení eurobloku. Dnes bude prevažne oblačno, dážď a teplota 18 až 28 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Americká snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi podporila rezolúciu predloženú demokratmi, ktorej cieľom je zastaviť vojnu v Iráne do doby, než kongres schváli začatie bojových operácií. Rezolúcia teraz mierí do Senátu. Ide však o symbolické hlasovanie, pretože republikáni majú tesnú väčšinu v oboch komorách a rezolúcia by musela získať dvojtretinovú podporu pre prehlasovanie takmer istého veta prezidenta Donalda Trumpa. V prímorskom meste Tivat v Čiernej hore sa večer začne summit lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Bude sa venovať plánovanému

0: schválil plánovací výbor patriaci pod ministerstvo obrany. Podľa ministra sa tým posilní izraelská kontrola nad týmto územím a zároveň znemožní vznik palestínskeho štátu. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, koalícia schválila v prvom čítaní. Opozícia upozorňuje na jeden bod, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
1: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
0: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Zámer obnoviť obvod Javorina oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v máji. Vlastníkom pozemkov zároveň prislúbil, že nebudú ukrátení. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš tvrdí, že zákon tak, ako ho interpretuje opozícia, postavený nie je.
2: Nie je to, že teraz záväzne stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzne stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
0: Na Krétu dnes priplávalo viac ako 200 migrantov z Afriky. Rovnaký počet ich dorazil na tento grécky ostrov aj v pondelok, zatiaľ čo v útorok pobrežná stráž pri brehoch Kréty nalodila vyše 80 utečencov. Píšu to miestne médiá, podľa ktorých je grécka vláda prílivom migrantov na Krétu vážne znepokojená a chystá zatiaľ nespresnené prísne opatrenia. Tvrdí totiž, že väčšinou ide o ekonomických migrantov. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Priamy prenos odvysiela televízny Šport. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Denná teplota vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Zosunutá cesta na východe aj uzavreté ulice v Brezne. Počúvate dopravné správy. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pribile uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. Prešove na Šebastovské je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Každý si pod pojmom zázrak predstaví niečo iné. V medicíne napríklad kedysi nevyliečiteľné choroby dnes dokážeme zvládnuť liekmi alebo vakcínami. To, že nie je problém sa pomocou moderných technológií rozprávať a vidieť s blízkymi, ktorí sú na opačnej strane zemeguľa, by sa v minulosti tiež mohlo zdať ako zázrak. Veriaci majú zase svoj uhol pohľadu a práve o tom bude dnešné zamyslenie už o pár minút.
3: Rádio Slovensko.

0: 8 minút po 5. počúvať Rádio Slovensko. V živote sa stávajú situácie, ktoré si nevieme vysvetliť. Každý ich vníma a hodnotí samozrejme inak. O jednej takejto skúsenosti hovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milan je murár a poľovník k tomu. Raz na povale starého domu našiel sochu Krista, no bola bez rúk. Naložili ju do auta s pevným rozhodnutím, že ako správny remeselník tie chýbajúce ruky jedného dňa dorobí. Lenže poznáte to, dobrý majster v dnešných časoch nemá nikdy čas. Prešiel týždeň, mesiac, preletelo pol roka, kamaráti si ho už doberali, prečo so sebou neustále vozí toho netradičného spolujazca. Až prišla poľovačka. Nad ránom ešte za tmy vybehol z lesa kapitálny srnec. Prefrčal priamo popred odstavené autá. Chlapi spanikárili. Začali sa predbiehať, kto z nich ho dostane prvý. Raným tichom padala rana za ranou. Ozývali sa výstrely, no milého srnca nakoniec nikto neskolil. Na miesto úlovku počítali poľovníci neveriacky dierky po guľkách na svojich autách. Len jedno jediné zostalo absolútne čisté, bez škrabanca. To u Milanovo. Ako je to možné, krútili hlavami všetci chlapi. Iba on bol pokojný. Ukázal na zadné sedadlo. Tak vidíte, čo dokázal. A to nemá ani ruky. S nimi či bez nich má moc ochrániť aj nás a pomôcť nám, kedykoľvek to potrebujeme. Dovolíme mu to, alebo budeme chcieť zvládnuť aj dnes všetko sami. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O 2 minúty, 4 na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. 23 až 28 v severnej polovici, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. Na západe a v priebehu dňa postupne, miestami aj inde polojasno. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: Gabriel vo štvrtkovom budičku Rádia Slovensko. O 10 minút bude pol šiestej, prajeme vám príjemné prebúdzanie. Je to viac ako populárny trend, ktorý si našiel svojich nadšencov po celom Slovensku. Samozbery ovocia či zeleniny. Ľudia jednoducho vymenia pulty supermarketov za čerstvý vzduch a priamy kontakt s prírodou. Najväčšej obľúbe sa každoročne tešia najmä jarné samozbery sladkých jahôd, ale v ponuke sú aj sady s hrachom, marhulami či malinami. Jeseň zase patrí hromadnému zberu jablk, sliviek a veľkých oranžových tekvíc. Má to svoje výhody. V prvom rade si človek sám vyberie tie najkrajšie a najzrelšie plody. Ceny na poliach bývajú spravidla výrazne nižšie ako v bežných obchodoch, no a pobyt na čerstvom vzduchu je tiež bonusom pre naše zdravie. Chodívate na samozbery? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne budú pýtať Gabika s Richardom. Vyberiem aspoň zo pár reakcií, ktoré už prišli na Facebooku. Denisa píše: kedysi sme na jahody a hrášok chodievali spolu s dcérami, keď boli malé, s radosťou zbierali a tešili sa z každého plného košíka. Tento rok som sa po rokoch vrátila na jahodové pole sama. Viera: bola som v lani na čučoriedky, možno tento rok skúsim aj jahody, je to príjemná práca v prírode a relax. A ešte Kristýna reaguje: ešte som nebola, raz by som chcela ísť. Tak Kristýna, možno vás inšpirujeme, alebo teda niektoré ďalšie komentáre. Čakáme na ďalšie vaše skúsenosti alebo postrehy. Chodievate na samozbery? Sme tu pre vás nielen na Facebooku.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Dobré ráno, Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19:00 Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
3: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
2: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20. Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
4: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Kamil Kolenič.
6: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v Senáte slúbil, že už čoskoro vláde oznámi, ako bude použitých kongresom schválených $400 miliónov na nákup munície a zbraní pre Ukrajinu. Zároveň varoval pred nebezpečnou eskaláciou konfliktu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zamestnala muža, ktorého odsúdili za účasť na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. V tom čase 19-ročný Elias Irizarry bude pôsobiť na ministerstve obrany, píše TASR. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International dnes vyzvala grécke úrady, aby polícii zakázali používanie omračujúcich granátov počas protestov. Podľa organizácie spôsobujú vážnu fyzickú a psychickú újmu. Dnes bude oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denná teplota od 18 stupňov na Orave do 28 stupňov na juhozápade. 5 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
7: Kolóna pri Žiline aj práce na ceste v Ľubochni. Pozrime sa opäť na cesty. 40 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta. Na slabo označené pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu. Opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Policajné radary vás namerajú na R4 za maďarskými hranicami smerom na Prešov, na výjazde z Bohdanoviec do Košíc a za Targovom smerom do Sečoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
8: Je to šport, ktorého pravidlá stanovili už v 19. storočí. Korene moderného bejsbolu však siahajú do oveľa dávnejšej minulosti. Briti poznali už v 14. storočí hru, ktorú nazvali stool ball. Čas si ňou vyplňali pôvodne mliekari a tí počas nej obiehali okolo stoličiek. V súčasnosti však moderný bejsbol vnímame skôr ako americký šport. Udomácnil sa však aj na Slovensku. Aj o tom vo včerajšom Dobrom ráne hovoril prezident Slovenskej bejsbolovej federácie Martin Černiak. Koľko športov sa mu aktívne venuje u nás. Z rozhovoru budeme vyberať už o pár minút.
1: Budíček, rád.

0: 5:37, počúvate Rádio Slovensko. Bejzbol je v očiach mnohých čisto americkým športom. Svojich nadšencov však nachádza aj na Slovensku. Včera nielen o tom hovoril prezident Slovenskej bejzbolovej federácie Martin Černiak. Celý rozhovor s ním inak nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko. Mimochodom, kedy sa bejzbol udomácnil v našich končinách?
1: Bejzbol vlastne vznikol na Slovensku v roku 1990, čiže tesne vlastne po nežnej revolúcii ten šport vlastne dostal priestor rásť, pretože predtým politicky nebol vítaný. K dnešnému dňu my sme sa vlastne dostali k stavu, kde máme vlastne asi cirka 1400-1500 registrovaných hráčov. Máme dva veľmi silné kluby a s tým vlastne spojené ihriska, ktoré využívame a sú vlastne pre nás takou bázou pre slovenskú reprezentáciu. Z hľadiska celého sveta je cirka 160 miliónov hráčov, ktorí sú registrovaní a hrajú bejzbol. Bejzbol je olympijský šport, čo je vlastne pre nás veľmi dôležité. Nám to pomáha aj teda z hľadiska prestíža, aj z hľadiska podpory a uznania medzi inými športami na celom svete. No a celkovo ten šport ako taký je kombinácia behania, hádzania a veľmi náročného pohybu odpaľovania, kde v podstate sa triafa a je potrebné skoordinovať zásah letiacej lopty a triafom ju vlastne gulatým objektom, čo je tá pálka.
2: Rádio Slovensko.

0: O 4 minúty bude 3 čtvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Futbalová reprezentácia sa dnes v popoludnejších hodinách presunie do Košíc, kde zajtra uzavrie júnový asociačný termín prípravným stretnutím s Čiernou horou. Tréner Vladimír Weiss však aj po víťaznej premiére s Maltou musel siahať do kádra, z ktorého vypadol Dávid Strelec. Podrobnosti pripája Martin Kajgl.
1: Útočník Middlesbrough nedohral pondelkový duel v Dunajskej strede a vynútene striedal už v prvom polčase. Miesto neho donominoval tréner Vladimír Weiss, tak povediac domáceho košického útočníka Rolanda Čerepkaja. Už po stretnutí s Maltou však avizoval rotáciu zostavy.
2: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom, áno. Určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a možno bude hrať dlhšie. Keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite. Takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja.
1: To teda znamená, že na zoznam reprezentačných debutantov môže pribudnúť ďalšie meno. Jakub Surovčík pritom od 4 rokov vyrastal v Česku a hoci brankár Sparty Praha bol od malička fanúšikom českých klubov, na medzinárodnej úrovni sa u Surovčíkovcov fandilo tak povediac krvou.
3: Slovenské určite sa fandilo, odsynu to si pamätám. Ja ten to prežíval veľa, ale ako čo sa týka klubovej úrovne, tak tam jednoznačne ako odmala fandím ako českým klubom.
1: Premiéra Dávida Krčíka v reprezentácii prebehla ešte za Francesca Calzonu, no trvala len niekoľko sekúnd v marcovom prípravnom súboji s Rumunskom. Národnému tímu prináša obranca Plzne okrem variability v defenzíve aj góly, keďže v šancelige ich strelil až 12.
4: Som si vedomý, že to ľudia budú očakávať, nielen ľudia, ale aj tréneri možno, ale aj ja sám. Ja mám rád výzvy, takže samozrejme, že takáto sezóna sa už asi nemusí opakovať, ale je to pre mňa výzva do budúcnosti, že viem sám, som o tom presvedčený, že sa to dá takáto nejaká meta podariť. Nemusí byť toľko gólov, samozrejme, že aj útočník niekde dá každú sezónu 20 gólov, takže je to pre mňa nejaká výzva a chcem sa každej sezóne teraz k nej nejako približiť.
1: Práve obrana dostala v prvej nominácii Vladimíra Weissa najvýraznejší facelift, Pávek, Kováčik, Bari, ale aj spomínaný Krčík. Hovorí skúsený stopér Denis Vavro.
5: Tá partia je celkovo dobrá, nie že iba vzadu alebo tak. Myslím si, že sme sa zomkli už dlhé roky. Stále to tu je aj teraz, aj keď tak poviem, keď tu není Hanci alebo Miňo, Stano. Takže dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby to nasiali tú atmosféru a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro, alebo aj vtedy v tej kvalifikácii, že sme boli jedno mústvo a keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberáme medzi seba.
1: Čierna hora nie je našim častým súperom. Do veľkej miery je to dané samozrejme aj tým, že ako samostatná krajina existuje krátko. Presne včera oslávila 20. výročie vyhlásenia nezávislosti. Na ihrisku sme sa s jej reprezentáciou stretli dvakrát v prípravných dueloch. Prvý v máji 2014 sme vyhrali 2-0, druhom v novembri 2022 sme zase v Podgorici remizovali 2-2. Uzatvára Dávid Krčík.
4: Není to o tých súperoch tento zraz, ale je to predovšetkým o nás, ktorí sme tu noví a budeme bojovať o to miesto v tom kadri, takže dúfam, že predvedieme takú hru, ktorá sa aj ľuďom bude páčiť a budú potom po zápase šťastne odchádzať domov.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. 5:47, dnes na strednom a východnom Slovensku viac dažďa ako na západe. Pekné ráno prajem meteorologičke Jane Potánkovej. Aké máme teraz počasie na Slovensku?
2: Príjemné dobré ráno prajem. V tých chvíľoch nám prevláda oblačné až zamračené počasie, trocha menej oblačnosti máme momentálne len na krajnom západe Slovenska v okolí Bratislavy. Takisto sa nám vyskytujú aj prehánky, prípadne občasný dážď, momentálne najmä na strednom Slovensku, len ojedinele ešte aj na západe. No a čo sa týka aktuálnej teploty, v kuchyni pri Malackách máme 11 stupňov, na bratislavskom letisku 14, v Urbanove 15, takisto má aj Nitra. V Piešťanoch je 14 stupňov, takisto má aj Trenčín, v Žiline je 13, v Liesku 11,5 stupňa, Liptovský Mikuláš má aktuálne 14 stupňov, takisto hlasia aj Banská Bystrica, na Sľačie 15, v Boľkovciach Piločenci 16 stupňov, v Brezni 14, v Poprade 13, v Prešove 16, v Košicech na letisku 17,5 stupňa, 17 stupňov má aktuálne aj Trebišov a v Kamenici na Cirochov je aktuálne 15 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, ale najmä na západnom Slovensku, taktiež juhozápade nám fúka severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
1: Čo prinesú ďalšie hodiny?
2: Bude oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Výnimočne sa môžu vyskytovať aj búrky, ale na západnom Slovensku a v priebehu dňa postupne miestami aj inde bude prevažovať polojasná obloha. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. V severnej polovici na hore Hroni a na dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Poludne na juhozápade bude fúkať ešte severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Bude zajtra podobne ako dnes?
2: Bude trocha menej oblačnosti a taktiež aj zrážok. Očakávame, že bude poloblačno až oblačno, aj keď od západu postupne oblačno až zamračené a v noci sa zrážky budú vyskytovať ojedinele cez deň miestami, najmä v severnej polovici v podobe dažďa či prehánok. Ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky. No a v noci bude teplota klesať na 16 až 11 stupňov. V údoliach lokálne bude okolo 9 stupňov. Denná teplota 19 až 24 stupňov, ale na juhu Šariši, Zempline bude miestami okolo 26 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať vietor slabý, cez deň bude prevažovať južný vietor do 25 km za hodinu, ale v západnej polovici sa zmení na severozápadný a zosilnie s rýchlosťou až do 35 v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Takisto môže vietor zosilniť pri búrkach.
1: Meteorologička Jana Potánková, ďakujeme, pekné ráno.
2: Ďakujem, do počutia.

0: 5.53, počúvate Rádio Slovensko. Kedysi veľká sláva, no neskôr prišiel úpadok. Viete, prečo zrušili Oravskú lesnú železnicu?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: S jej výstavbou sa začalo ešte počas prvej svetovej vojny. Oravská lesná železnica pomáhala zvážať drevo z ťažko prístupných lesov. V neskoršom období ju dokonca prepojili s podobnou železnicou na Kysuciach. Tento druh kolejovej dopravy sa tu využíval až do 60. rokov, keď prišlo obdobie úpadku.
2: Tá prevádzka začala byť moc nákladná. Trať a dopravný park boli opotrebované natoľko, že dielne ČSD v Rudky poverenie ich údržbou a opravami odmietli naďalej zastaralý park udržiavať v chode. Údržbu sťažoval trvalý nedostatok náhradných dielov pre lokomotívy, ktoré sa už 10 ročia nevyrábali. Z týchto dôvodov riaditeľstvo štátnych lesov v Žiline požiadalo o zrušenie lesnej železnice. Odbor dopravy Krajského národného výboru rozhodol železnicu uzavrieť k 1.1.1961.
0: Hovorí Jaroslav Belica, aj správca Oravskej lesnej železnice, ktorá ale ako turistická atrakcia žije dodnes. Okrem pravidelných jazd organizujú aj rôzne podujatia. Jedno z nich sa bude konať už tento víkend a je určené deťom. Čaká ich rozprávkový príbeh plný zábavy a samozrejme nezabudnutelná jazda vláčikom cez rozprávkový les. Podrobnosti o programe nájdete na stránke Oravského múzea Pavla Orsága Hviezdoslava. Rozprávkový vláčik sa vydá na svoju cestu už túto nedeľu 7. júna.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Po 6. v zozname pesniček, ktoré budeme hrať aj Benson Boone, Slow It Down. Po 8 hodiny Blue Zodiac, Perfect Day. Tých pesniček je samozrejme oveľa viac. Prajeme všetkým pekné ráno. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si sté výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
3: Marilyn sa stáva obeťou takéhoto dobového stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
2: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po pol dvanástej.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štáty Európskej únie schválili začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Rokovania o Grónsku sú na dobrej ceste, tvrdí šéf americkej diplomacie. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské štáty Európskej únie schválili začatie rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém, ktoré sa týkajú prístupových rozhovorov. Na sociálnej sieti X to napísala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev začal rozhovory o pristúpení EÚ v lete 2024 viac ako 2 roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a doteraz ich blokovalo Maďarsko. Rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Uviedol to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad poloautonómnym územím Dánska ustúpil v januári potom, keď sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutte oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré po trojstranných rokovaniach v Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že Hizballah zastaví útoky.

0: 60 km za hodinu. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
1: V riadnom konaní sa pokuta zvyšuje o 300 eur, čo je spodná aj horná hranica, v blokovom konaní o 250 eur, teda spodná hranica pokuty, respektíve o 200 eur, to je horná hranica pokuty.
0: Horná hranica pokuty bude v prípade priestupku až 1300 eur. Dopravný analytik Jan Pazovský reaguje, že je na mieste otázka, či bude mať vyššia sankcia nejaký význam, keďže pokuty sa priebežne zvyšovali, ale pokles priestupkov v praxi vidieť nie je.
2: Z môjho hľadiska asi najspravodlivejšou sankciou pre vodičov, ktorí by naozaj závažným spôsobom porušili pravidlá, napríklad pri obmedzenej rýchlosti v obci, že by prekročili pomerne dosť vysoko, by bol zákaz činnosti.
0: Novela nadobudne účinnosť od 1. septembra. Na budúci týždeň sa u nás koná tenisový Challenger Bratislava Open. Na antukových kurtoch Slovana patrí medzi favoritov aj Alex Molčan, aktuálne najlepší slovenský singlista vo svetovom rebríčku. Manažér turnaja Marian Vajda.
3: Kvalita je vysoká, máme tu teda troch hráčov do prvej stovky. Ševčenko, ktorý obhajuje z roku 22 titul. No a najviac držíme palce Alexovi Molčanovi, ktorý keby vyhral turnaj, získal 100 bodov do rebríčka ATP a mohol by sa posunúť do prvej stovky.
0: Dnes oblačná zamračená, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a postupne miestami aj inde polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Dlhá kolona na Kysuciach aj nefunkčné semafory v Bratislave, pridávame správy z dopravy. Viac ako hodinu v kolóne stratíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Na slabo označené pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu, opravujú tam povrch vozovky a prejdete striedavo. Radar vás nameria na R4 za maďarskými hranicami smerom na Košice, na výjazde z Bohdan Noviec do Košíc a za Dargovom smerom do Sečoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
7: Záver tohto mesiaca sa poniesie v duchu Národného týždňa športu, ktorého cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu. Každý pracovný deň vždy o tomto čase vám púšťame výrok nejakého známeho športovca alebo športovkyne, vždy ale vystrihneme posledné slovo a necháme vás, aby ste nám napísali, čo tam chýba. Dnes to bude výrok slovenskej lukostrelkyne Alexandry Longovej. Počúvajte pozorne.
8: Telo dokáže viac, než si myslíš. Presvedčiť musíš hlavne svoju.
7: Ktoré slovo sme tam na konci odstrihli? Ak si myslíte, že to viete, pošlite nám ho e-mailom. Pre istotu vám Alex pustíme ešte raz.
8: Telo dokáže viac, než si myslíš. Presvedčiť musíš hlavne svoju.
7: Čo to tam chýba? Aké slovo sme vystrihli z tohto výroku? Napíšte nám na slovensko@rozhlas.sk. Pred 7. vám Gabika s Richardom prezradia, ako to malo byť dokonca. Vyberú jeden z vašich e-mailov a odmenia darčekovým balíčkom.
4: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: 4 minúty ostávajú do 7:15, počúvate Rádio Slovensko. Tajomný svet, ktorý skrýva množstvo zaujímavostí. Kobylky maskované ako listy, ale aj exotické škorpióny boli na stretnutí vedy s verejnosťou, ktoré zorganizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAFNE. Do záhadných plastových prepraviek nazerali zvedavé deti spolu s Blaženou Bolcovou. O cudzokrajných druhoch hmyzu rozprával prírodovedec Adrian Purkart.
1: Môžeme sa pozrieť do tejto krabičky. Vidíte tam niečo živé?
2: Vôbec nie.
1: A tu sa niečo pohlo.
2: Áno.
1: Vyzerá ako list. To je tzv. Listovka. A vidíte, že má úžasné mimikry, má to zvieratko. Využíva maskovanie na to, aby nebol vidieť. Tam je ďalšia skovaná správne.
3: Tak vy už to viete spoznané medzi tými listami. Odkiaľ je táto listovka?
1: Pochádza z Filipín, čiže je to veľmi ďaleko. Na Slovensku sa nič podobne nevyskytuje. Ale je to taká krásna ukážka toho, že aká tá príroda a tá biodiverzita vo svete je nádherná a úžasná.
2: Je to isté, či...
1: Hladkať ich nebudeme. Vrátime naspäť do krabičky.
3: Listovky sa nehladkajú.
1: A tuto na zemi, pozrite sa, hop, obrovská kobylka z Papuj Novej Guinej. Vidíte ju? Aha. Toto je samček v tomto prípade, áno.
3: Dokáže skákať, keď vravíte kobylka?
1: Skákať. Zhruba 2 roky sa vie dožiť. Ale všimnite si jej krásne krídla. Hoci je to velikánska kobylka, tak v tých pralesoch Papuj Novej Guinej by ste si ju ani nevšimli na tom strome. Teraz si trošku odstúpte, dobre?
3: Niečo vyskočí odtiaľ?
1: Vyskočí nič, ale pozrite sa, toto je škorpión, jeden z najväčších na svete, rodu Heterometrus.
3: Vy ho držíte na ruke, nebojte sa, že teraz niečo spraví zle?
1: My zoológovia vieme narábať s takýmito akože nebezpečnými živočíchmi. A toto už je taký škorpión senior, čiže on už ani nepoužíva ten jedový aparát, používame ho na výuku už niekoľko rokov. A čo myslíte, žijú v Európe nejaké škorpióny? Na Slovensku sa nevyskytujú. Ale pozrite sa na tohto maličkého škorpióna v Chorvátsku, presne, takéto malé. Vidíte ho?
2: Tak to som videl v Chorvátsku,
1: no?
2: Bol na dovolenke.
1: No, tam bežne žijú v okolí ľudských príbytkov, aj okolo apartmánov.
3: Že škorpióna si môžu ľudia priviesť aj z dovolenky. Takže ak si ho vybalím s batožinou napríklad v osuške, alebo tak, nemusím sa obávať?
1: Nemusíte sa obávať, tieto európske škorpióny rodu Euscorpius majú tak slabý jed, že to je niečo podobné, ako keby ste sa pichli trňom rúže.
2: Mám otázku, existujú vlastne fosforujúce, no proste, že svietia vo tme?
1: To je veľmi dobrá otázka. Kebyže máme tmu, počkajte, ja tu mám takú žiarovku.
3: Tu ideme vyskúšať.
1: Škorpióny svietia pod UV žiarením. Keď si nejak trošku pritienime, tak pozrime sa na to. Viete, svietia takú zelenkastú modrú farbu. No keď bola úplná tma, tak by ste videli, ako ten škorpión svieti ako taký vianočný stromček.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Minútu po štvrt na 7 počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno, 23 až 28 v severnej polovici, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. Medzi Banskou Štiavnicou a Hodrušou Hámrami upozorňujete na znečistenú vozovku štrkom. Prechádzajte tam opatrne, na jednom mieste musíte prechádzať aj cez protismer. Radar vás nameria v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra a za Trnavou smerom na Malženice. Dávajte si na cestách pozor. David Knapík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: casco žije, a umiera. Te lásku žije, a umiera.
1: O 10 minút pol siedmej máte na vlne Rádio Slovensko. Ušetríme vďaka nim nemalé peniaze, dostane sa nám len to najlepšie a sme aspoň nejaký čas na čerstvom vzduchu. To sú asi také najdôležitejšie, povedzme, výhody samozberov. Gabika a Richard sú už v štúdiu. Pekné ráno.
2: Krásne.
3: Dobré ráno.
1: Vaša ranná téma je jasná. Chodívate na samozbery? Prvé reakcie sú už na našom facebookovom profile. Vy ste na tom ako?
2: Ja stručne, ja nechodím.
1: Nie.
2: Nemám čas, ale keďže som dievča z dediny, tak som tých samozberov v záhrade doma zažila každú sezónu dosť.
3: Ani ja nechodím, ale musím povedať, že tam u nás máme naozaj veľmi početné, jednak na rovnakom poli je napríklad jahoda, môže si pozbírať jahody, ale zároveň je tam aj levandulové pole, takže videl som aj mnoho ľudí, čo chodia na levanduľu, na samozber, čiže obdivujem naozaj takých ľudí, ktorí si to aj sami vytrpia, alebo tak predsa len musí sa zohýbať, odberať. Ale zase máš to až potom na čerstvom vzduchu si vieš si nabrať a tak.
1: Áno, presne to, čo som hovoril, ja som zase na druhej strane, každý rok jahody. Vždy musia byť, tých 10-15 kg nazbieram do mrazáku, to ide potom. A v zime je to super, keď napríklad dáš si biely jogurt a do toho si dáš tie svoje jahody, ktoré ste nazbierali. Sú naozaj také poctivé, že viete, čo ste si nazbierali.
2: A také domáce nanuky z jahod, mňamu.
1: Víš, to je dobrý tým. A čo vy ostatní, chodívate na samozbery? To je otázka v dnešnom dobrom ráne. Čakáme na vaše komentáre, ale takisto aj na slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku lukostrelkyne Alexandry Lungovej.
4: Telo dokáže viac, než si myslíš. Presvedčiť musíš hlavne svoju.
1: Ak viete, ktoré slovo na konci výroku chýba, tak nám to dajte vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Gabika s Richardom ešte pred 7. niekoho z vás odmenia darčekovým balíčkom.
5: Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko.

0: s Barbarou Štúbľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: Aktuálne informácie má pre vás Katarína Štepánová.
5: Členské štáty Európskej únie dali zelenú začiatiu rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém týkajúcich sa prístupových rozhovorov, informovala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Najmenej 3 ľudia prišli o život a ďalších 7 bolo zranených pri nočnom ukrajinskom útoku na mesto Simferopol na ruskom anektovanom Kryme. S odvolaním sa na úrady to napísali agentúry AFP a Reuters. O aký druh útoku išlo, nespresne. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré po trojstranných rokovaniach vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Cenzúra zavedená komunistickou vládou v Číne nedokáže vymazať spomienky na masaker na pekinskom námestí Nebeského pokoja. 37. výročiu udalostí z roku 1989 to vo vyhlásení uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. 6:30.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a dlhá kolona na Kysúciach. Počúvate dopravné správy. Na R1 pri výjazde na Buču sa smerom do Zvolena zrazili dve autá, výrazne sa však nezdržíte. V kolone na trase z Čace do Kysuckého Nového mesta stratíte viac ako hodinu. 10 minút sa zdržíte na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek, na výjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na výjazde do Žiliny z Rajca a za Šarišskými Michalianmi smerom do Prešova. Pozor si dajte medzi Banskou Štiavnicou a Hodrušou Hámrami, upozorňujete tam na znečistenú vozovku Štrkom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Krásne ráno vám želám aj 2 minúty po pol siedmej. No pozeral som sa do takého bizarného kalendára, ktorý deň je taký dnes špecifický a našiel som tam pre 4. jún, že je deň nákupných vozíkov. Tak si to predstav. No je to taký naozaj zvláštny deň, pochádza zo Spojených štátov a tam to asi bolo častejšie, pretože my sme mali samoobsluhy, my sme to veľmi nepoužívali. Ty máš radšej vozíky, kočíky?
7: Aha, tak to stojí otázka. No, mne to je jedno, vieš čo, ako, takúto otázku absolútne neriešim, ale pripomenul si mi taký včerajší vtip, mi dcera hovorí, že mama, vieš, ako sa volá ovocie, ktoré sa rado šmíka? Kiwi!
4: No, také kuchaté, pekné.
7: Ja som chcela fakt, že pozdraviť všetky predavačky a predavačov, lebo celý deň budú na nohách, tak myslíme na nich.
4: Presne tak a možno je to taká podsta nepriamo práve tým predavačom, ako si ty spomenula. Takže uvidíme, aký možno medzinárodný deň ešte vyplynie dnes z toho. V každom prípade sme veľmi radi, že ste s nami.
7: No a zostaňte, pretože po 8 hodine ranej tu máme ranných hostí a dnes hudobných. Dnes to bude Ben Kristoval a takisto aj Billy Barman, teda Juraj Podmanický, také s nimi sa porozprávame. A tešíme sa celé ráno, najmä na vás. Dobré ráno.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: Madonna, krásna ráno vám všetkým želáme. 6 hodín, 36 minút, je to Rádio Slovensko. Niekedy si tak človek pohoršene povie, že čo si človek neurobí sám, ale pri samozveroch toto neplatí podľa mňa.
1: Myslím si, že určite áno, toto môžeme všetci podpísať. Veľmi príjemná nielen téma, ale aj činnosť, samozbery rôzneho ovocia alebo zeleninky. Na Slovensku sa samozber ovocia stal výrazným trendom, a to najmä za posledných, ja neviem, 10 rokov, keďže ľudia vyhľadávajú čerstvé, lokálne ovocie a zážitok priamo v prírode. Túto tému si už tradične vybrala na spracovanie naša Kika.
2: Hoci najznámejší je samozber jahôd, na Slovensku si môžeme nazbierať, teraz sa podržte, aj jablka, slivky, marhule, broskyne, čerešne, hrušky, maliny, černice, či dokonca ešte aj levanduľu. Keďže si všetko nazbierate sami, pomáhate aj ekológii. Ovocie totiž nemusí cestovať stovky či tisíce kilometrov zo zahraničia a nevzniká toľko odpadu z obalov ako pri bežnom predaji. Vás sa dnes pýtame, či chodíte na samozbery a hlasujete o tom aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko, a iba 33% z vás samozbery využíva. Ladislav samozbery nevyužíva, lebo samozber má priamo doma v záhrade a tam má všetko od jahôd, čerešne až po hrášok. Lenka naopak samozbery využíva a má radosť z krásnych a chutných jahôd, ktoré si sama nazbiera, a priznáva, že si na nich veľakrát pochutí aj priamo na poli. Hoci my sa nevieme dočkať finálneho produktu, ovocinár Miloš Šebo vysvetlil, že sa častokrát trápia s počasím.
3: S počasím sa veľmi ťažko bojuje. Už zimné mrazy nás prekvapili, že boli pomerne silné, a potom tieto predierne mrazy niekoľkokrát sme museli zakrývať, odokrývať.
2: Upozorňuje tiež, že sa to bohužiaľ môže premietnúť do ceny. Nemusí to však byť pravidlom.
3: Predpokladám, že to počasie nám spôsobilo straty minimálne 20-25%. Museli sme zdvíhať ceny, aby sa to všetko zaplatilo.
1: A pokryť tie náklady samozrejme vôbec nemusí byť až také jednoduché. No a my veríme, že sa zapojíte do našej témy. Stačí, keď nám dáte like, alebo či okomentujete v našej ankete, či chodíte na samozbery. A jeden z vás získa už zajtra darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Hex, každý deň bude nedeľa, alebo je nedeľa. Počúvate Rádio Slovensko, my máme štvrtkové ráno, je 6 hodín 42 minút a sú tu bleskové správy.
1: Európska komisia vo svojej správe konštatuje, že naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív. Podľa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku treba investovať do energetickej efektívnosti a úspornosti. Premiér Robert Fico však veterné parky odmieta. Členské štáty Európskej únie schválili začatie rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém, ktoré sa týkajú prístupových rozhovorov. České hnutie SPD Tomia Okamuru by malo zaplatiť pokutu viac ako 120 000 eur za predvolebné plagáty, ktoré podľa súdu podnecovali k nenávisti. Obžalobe čelí aj šéf hnutia a predseda Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, pretože ho poslanci odmietli vydať.
0: Pridávame aj predpoveď počasia. Dnes bude oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky a výnimočne búrky. Na západe v priebehu dňa, miestami aj inde polojasno. Maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý na juhozápade predpoludním, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ako sa končí výrok známeho športovca? Pýtame sa celú túto hodinu a ak ste sa zapojili, tak počúvajte aj po pesničke.
0: No a jedného z vás určite odmeníme peknou cenou z Rádia Slovensko. Dobré ráno všetkým!

0: Krásne štvrtkové ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Je 6 hodín 46 minút a my vám veľmi radi každé ráno robíme radosť. A nie len raz, toto je len taká prvá úvodná.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: Rádio Slovensko je s vami, verím, pri každej činnosti, a to aj pri športe. Ak radi beháte, už nás so slúchadlami v uchu môžete počúvať aj pri behu, pokojne aj v posilňovni, a sme radi, ak je Slovensko v pohybe. Tak sa volá aj naša nová hra. Ďuro Šimko vám už v budíčku pustí výrok známeho športovca, v ktorom vynechá posledné slovo, a od vás vždy chceme, aby ste nám tú vetu doplnili. Aké slovo tam podľa vás chýba? Pošlite nám ho na slovensko@rozhlas.sk.
0: No a ja verím tomu, že ste počúvali, že aj dobre počúvate teraz v tejto chvíli, pretože dnes sme od vás chceli doplniť tento výrok našej lukostrelkyne Alexandry Longovej, tak počúvajte.
3: Telo dokáže viac, než si myslíš. Presvedčiť musíš hlavne svoju...
0: No, čo? Telo dokáže viac, než si... Ešte daj ďalšie tipy.
2: Nohu.
0: Takže, telo dokáže viac, než si myslíš, presvedčiť musíš hlavne svoju hlavu.
2: No a presne tak to urobila napríklad aj Ivana Matejová. A tu je ešte pre istotu kontrola aj vo zvuku.
4: Pozdravujem Rádio Slovensko, tu je Alex Longová, lukostrelkyňa. Telo dokáže viac, než si myslíš. Presvedčiť musíš hlavne svoju hlavu.
2: Tak, pani Ivane, od nás posielame za správnu odpoveď darčekový balíček. No a tešíme sa, ako ďalšieho z vás odmeníme už zajtra, tak sa hrajte s nami.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Let me reintroduce myself. Som sa musela sústrediť na to reintroduce. To nie je jednoduché. Tak.
1: Predstaviť.
0: Gwen Stefani sme si hrali. Ja narážam na to, že ako anglicky, tak ani slovenský jazyk nie je veľmi jednoduchý.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Náš poslucháč pán Emil má dilemu. Povedal manželke, že by mal chuť na jedlo s kuracími prsiami. Dostal odpoveď, že môže, ale môže dostať jedine niečo s prsami. Kto má teda pravdu? O tom všetkom rozhodne Sibila Myslovičová.
4: Slovo prsia je pomnožné podstatné meno, ktoré má v inštrumentáli s kým s čím množného čísla tvar s prsami, lebo sa skloňuje podľa vzoru srdce. Tento vzor má v inštrumentáli plurálu výhradne príponu ami, teda je so srdcami, s prsami. Problém je však v tom, že z nejakého neznámeho dôvodu používateľe jazyka hovoria s prsiami, možno aj so srdciami. Čiže táto akoby chýba oproti tomu, ako sa skloňuje daný vzor, je pomerne častá a je možné, že sa dvojtvar dostane v budúcnosti do slovníka, ale v súčasnosti je kodifikovaná podoba s prsami.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a dlhé kolóny na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na R1 pri výjazde na Buču sa smerom do Zvolena zrazili dve autá, ale nezdržíte sa. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu a pol, na obchádzke cez Dunajov si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na výjazde do Žiliny z Rajca, na výjazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na D2 na výjazde do Bratislavy z Laciek, na viazde do Popradu z Hozelca, za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov a na viazde do Prešova z Kapušian. Radar vás nameria pred Lipanmi smerom zo Sabinova pri odbočke na Roškovany a v Sečovciach smerom na Dargov. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

boli Sunrise Avenue v Rádiu Slovensku. No a my už o chvíľku zahráme aj Daru Rollins, ktorá vydala nový album a po lete si vraj dáva na rok pauzu. V Rádiu Slovensku si ju však po 7 zahráme.

0: Birds on the Run.
1: Jaj, skvelo si budeme hrať aj po 7. už po rannom rádiožurnále. Zostaňte s nami.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Izrael súhlasil s prímerím v Libanone, v Gaze zabil najmenej 9 ľudí. Rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi nedosiahli pokrok. Nová maďarská vláda brúsi hrany vo vzťahu s Ukrajinou. Výmenou za rozšírenie práv svojej menšiny podporí rokovania o vstupe do Európskej únie. Dnes bude oblačno a na viacerých miestach aj dážď, najviac 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Poslancov o necelú hodinu čaká tretí pokus otvorenia schôdze na odvolávanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Koalícia avizuje, že rovnako ako včera, ani dnes sa tak nestane. Poslanci opozičnej SAS medzičasom zbierajú podpisy pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča.
2: Európska komisia sa fungovaním pôdohospodárskej platobnej agentúry zaoberá už dlhšie. Potom, keď vyšli na povrch podozrenia okolo vyplácania dotácií na haciendy za bývalých vlád Smeru, na prieskum do agentúry prišli aj europoslanci, ktorí jej fungovanie nehodnotili pozitívne. Prípadom sa začala zaoberať Európska prokuratúra a Európska komisia nám odporúčila udeliť PPA len dočasnú akreditáciu. Teraz jej prokurátorka adresovala list, v ktorom sa podľa opozície obáva nedostatočnej ochrany európskych peňazí. Alois Hňa z SAS hovorí, že problémom je zmena zákona o dotáciách.
3: Všimli si to aj tam, odkiaľ tie peniaze posielajú. Treba pre nás aj politicko-takticky vyslať signál aj do toho vonkajšieho prostredia, aj do toho európskeho prostredia. Opozícia jasne s tým má problém.
2: Scenár pokusov odvolávania ministrov je už niekoľko rokov nezmenený. Koalícia schôdzu síce otvorí, no neschváli jej program. Ten sa potom zaradí ako bod programu riadnej schôdze a presúva sa z rokovania na rokovanie. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD neavizuje, že by to malo byť inak.
4: Verím, že európska prokurátorka nebude mať len podozrenia, ale veci aj dokáže faktami. A keď sú

0: Nejde len o ľudovo povedané bagre. UDS je technika, ktorá umožňuje rýchlo budovať zákopy, palebné postavenia, ale aj protitankové prekážky či opevnenia v teréne. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že UDS majú výhodu v tom, že sú inštalované na štandardných podvozkoch nákladných vozidiel.
1: Dokážu sa rýchlo presúvať na rozdiel od veľkých bagrov, dokážu veľmi rýchlo v civilnom priestore pomáhať pri povodniach, pri stavaní hrádzi a podobne, čiže vždy hasičský záchranný zbor má k dispozícii a používa ich práve pre prírodné katastrofy. Sú veľmi efektívne. V armáde samozrejme zohrávajú aj ženinu úlohu príprav pre pontónové mosty.
0: Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že verejnosť je zvyknutá vnímať ozbrojené sily cez veľké strategické nákupy. No 2/3 činnosti armád viacerých krajín súvisia s logistikou. Dohoda spadá pod európsky nástroj SAFE, čo znamená, že sa k nej môžu pripojiť aj ďalšie členské štáty Európskej únie bez toho, aby museli spúšťať nové obstarávanie. Juraj Krúpa z SAS upozorňuje, že predpokladom úspešnosti nástroja SAFE je, že sa na ňom budú podieľať minimálne dve krajiny.
2: To si vyžaduje to, že ste dostatočne šikovní, nie ste izolovaní, ako je Slovenská republika, a jednoducho máte partnerov, ktorí s vami do tých projektov chcú ísť.
0: Podľa ministra obrany však niektoré krajiny prejavili možný záujem o spoločný nákup. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Európska komisia vo svojej správe konštatuje, že naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana treba investovať do energetickej efektívnosti a úspornosti.
4: Podiel obnoviteľných energií podľa hodnotenia Európskej komisie na energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v kontexte celej Európskej únie, pričom potenciál veternej energie naďalej na Slovensku zostáva nevyužitý.
3: Premiér Robert Fico zo Smeru SD však veterné parky odmieta.
5: Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne. A ak si zoberieme, že je to 85% free carbon, tak patríme medzi svetovú špičku.
3: Na reformy v tejto oblasti je naviazaný aj plán obnovy. Podľa premiéra si vláda splní administratívne povinnosti voči komisii.
6: Počúvate Rádiožurnál.
3: Predstavitelia Izraela a Libanonu sa dohodli na prímerí. Ide o výsledok rokovaní, ktoré viedli Spojené štáty vo Washingtone. Dohoda obsahuje vytvorenie nárazníkovej zóny na juhu Libanonu, v ktorej bude mať výlučnú kontrolu libanonská armáda, a ktorú opustia bojovníci Hizballáhu. Rokovania budú pokračovať koncom júna.
7: Izrael a Libanon sa dohodli na obnovení krehkého prímeria. Spoločno vyhlásenie, ktoré vzišlo z rokovaní vo Washingtone, sa píše, že bojovníci Hizballáhu sa musia stiahnuť z oblasti na juhu od rieky Litanii. Libanonská armáda sa zaviazala, že vytvorí tzv. Bezpečnostné zóny na juhu krajiny, ktoré bude kontrolovať. Obnovenie prímeria dohodol prezident Donald Trump, ktorý v podcaste New York Post priznal, že v telefonáte vulgárne vynadal izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi, ktorého označil za šialeného, čo uniklo do médií. Je to pravda, ale nepovedal by som, že som bol nahnevaný, ale znepokojilo ma, že neustále bojuje s Libanonom. Povedal som mu, Bibi, musíme to zastaviť, máme spolu dobrý vzťah. Nikdy by to bez našej pomoci nedokázal, ale spolupráca je dobrá. Mám rád Bibiho. Trump sa údajne obával, že izraelská invázia v Libanone zmarí mierovú dohodu s Iránom, ktorú podľa jeho názoru môžu zainteresované strany uzavrieť pomerne rýchlo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
8: Najmenej 8 ľudí nad ránom prišlo o život pri izraelských náletoch na mesto Gaza. Ďalších najmenej 15 osôb bolo zranených, napísala agentúra AFP. Izrael vykonáva v pásme Gazy útoky takmer denne napriek prímeriu zavretému na jeseň. Pri nočnom ukrajinskom útoku na mesto Simferopol na ruskom anektovanom Kryme zomreli najmenej 3 ľudia a ďalších 7 bolo zranených. S odvolaním sa na úrady to napísala agentúra Reuters. Juhokorejská vládna Liberálna demokratická strana v stredajších komunálnych voľbách zvíťazila vo väčšine volebných obvodov. Nezískala však kľúčový post starostu metropoly Soulu, čo predstavuje prekážku v úsilí o získanie silnejšieho politického mandátu pre prezidenta Lee Jae-myunga. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zamestnala muža, ktorého odsúdili na 2 týždne väzenia za účasť na útoku na Kapitol z januára 2021. V tom čase 19-ročný Ilias Ayrazary bude pôsobiť na ministerstve obrany.
3: Maďarsko dosiahlo s Ukrajinou komplexnú dohodu o rozšírení.

0: jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv tamojšej maďarskej menšiny. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar s tým, že ak to Kyjev zakotví aj v zákone, Budapešť podporí otvorenie prvého klastra v prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie.
1: Po troch týždňoch medzištátnych konzultácií, ktorých cieľom bolo pomenovať a najmä riešiť problémy maďarskej menšiny v Zakarpatsku, došlo k prelomu, informoval Péter Maďar a dodal detaily.
2: Ukrajinská strana sa zaviazala, že maďarský jazyk sa bude slobodne používať nielen vo vzdelávacom procese, ale aj vo všetkých oblastiach školskej komunikácie. Vzťahuje sa to aj na oblasť jazykových práv. V osadách, kde je podiel Maďarov v populácii vyšší než 10%, bude v budúcnosti možné slobodne používať maďarské národné symboly. Naši krajania budú mať tiež právo zakladať národné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.
1: Ukrajina po ruskej anexii Krymu začala posilňovať postavenie ukrajinčiny ako štátneho jazyka a obmedzila napríklad aj vyučovanie v menšinových jazykoch na vyšších stupňoch škôl. Maďarsko proti tomu protestovalo už za vlády Viktora Orbána. Peter Maďar síce miernil retoriku, no ostával v otázke maďarskej menšiny nekompromisný a podobne ako jeho predchodca, podmieňoval podporu Kyjeva na jeho ceste do EÚ práve riešením tejto otázky. Už na budúci týždeň by sa maďarský premiér mal stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Je 7 hodín 9 minút. Po dlho očakávanej dohode o návratovej politike začína Európska únia riešiť ďalšiu závažnú otázku, ktorá sa týka utečencov. Tento raz ide o ľudí z Ukrajiny a čo bude s nimi po roku 2027. Milióny Ukrajincov našlo po začiatku ruskej invázie útočisko v členských štátoch únie. V súčasnosti využívajú systém dočasnej ochrany. Režim vyprší na budúci rok v marci.
3: Režim dočasnej ochrany v Európskej únii vznikol ešte v roku 2001 v reakcii na migračné vlny spôsobené vojnami na Balkáne. Hoci smernica oficiálne existovala viac ako 20 ročia, prvýkrát ju členské štáty aktivovali až v marci 2022, len pár dní po vypuknutí plnohodnotnej ruskej invázie. Utečenci z Ukrajiny tak získali právo na pobyt v únii, prácu aj prístup ku vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti. 27. tento režim už niekoľkokrát predložila, naposledy do marca 2027. A hoci dovtedy zostáva ešte 10 mesiacov, téma sa dostáva na stôl európskych diplomatov a ministrov už teraz. Brusel chce predísť neistote, ktorá by mohla zasiahnuť viac ako 4 milióny ukrajinských utečencov. Krajiny sa zhodujú, že je potrebné pripraviť jasný plán. Zatiaľ však nie je jasné, aký. Európska komisia by mala možné riešenia predstaviť v nasledujúcich týždňoch. Dnes by o téme mali diskutovať aj unijní ministri pre vnútorné záležitosti. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Hnutie SPD Tomia Okamuru musí zaplatiť pokutu viac ako 120 tisíc eur za predvolebné plagáty, ktoré podľa súdu podnecovali k nenávisti. Rozsudok ešte nie je právoplatný a SPD už oznámilo, že sa proti nemu odvolá. Obžalobe čelí aj šéf hnutia a predseda Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, pretože ho poslanci odmietli vydať.
4: Na jednom z plagátov, ktorý sa objavil pred voľbami v roku 2024, je muž tmavej pleti so zakrvaveným nožom. Pod ním je nápis: Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu a stop migračnému paktu EÚ. Podľa obvodného súdu pre Prahu 1 kampaň SPD zbytočne polarizovala spoločnosť, pokračuje štátny zástupca David Jachnický.
5: Celá zimne sa jednalo o vyvolání nenávisti pouze a s tým cieľom mobilizovať voliče a tým získať, řekneme, vyšší volební výsledky. A s tým související majetkový prospiech, vliv a moc.
4: Štátny zástupca povedal, že ani v nacistickom Nemecku sa nenávistné prejavy nezačali násilím, ale slovami. Preto podľa neho nemožno čakať, kým sa nenávisť zmení na konkrétny útok. Hnutie sa však obhajuje slobodou prejavu, vysvetuje jeho predseda Tomio Okamura.
6: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou.
4: Na rozsudok už reagoval aj český prezident Petr Pavel, podľa ktorého nemá podnecovanie k nenávisti miesto ani v politike, ani v slušnej spoločnosti. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport. Naša futbalová reprezentácia sa dnes presúva do Košíc, kde zajtra zakončí júnový asociačný termín prípravným stretnutím s Čiernou Horou. V kádri nastala vynútená zmena. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj, ktorý môže zažiť debut v národnom A tíme, hovorí stopér Denis Vavro.
8: Dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby nasiali tú atmosféru a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro alebo kvalifikácii, že neboli jednom ústvo a keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
7: Tréner Branislav Fodrek skončil na lavičke Dunajskej Stredy. Vicemajster Nikel Ligy vstúpi do nasledujúcej sezóny s novým realizačným tímom. Meno kormidelníka pre nadchádzajúci ročník sa dozvieme v najbližších dňoch. Fodrek viedol žltomodrých od novembra 2024. Nového šéfa lavičky bude mať aj naša reprezentácia v malom futbale. Po neúspešnom vystúpení na domácom európskom šampionáte Rumun Marius Mitu po vzájomnej dohode končí. Po včera je známe finálové zloženie majstrovstiev Európy v malom futbale. Stretnú sa v ňom dnes Ukrajina a Azerbajdžan. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti Turecku. V Dunajskej Strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Bieloruská Arina Sobolenková si nevybojuje premiérový titul na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros. Ako najvyššie nasadená hráčka podľahla vo štvrťfinále ruske Schneiderovej 6-3, 5-7, 0-6. Schneiderová sa v semifinále stretne s Poľkou Chvalinskou. Medzi mužmi postúpil Talian Coboli. V boji o finále narazí na svojho krajana Arnaldiho. Ten vyradil ďalšieho Taliana Berrettiniho, ktorý zápas skrečoval pre zranenie. V piatej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 22. a Nora Jenčušová 127. miesto.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Poslanci sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. V Čiernej Hore sa začne summit lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu, ktorý sa bude venovať rozšíreniu európskeho bloku o šesticu štátov regiónu. Témou dnešnej relácie z prvej ruky, ktorú vysielame po poludňajšom rádiožurnále, budú zmeny, ktoré prináša novela zákona o cestnej premávke.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes oblačno a zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky na západe a postupne miestami aj inde polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
0: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Lucia Cibiková a zo štúdia pozdravujú Katarína Štepánová, Peter Štern a Juraj Mikula.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 16 minút.
11: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
12: Nehoda na diaľnici a tradičné ranné kolóny, pripravené sú dopravné správy. Na R1 pri výjazde na Buču sa smerom do Zvolena zrazili dve autá, ale nezdržíte sa. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu, na obchádzke cez Dunajov si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc. 15 minút sa čaká aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Prešova z Kapušiana, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy a na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 908.
11: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
13: Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
14: Pekné ráno vám želáme. V našom bleskovom kvíze rozdávame aj dnes dve vstupenky na festival Rock pod kameňom. Do Belej nad Cirochou sa na konci mesiaca chystajú mnohé hviezdy. Medzi nimi napríklad 27. júna aj kapela Black Eyed Peas. My máme pre vás úžasnú odmenu. Dva lístky na toto svetové predstavenie.
15: Tak Black Eyed Peas má naozaj veľké množstvo hitov a niekto si ich môže užiť aj naživo, ale vy nám napíšte najskôr na slovensko@rozhlas.sk, ako sa volá speváčka skupiny Black Eyed Peas. Bude to Taylor Swift alebo Fergie? No a po pesničke budete poznať odpoveď.

0: Delta Guldrem, tak veľa skvelých svetových ženských hlasov teraz môžeme počúvať, je to Rádio Slovensko. My ideme opäť nášmu bleskovému kvízu a my sme sa vás tak bleskovo pýtali, či je Taylor Swift alebo Fergie speváčkou Black Eyed Peas a správna odpoveď je teda Fergie.
1: Tak toto znie, keď je Black Eyed Peas v plnej sile aj s Fergie a vedela to aj Lucia Spišiaková, ktorú my pošleme na festival Rock pod kameňom v Belej nad Cirochou, kde na konci júna vystúpia práve Black Eyed Peas. Dva lístky sú vaše.

0: Zasa znova Dara Rolín, 7 hodín 25 minút, pozdravujeme z Rádia Slovensko, ideme sa pekne zohnúť, dáme si rannú rozcvičku so sladkou odmenou.
1: Najskôr takú rečnickú otázku. Či sú jahody zo samozberov chutnejšie ako tie zo supermarketu? No tak asi to zrejme musíte otestovať na vlastnej koži každý sám za seba, ale v diskusiách slovenských používateľov sa často opakuje názor, že čerstvo nazbierané jahody zo samozberu majú takú výraznejšiu chuť než ovocie zo supermarketov.
2: A asi na tom niečo bude. Podľa odborníka na ovocinárstvo Jana Mezia nám však celkom pomáha aj jeden dosť negatívny trend.
3: Paradoxne globálne oteplovanie nám pomohlo v tom, že jahody nazberajú ten cukor a oproti napríklad jahodám z Indie, z Maroka, ale aj zo Španielska máme vyšší obsah kyselín v plodoch, čo je veľmi, veľmi dobré z hľadiska pomeru cukru a kyselín.
2: Vás sa dnes pýtame, či využívate samozbery. Milan samozbery využíva veľmi málo. V minulosti však chodieval napríklad na jahody, čučoriedky a ešte aj broskyne. No a Agáta vždy chcela vyskúšať samozbery jahôd, ale nikdy sa jej to nepodarilo. Tak možno toto leto sa podarí. Okrem toho hlasujete aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a stav zatiaľ ukazuje, že samozber využíva iba 33% z hlasujúcich. Tak ak ste ešte nehlasovali, určite zahlasujte. No a ešte tip od nás. Samozber môže byť aj celkom príjemnou rodinnou aktivitou, pretože rodiny s deťmi ho často berú ako taký celodenný výlet, počas ktorého sa deti učia, odkiaľ pochádza ovocie.
1: A zistia, že to nie je zo supermarketu. Tak ak premýšľate nad programom na víkend, toto je tip od nás. Okrem toho sa môžete zapojiť aj do našej rannej témy. Dajte nám vedieť, či samozbery využívate.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet, najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Katarína Štepánová.
6: Najmenej 8 ľudí nad ránom prišlo o život pri izraelských náletoch na mesto Gaza. Ďalších minimálne 15 osôb bolo zranených, napísala agentúra AFP. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v Senáte slúbil, že už čoskoro vláda oznámi, ako bude použitých kongresom schválených $400 miliónov na nákup munície a zbraní pre Ukrajinu. Zároveň varoval pred nebezpečnou eskaláciou konfliktu. Snemovní reprezentant Kongresu USA sa poprvýkrát podarilo prijať uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu. K opozičným demokratom sa pri hlasovaní pridali 4 republikáni. Podľa agentúry AFP ide prevažne o symbolický krok, ktorým snemovňa nariaďuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby zastavil vojnu s Iránom, kým ju nepovolí kongres. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. 7 hodín 33 minút.
7: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave a viaceré kolóny, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na Račianskom mýte sa smerom na Mýtnu zrazili 3 vozidlá, blokovaný je ľavý pruh a premávku riadi polícia. Rátajte aj so zdržaním. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi hodinu a pol. Na čiastočné obchádzke cez Dunajov si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Žiliny z Rajca a v Košici Krásnej smerom do centra. 15 minút sa zdržíte v Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. Ďalej sa 15 minút čaká aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Dobré ráno, Slovensko.
11: Tak teraz sa na chvíľku vrátime do školských hlavíc. Školáci tam zasadnú o necelú pol hodinku. Možno budú mať aj takú neobľúbenú hodinu, ktorá sa volá chémia.
12: No.
11: Tá hrá síce v prírode neoceniteľnú úlohu, ale neviem, či vám ešte niečo hovorí reverzná osmóza.
12: No tak toto vôbec ani srnka netuší. Asi tak z chémie pamätám, že Nina, ty, či ty ovi istý ičeli.
11: Tak to Lojzo spieva.
12: Aj dokonca? Ano. Tak možno preto si to tak dobre pamätám.
11: No ale práve táto tá osmóza reverzná, tak ide o oceľovanie takého slaného roztoku.
12: Ano.
11: A celkom úspešne sa používa práve pri odsoľovaní také tej morskej vody v tých púšťach a v takýchto veciach.
12: Zatiaľ všetkému rozumieme.
11: Dobre, a teraz počúvaj, pretože vedci prišli na nový spôsob, ktorý je trošku šetrnejší, trošku ekologickejší a hlavne udržateľný. Počúvajte v Spektre o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Štvrtkové ráno vám želáme. Rádio Slovensko to nie je len skvelá hudba, ale aj čerstvé informácie. My pre vás máme tie vedecké.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Svet dostal od vedcov dobrú správu o oceľovaní morskej vody bez negatívneho dosahu na životné prostredie. A s podrobnosťami sa podelí Rado Tomeš.
3: Tradičné metódy oceľovania, ako je reverzná osmóza a termálna destilácia, môžu byť drahé a energeticky náročné. Vedci z Univerzity v Rochesteri vyvinuli systém solárneho oceľovania, ktorý premieňa morskú vodu na pitnú bez vytvárania ekologicky škodlivého solného roztoku. Laserom textúrované špeciálne kovové panely využívajú slnečné svetlo na odparovanie vody a zároveň automaticky odstraňujú usadeniny soli z pracovného povrchu, čím zabraňujú upchávaniu. Proces bol úspešne testovaný s vodou z troch oceánov a dokáže získať takmer všetky soli v pevnej forme. Tieto zvyšné materiály by sa dokonca mohli stať zdrojom cenného lítia pre batérie. Pred 50 rokmi objavili v hrobke váženého čínskeho chirurga Shina Huana, ktorý žil na prelome 14. a 15. storočia, aj jeho chirurgické nástroje. Vtedy však neexistovali technológie, ktoré by dokázali určiť, či na ich povrchu zostali aj nejaké chemické látky. Vedci zo Severozápadnej univerzity v Číne preskúmali kúsky červeného materiálu na nástrojoch metódou stimulovaného Ramanovho rozptylu a identifikovali akonitín, veľmi účinný neurotoxický alkaloid získavaný z prvosienok. Po svojej štúdii konštatujú, že je to pravdepodobne najstarší priamy chemický dôkaz chirurgickej anestézie. Ide o prvý objav svojho druhu a súčasne aj dôkaz o vysokej úrovni medicíny za dynastie Ming.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
4: Prajem si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Toto je také krásne, úprimné vyznanie. Prajem si ťa, Bystrik. Krásne ráno z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 43 minút. Bleskovky.
1: Pri príležitosti katolíckeho sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známeho pod názvom Božie telo, sa dnes konajú na viacerých miestach slávnostné sväté omše a následné procesie veriacich ulicami miest a obcí. Najvyšší súd vo Francúzsku potvrdil, že český miliardár musí zbúrať vilu v oblasti Provence, ktorú v minulom desaťročí postavil nelegálne a nerešpektuje miestne urbanistické pravidlá. Severokorejský vodca Kim Jong-un navštívil nový závod na výrobu paliva pre jadrové bomby a oznámil plány na niekoľkonásobné posilnenie jadrových síl v krajine. KLDR sa tak snaží vyrovnať s tým, čo Kim označil ako eskalujúce vojenské hrozby zo strany Spojených štátov.
0: A nezabúdame ani na predpoveď počasia z SAMO. Už je s nami Jana Potánková. Krásne ráno. Teraz to ako vyzerá nad Slovenskom.
2: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska oblačné až zamračené počasie. Menej oblačnosti je momentálne len na krajnom západe Slovenska. Zrážky sa nám vyskytujú na strednom Slovensku na viacerých miestach, v Trenčianskom kraji ešte ojedinele. No a čo sa týka teploty, tak tá je v rozmedzi od 10 či 11 stupňov napríklad na Orave či Kysuciach až do 20 stupňov vo východoslovenskej nížine, ale môžeme si povedať aj v našich krajských mestách. Bratislava má v týchto chvíľach 15,5 stupňa, Trnava 15, Nitra 16, Trenčín 14 stupňov, takisto je aj v Žiline. V Banskej Bystrici je 15 stupňov, v Prešove 17,5 a v Košiciach 19,5 stupňa. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie. Na západnom Slovensku nám miestami fúka ešte severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: A dnešný deň sa bude viac mračiť a bude asi aj s prehánkami a to možno neprekáža až tak veľmi.
2: Áno, však tú vlahu treba. Dnes očakávame, áno, ako ste spomínali, veľa oblačnosti, skôr oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nie sú vylúčené výnimočné búrky, ale na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde bude polojasno. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia, v severnej polovici na hore Hroní a na dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 23 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Ešte do poludňa na juhozápade bude fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: A piatok a víkend bude viac dažďa alebo viac slnka?
2: Bude viac slnka. V piatok očakávame, že bude poloblačno až oblačno, ale od západu postupne oblačno až zamračené. Zrážky očakávame v noci ojedinele, cez deň miestami, najmä v severnej polovici dážď alebo prehánky. Ojedinele sa budú vyskytovať aj búrky a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, ale na juhu Šariši a Zempline bude miestami okolo 26 stupňov Celzia. Fúkať nám bude najmä cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale v západnej polovici sa postupne zmení na severozápadný a zosilne až do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. No a cez víkend očakávame, že bude väčšinou jasno až polooblačno, lokálne ešte prechodne so zväčšenou oblačnosťou aj v sobotu, aj počas nedele. No a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky alebo dážď. Denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 21 stupňov a nedeľa ešte teplejšia.
0: Jana Potánková, ďakujem a prajem krásne ráno aj krásny deň.
2: Krásny deň, do počtia.
3: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, poďme si priblížiť situáciu na cestách. V Bratislave na Račianskom mýte sa smerom na Mýtnu zrazili tri vozidlá. Blokovaný je ľavý pruh a premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte asi hodinu a pol. Pol hodiny si postojíte na vjazde do Žiliny z Rajca, v Košiciach Krásnej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. 20 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Rovinke smerom do Bratislavy a ďalej si 20 minút počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto by sa malo označiť ako nejaká športová hymna. Changes v Rádiu Slovensko. Poďme teda na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Už o týždeň sa začína dlho očakávaný futbalový maratón. Začínajú sa historické majstrovstvá sveta, na ktoré sa teší aj Peter Šterno. Aj my sa tešíme. Dobré ráno, vítaj.
4: Dobré ráno, áno, teším sa veľmi, pretože to naozaj bude niečo výnimočné. Prvý raz sa totiž šampionát uskutoční až v troch krajinách, a to v Mexiku, Kanade a Spojených štátoch amerických. V akcii bude až 48 krajín, ktoré sa predstavia v 16 šampionátových dejiskách, no a od 11. júna do 19. júla sa fanúšikovia môžu tešiť na rekordnú porciu 104 zápasov.
0: No to viac asi mrzí, že tam nebudú naši.
4: Áno, tak je to obrovská škoda, ale žiaľ, kvalifikáciu sme nezvládli. Trošku tak závidíme Čechom, ktorí si na šampionáte zahrajú po 20 rokoch. Aktuálne sú už v New Yorku, kde ich zajtra čaká generálkový zápas s Guatemalou. Majstrovstiev sa už nevie dočkať spoluhráč nášho Dominika Graefa z francúzskeho Lyonu Pavel Schulz.
5: Chci si to jako užít, aby mě to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ještě udělat třeba nějaký jiný úspěch.
4: No a Česi sa ustihli v Amerike aklimatizovať, no a v rámci voľna si dokonca odskočili na baseball. Kompletný káder si vychutnal zápas legendárnych New York Yankees. Pochvaľoval si to aj kapitán týmu Tomáš Souček.
6: Bylo to hlavne o tom, že sme tam byli společne, že sme zafandili, všichni sme tam spolu jeli, kúpili si nejaký trička na ten zápas a užili sme si to. Byla dobrá atmosféra, veľký stadion, tak sme v Americe, že tady ten sport žije, tak i tú kultúru sme chtěli trošku zažiť, ale hlavne, že sme tam boli spoločne, to bol základ.
3: A údajne majú Česi v Amerike jedného špeciálneho fanúšika?
4: Áno, majú, objavili sa totiž fotografie, ako ich na tréningu sleduje speváčka Dara Rollins. Fanúšikov z Európy bude na šampionáte asi menej, keďže vstupenky sú drahé a je otázne, aká bude atmosféra na tribúnach. České zápasy by si chcel pozrieť aj náš reprezentant Lukáš Hrastlín, ktorý je kapitánom Sparty Praha.
7: No, asi si pozriem samozrejme kamarátov, spoluhráčov, čo budem im držať palce, ale si ja trošku chcem oddychnúť od toho futbalu, preto ideme na dovolenku a síce idem do Chorvátska, kde tí Chorváti tam zase budú hrať, takže zase tam budem na každej ulici, ale budem sa snažiť užívať to voľno a tráviť čas tou rodinou, ale aj keď pri mojom synovi si oddychnúť od futbalu, to moc nejde.
0: Majstrovstvá sveta budeme samozrejme podrobne mapovať aj vo vysielaní Rádia Slovensko a polovicu zápasov odvysiela aj televízny Šport. Začíname 11. júna.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: celkom splníme, Marek Stracený, modlitba za pátek, pretože už zajtra máme najobľúbenejší deň v roku. No ale budeme mať aj technickú prestávku, a to na vysielači Rožňava Dievča Skala, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 97,3 MHz. Bude to od 8 do 18 hodiny, no ale určite budete všade inde počuť aj Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
1: Taká mimoriadne pohodová pesnička, musím povedať, aspoň mne osobne to tak pripadá, verím, že aj vám, ale myslím si, že pohoda sa bude šíriť aj ďalej s Simou Magušinovou. Čím sa cítim?
2: Je to láska a požehnanie.
0: A tešíme sa aj na našich hudobných hostí Ben Kristovao a Billy Berman.
3: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
4: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočný ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Naša armáda bude mať nové ženijné systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliardy eur. Jednu obeť a 7 zranených si vyžiadali ruské útoky na juhovýchode Ukrajiny a v okolí Kieva. Ruské sily útočili 300 dronov. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliardy eur. Ide o techniku, ktorá umožňuje rýchlo budovať zákopy, palebné postavenia, protitankové prekážky či opevnenia v teréne. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že stroje majú výhodu v tom, že sú inštalované na štandardných podvozkoch nákladných vozidiel.
2: Dokážu sa rýchlo presúvať na rozdiel od veľkých bagrov, dokážu veľmi rýchlo v civilnom priestore ktoré pomáhať pri povodniach, pri stavaní hrádzi a podobne, čiže vždy hasičský záchranný zbor má k dispozícii a používa ich práve pre prírodných katastrof a zosuvoch pôdy zemetrasenia. Sú veľmi efektívne. V armáde samozrejme zohrávajú aj ženinú úlohu príprav pre pontónové mosty alebo štandardné mosty.
1: Dohoda spadá pod európsky nástroj SAFE. Juraj Krúpa z SAS upozorňuje, že predpokladom úspešnosti tohto nástroja je, že sa na ňom budú podieľať minimálne dve krajiny.
3: Dovtedy je to len zbožné želanie a môže sa stať, že peniaze, ktoré budú vynaložené do týchto investícií, si budeme musieť zaplatiť sami, že nám ich EÚ v takom prípade nepreplatí. Ale to si vyžaduje to, že ste dostatočne šikovní, nie ste izolovaní, ako je Slovenská republika a jednoducho máte partnerov, ktorí s vami do tých projektov chcú ísť.
1: Jednu obeť a 7 zranených si vyžiadali ruské útoky na juhovýchode Ukrajiny a v okolí Kieva, informujú úrady. Ruské sily útočili 300 dronov. Najmenej 3 ľudia prišli o život počas ukrajinského útoku na ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, uviedli Moskvou dosadení tamojší predstavitelia. K útoku došlo deň potom, keď Kiev cielil na energetické a vojenské zariadenia v ruskom Petrohrade, kde pokračuje ekonomické fórum. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v Senáte slúbil, že už čoskoro vláda oznámi, ako bude použitých kongresom schválených $400 miliónov na nákup munície a zbraní pre Ukrajinu. Kiev netají, že potrebuje interceptory na odrážanie ruských útokov na Kiev. Rubio varoval pred nebezpečnou eskaláciou konfliktu.
4: That's been the one dynamic that's changed in the last...

0: NBA na palubovke San Antonio Spurs 105-95 triumf režíroval rozohrávač Jalen Brunson, ktorý zaznamenal 30 bodov. Dnes oblačná zamračená na strednom a východnom Slovensku, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, na západe a postupne miestami aj inde polojasno, teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade, slabý na juhozápade pred poludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a na Gemeri, pridávame správy z dopravy. V Bratislave na Račianskom mýte smerom na Mýtnu sa zrazili 3 vozidlá, blokovaný je ľavý pruh a premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch, úseku sa radšej vyhnite. Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu a pol. 15-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Ďalej sa 15 minút zdržíte na vjazde do Holovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a takisto aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Ak si na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Pekné ráno, 5 minút po 8 hodine rannej. No tak dnes sa tešíme na našich ďalších hudobných hostí. Budete počuť aj češtinu alebo slyšet, aj keď Benovi vôbec nerobí problém ani angličtina.
4: Ben Kristoval, už ste to počuli, bude náš dnešný hudobný host. Porozprávame sa s ním už o malú chvíľku. Toto bola skladba Brighter Day, ale má aj spoluprácu so Slovenkou Máriou Čírovou.

0: skala. Sima Magušinová, čím sa cítim? No my sa cítime. Aj dobre sa cítime, lebo sa cítime jahodami. Je 8 hodín 9 minút, je to Rádio Slovensko, ideme na našej rannej téme.
1: A dokonca jahodami, ktoré sme si sami nazbierali, pretože samozbery sú na Slovensku naozaj veľmi populárne, stále ich však veľmi ovplyvňuje počasie. Mnohé farmy aktualizujú informácie každý deň, aby ste sa neprehnali, ak náhodou nebudú otvorené, a na sociálne siete alebo infolinky dávajú aktuálne stavy, pretože aj to dozrievanie ovocia závisí práve od teploty a zrážok.
2: A presne tak, preto samozberom vôbec neprospievajú rôzne výkyvy počasia, striedanie suchá, dažďa, no a zmeny teplot vedia farmárom taktiež narobiť problémy. To je aj jeden z dôvodov, prečo na Slovensku viacero firiem vybudovalo na zber jahôd rôzne skleníky, ktoré fungujú celoročne. Riaditeľ takejto firmy Peter Kelement priblížil, čo všetko si vedia regulovať.
3: Vieme si zvlhčovať vzduch, máme nainštalované rôzne rosiče, dokážeme chladiť strechu s vodou, dokážeme rastline namiešať správnejšiu receptúru ako vonku v prírode.
2: Celý proces vypestovania jahôd tak prebieha pod jednou strechou.
3: Koncom decembra si chystáme celý skleník na pestovanie. Prvý týždeň januárovi bola celá táto produkcia zasadená. No a dneska už dokážeme oberať sladké jahody. Takže celý ten proces od toho začiatku až po oberanie trvá nejakých 90 dní.
2: Jahody dodávajú aj do obchodov a tento proces nám zase priblížil agronóm Daniel Hološka.
4: Jahody zberáme od 6:30 rána približne do obeda. Následne sú jahody zabalené a okolo 5:00 odchádza kamión od nás do depa, odkiaľ sa už distribuujú jahody ďalej do predajní, čiže dajme tomu, že 12 hodín, než prídu do obchodov.
2: Vás sa dnes pýtame, či využívate samozbery. A stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko sa nám trošku zmenil. Ukazuje, že iba 30% z vás zahlasovalo za áno, využívam samozbery. Margaretkine deti chodia na samozbery a sú veľmi spokojné. Začnú jahodami, potom nazbierajú čerešne a končia jablkami. No a Dáša už má za sebou jahodový a hráškový samozber a teraz ju ešte čaká marhuľový.
1: Opäť ste nám urobili chute s vašimi komentármi. Ďakujem, robte tak aj naďalej, a to či už formou hlasovky alebo komentára, a môžete aj hlasovať v našej ankete. Pýtame sa, či chodievate na samozbery. Jeden z vás získa už zajtra darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
5: WhatsApp Rádia Slovensko.
6: Ahojte, chcela by som.
5: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
7: Na Lego ve Vicenávo.

0: pohodové štvrtkové ráno a príjemné vstávanie s Rádiom Slovensko vám želáme aj v čase 8 hodín 15 minút. Opäť sú v ponuke bleskové správy.
1: Vo Vysokých Tatrách bude dnes od 11. do 13. hodiny úplne zatvorený úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou aj vodopádmi Studeného potoka. Dôvodom je odstrel dvoch nestabilných skalných vežičiek nad chodníkmi. Zajtra a v sobotu sa bude v Ružomberku na námestí Andreja Hlinku konať tradičný už 38. ružomberský jarmok. No a v nedeľu bude námestie patriť dňu Liptovskej brinze. Amsterdamský súd povolil americkému raperovi Kanyemu Westovi odohrať koncerty v Holandsku. Žalobu podala ústredná židovská rada, ktorá tvrdila, že West má byť vykázaný z Holandska za to, že vyjadril obdiv k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi a predával trička s nacistickou symbolikou.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď, prehánky, výnimočne búrky. Maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia. Slabý na juhozápade, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Račianskom mýte smerom na Mýtnu, kde sa zrazili tri vozidlá. Premávku riadi polícia a rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Úseku sa radšej vyhnite. Medzi Muráňom a Muránskou hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu a pol. 15-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Popradu z Hozelca, ale aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Popoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Krátko pred pol deviatou s Katarínou Štepánovou.
3: Poslanci Národnej rady ani dnes neotvorili mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Ďalší pokus bude po 9. hodine. Členské štáty Európskej únie dali zelenú začiatku rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém týkajúcich sa prístupových rozhovorov, informovala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria za apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré po trojstranných rokovaniach vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zamestnala muža, ktorého odsúdili za účasť na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. V tom čase 19-ročný Ilias Ayrezari bude pôsobiť na ministerstve obrany. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. 8 hodín 30 minút.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Gemeri a viaceré kolóny, ponúchame dopravné správy. Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer 2 hodiny. V Bratislave na Račianskej smerom do centra si dokopy postojíte 20 minút. 15 minút sa zdržíte v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na Bratislavskej D1 od letiska smerom na Prístavný most, na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.
2: My veľmi radi v Dobrom ráne Rádia Slovensko zapájame našich hostí aj do ranných tém, ktorou sú dnes samozbery. Tak sa pýtame, ako sú na tom Juraj Podmanický z Billy Barman a Ben Kristoval so samozbermi?
7: Samozrejme, moja žena mi včera poslala fotku, ako zbieral mali, ale chodíme do Rakúska, tuto hneď za hranice.
8: Tam majú sladšie jahody.
7: Vieš čo, ne, tam to nestriekajú. Tak to znamená, že môže môj syn Ďuro to rovno jesť, čo je akože veľká pridaná hodnota, že tam vydrží dlhšie. Takže ideme teraz robiť presne džemy. Nanuky sa robia teraz jahod, to je najväčšia moda. A ten hrášok spápame pri telke, takže samozberí, veľký fanušik.
8: Ben?
9: Na mňa to je hrozne pomalý tohleto. Ja potrebujú tie veci ísť mega rýchle. Ja to jem daleko rýchlejšie, že by to zbíral, mne by to nedelalo dobře. To je ako když si loupete pistácie, a to trvá to hrozne dlouho a potom je to hrozne malinký oříšek.
7: Pistácie mám mega problém, ja to môžem zjesť, že neobmedzené.
2: No tak pistácie, áno, to by sme aj my mohli kšupať teraz pekne, krásne, celé ráno. No ale je tu s nami Billy Barman, teda Juraj Podmanický a Ben Kristoval. Pokračujeme o chvíľu.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko krásne ráno, 8 41 minút, bleskové správy.
1: Archeológovia v priemyselnom parku v Šuranoch našli fragment mamutieho kla s dĺžkou 80 až 100 cm a hrúbkou 8 až 10 cm. Komárno vyčlenilo zhruba 900 tisíc eur zo svojho rozpočtu na realizáciu prvej etapy komplexnej rekonštrukcie hlavnej budovy termálneho kúpaliska. Izrael a Libanon sa dohodli na prímeri, ktoré však podmieňujú úplným zastavením paľby zo strany Iránom podporovaného militantného hnutia Hizbalách na Izrael.
0: Je tu aj predpoveď počasia Jana Potánková.
2: Dnes očakávame veľa oblačnosti, skôr oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nie sú vylúčené výnimočné búrky, ale na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde bude polojasno. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia, v severnej polovici na hore Hroni a na dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 23 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, ešte do poludňa na juhozápade bude fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Piatok a víkend bude viac dažďa alebo viac slnka?
2: Bude viac slnka. V piatok očakávame, že bude poloblačno až oblačno, ale od západu postupne oblačno až zamračené, cez deň miestami najmä v severnej polovici dažď alebo prehánky a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, ale na juhu šarišia zempline bude miestami okolo 26 stupňov Celzia. Fúkať nám bude najmä cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale v západnej polovici sa postupne zmení na severozápadný a zosilne až do 35 v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj pred Bojnou smerom z Nemčíc, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer 2 hodiny. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Likavky a v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Bratislave sú 15 minútové kolóny pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Pražskej smerom na Šancovú a na Račianskej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na bratislavskej D1 od letiska smerom na prístavný most a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku tam riadí polícia. Dávajte si pozor. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi.
0: Vôbec, ale že...
3: Alebo remíza.
0: Vôbec, ale že vôbec. Nemusíte byť fanúšikom športu, aby ste sa mohli zapojiť do našej hry. Nehádate totiž správnu odpoveď, ale tipujete, či budem k správnej odpovedi bližšie ja, alebo to bude Richard, alebo trafíme to obaja úplne presne, alebo rovnako úplne presne tesne vedľa, že to uhráme jednoducho potom na nejakú remízu.
1: No na čiu stranu sa prikloníte? Kto podľa vás dnes bol bližšie k správnej odpovedi na otázku, ktorú nám položila Kika?
5: Koľko majstrovských titulov získal legendárny Michael Schumacher, rovnaký počet má aj Lewis Hamilton.
1: Bola teda bližšie vo Formuli 1 Gabika alebo ja, alebo to nebude aj bola remíza. Napíšte nám na náš WhatsApp 0919 24 23 24.
0: No my sme už odpovede nahrali, my vám ich určite po 9. krátko, po 9. pustíme a ja teda musím povedať, že Richard miluje F1, špičkový odborník na F1, tak možno, že tak trošku tušíte, no ale čo je určite jasné, že jeden z vás za správny tip získa 30 eur na nákup v športovom obchode.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ďalšia zo série technických prestávok vysielania Rádia Slovensko nás teraz čaká na Orave. Vysielač Námestovo bude mať od 9. do 18. práve technickú prestávku. Naladte si nás na webe, aby ste nezmeškali napríklad Mokatádo do vody.
1: Neplač, môj milý, za mnou, len rýchlo ku mne príď.
2: No a určite bude aj zahraničná produkcia Jan Felix Pride. Si budeme hrať?
0: Poznáme aj to, ako ste hrali, kto bol bližšie, Gabika alebo ja. Zapojte sa, máte ešte čas, po 9. budeme odmeňovať jedného z vás.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej pálenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekolog MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
3: V sobotu po 11.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
10: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentnú schôdzu k odvolaniu Roberta Kaliňáka z funkcie ministra obrany zatiaľ neotvorili. Ďalší pokus je v týchto chvíľach. Ukrajinské úrady po ruských útokoch informujú o mŕtvych a zranených. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Schôdzu parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, sa ani dnes nepodarilo na prvý pokus otvoriť. Prezentovalo sa len 44 poslancov, pričom na otvorenie schôdze ich je potrebných minimálne 76. Ďalší pokus o otvorenie schôdze je v týchto chvíľach. Za návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove, upozornilo na možné predraženie a predĺženie projektu. Šéf rezortu obrany kritiku odmieta. Dvaja ľudia prišli o život pri ruskom ostreľovaní Chersonskej oblasti, informoval náčelník regionálnej správy Oleksandr Prokudin. Jednu obeť a štyroch zranených si vyžiadali ruské útoky na Záporožie a okolie, oznámili miestne úrady. Rusko v noci proti Ukrajine vyslalo takmer 300 dronov a jednu raketu Iskander. Ukrajinské drony naopak zaútočili na anektovanom Kryme, kde v Simferopole podľa ruských úradov zabili troch ľudí a 7 zranili. Terčom útoku bol aj Sevastopol. Novými nestálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN sú Rakúsko, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzsko. Získali podporu viac ako 2/3 193 členného valného zhromaždenia. To zároveň prvýkrát nepodporilo kandidatúru Nemecka. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul to označil za trpkú porážku.
2: K určitým témam sme zaujali jasné stanovisko a nie všetky členské štáty ho zdieľajú. Napríklad pokiaľ ide o našu neochvejnú podporu Ukrajiny. Nie je žiadne tajomstvo, že Rusko nechce takýto hlas počuť za stolom Bezpečnostnej rady a že proti nám vyvolalo odpor. Prišli sme o hlasy asi aj preto, že Nemecko v blízkovýchodnom konflikte musí voči Izraelu uplatňovať osobitnú pozíciu.
1: 15-členná Bezpečnostná rada je jediným orgánom OSN, ktorý môže prijímať záväzné rozhodnutia podľa medzinárodného práva, napríklad uvaliť sankcie. Jej stáli členovia Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko, Rusko a USA majú právo veta. Podľa psychologičky Márie Kopčíkovej z Akademického centra pre výskum autizmu je pre úspešné lekárske vyšetrenie ľudí s autizmom kľúčová komunikácia a vhodný prístup zdravotníkov.
3: Ak vieme, že nám príde pacient s poruchou autistického spektra, tak sa na to pripravme. Odporúčala by som rodičom alebo opatrovateľom rozprávať, čím je táto osoba špecifická, na čo je citlivá, čo jej vyhovuje v tej komunikácii.
1: Doplnila, že aj malé úpravy, napríklad pokojnejšie prostredie, viac času či jasné inštrukcie, dokážu zásadne znížiť stres pacienta. Každoročne

0: Kým na západe a postupne miestami aj inde polojasno, teplota od 18 stupňov, na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
2: Nehoda a kolóny v Bratislave. Pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky. Rátajte s ostržaním a nehodu odstraňujú medzi Muráňom a Muránskou hutou, kde havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom prúhu. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory a premávku riadí polícia. Na Račianskej smerom do centra si počkáte 10 minút a smerom z Pražskej sa zdržíte 15 minút. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového mesta stratíte viac ako hodinu. Tunel Horelica pre kolónu v tomto smere priebežne uzatvárajú. 15 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na D1 od letiska smerom na Prístavný most a 10 minút si počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť výšťa na D2 za Malackami smerom do Bratislavy. Na 37 kilometri je na krajnici odstavený kamión s defektom a v strede cesty prekáža roztrhnutá pneumatika. Jazdite opatrne a ohľaduplne. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
3: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
4: Máte chuť hrať s nami našu hru o 30-eurovú poukážku na nákup športových potrieb alebo oblečenie?
5: No ak áno, tak ste už určite aj poslali na WhatsApp váš tip, ako sme s Gabikou odpovedali na dnešnú športovú otázku. Kika si pre nás pripravila otázku z mojej milovanej Formuly 1, takže asi tušíte správnu odpoveď. Nevadí, v každom prípade sme na ňu odpovedali takto.
6: Koľko majstrovských titulov získal legendárny Michael Schumacher? Rovnaký počet má aj Lewis Hamilton.
4: Ja neviem, 4? Nepamätám si. 3 alebo 4.
5: Mám aj vymenovať roky?
4: Yeah, koľko?
5: 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Tam by sme mohli skončiť.
6: Narátali sme 7.
5: Presne.
6: A je to správna odpoveď. Áno, obaja velikáni, aj Lewis Hamilton, aj Michael Schumacher stoja na tomto čísle. Ríšo presne trafil, takže bod ide tebe.
4: No takže dnes to opäť vyhral Richard alebo Dedekvipedia. No a správne to takto typoval aj poslucháč Pavol Pari Mucha.
5: Takže Pavol, gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predajniach Intersport alebo na e-shope www.intersport.sk.
4: A my v našej hre určite budeme pokračovať aj zajtra ráno.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádio Slovensko vám hráme pre lepšiu náladu počas pracovných povinností. Verím, že ju máte. A verím, že možno aj dobrú náladu sprostredkujete deťom, pretože aj tento rok budete môcť svoje deti poslať do detského letného tábora. Opäť po roku vám dávame možnosť pochváliť vaše deti a odmenou vám budú hneď dva poukazy do tábora.
1: No, v uplynulých vydaniach sa šťastie usmialo aj na pani Stanku.
2: Má úplne, že najviac vie potešiť ten ich zmysel pre humor, keď sa situácie nezvládajú, lebo sa nezvládajú častokrát. My sme viedli takú debatu, že keď im chce poslúchať a tak, tak sa ho pýtam, že s čím to asi súvisí, že to bude asi už nejaká počiatočná puberta alebo tak. On hovorí, že no asi hej. A ja mu vravím, že no a ja čo, keď sa tak strašne vytočím a kričím, tak ja čo mám? A on mi hovorí, že asi besnotu.
1: No jak to rodičia poznajú. No, svojim deťom venovala poukazy aj Janka.
3: Vážim si veľa vecí, ale čo ma tak vždy trošku aj dojme, aj poteší, že je úprimný a že okrem komplimentov mi neváha povedať aj takú nejakú kritiku voči mne. Napríklad, že som mala zlú náladu, že som bola nervózna cez deň a tak.
0: No a tábor sme už venovali aj pre Sofinku, ktorú takto pochválila jej mamina.
4: Sú to väčšinou deti známych, detičiek, s ktorými sa stretávame občas na našom námestí a Sofie, keď zbada tieto detičky malinké, tak proste hodí bicykel a okamžite sa im začne venovať. Hodí ich za ručičku alebo sa s nimi nejakým spôsobom hrá.
1: Do tábora môžete svoje deti alebo takisto aj vnúčatá poslať aj vy. Stačí do nášho formulára napísať, čo si vážite na svojom dieťati. Dobrý skutok, talent, ale lebo to, že sú to naozaj deti so všetkým, čo k tomu patrí. Všetky informácie s formulárom nájdete aj teraz takto ráno na stránke radioslovensko.sk.
5: Dobré ráno, Slovensko!
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Plač, môj milý!

0: Zahratá do vody, výborná domáca produkcia, 9 hodín 15 minút. Stále počúvate Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Národná banka Slovenska varuje, že konsolidačné opatrenia môžu zvýšiť podiel nesplácaných hypoték u malých podnikateľov. Podiel živnostníkov a majiteľov malých SROčiek na portfóliách hypoték sa za 5 rokov takmer zdvojnásobil. Od 1. augusta začne platiť tzv. Lex PZP, ktorý môže vozidlá bez povinného zmluvného poistenia vyradiť z evidencie motorových vozidiel a vodičom môže zadržať vodičský preukaz. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio varoval pred reálnym rizikom eskalácie vojny na Ukrajine potom, keď Kyjev demonstroval svoju schopnosť zasahovať ciele hlboko na ruskom území a Ukrajina je čoraz efektívnejšia pri vedení dlhodobých úderov.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý na juhozápade, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. V Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky dokumentujú nehodu, rátajte so zdržaním. A medzi Muráňom a Muránskou hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Na Račianskej smerom do centra a smerom z Pražskej sa zdržíte 10 minút. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte viac ako hodinu. Tunel Horelica v tomto smere priebežne uzatvárajú. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Čadci na Jesenského smerom do centra, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Bratislave sú 10-minútové kolóny na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Pionierskej v oboch smeroch a na D1 od letiska smerom na Prístavný most. Pozor si dajte na D2 za Malackami smerom do Bratislavy. Na 37. kilometri je na krajnici odstavený kamion s defektom a v strede cesty prekáža roztrhnutá pneumatika. No a na viazde do Prešova z Kapušian pokazený kamión blokuje pravý pruh. Zdržíte sa asi 5 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno a predpoludne z Rádia Slovensko je 9 hodín 20 minút. Dnes hovoríme o samozberoch a výhodou samozberu je, že ty si vlastne taký kontrolór, vyberieš si, čo si dáš do košička, ak pred tebou ty, predtým ti tam aj niečo nechali.
1: A tie hnile tam nechám zase ja pre tých, čo prídu po nás.
0: Dobre.
1: Samozbery sú našou dnešnou rannou témou. Možno kedy si začínali iba v malom množstve, ale teraz počas také tej hlavnej jahodovej sezóny určite navštívia tie najobľúbenejšie slovenské samozbery. Tisíce ľudí za jeden jediný víkend. A tam sa to potom hemží ako klpko poriadne, usilovné, zberajúce a niektoré polia bývajú naozaj vyzbierané v priebehu niekoľkých hodín od otvorenia.
2: Ja sa popravde vôbec nečudujem, že na tej samozbery chodí toľko ľudí, keď je celý proces taký jednoduchý. Ak ho nepoznáte, nepribližím vám ho. Ovocie si zbierate priamo z polí a môžete si vybrať plody podľa vlastnej kvality a veľkosti, presne ako už Ríša povedal. No a popri zbieraní možno aj jednu či dve jahody teda zjete, to sa asi nikto úplne nedozvie. Vôbec sa tiež nemusíte báť, že vám jahody niekto pred vami vyzbieral, je na to totiž systém. Majiteľka jahodového samozberu Miriama Baňasová.
3: Pointa je tá, že každý zákazník, ktorý dozbiera jahodky, aby zapichol kolík tam, kde skončil, aby jednoducho tí ďalší zákazníci vedeli, že odtiaľ sú tie jahodky nevyzbierané.
2: Po nazbieraní sa ovocie odváži na pokladni alebo zbernom mieste a cena sa vypočíta podľa hmotnosti nazbieraného ovocia. Nebojte sa, pokiaľ viem, vás pri odchode nikto vážiť nebude. Dnes sa vás pýtame, či využívate samozbery a stav ankety na našom Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že samozbery využíva iba 30% z hlasujúcich. Katarína kedysi chodila na samozbery jahôd a jablk, ale už nechodí, lebo tu trochu jahôd na bežný konzum si kúpi aj na trhu. Juraj na také tie verejné samozbery taktiež nechodí, lebo má samozber doma. Má totiž veľkú záhradku, kde si väčšinu veci dopestujú sami a teda potom si to aj sami oberú. A toto je pani Vlasta.
4: Na samozbery chodím, samozrejme jahody sú naša obľúbená potravina, všetky tri céry a ja sa už teším, kedy vo veľkých levároch alebo v kútoch začne samozber. Bude už sú, tak čakáme, kedy si ich budeme môcť na poli obrať aj my.
1: Tak zbiehajú sa nám slinky, jahody, hrozno, sme tu videli hrášok, áno, marhule, levandula. Poďme, ideme ďalej.
2: Všeličo je.
1: Vyzerá, že Barbara Štúňová je zorientovaná v samozberoch.
5: Áno, včera sme mali také veľmi praktické rady v našom vysielaní a stále sa teším, nezabudnem na to nikdy, že až pol kila, viete o tom, môžete tam zjesť. A takže nikto nič nepovie.
1: Takže vôbec sa nemusíme vážiť ani pred tým a potom iba tie košičky.
5: Odvážne. Odvážne, Richard.
0: No, my sme už všetko pozbierali a tiež sa už pomaly pozberáme.
1: Aj sme všetko už povedali.
0: Tak, dnes ráno s vami boli redaktorka Kika, Marcel Hostevecký, Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo. A ako vždy, tešíme sa opäť zajtra o pol siedmej.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

vecná, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje nás Katarína Štepánová.
4: Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD riešiť až na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začne 15. septembra. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa pre uznášanie neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť ani dnes. Zahraničný výbor Národnej rady schválil uznesenie k nominácii nezávislého poslanca Miroslava Radačovského na veľvyslanca na Cypre. Opozícia jeho nomináciu kritizuje a žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho nevymenoval. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o energetike, ktorá sprísňuje pravidlá využívania sadzieb elektriny a plynu určených pre domácnosti a zavádza sankcie za nesprávne využívanie domácich sadzieb. Väčšina zmien nadobudne účinnosť od 1. júla. Izrael bude napriek prímeriu pokračovať v pozemných operáciách v južnom Libanone, uviedol podľa agentúry Reuters izraelský minister obrany Israel Katz. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. 9 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny, aj obmedzenia, poďme na cesty. Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky, krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. Tunel Horelica v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. V Čadci na Jesenského smerom do centra a na vjazde do Pobradu z Hozelca. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia a rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. No a na vjazde do Prešova z Kapušian pokazený kamión blokuje pravý pruh, premávka sa spomaľuje. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: A tešili sa na vás Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Normálne zima, teplo, teplo, teplo. No tak takáto predpoveď počasia vás asi informačne neuspokojí. My to samozrejme chápeme. Podrobnejšie to vezmeme cez ETR Rádia Slovensko o chvíľu. Spojíme sa s našimi meteorológmi a už si môžete ladiť pozornosť na podrobnú predpoveď počasia na dnes aj na zajtra. Pekné štvrtkové predpoludnie s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. No.

0: Pretenders Human v Rádiu Slovensko. Pekné štvrtkové predpoludnie. A či sa nám to predpoludnie zatiaľ vydarilo, aj čo sa počasia týka, tak v tom nás orientuje meteorológ Norbert Polčák. Pekné predpoludnie teda.
1: Dobrý deň prajem.
0: Najprv aktuálne počasie, skoro ako sa pustíme do predpovede, niekde slnko, niekde nie.
1: Áno, zrážky sa vyskytujú predovšetkým na strednom Slovensku, na viacerých miestach, to je ešte rozpadávajúci sa studený front, inde už len ojedinele, menej oblačnosti je na západe a východe nášho územia a najteplejšie máme aktuálne na juhovýchode nášho územia, kde je teplota do 24 stupňov. Najchladnejšie, najmä v tých lokalitách na severe, kde sú zrážky, napríklad Huty alebo Oravská polhora, Mutné, tak tam je len 11 stupňov Celzia.
0: Keď to vezmeme územne, tak to naozaj bude rôznorodé počasie, ako bude?
1: Dnes očakávame, že bude oblačno a zamračené, ale na západe a východe budú lokality, kde bude aj menej oblačnosti. Zrážky na viacerých miestach na strednom Slovensku, inde tých zrážok bude menej a bude celkom teplo, 23 až 28 stupňov, ale v severnej polovici na hore Hroní a na Dolnom Spiši a teda v tých oblastiach v rámci stredného Slovenska, kde budú zrážky, bude predsa len trošku chladnejšie, ešte 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu 11 stupňov, fúkať bude slabý, do poludnia na juhozápade severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako bude v noci?
1: V noci očakávame poloblačno až oblačno, neskôr od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa vyskytnú prehánky, nočná teplota 16 až 11 stupňov, fúkať bude slabý až mierny vietor.
0: Pre zimomrivých to zajtra asi na sandálky nebude.
1: A možno, že niekde aj áno. Podľa toho záleží, no, kto je na akú teplotu zvyknutý, ale až taká zima nebude. Bude oblačno až zamračené, v severnej polovici miestami, inde ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru potom na západe aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. A najvyššia denná teplota pri takomto počasí 23 až 28 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 13 stupňov a fúkať bude južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. K večeru sa ten vietor na väčšine územia, alebo teda postupne tento vietor zoslabne.
0: A prosím vás, môžete aj spresniť, že kde bude teda zajtra tých 28 stupňov sandálkových?
1: 28 stupňov sandálkových bude, alebo môže byť na juhu stredného a východného Slovenska. Na krajnom západe tá teplota bude nižšia. Tu očakávame teplotu okolo 21 stupňov.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol meteorológ Norbert Polčák. Želám krásny deň.
1: Ďakujem. Do počutia.

0: Želáme vám príjemný štvrtok s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Na parížskej Antuke vrcholí slavný tenisový Roland Garros. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval aj Alexander Zverev, ktorý je doslova čakateľom na svoj grandslamový titul. Tento raz má najväčšiu šancu uspieť. No a práve nemecký tenista daroval svoju raketu do dražby, ktorá sa na budúci týždeň uskutoční počas challengerového turnaja Bratislava Open. S manažérom podujatia Marianom Vajdom sa porozprával Martin Balážik.
2: V nedeľu sa bude dražiť tenisová raketa Alexandra Zvereva, ktorý je teraz v semifinále Roland Garros. Celkom zaujímavo sa tento turnaj vyvíja pre top favoritov. Alcaraz nenastúpil, Sinner vypadol v druhom kole, Djokovic v treťom. Ako hodnotíte celý ten turnaj z tohto pohľadu a Alexandra Zvereva?
3: Tak je to jeden z najprekvapujúcejších Grand Slamov vôbec v histórii, lebo je tam strašne veľa, nie že nenasadených, ale nižšie nasadených. Proste je to obrovské prekvapenie, tento Roland Garros, takéto ešte tu nebolo, že vlastne všetci top hráči, jeden je zranený, druhý vypadol, Sinner a Novak tiež.
2: Čím to je, že nastala takáto situácia?
3: Proste tá éra tých mladých hráčov ide dopredu, no. Je to kvalitnejšie a kvalitnejšie, sú lepšie pripravení hráči a môžu preraziť aj z tých nižších pozícií. Dokázal to minulý rok Vacherot, vyhral 1000 v Šanghaji a odtedy už má našlapnutie v top 20. Čiže títo hráči pochopili, že sa dá hrať s každým a proste dá sa hrať so Sinnerom, dá sa hrať a obzvlášť na Antuke, ktorá je proste špecifická, je to o kondícii, viac menej o sile. Musíte byť dobre pripravení a bude to v semifinále Alexander Zverev proti Menšikovi Jakubovi a samozrejme tým, že sme mali takú čest dostať na dražbu raketu od Alexandra Zvereva, mu tajne držím palce, ale nielen kvôli tomu, že daroval raketu, ale kvôli tomu, že ešte nevyhral Grand Slam a ako olympijský víťaz je jeden z najväčších top favoritov na výhru. Samozrejme, už teraz je to všetko možné. Jakub dokázal fantastický výkonom vyhrať zápas úplne jednoznačne s Fonsekom a bude to vyrovnané semifinále, takže máme sa na čo tešiť a v tej druhej polke je proste všetko otvorené. Tam sa to nedá povedať, kto by mohol byť. Ja osobne mám za favorita Kobolí a tam to môže byť veľké prekvapenie.
2: Vrátim sa ešte k Zverevovi. Momentálne to vyzerá, ako by mu veľkí favoriti vyčistili cestu k premiérovému Grand Slamu.
3: Áno, ja si pamätám rok, keď Peter Korda bol vo finále a vlastne dostal sa do finále, keď všetci tí favoriti sa vyčistili, ako takzvané. No takže je to tak, Saša už okúsil v finále koľkých Grand Slamov? Troch. Takže ako tá skúsenosť je tam lepšia, už aj tie zápasy zvládal, aj oproti tým najlepším hráčom, čiže je to asi trošku taký mentálne niečo, nejaké nastavenie, že stále mal niekde v podvedomí, že to ešte nevyhral. Že tam proste mal tú šancu s tým tímom. Tam ho to chytilo, to bol prvý Grand Slam finále vlastne a ten tím to tam zvládol a odtedy to sa nedá ovládať, to proste to podvedomie zapracuje. No a toto keď odbúra, akože teraz má jedinečnú šancu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: teda stvorený a ešte podporíme s Ragabon menom. Pozdravujeme vás, Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
6: Bratislava opäť zažije Sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Schôdzu k odvolaniu Roberta Kaliňáka z funkcie ministra obrany dnes neotvorili ani na druhý pokus. Ďalší bude v septembri. Prezident podpísal novelu zákona o energetike. Okrem iného sa sprísnia pravidlá pre domáce tarify. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD riešiť až v septembri. Mimoriadnú schôdzu k odvolávaniu sa ráno nepodarilo otvoriť, Národná rada nebola uznášania schopná. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Poslanci aktuálne pokračujú v rokovaní 52. schôdze debatou o návrhu zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach a o návrhu nového občianskeho zákonníka. V pléne ich predstavil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o energetike, ktorá sprísňuje pravidlá využívania sadzieb elektriny a plynu určených pre domácnosti. Cieľom zmien je obmedziť prípady, keď sa tarifa určená pre domácnosti využíva pri odberných miestach slúžiacich na podnikanie. Novela okrem iného zavádza aj sankcie za nesprávne uplatnenie domácich sadzieb. Účinná bude od 1. júla. Izraelskí a libanonskí diplomati sa na rokovaniach vo Washingtone dohodli na opätovnom zavedení prímeria. Oznámila to administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Eskaláciu konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballah je jednou z najväčších prekážok pri dosiahnutí mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pokračuje izraelský veľvyslanec v USA Yehiel Leiter.
2: Myslím si, že sme dnes dosiahli niečo bezprecedentné. Presvedčili sme libanonský ľud, že my nie sme jeho nepriateľom. Je ním Hizballah. Izrael vstúpil do Libanonu potom, keď sa Hizballah rozhodol pripojiť k iránskej vojne proti Izraelu. Teraz budeme spolupracovať na oslobodení Libanonu od tohto iránskeho spojenca, ktorý pripravuje Izrael o bezpečnosť a libanonský ľud o slobodu.
1: Izraelsko-libanonské prímerie je podmienené úplným zastavením paľby zo strany Hizballahu a premiestnením všetkých jeho bojovníkov z oblasti južného Libanonu. Napriek tomuto spoločnému záväzku Izrael ráno na Libanon opäť útočil. Za usmrtenie psa v Krompakoch dostal 30-ročný muž podmienku. Okresný súd v Spiskej Novej Vsi ho odsúdil na trest odňatia slobody na 12 mesiacov s podmienečným odkladom na 2 roky. Uznal ho vinným z príčiny usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Okrem trestu odňatia slobody je odsúdený povinný uhradiť majiteľovi psa škodu. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieratia je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
1: Dnes oblačná zamračená na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, na západe a postupne miestami aj inde polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade pred poludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania.

0: minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na viazde do Popradu z Hozolca. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia a na viazde do Prešova z Kapušian pokazený kamión blokuje pravý pruh. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Radar vás nameria v Trebišove na Cukrovárskej smerom na Hriadky a v Koškovciach smerom na Hankovce. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvavilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Verím, že máte výborný štvrtok. Pred nami je čítanie zo zahraničnej tlače a ja som našla jednu zaujímavú správu z tej francúzskej. Český miliardár Radovan Vítek musí vo Francúzsku zbúrať svoju obrovitánsku vilu. To rozhodnutie potvrdil už aj francúzsky najvyšší súd. Vila totiž nerešpektuje urbanistické pravidlá v dedinke Gorde a nepomohli ani pokuty, ani nič podobné. Za to v Albánsku na chránenom ostrove stavajú jedna radosť, protestovali proti tomu tisíce ľudí. Viac si povieme práve v našom prehľade už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme pekné štvrtkové predpoludne, pred nami je čítanie zo zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: Dnes to bude s Elenou Zeber a pekne spolu začneme za Atlantikom.
2: Áno, americká vláda navrhla uvaliť 10% dovozné clo na Európsku úniu, Kanadu a Mexiko vraj preto, že nedostatočne bojujú s nútenou prácou. Portál Politico píše, že rozhodnutie nie je konečné. Prezidentov poradca tiež odporúčil 12,5% clo pre desiatky iných krajín vrátane Číny. Článok si prečítal Martin Rajec.
3: Politico píše, že americká vláda, odvolávajúc sa na obavy z využívania nútenej práce, chce znovu zaviesť 10% dovozné clá na EÚ a Kanadu. Ďalším desiatkam krajín hrozí ešte vyššia sadzba. Úrad obchodného zástupcu USA predložil tento návrh ako súčasť správy zo 60 dní trvajúceho vyšetrovania, ktoré dospelo k záveru, že obchodní partneri údajne nepresadzujú dostatočne zákony zakazujúce využívanie nútenej práce. Ide o jedno z dvoch veľkých obchodných vyšetrovaní, ktoré Trumpova vláda spustila na jar v snahe obnoviť globálne clá, ktoré najvyšší súd zrušil. Americký obchodný zástupca Jamieson Green vo vyhlásení napísal, že praktiky obchodných partnerov, ktorí využívajú nútenú prácu, sú neakceptovateľné a znevýhodňujú amerických výrobcov. Podľa Politika prišli spomínané obvinenia v kritickom čase, keď majú členovia Európskej únie už čoskoro hlasovať o ratifikácii obchodnej dohody z USA uzavretej pred rokom, ktorá znižuje clá na dovoz amerických výrobkov.
0: No v Albánsku bolo včera večer naozaj rušno.
2: Áno, o protestoch tisícov ľudí v uliciach Tirany na prvých stránkach píše aj britský Guardian. Ľuďom sa nepáči, že dcéra Donalda Trumpa Ivanka s manželom Jaredom Kushnírom plánujú postaviť luxusný rezort na jedinom ostrove Albánska Sazan v časti pobrežia, chránenej krajnej oblasti okolo lagúny Narta. Žijú tam plameniaky, tulenia a korytnačky tam kladú vajíčka. Denník cituje Alexandra Trajce z najstaršej domácej organizácie na ochranu prírody, ktorý povedal, že ide o kolaps právneho štátu. Od začiatku podľa neho chýbala transparentnosť, nekonali sa žiadne verejné konzultácie a verejne nie je dostupná ani dokumentácia týkajúca sa povolení. Bez ohľadu na spoločnosť či životné prostredie, jednoducho prišli buldozéri a začali pracovať, píše Guardian.
0: Ako sa k tomu stavia albánska vláda?
2: Tá už v lani schválila projekt Kushnírovej firmy za takmer 1,5 miliardy eur ako strategickú investíciu. Štvornásobný premiér Edi Rama to obhajoval s tým, že ide o míľnik vo vývoji krajiny a pokiaľ je vo vláde investíciu nestopne. Pre Guardian premiér priblížil, že záujem o projekt zaťa Donalda Trumpa siaha ešte do obdobia, keď Trump nebol šéfom Bieleho domu.
0: Ostávame v Európe. Pozrieme sa na tom, na tému, ktorá môže byť pre Slovákov asi trošku prekvapivá.
2: Ide o to, že Česko opäť otvára diskusiu o zákone o referende. Nie, že by ho doteraz nemali, ale ústava ho umožňuje teoreticky a zároveň stanovuje, že ústavný zákon môže určiť, kedy ľud vykonáva štátnu moc priamo. Doteraz sa celoštátne referendum konalo iba raz, keď sa hlasovalo o vstupe do Európskej únie. Mohlo by sa to teraz zmeniť. Kritici však varujú, že nový zákon by mohol otvoriť cestu k referendu o vystúpení z Európskej únie či Severoatlantickej aliancie, ktoré v minulosti presadzovalo dnes už vládne hnutie SPD. Viac si na portáli iRozhlas.cz prečítala Kristýna Chrenková.
4: Česká vláda poslala do pripomienkového konania nový zákon o referende. Jeho šanca na úspech je však prakticky nulová, tvrdí český portál iRozhlas.cz. Podľa neho by za ústavnú legislatívu muselo hlasovať minimálne 120 poslancov, čo je o 12 viac, než má vláda vo svojich radoch. Možnosť, že kabinet Andreja Babiša získa podporu aj opozícii, je pritom minimálna. Navyše by návrh následne musel získať ústavnú väčšinu aj v Senáte, kde sú vládne strany v menšine. Predsedovi snemovne a lídrovi vládneho hnutia SPD Tomiovi Okamurovi to však nebránilo nadšene oznámiť verejnosti a najmä svojim voličom, že sa vláda k takémuto cieľu výrazne priblížila. To, že návrh nemá šancu na schválenie, je podľa iRozhlas.cz v podstate bezpredmetné, pretože už teraz všetci niečo získali. SPD môže hovoriť o snahe splniť predvolebný sľub, v návrhu sa však neobjavila možnosť hlasovať o vystúpení z Európskej únie alebo NATO. Premiér Andrej Babiš si tak poistil, že návrh celoštátneho referenda nevyvolá vášnivú diskusiu. diskusiu. Samotná legislatíva napokon v tejto chvíli príliš nevzrušuje takmer nikoho, uzatvára i rozhlas CZ.
0: O bodku za našim prehľadom sa postará umelá inteligencia.
2: Áno, rakúske ORF rozoberá správu Inštitútu OSN pre vodu, životné prostredie a zdravie, podľa ktorej AI spotrebúva obrovské množstvo zdrojov, energiu, vodu, zem a aj ďalšie. Jej autori varujú, že verejná diskusia sa pritom zameriava na rizika spojené s umelou inteligenciou, ako sú zaujatosť, ochrana údajov či dezinformácie, ale nie na jej ekologickú stopu. V článku sa píše, že už o 3 roky by infraštruktúra AI mohla ročne produkovať až 2,5 milióna tón elektronického odpadu, čo sa rovná takmer 250 Eiffelovkám.
0: No, ty si to už naznačila, ale tým veľkým problémom je aj spotreba energie.
2: Presne, o nej odhady hovoria, že iba model ChatGPT denne spracuje asi 2,5 miliardy úloh, čo by sa v ročnej spotrebe elektriny vyšplhalo na približne 383 gigawatt-hodín. Podľa spomínanej správy, dátové centra, čiže chrbtová kosť AI, vlani celosvetovo spotrebovali takmer 450 terawatt-hodín elektriny. Na aplikácie umelej inteligencie pripadala asi 1/5 tejto spotreby. Čiže predstavme si, že centrá by boli nejakou krajinou, potom by sa v celosvetovom rebríčku spotreby elektriny umiestnila na 11. mieste.
0: Ďalšie informácie ponúka naša zahraničná redakcia, respektíve ide ich spracovať aj do poludnejšieho rádiožurnálu.

0: Nelly Furtado, Powerless v Rádiu Slovensko. Pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Ako zabezpečíme pokojné spolužitie psa a mačky v jednej domácnosti a bez stresu?
2: Psa a mačku bez stresu vieme zoznamiť v prípade, že jeden z nich je mladunký a má menej ako 4-5 mesiacov. Vtedy to naozaj nie je problém. Ako náhle sú to dva staršie jedince, tak to býva problematické a je to také 3 mesiace robenia policajta, kedy musím na nich dávať pozor, ale zároveň spolu majú tráviť naozaj veľa času.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si z té výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
2: Marilyn sa stáva obeťou takéhoto dobového stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
1: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po pol 12.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
3: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Všetky informácie, ktoré prichádzajú, sleduje a vyberá z nich Katarína Štepánová.
5: Prezident Peter Pellegrini popoludní odcestuje na pracovnú návštevu Talianska. V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apulia, otvorí nový honorárny konzulát a podporí rozvoj vzťahov medzi slovenskými a talianskými partnermi. Maloobchodné tržby v apríli stagnovali, medziročne klesli o 0,2%. Nižšie hodnoty tržieb v supermarketoch a e-shopoch vylepšili nárasty v špecializovaných predajniach. Maďarsko a podľa premiéra Pietera Maďara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. Je presvedčený, že po skončení konfliktu na Ukrajine nikto nebude mať záujem o novú studenú vojnu, a to ani v energetickej sfére. Juhokorejská vládna liberálna demokratická strana v stredajších komunálnych voľbách zvíťazila vo väčšine volebných obvodov. Nezískala však kľúčový post starostu metropolí Soulu, čo predstavuje prekážku v úsilí o získanie silnejšieho politického mandátu pre prezidenta I Che Myonga. Dnes prevažne oblačno s dažďom, na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na Záhorí a dlhá kolona na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. Za Senicou smerom na Holíč sa pri odbočke na Rovensko zrazili dve autá. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Na výjazde zo Spišského štvrtka na Levoču je tiež nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Za Štefanovom smerom na Petrovú Ves sa zrazil autobus s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolone na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Námestova zo Zubrohlavy a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia a na vjazde do Prešova z Kapušian pokazený kamión blokuje pravý pruh. No a mobilný radar čierna Škoda Octavia jazdí medzi Turzovkou a Makovom. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
4: Sú tu pre vás Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Dnes ukončíme našu púť na tému dusičnany a ich dvojaká tvár, no lebo sú zdravé, ale aj nezdravé.
7: Salámy, šunky, klobásy, prípadne slanina. Dusičnany sa často pridávajú aj ako konzervačné látky. Rovnako sa nachádzajú v spracovanom mese, párku alebo mesových konzervách.
4: Zdravé dusičnany sú v zelenine. Ako sa ich pozitívny účinok prejavuje v našom tele, rozoberieme v rubrike Vieme, čo jeme.
0: Toto

0: starnúť. Peter Cvorík v Rádiu Slovensko. Pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Ten istý dusičnan a úplne iné pôsobenie na náš organizmus podľa toho, v akej potravine sa nachádza. Dnes s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom vyzdvihneme tie, ktoré nám skutočne prospievajú. Najprv si povieme, s čím to vlastne súvisí.
2: Dusičnany v zelenine v spolupráci s inými zdravými látkami, ktoré sa v zelenine nachádzajú, sú pre naše zdravie prospešné. Medzi tieto látky patria napríklad antioxidanty. Zelenina je bohatá na antioxidanty, napríklad vitamín C a polyfenoly, ktoré bránia premene dusičnanov na nebezpečné nitrozaminy. Tieto látky neutralizujú potenciálne škodlivé reakcie v tele. Ďalej zelenina obsahuje aj vlákninu, ktorá podporuje zdravé trávenie a črevnú mikroflóru. Táto mikroflóra ďalej ovplyvňuje spôsob, akým sa dusičnany metabolizujú v našom tele.
0: To bol pozitívny príklad a vysvetlenie, ako sa správajú dusičnany v správnych potravinách. Možno vám lepšie poslúži negatívny príklad. Prečo rovnaké dusičnany nie sú pre nás dobré v iných výrobkoch?
2: Je to napríklad kvôli prítomnosti amínov. V spracovanom mese sa prirodzene nachádzajú amíny, teda zlúčeniny aminokyselín. Pri vysokých teplotách alebo dlhodobom skladovaní môžu dusičnany reagovať s týmito amínmi a vytvárať tzv. Nitrozaminy, teda karcinogény. Tie sú spojené najmä s rakovinou žalúdka, čriev a pažeráka. Chýbajú ochranné látky. Meso neobsahuje antioxidanty ako napríklad vitamín C, ktorý by bránili vzniku nitrozaminov. Naopak vysoký obsah tukov môže podporiť ich tvorbu.
0: Vysoké dávky konzervačných látok v spracovaných potravinách takisto urobia svoje.
2: V spracovanom mese sa dusičnany a dusitany používajú ako konzervačné látky na zvýšenie trvanlivosti a farby výrobku. Spracované meso často jedávame vo väčšom množstve a pravidelne, čo zvyšuje celkovú expozíciu dusičnanom a riziko spojené s nitrozaminmi.
0: To bola bodka za našou témou o dusičnanoch. Jej hlavný odkaz znie, dusičnany sú pre nás zdravé, ale len v zelenine.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: A dianie v Národnej rade už od rána sleduje Simona Gablíková.
2: Dobrý deň.
1: Ono totiž parlamentní poslanci sa v plene stretli o hodinu skôr než zvyčajne na mimoriadnej schôdzi k návrhu na odvolanie jedného z ministrov. Ešte pred začiatkom tej riadnej schôdze sa vypočúval jeden z výborov, teda kandidáta na post veľvyslanca na Cypre, nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského. Podľa opozície ide o suverene najhoršiu nomináciu a najväčší test tejto koalície. Tak dúfam, Simona, že nám povieš viac.
2: No, parlamentní poslanci začali dnešný deň najskôr mimoriadnou schôdzou k návrhu na odvolanie ministra obrany zo Smeru SD Roberta Kaliňáka. Neboli však uznášania schopní ani pri jednom zo štyroch pokusov o otvorenie tejto schôdze. Návrh preto presunuli na septembrovú schôdzu. Ešte pred začiatkom riadnej schôdze, ktorá začína o 9:00, zasadol zahraničný výbor, na ktorom sa riešilo uznesenie k nominácii poslanca na veľvyslanca na Cypre.
1: Išlo teda o vypočúvanie kandidáta a nekonalo sa náhodou niečo podobné aj predvčerom?
2: Konalo, išlo o vypočutie kandidáta na veľvyslanecký post v Ríme, a to Petra Kmeca z Hlasu SD. Hneď po ňom mali vypočuť kandidáta pre Cyprus, poslanca Miroslava Radačovského. To sa však udialo až dnes. Miroslav Radačovský najskôr miesto vízie riešil opozičných poslancov, lídrovi KDH Milanovi Majerskému doniesol papiere o kresťanoch na Cypre, Michalovi Sabovi z PS zaprial nech ho Boh žehná v uzavretom manželstve, následne odhodil sako a koaličného poslanca vyzval, aby otvoril okno, aby ním mohol odísť jeden z prítomných opozičných poslancov. Podľa Tomáša Valáška z PS ide o ďalší dôkaz, že túto nomináciu neberie vážne.
3: Človek, ktorý na kamery povie, že hovorí po grécky a o dve minúty utrusí pri odchode, že si to celé vymyslel, len dokazuje, že si z celej veci robí šoufrlata. Že je jednak arogantný, že to bere za samozrejmosť, že má na to priam až nárok.
2: Miroslav Radačovský reaguje, že karavana ide ďalej a nedá sa to už zvrátiť. S postom počíta a s cyperskou stranou vedie dialog, k vypočutiu doplnil.
4: Pokiaľ idete na výbor s predstavou a so spracovanými materiálmi, že niečo chcete prezentovať a dopredu teda viete, že týchto ľudí nezaujíma, to považujem za absolútne trápne, aby som prezentoval niečo, čoho záverom bude si neschopný.
2: Zahraničný výbor uznesenie o jeho vyslaní na Cyprus vzal na vedomie. Oboch kandidátov na veľvyslancov čaká ešte o 13. hodine vypočutie na výbore pre európske záležitosti.
1: A aktuálne diskutujú poslanci v plene o čom?
2: Ide o nový občiansky zákonník z dielne rezortu spravodlivosti. Minister Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že súčasný zákonník z roku 1964 je zastaraný a nezodpovedá dnešným potrebám. Už len doplním, že o prerokovaných zákonoch budú o pár minút hlasovať.
1: No výborne, takže v obednom rádiožurnále budeme mať tie najaktuálnejšie informácie.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Rita Ora v Rádiu Slovensko a po 11. aj Carmen Pál Baláš. Bola u nás nedávno v štúdiu, krásne nám zaspievala aj túto a zahráme si aj Oliho Mersa. Zostaňte dobre naladení s Rádiom Slovensko.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael oznámil, že napriek prímeriu bude pokračovať v útokoch v Libanone. Na Liptove medveď napadol človeka, na miesto smerujú záchranári. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Izrael bude zatiaľ pokračovať vo svojich pozemných operáciách v južnom Libanone a obyvatelia, ktorých Izrael prinútil opustiť svoje domovy, sa nebudú môcť vrátiť. Podľa agentúry Reuters to uviedol izraelský minister obrany Israel Katz. Dodal, že izraelskí vojaci zostanú v tzv. Bezpečnostnej zóne v južnom Libanone, vrátane oblasti okolo stredovekej pevnosti Bofor, ktorú Izrael obsadil v nedeľu. Stalo sa tak deň po oznámení Izrael a Libanonu, že sa na rokovaniach v Washingtone dohodli na uplatnení prímeria. Dohoda závisí od ukončenia útokov libanonského hnutia Hizballah. Agentúry OSN upozornili na stúpajúcu hrozbu hladomoru v Jemene. Varujú, že milióny ľudí môžu v nasledujúcich mesiacoch čeliť akútnej potravinovej neistote. Hovorca OSN Stefan Dužarik vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene zvýšilo financovanie humanitárnej pomoci.
2: Očakávame, že situácia sa ešte zhorší. Bez okamžitých a trvalých opatrení milióny ľudí riskujú podvýživu a nezvratnú stratu živobytia.
1: Hlad v Jemene je dôsledkom vojenských konfliktov, ekonomického kolapsu a klimatických zmien. Vojna zničila poľnohospodárstvo, obmedzila dovoz potravín a spôsobila, že väčšina obyvateľov je závislá od humanitárnej pomoci. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD v parlamente. Podávajú návrh na jeho odvolanie, vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu by mala byť zvolaná do 7 dní. Na stanovisko ministra školstva čakáme. Novela zákona o cestnej prevádzke, ktorú schválil parlament v útorok, reaguje aj na nárast počtu elektronických kolobežiek. Tie ponovom nebudú môcť jazdiť po chodníku s výnimkou prípadov, kde to dovolí dopravná značka. Rezort vnútra chce týmto krokom posilniť bezpečnosť chodcov, preto vytvorilo novú kategóriu malé elektrické vozidlá. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Budú musieť mať výrobný štítok, nesmú dosahovať rýchlosť viac ako 25 km za hodinu ani mať sedadlo. Používanie vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, bude závažným priestupkom.
1: Mestám a obciam legislatíva tiež určí, čo môžu pri vydávaní rezidentských či parkovacích kariet upraviť všeobecným záväzným nariadením. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová oceňuje, že rezort vnútra v spolupráci s odborníkmi pomohol nejasnosti vyriešiť. Niektoré veci však považuje za nešťastné.
4: Zo schváleného znenia zákona bolo vypustené rozšírenie právomoci samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje podľa nás výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť svojich obyvateľov.
1: Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol predpoludním medveď človeka. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že na miesto smerujú záchranári. K útoku došlo v ťažko dostupnom teréne, čo komplikuje zásah záchranárov, keďže pre oblačnosť nedokáže zasiahnuť vrtuľník. Dnes oblačno a zamračené na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky na západe a postupne miestami aj inde polojasno, teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a na Záhorí, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred Ivachnovou smerom z Ružomberka na 260. Smerom z Liptovského Mikuláša na 261. kilometri havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný. Za Senicou smerom na Holíč sa pri odbore

0: cestách pozor, na vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Pozdravujeme vás, Lucia Cibiková a Barbara Štubňová vinčujú krásny štvrtok s Rádiom Slovenskom. No a teraz vážne veci, lebo aj tie patria k nášmu vysielaniu. Telefonické podvody nielen na senioroch sú skutočne v kurze, vystrihame pred nimi. Podvodníci ich radi a veľmi úspešne používajú a špecialitkou v takom ich širokom portfóliu sú telefonáty z akože banky, prípadne od polície alebo nejakej technickej zložky, ktorá vám vysvetľuje v tom telefonáte, že tie vaše peniaze nie sú v bezpečí, sú v mimoriadnom ohrození. O všetky úspory prídete, no, tak hlavné poznávacie znamenie takýchto telefonátov v Rádiu Slovensko poodhalíme už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štúdňovou.

0: pohodový štvrtok s Rádiom Slovensko, ale teraz budeme veľmi, veľmi praktickí. Náhly telefonát z banky, polície alebo technickej podpory. Ozve sa vám zvyčajne človek, ktorý vás presvedča, že vaše peniaze sú v ohrození. No a práve takto sa začínajú mnohé podvody. Doplácajú na nich najmä seniory a ako nenaletieť si teraz opakujeme s Lukášom Adom, lebo tá prax, Lukáš však, že ukazuje, že stále je dôležité o tom hovoriť.
1: Dobrý deň, áno, je to dôležité.
0: Povedzme si, prečo sú najzraniteľnejší práve seniory?
1: Nie preto, že by boli menej opatrní, skôr preto, že podvodníci veľmi dobre pracujú s psychológiou. Snažia sa vytvoriť pocit naliehavosti, aby človek nemal čas premýšľať, ale aby reagoval emotívne a ihneď. Keď niekomu zavolá údajný bankár alebo policajt a tvrdí, že treba konať okamžite, veľa ľudí spanikári a začne robiť to, čo im podvodník na druhej strane diktuje.
0: Teraz premýšľam nad tým, ako by som reagovala asi ja, ale asi tiež by som... Neviem, no dá sa vôbec takýto útočník odhaliť?
1: No podvodníci dokážu sfalšovať telefónne číslo, hovoria profesionálne a niekedy používajú aj informácie, ktoré si o obetiach našli na internete. Preto sa netreba spoliehať na to, že ich odhalíme podľa hlasu alebo čísla. Oveľa dôležitejšie je poznať základné pravidlo. Banka ani polícia vám nikdy nebudú telefonicky prikazovať inštalovať si aplikácie, prezrádzať prihlasovacie údaje alebo presúvať peniaze na iný, údajne bezpečný účet.
0: Takže čo robiť, ak sa nám na SMS-ke alebo e-maily alebo telefonáte niečo nezdá?
1: Hovor ukončiť, nikdy neklikať na odkazy zo správ, neinštalovať aplikácie na pokyn neznámeho človeka a neposkytovať údaje k účtu alebo platobnej karte.
0: No a práve to, že niekto počas telefonátu nás nutí konať okamžite, by mohol byť asi jeden z najčastejších znakov podvodu. Všakže...
1: Samozrejme.
0: No a seriózna banka nám určite dá čas overiť si informácie, podvodníci nie. Tak pozor na to.

0: Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Vyššie pokuty za rýchlosť či nové pravidlá aj pre chodcov a elektrické kolobežky. Toto všetko prinesie novela zákona o cestnej premávke. Bude témou dnešnej diskusie z prvej ruky, moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Prinesú tieto zmeny bezpečnejšie cesty a viac ušetrených životov? To je asi tá základná otázka.
2: To si všetci želáme, ale ako to naozaj bude, ukáže prax. Vieme povedať, čo všetko sa zmení. Napríklad sa sprísnia tresty za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Chodci podľa novely nebudú môcť vstúpiť na priechod náhle a používať telefón ani iné podobné zariadenia takým spôsobom, ktorý zníži ich schopnosť sledovať situáciu v premávke. A vodiči sa napríklad budú môcť otáčať aj na križovatkách so svetelnou signalizáciou. Tí, ktorí opakovane porušujú predpisy, zase budú musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa.
0: No a s kým budeš v diskusii o tomto všetkom hovoriť?
2: Naše pozvanie prijali dopravný analytik Jozef Drahovský a dopravný psychológ Karol Kleinman.
0: Výborne, vypočujte si diskusiu z prvej ruky, opäť sa dozvieme viac.

0: Aktuálne informácie, to sme my.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Áno, je to také súhrn podstatných informácií z domova aj zo sveta. S tou pozvánkou je v štúdiu už moderátor dnešného Rádiožurnálu Juraj Mikula.
2: Dobrý deň.
0: Počuli sme, že veľké zmeny čakajú motoristov, ale k nejakým príde aj v armáde všakže.
2: Áno, bude mať nové ženijné systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliardy eur. Podľa ministra Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. A čo je zaujímavé, aj opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne.
0: No, čo sa týka informácií zo sveta, určite rezonuje aj tu u nás tie protesty v Albánsku.
2: Áno, tam pokračujú už niekoľký deň a sú namerené voči developerskému projektu, ktorý je spojený so zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tam plánuje postaviť obrovský luxusný rezort.
0: Tieto a ďalšie témy samozrejme budú v Rádiožurnále, takže si vypočujte naše vysielanie aj o 12:00. Zaujímajú nás aj regióny, aj všetko podstatné, čo sa deje okolo nás.
1: Rádiožurnál. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek. Príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
4: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
3: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne informácie má pre nás Katarína Štepánová.
8: Školy na budúci školský rok budú mať k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice či pracovné zošity. Ministerstvo školstva zároveň zverejnilo metodiku k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu, na základe ktorej školy v najbližších dňoch dostanú finančné prostriedky. Rezort súčasne zabezpečuje distribúciu učebníc pre nové kurikulum, ktoré si školy objednali prostredníctvom centrálneho systému. Odborový zväz KOVO si po 4 rokoch volí nové vedenie. Súčasná predsedníčka Monika Benedeková sa uchádza o pokračovanie vo funkcii. Medzi hlavné priority na najbližšie obdobie zaradila ochranu a udržanie priemyslu na Slovensku v čase, keď sa časť výroby postupne presúva mimo Európu. V somálskej metropole Mogadišo v noci vypukli boje. Nad mestom sa podľa reportérov agentúry AFP vznášali oblaky dymu. Somálska polícia oznámila rozsiahlu bezpečnostnú operáciu zameranú proti ozbrojeným milíciám. Dnes prevažne oblačno s dažďom, na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. 11 hodín 30 a pol minúty.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda na diaľnici a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša na 261. kilometri havarovalo osobné auto, ľavý pruh je blokovaný. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút. 15 minút si počkáte na viazde do Senice z Holíča, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. 5 až 10 minút si pri cestároch počkáte medzi Štúrovom a Kamenným mostom a na horskom priechode Príslop obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
0: Pozdravujú vás Lucia Civiková, Barbara Štubňová a kolektív. Takéto osobné typy padli u nás v štúdiu, že Maradona, Usain Bolt, Pelé, Ole Einar, Björn Dahlen v biatlone, absolútna legenda, Martina Navrátilová napríklad. Áno, aj šport má svoje legendy, ikony a obrovské hviezdy. Máme príbeh na týždeň plný lesku, ale aj poriadnej driny. O pár minút teda vybehneme za športom.

0: Krištof nám tu natiahol šnúry v Rádiu Slovensko a my teraz vyťahneme iné športové náradie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Naozaj nemusíme byť fanúšikom basketbalu, aby sme poznali mená ako Michael Jordan či LeBron James. Vôbec nič nemusíme vedieť o golfe, aby sme vedeli, kto je Tiger Woods. A možno sme ani raz nevedeli preteky F1, ale tak meno Michael Schumacher sme už určite počuli. Šport má takisto svoje idoly, ktoré zbožňujú nadšenci po celom svete. Hovoriť o všetkých súťažiach a odvetviach naraz naozaj nie je možné, preto sa Lukáš Mano zameral iba na tie najpopulárnejšie.
2: V našich zemepisných šírkach je na športovom výselní ľadový hokej, ktorý má na Slovensku už viac ako storočnú tradíciu. Prvé majstrovstvá Európy sa u nás hrali na zamrznutom Štrbskom plese ešte v januári 1925. Športový publicista Igor Machajdík.
3: Hokej je veľmi špecifický šport, zrušujúca hra, veľmi rýchla, dynamická, prešpikovaná určitou športovou epikou, tak by som sa možno vyjadril, čiže stále sa niečo deje.
4: Kiška,
2: patrí medzi najsledovanejšie športy. Kto by nepoznal hviezdy ako Wayne Gretzky či Sidney Crosby, alebo naše domáce idoly Zdeno Chára, Peter Bondra a desiatky ďalších.
3: Stále na lade vzruch, hráči lietajú za pukom, dávajú góly. Preto táto hra nezaujíma iba mužov, ale zaujíma aj ženy. Tak ako majú radi hokej, tak nemajú radi futbal. Futbal je hra podstatne pomalšia, teda pravdepodobne zohráva úlohu tá dynamika, možno aj nejaká tá troška tá tvrdosť, aj keď si to možno ženy niekedy nepriznajú, ale zrejme obdivujú tých hokejistov aj práve preto, že sú niekedy takí tvrdí, ale na druhej strane sa pozrite, už aj ženy hrajú hokej a veľmi úspešne.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji sa však skončili, prichádza sviatok spomínaného futbalu. Podľa štatistík ide o najobľúbenejší šport na planéte, čo z neho robí skutočný fenomén. Bývalý futbalový tréner Milan Lešický.
5: Na Slovensku je registrovaných 420 tisíc futbalistov. Cez víkend hrá sa 5 tisíc zápasov. To je obrovská masa ľudí, ktorí na Slovensku sa venujú futbalu. FIFA združuje viac štátov ako Organizácia spojených národov.
2: Jeho krása je tiež v jednoduchosti. Športový expert Vladimír Pančík.
6: Každý, keď si pozrie futbalový zápas, má pocit, že mu rozumie. Zároveň je to aj tá dostupnosť. Preto, aby sme si my dvaja zahrali, čo potrebujeme. Nájdeme jednu loptu a keď nemáme na loptu, ako nemajú Brazílčania alebo z mnohých chudobných štvrtí aj v európskych mestách, tak si požičiame nejakú plechovku, tu pokrčíme a do tej budeme kopať. Čiže o tom je to, že v podstate ten futbal má navyše tie mnohé metamorfózy. Môžeme si zahrať dvaja na dvoch, traja na troch, štyria na štyroch, stále je to futbal.
2: Každá generácia fanúšikov mala svoje idoly. Pelé je označovaný ako najlepší futbalista histórie. Status hviezd si dnes držia najmä Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Futbalistom 20. storočia sa stal Diego Maradona. Napriek kvalitám sa do histórie zapísal ako kontroverzný hráč. Často sa spomína jeho Božia ruka, ktorou strelil gól vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 1986 proti Anglicku. O azda najslávnejšom zásahu v histórii tohto športu vyhlásil.
7: Samozrejme, že to bola ruka, ale nám išlo o postup. Keď padla lopta do siete, pozrel som sa na rozhodcu a ten si nič nevšimol. Ani ja som nereagoval. Bol to gól. Bola to trochu moja práca a tak trochu Božia.
2: Maradona bol typickým príkladom chlapca, ktorý sa vypracoval z absolútnej chudoby až na úplný vrchol. A potom zase spadol na dno. Futbal stále budí vášne, pozitívne, aj tie negatívne.
6: Futbal je dnes biznis a s tým súvisí aj to napojenie na tú politiku a na tú kultúru.
3: Šport a politika spolu vždy súviseli a teraz neviem, či mám použiť slovo žiaľ alebo chvála Bohu, pretože v mnohých prípadoch si dovolím konštatovať, že politika niekedy športu aj škodí.
2: Aj futbalové idoly vedia ľudí spájať, no tiež rozdeľovať. Nik však nepochybuje o výnimočnosti športu v našej spoločnosti.
6: Stále kopeme do lopty a všetko sa to blíži k tomu, čo vidíme aj teraz v televízii. Všetci tí chlapci samozrejme snívajú o tom, že si zahrajú na majstrovstvách sveta, čiže celá tá planéta má jeden sen a možno to združuje všetkých tých priaznivcov a možno to vytvára ten fenomén.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. Viac skvelej hudby. When I said stop, she says go. Martin Harik. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah Xi. When

0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša na 261. kilometri havarovalo osobné auto, ľavý pruh je blokovaný. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. V Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej si smerom na Prešovskú cestu postojíte asi 20 minút a na viazde do Senice z Holíča sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, na horskom priechode Príslop pri cestároch v oboch smeroch a na viazde do Popradu z Hozelca. V Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri čerpacej stanici Slovnaft pobehuje pes, dávajte si pozor, a v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Rádio Slovensko od pondelka rozdáva po 2 detské letné tábory. Áno, 2. Chceme len, aby ste vyplnili formulár, ktorý máme na webe. Treba tam napísať, čo si vlastne na svojich deťoch vážite, čím vás naozaj bavia, tak ako to urobila ešte v začiatkoch tejto našej táborovačky Zuzka. Hovorili sme vtedy o jej synovi Dominikovi.
4: No, má spolu izbu s mladším bratom, takže u ňa musí veľmi taká trpezlivosť byť na prvom mieste, pretože zvládnuť poriadok v tej detskej izbe dvoch chlapcov, to je náročné. A on už je taký uvedomelý, on už sa snaží si tie svoje veci držať v poriadku, no len ten mladší brat ešte tak nemá taký systém, tak to poviem.
5: Áno.
4: Takže on robí taký dozor tomu mladšímu bratovi. No, nevždy to funguje, ale snažia sa.
3: No, a to je dôležité, snažia sa. A to vás môže baviť aj na vašich deťoch napríklad. Chlapci napokon do tábora išli, aj tie vaše môžu ísť. Formulár je už na našom webe. Od pondelka Rádio Slovensko rozdáva po 2 tábory.
2: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
2: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
1: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
2: Čože? Únia, že chráni slovenské?
3: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko. Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočným ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Stovky strán a vyše 2000 paragrafov za menej ako 13 hodín. Poslanci v skrátenej debate prejdú nový občiansky zákonník. Návrhu na odvolanie ministra obrany sa naopak dostanú až po lete. Koalícia neotvorila mimoriadnu schôdzu ani na štvrtý pokus. V Albánsku silnejú protesty proti výstavbe ostrovného a doteraz neobývaného rezortu. Developerom je zaď amerického prezidenta. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Diskusia o občianskom zákonníku je hlavnou témou rokovania parlamentu. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel návrh predstaviť ako výsledok dvojročnej prípravy, ktorá nadväzuje na prácu bývalých vlád. Občiansky zákonník má napríklad zjednotiť systém uzatvárania zmluv, zmodernizovať dedičské právo či zjednodušiť rozvody. V parlamente je Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. Slovensko je v zásade poslednou krajinou v rámci Európy, ktorá ešte nemá upravený občiansky zákonník. Takto svoj návrh uviedol v pléne parlamentu minister spravodlivosti Boris Susko. Doplnil, že po niekoľkoročnej príprave nasledovalo aj dlhšie než štandardné pripomienkové legislatívne konanie.
3: V rámci tohto pripomienkového konania nám prišlo cirka 4000 pripomienok, z toho 2000 zásadných, ktoré boli predmetom potom ďalších rozporových konaní. Sme sa pokúšali, a teda musím povedať, že sa nám to podarilo tieto rozpory odstrániť.
2: Ustanovenia, ktoré boli v zákonníku platné doteraz, boli ešte výsledkom bývalého režimu. Minister spravodlivosti teraz hovorí o novom demokratickom zákonníku, ktorý nás privedie bližšie k moderným krajinám. Debatu k nemu však koalícia skrátila, v prvom čítaní to bude len 12,5 hodiny, čo dnes opäť namieta poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová.
4: Preberáme zákon, na ktorom sa v rôznej miere pracovalo možno dve dekády. Považujem aj to, že sme v takomto režime v skrátenej rozprave ako prejav hlbokej neúcty voči práci tých, ktorí tento zákon pripravovali.
2: Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera však diskusii v pléne predchádzala debata aj so zástupcami opozície.
5: Na našom poslaneckom klube bol trikrát. Stretli sme sa potom všetky koaličné, bolo v kinosále stretnutie vrátanie opozičných. To znamená aj individuálne po kluboch, aj spoločne.
2: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková si myslí, že stretnutia s poslancami ministrovi slúžia k úcti, no dostatočné neboli.
6: Ale na stretnutie by sme aspoň v nejakej miare mali prísť informovaní, asi nielen o tom, že vypočujeme si to, čo nám povedia, ale ten čas sme absolútne nemali.
2: Občiansky zákonník, ktorý poznáme dnes, bol prijatý v roku 1946. Podľa ministerstva navrhovaná úprava odstraňuje pozostatky socializmu a zdôrazňuje slobodu jednotlivca.
1: Z parlamentu informovala Soňa Mačorotajovičová. Ja ešte doplním, že mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD sa ani dnes nepodarilo otvoriť. Návrh preto presunuli na septembrovú schôdzu. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH pre problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Zahraničný výbor parlamentu súhlasí s nomináciou nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského na post veľvyslanca na Cypre. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Vojenský analytik hovorí, že práve univerzálne dokončovacie stroje sú v armádach viacerých krajín dôležitou súčasťou. Podľa šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne.
7: Nejde len o ľudovo povedané bagre. UDS je technika, ktorá umožňuje rýchlo budovať zákopy, palebné postavenia, ale aj protitankové prekážky či opevnenia v teréne. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že UDS majú výhodu v tom, že sú inštalované na štandardných podvozkoch nákladných vozidiel.
8: Dokážu sa rýchlo presúvať na rozdiel od veľkých bagrov, dokážu veľmi rýchlo v civilnom priestore pomáhať pri povodniach, pri stavaní hrádzi a podobne, čiže vždy hasičský záchranný zbor má k dispozícii a používa ich práve pre prírodné katastrofy. A zosúvoch pôdy zemetrasenia sú veľmi efektívne. V armáde samozrejme zohrávajú aj ženinú úlohu príprav pre pontónové mosty alebo štandardné mosty.
7: Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že verejnosť je zvyknutá vnímať ozbrojené sily cez veľké strategické nákupy, no 2/3 činnosti armád viacerých krajín súvisia s logistikou.
9: Práve s tými logistickými činnostmi im pomáhají podobné stroje, ako sú tie univerzálne dokončovače. V predchozích letech sa podobná technika kupovala třeba obrnená, byly speciální stroje na hloubení zákopu, okopu pro tanky a podobne. Dneska vlastne tá technika je napúl vojenská, napúl civilní práve proto, aby sa dala použiť v dobe míru.
7: Dohoda spadá pod európsky nástroj SAFE, čo znamená, že sa k nej môžu pripojiť aj ďalšie členské štáty Európskej únie bez toho, aby museli spúšťať nové obstarávanie. Juraj Krúpa z SAS upozorňuje, že predpokladom úspešnosti nástroja SAFE je, že sa na ňom budú podieľať minimálne dve krajiny.
10: Dovtedy je to len zbožné želanie a môže sa stať,

0: Rezort vnútra si odnes sľubuje zvýšenie bezpečnosti na cestách a zníženie dopravnej nehodovosti. Zákon mal byť pritom pôvodne striktnejší.
1: Novela reaguje aj na nárast počtu elektronických kolobežiek. Tie po novom nebudú môcť jazdiť po chodníku, s výnimkou prípadov, kde to dovolí dopravná značka. Rezort vnútra chce týmto krokom posilniť bezpečnosť chodcov. Vytvorilo novú kategóriu malé elektrické vozidlá, vysvetľuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Budú musieť mať výrobný štítok, nesmú dosahovať rýchlosť viac ako 25 km za hodinu ani mať sedadlo. Používanie vozidiel, ktoré nesplňajú tieto požiadavky, bude závažným priestupkom.
1: Zmeny nastanú aj pri prechádzaní cez cestu. Chodci budú mať prednosť na priechode už v čase, keď sa naň chystajú vstúpiť. Stále však zostáva v platnosti, že na priechod nemôže vstúpiť náhle. Zákon výslovne zakáže používanie mobilov či iných zariadení pri prechádzaní. Zisťovali sme, či toto opatrenie dáva ľuďom zmysel.
3: Akože dáva to určitý zmysel, keď má človek tie sluchadlá a idú auta.
4: Neviem, ja sluchadka nepoužívam.
5: Nerozmýšľala som ešte nad tým, ale asi hej.
1: Mestám a obciam legislatíva podrobne a konkrétne určí, čo môžu pri vydávaní rezidentských či parkovacích kariet upraviť všeobecným záväzným nariadením. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová oceňuje, že rezort vnútra v spolupráci s odborníkmi pomohol nejasnosti vyriešiť. Niektoré veci však považuje za nešťastné.
6: Zo schváleného znenia zákona bolo vypustené rozšírenie právomoci samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje podľa nás výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť svojich obyvateľov.
1: Samosprávy mali mať pôvodne právomoc merať rýchlosť stacionárnymi radarmi. Vodiči, ktorí v ostatných 12 mesiacoch trikrát závažne porušia predpisy, budú musieť absolvovať terapiu s dopravným psychológom a prejsť doškoľovacím kurzom. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: A novela zákona o cestnej premávke bude témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po rádiožurnále Rádio Slovensko.
7: Stručne z domova.
8: Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS podávajú návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD v parlamente. Vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Mimoriadna schôdza by mala byť zvolaná do 7 dní. Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol predpoludním medveď človeka. Pacienta hospitalizovali v žilinskej nemocnici s početnými ranami na rôznych častiach tela. Jeho stav je stabilizovaný, v útoku malo dôjsť v ťažko dostupnom teréne. Odborový zväz KOVO si po 4 rokoch volí nové vedenie. Súčasná predsednička Monika Benedeková sa uchádza o pokračovanie vo funkcii. Chce presadiť zavedenie stropu dôchodkového veku pre zamestnancov pracujúcich v 3. a 4. kategórii rizikových profesí. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD na zjazde odborárov potvrdil, že s návrhom súhlasí, ale treba ho prediskutovať s Európskou komisiou pre plán obnovy a hrozbu straty peňazí. Takmer polovica dospelej populácie dosahuje nízku úroveň mediálnej gramotnosti, teda schopnosti kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, rozumieť im a vedome ich vyhodnocovať. Ďalších 48% obyvateľstva možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky s podporou nadácie ESET. Vysokú mediálnu gramotnosť prieskum zistil iba pri 6% populácie.
7: Počúvate Rádiožurnál.
0: Republikánmi kontrolovaná snemovňa reprezentantov schválila rezolúciu, ktorá zakazuje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi pokračovať vo vojne s Iránom bez súhlasu kongresu. Za návrh hlasovalo 215 a proti 208 kongresmanov. Naťahuje teraz Senát.
9: Prezident Donald Trump utrpel na pôde snemovne reprezentantov vážnu porážku. Aj napriek snahe Bieleho domu sa štyria republikáni pridali k demokratom a schválili rezolúciu, ktorá prikazuje prezidentovi stiahnuť vojakov z konfliktu s Iránom, keď nezíska povolenie kongresu. Rezolúcia teraz poputuje do Senátu a jej osud je neistý. V minulosti podobný návrh republikáni v tejto komore niekoľkokrát zablokovali, hovorí líder demokratov v Senáte Chuck Schumer.
10: Let me be clear. Reasserting...
9: Chcem jasne povedať, že obnovenie autority kongresu v otázkach vojny a mieru nie je stranická záležitosť, ale rešpekt k našej ústave, ktorá platí storočia. Aj keby rezolúciu schválili obe komory, je otázne, či má kongres právomoci donútiť prezidenta stiahnuť vojakov z prebiehajúceho konfliktu. Právnici Bieleho domu trvajú na tom, že pokus o obmedzenie právomoci vrchného veliteľa je protiústavný. Prezident Donald Trump

0: stredu vyhlásil. Vyjednávania s Iránom napredujú vynikajúco. Možno sa to nestane, ale možno sa dohodneme už tento víkend. Prezident Trump v podcaste New York Post vyhlásil, že Irán sa vzdal vývoja jadrovej zbrane. Povedal tiež, že duchovný vodca Močtaba Chamenej síce utrpel pri bombardovaní vážne zranenia, ale momentálne schvaľuje dôležité rozhodnutia. Trump pripustil. Rád by som sa s ním stretol. Pravdepodobne sa raz stretneme, ale to závisí od výsledku. Podľa prieskumov verejnej mienky väčšina Američanov vojnu s Iránom nepodporuje. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Izrael bude zatiaľ pokračovať vo svojich pozemných operáciách v južnom Libanone a obyvatelia, ktorých prinútil opustiť svoje domovy, sa nebudú môcť vrátiť. Oznámil to izraelský minister obrany Israel Katz s tým, že izraelskí vojaci zostanú v tzv. Bezpečnostnej zóne v južnom Libanone, vrátane oblasti okolo stredovekej pevnosti Beaufort, ktorú Izrael obsadil v nedeľu. Člen mierovej misie OSN v Libanone ráno podľahol zraneniam zo stredajšieho ostreľovania na juhovýchode krajiny. Oznámila to misia UNIFIL na sieti X. Ďalší dvaja príslušníci misie utrpeli zranenia a sú v starostlivosti lekárov. Dvaja ľudia prišli o život pri ruskom ostreľovaní Chersonskej oblasti. Ďalšiu obeť a štyroch zranených si vyžiadali ruské útoky na Záporožie a okolie. Ukrajinské drony naopak zaútočili na anektovanom Kryme, kde Simferopole zabili troch ľudí a sedem zranili. Maďarsko sa podľa premiéra Pietera Maďara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. Je presvedčený, že po skončení konfliktu na Ukrajine nikto nebude mať záujem o novú studenú vojnu, a to ani v energetickej sfére. Maďarskí prokurátori stiahli obvinenia proti starostovi Budapešti Gergelyovi Karácsonymu za jeho úlohu pri minuloročnom pochode hrdosti komunity LGBT+, ktorý napriek zákazu podporil.
3: V Albánsku pokračujú protesty proti developerskému projektu, ktorý plánuje spoločnosť spojená so zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na ostrove v ekologicky citlivej časti pobrežia Jadranského mora plánuje Jared Kushner postaviť obrovský luxusný rezort. Verejnosť s tým nesúhlasí. Ide o druhý balkánsky projekt Trumpovho zaťa, ktorého realizácia je ohrozená.
4: Je to obrovské, tvrdí dcéra amerického prezidenta Ivanka Trumpová o kúpe 1400 hektárového ostrova v Stredozemnom mori, ktorý s manželom Jaredom Kushnerom plánuje premeniť na luxusný rezort.
5: Pre mňa to nie je len obchodné rozhodnutie. Máme nie len ostrov, ale aj 8 kilometrov pláže priamo oproti nemu. Pre mňa je to skôr výzva.
4: Predstava výstavby luxusného rezortu za 1,5 miliardy eur, ktorý plánuje postaviť Kushnerova investičná spoločnosť na doteraz neobývanom ostrove Sazan v blízkosti jedného z posledných nedotknutých území Stredozemného mora, chránenej oblasti Vjosanarta, však vyhnala tisíce Albáncov do ulíc. Albánsko nie je na predaj, skandovali demonštranti, ktorých rozhorčili vyjadrenia albánskeho premiéra Ediho Ramu.
6: Nie je šanca, že sa táto investícia zastaví, kým som tu ja.
4: Výstavba v oblasti, v ktorej hniezdia morské korytnačky, tulene a ročne ňou prelieta niekoľko tisícov plameniakov, získala podporu albánskej vlády napriek varovaniam environmentálnych organizácií. Na ostrove už pracuje ťažká stavebná technika a developer ho ohradil plotom s ostnatým drôtom. Ekologiony Vorpsi z organizácie BirdLife Albánsko varuje, že projekt sa rovná vzniku nového mesta.
7: Plánujú tu veľké budovy a obytné domy, ktoré chcú postaviť v biotope voľne žijúcich živočíchov. Deklarovali síce 10 000 izieb, ale to, čo počujeme, je ešte väčšie. Delta Vjosy bude úplne zničená.
4: Začiatkom týždňa albánsky úrad špeciálnej prokuratúry pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámil, že vyšetruje zmeny v chránenom stave a vlastníctve pôdy, ktoré rozvoj turistického ruchu umožnili. Pred dvoma rokmi Jared Kushner plánoval výstavbu rezortu v Belehrade. Vlani sa pre masívne protesty verejnosti srbského projektu musel vzdať a viacero osôb v Srbsku bolo obvinených zo zneužitia právomoci. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
3: Leto a s ním spojené suchá sa poriadne ešte nezačali a Európa už čelila viacerým vážnym lesným požiarom. Po rekordnom roku 2025, kedy oheň spálil viac ako 1 000 000 hektárov pôdy, je Európska únia v režime vysokého rizika. Brusel preto v rámci mechanizmu civilnej ochrany nasadí rekordný počet hasičov, lietadiel a expertov na núdzové situácie. Do najviac ohrozených oblastí nasadí takmer 800 hasičov.
8: Sezóna lesných požiarov sa v Európe tento rok začala rekordne skoro. Od začiatku roka ich vypuklo viac ako 800 a oheň len do konca mája spálil takmer 89 tisíc hektárov pôdy. So živlom už bojovali hasiči v Grécku, Francúzsku či Taliansku. Zatiaľ najkritickejšia situácia je v Španielsku. S ohňom aktuálne bojujú hasiči v južnom regióne Murcia, hovorí predseda regionálnej vlády Fernando López Miras.
9: Požiar zasiahol už viac ako 100 hektárov. Podarilo sa nám dostať pod kontrolu situáciu v oblasti blízko domov a snažíme sa stabilizovať zvyšok lesa.
8: Niektoré štáty, ako napríklad Portugalsko, už začali aj s preventívnymi opatreniami. Pokračuje minister poľnohospodárstva José Manuel Fernández.
10: Určite nás čaká zložité leto. Teraz však máme zdroje, ktoré sme predtým nemali. Investovali sme do prevencie a apelujeme aj na ľudí, aby odstraňovali suché drevo z kritických oblastí a vyvarovali sa rizikovému správaniu.
8: Členské štáty Európskej únie môžu požiadať aj o operačnú pomoc cez mechanizmus pre civilnú ochranu. Vlani bol aktivovaný 18 krát. Tento rok ho chce Brusel ešte posilniť. Do ohrozených oblastí bude nasadený rekordný počet hasičov, informuje eurokomisárka pre pripravenosť Hadžia Lahbibová.
11: Takmer 800 hasičov zo 14 krajín bude predbežne rozmiestnených vo vysokorizikových oblastiach na Cypre, Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, Portugalsku a v Grécku. Budú pracovať ruka v ruke s miestnymi zložkami. Spolupracovať budú aj odborníci z celej Európy, predvídať rizika, posilňovať koordináciu a monitorovať zdroje, aby sme vedeli rýchlo reagovať.
8: Európska únia navyše zriadi aj novú regionálnu protipožiarnu základňu na Cypre. Okrem zásahových tímov bude v rámci mechanizmu k dispozícii aj 22 hasiacich lietadiel a 5 vrtuľníkov. Pomocnú ruku tradične poskytnú aj slovenskí hasiči a vrtuľník Black Hawk. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
12: Vlasta Cigánková, Trnava. Župa ako prvá na Slovensku zorganizovala odborný workshop Ako zlepšiť zdravotnú starostlivosť o ľudí s autizmom. Podľa psychologičky Márie Kopčíkovej je pre ich úspešné lekárske vyšetrenie kľúčová komunikácia a vhodný prístup zdravotníkov.
13: Ak vieme, že nám príde pacient z poruchou autistického spektra, tak sa na to pripravme. Odporúčala by som rodičom alebo opatrovateľom rozprávať, čím je táto osoba špecifická, na čo je citlivá, čo jej vyhovuje v tej komunikácii.
12: Keďže každoročne pribúda viac ako 800 detí s autizmom, kraj chce poznatky prezentovať v zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.
14: Robert Latta, Prešov, radnica pred 5 rokmi pochybila pri súťaži na projekt revitalizácie Duchnovičovho námestia a parku mládeže. Úrad pre verejné obstarávanie jej vyčíta viaceré porušenia zákona, napríklad nevylúčila zo súťaže niektoré ponuky, hovorkyňa Simona Brejová.
15: Takéto konanie malo, respektíve mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
14: Pokute sa mesto vyhlo, keďže už uplynula trojročná lehota na začatie správneho konania, radnica sa však obáva, že bude musieť vrátiť čas poskytnutej sumy, primátor František Oľha.
16: Je to vrátenie európskych prostriedkov, tam splatkovanie na viac ako na 3 roky nie je možné.
17: Klaudia Urdová, Suché Brezovo. V obci žije necelých 90 obyvateľov, viac ako polovica sú ženy. V dedine nemajú potraviny, škôlku ani školu a aj nulovú kriminalitu. Od 90. rokov tam nemali ani jedno uvítanie detí do života. Teraz sa to zmenilo, keďže sa po rokoch narodilo dieťa. Okrem darčekov dostalo aj strom orech, pokračuje starostka Eva Cinkotová.
18: Ako sa budú starať o to dieťa, tak nech sa starajú aj o ten stromček. To je naozaj pamiatka na celý život. Konečne sa nám podarilo urobiť oficiálne uvítanie malého Filipka. Papierovo deti máme 20. Ich rodičia tu majú trvalé bydliska, takže aj deti sa rodili, len nie sú v našej obci.
1: Rádiožurnál Šport.
19: Naša futbalová reprezentácia sa dnes presúva do Košíc, kde zajtra absolvuje posledný prípravný zápas počas júnového asociačného termínu. Po víťazstve nad Maltou 2-1 privíta v metropole východu Čiernu horu. Zraneného Dávida Strelca včera nahradil košický útočník Roman Čerepkaj. Na zoznam reprezentačných debutantov tak môžu pribudnúť ďalšie mená. Tréner Vladimír Vaj zároveň avizuje rotáciu zostavy. Lúčiť sa bude Peter Pekarík.
20: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom, áno. Určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja.
19: Prvou letnou akvizíciou žilinských Šošonov sa stal brankár Dávid Čípoš. S klubom podpísal dvojročný kontrakt. Pod Dubeň prichádza z Košíc. Slovenský národný tím v malom futbale bude mať nového trénera. Po neúspešnom domácom európskom šampionáte Rumun Marius Mitu po vzájomnej dohode končí. Práve majstrovstvo Európy v Bratislave dnes napíšu svoju poslednú kapitolu. O 20:30 minúte je na programe finále medzi Ukrajinou a Azerbajdžanom. Pred súbojom o titul sa uskutoční exhibičný zápas, do ktorého zasiahne aj legendárny Francesco Totti. Na tenisovom grandslamovom turnaji Roland Garros sa odohrá talianske semifinále. Coboli zdolal Kanaďana Ožera Aliasima 4-6, 3x 6-4. Jeho súperom v boji o finále bude Arnaldi. Ten vyradil ďalšieho Taliana Berrettiniho, ktorý zápas skrečoval pre zranenie. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Čech Menšík s Nemcom Zverevom. V ženskej súťaži sa semifinálové boje začínajú už dnes. Ukrajinka Kostiuková vyzve Rusku Andrejevovu a ďalšia Ruska Schneiderová si zmeria sily s Poľkou Chvalinskou. V piatej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 22. a Nora Jenčušová 127. priečku. Z víťazstva sa radovala Holandianka Folleringová. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvojice prípravných zápasov proti Turecku. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Tréner Jan Beňadik.
21: Nemôžem byť spokojný ani s výsledkom, ani s tou predvedenou hrou. Mali sme tam dobré úseky, ale jednoducho to na výsledok po 60 minútach nestačí. Keď sme na konci chceli do toho vstúpiť, tak tam prišiel Luky Faldboj minútový a trošku nám to zobralo čas, takže už sme jednoducho tú naháňačku na konci nestihli.
19: Stretnutia sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny, Slovensko aj Turecko, budú šampionát spoluorganizovať. Do Jasnej dnes zavítal šéf ženského svetového pohára v zjazdovom lyžovaní Peter Gerdol. Prišiel na prvú oficiálnu kontrolu strediska, ktoré 23. a 24. januára 2027 privítá preteky v slalome a obrovskom slalome. Sprevádzal ho predseda organizačného výboru Peter Pukalovič.
22: No, hlavne to slúžilo na to, aby sme si zadefinovali presné body, presné miesta. Sme si pozreli celú trť, aby sme si povedali presné miesta štartu a cieľa. Prešli sme si pozície kamier, veci tým, že sa vysiela do celého sveta, takže je to veľmi dôležité aj zosúladiť tú jednotlivú trať s pozíciami kamier a mali istotu v tom, na čo sa budeme pripravovať teraz.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Slovensko obstálo v aktuálnom hodnotení plnenia fiškálnych pravidiel krajín Európskej únie najlepšie zo všetkých členských štátov. V reakcii na včerajšiu správu Európskej komisie to uviedlo ministerstvo financií. Novelu zákona o sociálnom poistení od skupiny poslancov koaličnej SNS, ktorou sa majú zvýšiť starobné dôchodky po dovršení 90 rokov, prerokuje parlament až na septembrovej schôdzi. Spojené štáty na prelome apríla a mája prevzali od Venezuely zhruba 13 kg vysoko obohateného uránu. Informoval o tom server BBC News.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra má byť oblačné, zamračené v noci aj menej oblakov v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, cez deň 19 až 28 stupňov, južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
3: Poludnejší súhrn správ pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia pozdravujú a pekný deň vám želajú Katarína Štepánová, Peter Štern a Juraj Mikula.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na diaľnici a v Bratislave a stále pretrvávajúca dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša, kde na 261. kilometri havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Nehoda je aj v Bratislave na začiatku Pražskej smerom na Patronku, krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte asi 50 minút. 15 až 20 minút si postojíte na viac do Senice z Holíča a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a vstúpaní na horský priechod Príslop z Hruštína. Na D1 pred Belušou smerom z Trenčína kamión s defektom zasahuje do pravého pruhu. Na ceste prekáža aj prasknutá pneumatika, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na nefunkčné semafóry upozorňujete v Bratislave na Račianskom Mýte a v Žiline v križovatke Primetre, dávajte si pozor. No a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kašalom.
5: Časový signál.
6: Aj takúto podobu mal časový signál pražského radiožurnálu pri začiatkoch vysielania niekedy v decembri 1924 podľa zvukovej rekonštrukcie Českého rozhlasu. Neskôr sa zaviedlo 5-sekundové písknutie, ktoré sa telefónom prenášalo do rozhlasu z hvezdárne v pražskom Klementíne. Ale len raz denne o 22. hodine. Od 1. apríla 1926 sa časový signál vysielal už dvakrát denne a trval 15 sekúnd. V priebehu ďalšej histórie časové znamenie menilo podobu i periodicitu a už sa ustálilo na 4 bodkách a jednej čiarke. V súčasnosti koordinovanú časovú informáciu čerpáme z vysielača označeného DCF77, ktorý vysiela dlhovlnný tzv. Frankfurtský časový signál. Aby pípanie 1 kHz nebolo také nepríjemné, už v minulosti sa časové znamenie stalo súčasťou tzv. Zvukovej grafiky rozhlasovej stanice a zmenila sa jeho podoba.
1: Bola 1 hodina. Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko. Správy. Rádio Slovensko. Slovenský rozhlas 1. Rádio Slovensko. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
23: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
24: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
25: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
24: Tak vezmi ďalší, Julka.
26: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
27: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
23: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
28: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure. Streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
29: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
4: Od septembra budeme mať nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj používateľov elektrických kolobežiek. Vyplýva to s parlamentom schválenej novely zákona o cestnej premávke. Šoféri budú musieť byť opatrnejší pri priechodoch pre chodcov, chodci zase nebudú môcť pri predchádzaní používať mobil spôsobom, ktorý znižuje ich pozornosť. Novela zároveň sprísňuje niektoré pokuty, ale neprešli pôvodne navrhnuté ešte prísnejšie pravidlá pre rýchlosť. Zákon zavádza okrem iného rehabilitačný program pre vodičov, ktorí opakovane porušili predpisy, povoluje otáčanie na svetelných križovatkách a mení pravidlá pre malé elektrické vozidlá. Prinesie výsledná kompromisná verzia zákona väčšiu bezpečnosť na cestách. Najmä o tom sa budeme rozprávať s dopravným analytikom pánom Jozefom Drahovským. Vítajte.
7: Dobrý deň.
4: A s dopravným psychologom pánom Karolom Kleinmanom, s ktorým nás spája aplikácia. Dobrý deň aj vám.
8: Príjemný dobrý deň.
4: Pekný deň aj príjemné šoferovanie všetkým, ktorí nás počúvajú, ktorí nás sledujú a aj tým, ktorí sú práve za volantom, želá Marta Jančkárová. Tak teda, pán Drahovský, novela zákona o cestnej premávke, o ktorej bude reč, je výsledkom kompromisu v koalícii. Neprešli napríklad pôvodné prísnejšie pravidlá pre rýchlosť. Za závažné porušenie sa malo považovať už prekročenie rýchlosti o viac ako 30 km za hodinu v obci a 40 km za hodinu mimo obce. Poslanci tento návrh vypustili a zostali zachované hranice 50 km za hodinu a 60 km za hodinu. Pokuty sa však zvýšili pri tých najzávažnejších prekročeniach. Zo zákona vypadli okrem iného aj plánované kompetencie obcí pri meraní rýchlosti a tak ďalej. Naozaj je tam tých zmien veľa, nestihneme všetky vymenovať. Ale tá kľúčová otázka pre vás, pán Drahovský, prinesie tento zákon zlepšenie bezpečnosti na cestách?
7: Podľa mňa jednoznačne prinesie, lebo hlavne časť toho zákona je zvýšenie bezpečnosti chodcov. A je to dosiahnuté tým, že pribudla nová povinnosť pre vodičov, aby pred každým príchodom pre chodcov išli len takou rýchlosťou, že predpokladajú, že budú tam musieť zastaviť a tých chodcov pustiť. Čiže toto je to hlavné a ostatné tie veci sa pridružili k novele, či už opravy chýb, alebo čo prax ukázala, že treba zmeniť.
4: Pán Kleinman, čo si vy ako dopravný psychológ myslíte o tejto zmene? Či je to dobré vyváženie medzi zodpovednosťou vodiča a chodca? Pripomeňme, že chodec nebude mať absolútnu prednosť, ale nesmie vstúpiť na priechod náhle a musí sledovať situáciu v premávke.
8: Áno, toto je veľmi zaujímavé na tejto novele to, že nedala chodcovi tú absolútnu prednosť, aj keď z môjho okolia sú signály, že toto je tá verzia, ktorú by veľa chodcov teda preferovalo. Ale za mňa a podľa môjho názoru je to takto správne. Pretože keď dáte človeku alebo chodcom absolútnu prednosť, tak sa tam prejaví efekt ten, že oni ako keby podvedome prestanú sledovať tú situáciu a začnú sa spoliehať na to, že vlastne tí vodiči zastavia. A samozrejme, tak by to malo byť, že majú teda vodiči povinnosti dávať pozor, aby vlastne predišli nehodám, ale ako keby to dávať do chodcov do až také neohroziteľnej, dokonca niekedy až do dňa také nesmrteľného pocitu, že im, keď vstupujú na prechod, tak sa im nemôže nič dať, pretože majú nejakú ako keby absolútnu ochranu. Toto síce platí v teoretickom svete, ale v tej realite nie každý vodič je v 100% v každom prípade, v každej situácii venuje pozornosť plnú a tento vlastne zákon hovorí obom, že obaja sú zodpovední a teda aj vodič a aj chodec musí dávať pozor. A týmto vlastne tá zodpovednosť není prenesená len na jednu stranu.
4: Pán Drahovský, vy ste tiež vyzdvihli, že tento zákon viac chráni chodcov. Mimochodom, chodci, možno, že si môžeme pomôcť aj nejakými štatistikami, že ako často sú predmetom dopravnej nehody, ale najmä sa vás chcem opýtať, že či táto úprava zákona nemôže priniesť nejaké spory medzi vodičmi a chodcami, napríklad ako má vodič rozpoznať, že sa chodec naozaj chystá vstúpiť na priechod?
7: Text bol ladený tak, aby tieto spory sa eliminovali, preto nebola pridaná právomoc chodcov, či už neobmedzená alebo konkrétna, ale dané ako povinnosť vodičov. problémy s identifikáciou, či chodec chce prejsť alebo nechce, je spravený tým, že chodec sa postaví na okraj chodníka, keď má záujem prejsť. Čiže keď vodič vidí chodca na okraji chodníka pred príchodom prechodcov, automaticky to pre neho znamená, že mu má dať prednosť. Ak chodec nechce prednosť, čaká na niekoho alebo chce ísť neskôr, tak musí odstúpiť na opačnú stranu chodníka a tým vodičom dáva znamenie, že nechce teraz prejsť. Čiže je to spôsob, ako komunikovať medzi chodcom a vodičom. Pre vodiča platí, keď je tam čo len jeden chodec na okraji, alebo je tam chodec s bielou palicou, tak to znamená, že musí zastaviť a chodcom umožniť bezpečný priechod.
4: Pán Kleinmann, sú chodci tou najzraniteľnejšou súčasťou dopravnej premávky, možno aj z hľadiska počtu dopravných nehôd?
8: Určite áno, už to vychádza vlastne z tej podstaty, že vlastne nemajú okolo seba nejakú železnú gulu, ktorá ich chráni zo všetkých strán. A ja by som sa ešte vrátil k tomu, vlastne k tej vymahateľnosti, čo kolega spomínal, že prakticky ja vidím problém v tom, že chodec je anonymný. Hej? Pokiaľ sa nestane nejaká autonehoda, kde sú privolaní policajti a potom sa dodatočne legitimizujú títo chodci, tak vlastne oni nemajú na sebe ŠPZ-ku, nemajú doklady povinne pri sebe, takže nové povinnosti chodcov sú v praxi takmer nevymáhateľné a veľa závisí od toho, že či sa vlastne chodci o tej zmene správania dozvedia, že či vlastne vedia, že takéto zmeny sú a či budú na ne dobre pripravení a dobre reagovať.
4: Tak možno aj tento účel splní táto relácia v rámci osvety, uh-huh. ale samozrejme bude to treba robiť oveľa viac, pán Drahovský, tak uh-huh. je to vymáhateľné, alebo budeme toto riešiť len pri dopravných nehodách, kde sa bude zisťovať, že či ten chodec mal vstúpiť na priechod a či vodič reagoval tak, ako mal?
7: Je to oveľa zložitejšie. Ja odporúčam všetkým vodičom mať palubnú kameru, aby vedeli dokázať, čo sa stalo. Totiž chodec nemá len tie veci, že musí sa pozrieť, sledovať, ale explicitne nesmie vstupovať, keď ide vozidlo s právom prednostnej jazdy, alebo ide kolajové vozidlo, električka, alebo to vozidlo je už tak blízko, že fyzicky nedokáže zastaviť. Boli prípady, kedy dievčina behla pred električku a vodič električky mal na výber, či núdzovo zabrzdí, alebo ju zrazí. Rozhodol sa núdzovo zabrzdiť a spôsobil cestujúcemu ťažké zranenie vo vozidle. Potom táto chodkina bola vyhľadávaná políciou, nakoniec sa sama prihlásila. Čiže áno, to dokazovanie vždy bude problematické, preto všetky MHD v Bratislave majú kameru, toto isté odporúčam aj bežným vodičom mať. A chodcom treba robiť osvetu. Jednoducho ich treba učiť, ako prechádzať cez priechod pre chodcov, že sa musia pozerať na prichádzajúce vozidlá, nestupovať, keď idú električky, hasiči, záchranka. A môžu ísť tedy, keď vozidlo zastaví a ešte aj vtedy musia pozerať na prichádzajúce vozidlá, lebo môžu dojsť noví hasiči, nová nejaká situácia sa zmeniť. Čiže nie, že raz sa pozrie, potom pozrie do zeme a ide na druhú stranu, lebo to ho môže stať život.
4: Navyše, mali by sme ešte raz zdôrazniť to, čo už odznelo, že chodci nebudú môcť pri prechádzaní používať mobil napríklad, alebo iné technológie spôsobom, ktorý znižuje ich pozornosť. Pozornosť chodcov. Napríklad aj v Maďarsku nedávno otriasol verejnosťou prípad, keď mladého chlapca zranil a zrazil a nakoniec aj zabil lokálny vlak. Pán Kleinmann, u nás pribúdajú také prípady, kedy chodci nie sú pozorní, pretože napríklad počúvajú niečo cez sluchátka?
8: Bude to asi odo mňa len anekdotická skúsenosť, pretože nemám k tomuto štatistiky, ale ja som sám vodič a áno, stále častejšie sa stretávam so situáciami, kedy ľudia, a nemusia to byť len mladí chodci, sú vlastne ponorení, aj 100% pozornosť je v tom mobile, prípadne majú v ušiach slúchatka, ktorý im vlastne obmedzuje počuť prichádzajúce auto alebo nebezpečenstvo, a potom vznikajú veľmi nebezpečné situácie, kde vlastne je úplne na tom vodičovi, aby vlastne tú situáciu zvládol. A ako som spomínal, tí vodiči nie sú dokonalí, tiež majú svoje muchy, tiež majú svoje distraktory, čiže veci, ktoré ich vyrušujú, hej, majú palubné počítače, tiež majú svoj mobil, na ktorý sa sem tam pozrú, a proste stačí len nešťastná zhoda náhod, že obaja, aj vodič, aj chodec, nebudú dávať v tom momente pozor a môže prísť nešťastiu.
4: Jedným z dôležitých faktorov je, že ako rýchlo ide ten vodič. No a pán Drahovský už vám na úvod spomínala, že tie pokuty sa zvýšili len pri najzávažnejších prekročeniach rýchlosti. Vy môžete pripomenúť našim poslucháčom aj divákom, že ako. Ale tá kľúčová otázka je, že je to dostatočná motivácia pre vodičov, aby až tak netlačili na plynový pedál?
7: Podľa mňa je to dostatočná motivácia, lebo pokuty v obci sú od plus 5 km za hodinu. Je predpoklad, že sa zvýši počet radarov aj v obciach. Je možné, že sa zvýši aj počet priechodov pre chodcov, ktoré budú snímané radarmi. Čiže ak vodiči na nich nedajú prednosť chodcovi, dostanú pokutu. A samozrejme za rýchlosť. Jediné, čo neprešlo, malo byť, že od 30 km za hodinu mal prísť vodič o vodičské oprávnenie. Zostalo to na 50 a mimo obce na 60. Ale stále je to závažný priestupok. Čiže ak niekto robí takéto priestupky častejšie, tak veľmi rýchlo skončí. Čiže tá prísnosť tam je, i keď nie je finančne likvidačná.
4: Pán Kleinman na to možno bude mať mierne odlišný názor, lebo mali sme možnosť sa porozprávať ešte aj pred týmto vysielaním. Čo si teda myslíte vy? Sú tie vyššie pokuty za rýchlosť účinným psychologickým spôsobom, ako dosiahnuť lepšie správanie sa vodičov, alebo nie je to také jednoznačné?
8: No áno, spomínali sme to, že vyššie pokuty síce na prvé počutie znejú logicky, ale ten problém je inde. Vlastne vodič, ktorý šoferuje v rýchlosti, že sa niekde ponáhla, alebo nedaj Bože pod vplyvom alkoholu, tak oni vlastne v tej chvíli vôbec neriešia nejaké pokuty. Prizná sa, ja ako dopravný psychológ nemám prehľad, že od koľkých kilometrov za hodinu akú pokutu budem platiť, ale v zásade, že každý rieši ako keby nejakú svoju situáciu, svoj život a moc na toto nemyslí. To, čo ale naozaj pomáha, je, že čo mení to správanie, je vlastne výška pravdepodobnosti, že vás chytia. A to pán kolega už spomínal, že sú tam rôzne opatrenia, ako viac radarov, ktoré vlastne zvyšujú tú pravdepodobnosť, že nás chytia. Takže toto konkrétne opatrenie, okrem teda iných účinných opatrenia, ktoré máme k dispozícii, pomáhajú. Ale výška pokuty, niektorí vodiči budú jazdiť rovnako, aj keď pokutu zdvojnásobite alebo strojnásobite, hlavne pri vodičoch, ktorí teda nemajú nejaké finančné problémy alebo sú dostatočne majetní, aby jednoducho si len zvýšili svoj rozpočet na pokuty o tých pár desiatok percent, o ktoré sa zvýšili pokuty.
4: Pán Drahovský, tak nebol by účinnejší možno iný systém, možno bodový systém, ktorý majú v iných krajinách Európskej únie, napríklad aj v Maďarsku, ktorý môže viesť až k strate vodičského preukazu?
7: Najprv by som chcel potvrdiť to, čo hovorí pán Kleinman. Jednoducho vodiči dneska veľakrát nevedia nie len výšku pokut, ale nevedia napríklad ani to, že keď majú viac jak 1 promile alkoholu, spáchajú trestný čin. Čiže dostávajú sa do úplne inej kategórie, majú zápis v registri, koľko razy prídu kvôli tomu o zamestnanie a tak ďalej. Jednoducho nevedia, tá právna povedomosť je veľmi malá. Čo sa týka bodového systému, tak niekoľko rokov dozadu som hodnotil bodové systémy v Európe. Niekde body sa pripočítavajú, niekde odpočítavajú a tak ďalej. A porovnával som ten náš systém. a zistil som, že na Slovensku máme oveľa prísnejší systém než tie krajiny, kde majú bodový systém. My totiž máme v skúšobnej dobe druhý závažný priestupok, prichádza vodič o vodičské oprávnenie a ide na doškolenie. Bežný vodič je to pri treťom priestupku. Takto, doteraz sme to mali po treťom priestupku, teraz tá novela to robí na treťom priestupku. Čiže ak nejaký vodič ide prvýkrát rýchlo, dá sa mu to prepáčiť, zaplatí pokutu. Druhýkrát rýchlo, ešte sa mu prižmúri oči, dá sa mu vyššia pokuta. Tretíkrát skončil. Musí ísť na psychologovi, či je vôbec schopný, musí ísť na doškolenie a po zadržaní toho vodického preukazu na tú určitú dobu znova musí ísť na skúšky.
4: Pán Drahoský už spomínal okrem iného doškolenie, na ktoré musí vodič po spáchaní niekoľkých priestupkov ísť. Pán Kleinmann, tento zákon, o ktorom sa rozprávame, zavádza okrem iného ešte prísnejší rehabilitačný program pre vodičov, ktorí opakovane porušujú predpisy. Aký účel by mal plniť takýto program z vášho pohľadu psychológa vo všeobecnosti?
8: Samozrejme, tak ja úplne nemám detaily k tomuto novému rehabilitačnému programu, takže budem hovoriť iba za rehabilitačný program, ktorý pán Drahovský spomínal, a to sú pre vodičov, ktorí sú v skúšobnej lehote. Tam je vlastne hlavným zmyslom prevencia recidívy, to znamená, aby sa to neopakovalo celé znova. Postupuje sa tam cez už nejakú prácu so psychologom a sebareflexiou a vlastne nahliadanie na postoje. My vychádzame z teórie, že každý vodič predsa vie, že v meste má jazdiť 50 a nemá jazdiť pod vplyvom alkoholu, ale ide o postoj, ktorý k týmto pravidlám máme. Hej, takže my vlastne sa snažíme meniť postoje týchto vodičov. No a samozrejme ich tam edukujeme. Hej, či už je to v prípade rýchlosti, že aké sú brzdné dráhy, prípadne ako vplýva alkohol na správanie človeka, ako sa mení reakčný čas, ako sa mení schopnosť sústrediť sa a podobne. Ja tam ale vidím ako keby, že iný problém, pretože tento zákon považujem za veľmi pozitívnu zmenu. Je, vlastne postihuje iba naozaj problémových vodičov, ktorí sa opakovane dopúšťajú závažných priestupkov v cestnej premávke a vlastne závažnosť a vysoká opakovanosť týchto priestupkov by potom mali viesť aj k nejakým závaznejším postihom a opatreniam, ktoré ale zároveň by nemali byť trestom, ale mali by byť skôr takého ako keby, že preventívneho charakteru, alebo niečo, čo vlastne preventuje opakovanie toho trestného činu alebo priestupku. Kde ale vidím problém je, že ja som aj z praxe, ja mám vlastnú ambulanciu klinickej psychológie a prakticky mladých vodičov, ktorí by mali na tieto rehabilitačné kurzy chodiť, by som vedel spočítať za tie 3 roky alebo 4, ktorý je tento zákon v platnosti na jednej ruke. My sme, myslím, že otvorili 3 alebo 4 skupiny s minimálnym počtom ľudí traja, takže ja mám skôr obavu o vymahateľnosť a o naplnenie tohto zákona v praxi.
4: To znamená, že pán Drahovský, vidíte toto riziko aj vy, že nakoniec sa tí mladí alebo akýkoľvek vodiči, ktorí to potrebujú, nedostanú na ten rehabilitačný program?
7: S následkom tejto zmeny, čo je, tak sa určite viacerí dostanú, ale máme taký zaujímavý problém, že minule veľkú nehodu spôsobil vodič pod vplyvom alkoholu, a ktorý mal zákaz šoferovať, nemal vodičské oprávnenie, nemal nič. Čiže tohto sa to vôbec ani nedotkne, lebo on nemá ani aké vodičské oprávnenie naspäť získať. Alebo sú vodiči, ktorí si povedali, už nejazdíme. Toto je situácia, kedy sa na ten doškolovací kurz alebo rehabilitačný nedostanú. Ja by som bol za to, aby na takýto rehabilitačný kurz mali ísť všetci tí, čo spáchali závažný prístupok, respektíve zavinili dopravnú nehodu. Lebo vy môžete zaviniť dopravnú nehodu, ktorá nemá tragické následky, tedy sa to berie celkom zhovievavo. Ale takýto rehabilitačný program pre takýchto vodičov je veľmi dobrý, lebo do budúcna je veľký predpoklad, že si dajú pozor.
4: Keď hovoríme o problémových vodičoch, tak ktorí to vlastne sú? Pán Kleinmann, vy máte k tomu dáta, ktorí vodiči spôsobujú najviac dopravných nehôd?
8: Jasné, tak polícia Slovenskej republiky každoročne zverejňuje štatistické údaje o počte zranených, o počte mŕtvych, o počte nehôd. A jedna skupina, ktorú teda môžeme nazvať aj zraniteľná skupina, pretože najviac umierajú, je prekvapivá a sú to vlastne muži, ktorí majú nízku vodickú prax. Hej, najzraniteľnejší sú úplne tí z do 5 rokov vodičskej praxe, ale potom tesne za nimi sú od 0 do 10 rokov vodičskej praxe. Sú to hlavne muži, alebo teda môžeme povedať až chlapci medzi 17 a 27 rokom, ktorí medzi smrteľnými nehodami tvoria až šokujúci 40%. A práve na to bol vlastne namierený ten pôvodný rehabilitačný program. Len toto číslo podľa mojich informácií sa nám stále nedarí znižovať, ale psychologicky aj biologicky my vieme veľmi dobre objasniť, že prečo sa to deje.
4: Prečo?
8: No, je tam, ako keby tí rizikoví muži majú viacero dôvodov. Prvý je nejaký biologický faktor. Keď si predstavíte 17-18 ročného vodiča, tak prirodzene ešte všetky funkcie nemá vyvinuté. Vlastne ten mozog ako taký zreje, tie kognitívne funkcie ešte len dozrievajú a zvyšujú svoju kapacitu. Navyše tam je ale veľmi ako keby špecifický životný štýl. Hej, máte 18 rokov, pravdepodobne ste na strednej alebo vysokej škole, máte bohatý sociálny život, ak to tak môžem povedať, a máte väčší prístup k návykovým látkam ako alkohol alebo iným návykovým látkam a je tam aj ako keby snaha zapáčiť sa, hej, vlastne človek si buduje nejakú sociálnu sieť, je tam zväčšená nejaká prítomnosť dokazovať druhým niečo iné a v neposlednom rade sú to aj hormóny, hej, v okolí toho 18. až 20. roku pri mužoch testosterón je na absolútnom maxime, čo potom podporuje odborne sa to volá sensation seeking, takže vyhľadávanie nejakej senzácie, nejakého rizika, nejakého vzrušenia a zároveň aj títo vodiči radšej postupujú väčšie riziko, čiže idú rýchlejšie na tých cestách, ako keby si to, sú ochotní si to viac risknúť.
4: Pán Drahovský, chcete doplniť? Aké odporúčanie máte možno pre mladých šoferov?
7: Potvrdzujem to, čo hovorí pán Kleinmann a je zaujímavé, že vlastne, keď sa stane nehoda, zomrie vodič a väčšinou aj významná časť alebo aj celá posádka. Stáva sa to, že títo mladí vodiči sa chcú predviesť pred svojimi rovesníkmi. A tak plné auto najčastejšie na obyčajnej ceste vyletí a narazí do pevnej prekážky. Väčšinou to býva strom. Ale je to jednoducho úplná nezodpovednosť v tom, že on sa potrebuje predviesť. Veľmi dobre v tomto funguje vodičské oprávnenie od 17. roku, kedy ten jeden rok musia jazdiť s rodičmi. A ten rodič nič tam nerieši po dopravnej stránke. On len povie, teraz neblbnite, je to nebezpečné. A toto tým vodičom, ktorí bez takéhoto prostredia vyrastali, chýba a bohužiaľ často končia tragicky. A to výrazne zvyšuje počet mŕtvych na Slovensku.
4: Pán Drahovský, ďakujem a vzhľadom na krátkosť času ešte ostanem pri vás a spomeňme aj zdanlivo nevinné kolobežky, najmä tie elektrické, kde sa tiež menia pravidlá, ktoré tiež už spôsobujú nejaké tie nehody, niekedy aj nepríjemné zranenia. Tak čo sa mení?
7: Z dôvodu viacerých smrteľných sa zmení klasifikácia tých kolobežiek. Máme malé elektrické vozidlo, kde spadá elektrická kolobežka bez sedadla idúca do 25 km za hodinu. Na ňu nie je potrebné vodičky a môže ísť všade tam, kde môžu ísť bicykle. Ak niekto má kolobežku, ktorá má sedadlo alebo chodí rýchlejšie, tak už je to považované za motocykel a musí mať povinné zmluvné poistenie, musí mať vodičky podľa výkonu tej kolobežky a musí prejsť STKčkou. Toto nariadila Európska únia. Uvidíme, čo všetko z toho bude aplikované na Slovensku. Čiže kolobežky len do 25 km za hodinu, alebo bez pomocného motorčeka, kde sa to považuje za chodca na športovú náradí.
4: Je to taký novodobý fenomén, pán Kleiman, a ako sme počuli, sú už aj smrteľné nehody spôsobené práve elektrickými kolobežkami. Prečo zo psychologického hľadiska ľudia, aspoň teda niektorí, pri kolobežkách často viac ignorujú pravidlá než pri autách?
8: Tak určite tam je viacero faktorov. Ja by som len chcel zdôrazniť jednu opakujúcu sa vec, čo je pri vozidlách, že pri vozidlách je to, že vyše 90% nehôd, či už smrteľných alebo so zranením, spôsobujú vodiči. Hej? Takže problém není ani cesta, ani vozidlo, je to vodič. A to isté sa dá určite aplikovať aj na vlastne vodičov kolobežiek. Ja odhadujem, že kolobežky sú stále relatívne nový fenomén. Prakticky nikde sa neučí, ako jazdiť na kolobežke, hej, nemajú to v autoškole, nemám ani nejaké vzory, hej, mňa napríklad učil aj otec šoferovať, keď som mal tých 17-18 rokov, na kolobežku proste len skočíte a vlastne robíte, čo potrebujete, a zároveň aj tá legislatíva ešte je celkom čerstvá a nová a trúfam si povedať, že málo kto pozná pravidlá. Takže ja si myslím, že to je len otázka času, kedy sa ako keby zladí tento nový typ dopravy, ktorý si myslím, že má v mestách svoje miesto, pretože počet aut stále stúpa, mobilita alebo potreba mobility opäť stále stúpa, a je to ako keby že príjemný spôsob, ako zefektívniť premávku, len jednoducho tí vodiči opäť musia dozrieť do toho, že to budú brať ako ďalší seriózny dopravný prostredok a nie len ako nejakú voľnočasovú aktivitu, kde sa môžeme ľudovo povedané vyblázniť.
4: Už musíme končiť, ale aspoň dvomi vetami, pán Drahovský. Robíme dosť pre prevenciu, osvetu a dlhodobú zmenu kultúry na cestách?
7: Robíme veľa, ale nie toľko, koľko by bolo treba.
4: Tak snáď je to téma možno aj na nejakú ďalšiu reláciu. Veľmi pekne ďakujem dnešným hosťom, dopravnému analytikovi pánovi Jozefovi Drahovskému.
7: Ďakujem za pozvanie.
4: A dopravnému psychologovi pánovi Karolovi Kleinmanovi.
8: Ďakujem za pozvanie.
4: Ešte avizo na ďalšiu reláciu hosťom Otvorene s Annou Vargovou bude dnes po 17. poslanec Európskeho parlamentu pán Branislav Ondruš. Ešte príjemný deň vám želajú Jakub Sudek, Lucia Cibiková a Marta Jančkárová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Čína obhajuje svoje rozhodnutie zakázať štyrom novozélandským poslancom vstup na svoje územie. V noci a zajtra oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážde alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Progresívne Slovensko sa opäť chystá odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Dostáva tak svojmu sľubu, že tento návrh budú podávať na každej schôdzi a hoci sa ním Národná rada zaoberala len nedávno, podľa predsedu PS Michala Šimečku nemôže byť Tibor Gašpar predsedom ani o deň dlhšie.
2: Tých argumentov je množstvo. Okrem toho samotného faktu, že je obžalovaný aj jeho činnosť ako podpredsedu Národnej rady a poslanca Národnej rady, kde v podstate 2,5 roka nerobí nič iné, iba sa snaží zlepšiť svoju situáciu pred súdom. Všetky tieto argumenty sú spísané v tom našom návrhu.
1: Tibor Gašpar tvrdenie opozície odmieta. Smer je podľa neho pripravený prísť s rovnakým návrhom na odvolanie Martina Dubéciho z PS. Hovorí o podozreniach okolo prezidentskej kampane Radoslava Procházku.
3: Zjavne sa toho zase zľakol pán Dubéci, že čo všetko ešte môže sa vyplaviť z toho obdobia 2014. Myslím si, že tam niekde bude ďalšia Achillova peta a preto taká panika.
1: Podľa progresívcov ide o mafiánske praktiky. Tvrdia, že zastrašiť sa nenechajú. Zvýšenie dôchodkov po dovršení 90 rokov prerokujú poslanci v septembri. Novela zákona o sociálnom poistení z dielne koaličnej SNS bola pôvodne zaradená do programu aktuálnej schôdze, poslanci však schválili návrh jedného z predkladateľov, Romana Michelka, o jeho presune. Dohodli sa na tom všetky koaličné kluby. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Podobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Čína obhajuje svoje rozhodnutie zakázať vstup na svoje územie štyrom novozélandským poslancom. Dôvodom zákazu je ich 5-dňová oficiálna návšteva Tajvanu, počas ktorej sa stretli s tamojšími predstaviteľmi. Hovorkyňa čínskej diplomácie Mao Ning vyhlásila, že zákonodarcovia porušili princíp jednej Číny a tým zasahovali do jej vnútorných záležitostí.
4: Chcem zdôrazniť, že princíp jednej Číny je všeobecným konsenzom medzinárodného spoločenstva a základným pravidlom medzinárodných vzťahov. Vyzývame príslušné osoby, aby rešpektovali suverenitu a územnú celistvosť Číny. Za prekročenie hranice na Tajvane zaplatia svoju cenu.
1: Nemecko podporuje navrhovanú zmenu práva Únie, ktorá by vylúčila ukrajinských mužov vo vojenskom veku zo získania tzv. Dočasnej ochrany v krajinách Európskej únie. Na rokovaní so svojimi kolegami v Luxemburgu to povedal nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Práve o budúcnosti dočasnej ochrany pre Ukrajincov, utekajúcich pred vojnou, majú dnes ministri rokovať. Francúzske úrady prepustili z väzby ruského kapitána ropného tankera Tagor, ktorý je podozrivý z napojenia na ruskú tieňovú flotilu. Oznámila to prokuratúra v meste Brest. Kapitána prepustili v stredu večer po približne jednom dni zadržiavania, aby mohlo pokračovať rozsiahle a komplexné justičné vyšetrovanie. Tanker Tagor zostáva podľa úradov naďalej zakotvený v zálive v Bretonsku. Francúzske námorníctvo loď zadržalo v nedeľu v medzinárodných vodách pre podozrenie, že sa plavila pod falošnou vlajkou Kamerunu. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážde alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda na diaľnici a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru sa na 13. kilometri zrazili dve autá, ale nezdržíte sa. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Na kilometri 38,5 sa pri ceste pohybuje srnka. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte pol hodiny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Senice z Holíča, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Radar vás nameria v Závadke nad Hronom smerom na Helpu a v Rožňave na Štítnickej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Tak si myslím, že po 13. už máte obed možno za sebou alebo niečo, čo ste veľmi rýchlo prehrizli, takže dobrý deň z Rádia Slovensko, popri tom, ako vám to bude tráviť, ale príjemné počúvanie želáme aj vám, ktorí ešte len sa niekam vyberiete a my vás necháme inšpirovať sa knihou Japonsko na tanieri.
8: Dobrý deň.

0: Japonsko na tanieri je autentický kulinársky zážitok, ktorý si môžete teda popozerať v rámci knižnej novinky. Tá vyšla a Lucia Černá nám ju bližšie predstaví. Je to pre rôzne vekové kategórie.
1: Je to v podstate taký Baedeker z edície Lonely Planet. Je to taká edícia svetoznáma, ktorú všetci poznajú, ktorá práve sa špecializuje na Baedekere a knihy, cestopisné knihy. A nájdete vlastne v tejto knihe Japonsko na tanieri rôzne podrobnosti o miestnych jedlách, tradíciách, rôzne praktické informácie o súčasných obľúbených gurmánskych štvrtiach, ktoré sú v Japonsku. Užijete si vďaka nemu pestrú gastronómiu, dozviete sa niečo aj o regionálnych špecialitách, spoznáte aj základy japonskej etikety, ktorá častokrát môže byť veľmi prísna, čiže treba predtým, ako vycestujete do Japonska, si možno niečo o tom naštudovať. Samozrejme sa naučíte, môžete naučiť aj niekoľko základných fráz, ktoré vám môžu pomôcť v miestnych sushi baroch alebo rôznych luxusných reštauráciách, ktoré možno navštívite.
0: Keď ste spomenuli tú etiketu na strane 60, čítam niečo pre seba konečne. Sushi je dovolené jesť rukami dokonca aj v luxusných reštauráciách. O vidličke nehovorím, ale tie paličky, to chce teda ovládať to umenie.
1: To chce trošku, áno, to chce trošku cviku, ale samozrejme tam v tejto knižke sa dočítate možno aj veci, ktoré aj vám zjednodušia život, že nebudete musieť sa trápiť, že ako budete v Japonsku pôsobiť, keď budete jesť.
0: Radi sme o knihe hovorili, ale toto je niečo, čo treba vidieť, takže vás pozývame na náš web radioslovensko.sk, Japonsko na tanieri, kompletný sprievodca japonskou kuchyňou a etiketou.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a

0: To viete, že aj my chceme hrať fair a aj hráme a vždy sme na vašej strane. Dobrý deň želáme z Rádia Slovensko. Pripojíme k sebe meteorológa Norberta Polčáka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, aj my radi hráme fair.
0: Aj vy. A tam sa to s tými číslami asi ani inak nedá, veď keď vám raz ukazuje ten teplomer 10, tak 10.
1: Áno, ten aktuálny stav sa oklamať nedá, no horšie je to s tou predpoveďou, lebo tam to niekedy nemusí výjsť, ale snažíme sa, aby to vychádzalo.
0: Určite áno, my s vami vždy radi telefonujeme. Môžeme sa pozrieť, aké máme aktuálne počasie?
1: Teraz aktuálne nad stredným Slovenskom sa rozpadáva studený front, tam je viac oblačnosti a miestami sa vyskytuje dážď alebo prehánky. Inde je oblačnosti menej a zrážky sú len ojedinele a už sa nad východným Maďarskom začínajú tvoriť ojedinele aj búrky a je istá pravdepodobnosť, že niečo doputuje aj na východné Slovensko. A teplota vzduchu je teraz v intervale od 13 stupňov na Hornej Orave do takmer 28 stupňov na juhovýchode našej krajiny.
0: Zajtra s veľkou náručou budeme vítať trošku víkend už. Aký bude piatok? Prejdeme asi cez noc.
1: Áno, v noci bude polooblačno až oblačno, neskôr od západu bude ešte oblačnosť aj pribúdať a spočiatku sa ojedinele vyskytnú prehánky. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, fúkať bude slabý až mierny vietor. Zajtra cez deň ale viac oblačnosti, bude oblačno až zamračené. V Žilinskom a v Trenčianskom kraji sa miestami inde ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele môžu byť aj búrky. Potom k večeru zajtra na západe už aj čiastočne zmenšovanie oblačnosti, ale zostane teplo 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji a na krajnom západe bude okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu 12 stupňov a fúkať bude južný, na juhozápade postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu a prechodne môže byť až okolo 35 km za hodinu a v nárazoch 60 km za hodinu. Potom k večeru bude zajtra ten vietor na väčšine územia postupne slabnúť.
0: Áno, aj počasie sme chceli, tak zaň opäť raz ďakujeme. Bol s nami meteorológ Norbert Polčák. Nech sa vám dobre pracuje dnes, zajtra a potom pekný víkend.
1: Ďakujem pekne, podobne.
2: Počúvate Rádio Slovensko. It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
2: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
1: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20. Do kín práve prichádza jeho nový film Pieť švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
3: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Teraz ich pripravuje Eugen Schnierer.
6: Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho parlamentného výboru v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice. Chce, aby sa uskutočnil v Prešove za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, s ktorým chce hnutie prepočítať rozmery stavby. Skupina európskych krajín vyzvala Úniu, aby občanom Ruska sťažila dovolenku v Európe. O tejto otázke, ktorú v liste nastolilo Poľsko, Nórsko, pobaltské štáty a ďalších 9 členských krajín Schengen priestoru, diskutovali ministri vnútra Únie na svojom stretnutí v Luxemburgu. Diplomatická služba Európskej únie presadzuje sankcie proti 4 čínskym firmám, ktoré podľa nej podporujú ruskú vojnu na Ukrajine. S informáciou prišiel portál Politico, podľa ktorého by takýto krok prehĺbil napätie medzi Bruselom a Pekingom. Cez Hormuzský prieliv sa v posledných týždňoch dostáva čoraz viac tankerov, ktoré si zámerne vypínajú sledovacie systémy a plávajú mimo dosah satelitov. Stále je to však len zlomok predvojnových objemov a trh sa do pôvodného stavu podľa odborníkov možno už ani nevráti. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dáže alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov, 13 hodín 35 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehody na diaľnici a kolóny, pridávame pohľad na cesty. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru sa na 13. kilometri zrazili dve autá, ale nezdržíte sa. Na R1 za Šoporňou smerom na Trnavu na 21. kilometri havarovalo osobné auto a ľavý pruh je blokovaný. Premávka sa spomaľuje. No a do Tretíce na R1 za Nitrou smerom na Zlaté Moravce na 56. kilometri narazil kamión do zvodidiel. Prechádzajte opatrne, na vozovke prekážajú úlom plastov. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer pol hodiny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Senice z Holíča. Radar vás nameria v Šenkviciach smerom na Blatné, v Jatove smerom na Trnovec nad Váhom, za Príbetou smerom na Novú Viesku a v Bohuňove smerom na Čoltovo. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Želáme dobrý deň, aj veľa šťastia a potom dobrú chuť. Aj to vysvetlíme. Dobrý deň, pretože počúvate práve Rádio Slovensko. Veľa šťastia, pretože sa určite chystáte zapojiť teraz do rozhlasového kvízu. A dobrú chuť potom, ako získate fantastickú knihu Moja teplovzdušná fritéza. Pán kuchár Jamie Oliver, ktorého poznajú teda milióny ľudí na svete ako šéf kuchára bez čapice, sa tento raz ponoril práve do sveta teplovzdušných fritéz a áno, takúto krásnu kuchársku knihu tu pre vás máme. Rozhlas oslavuje storočnicu, to už pozor sa zmráka k tej otázke. No a každý deň sme v spojení aj vďaka množstvu frekvencií, ktoré máme. Takže na jednu sa chceme opýtať, akú frekvenciu má Rádio Slovensko v Košiciach? Môžete nám písať, ale lepšie budú hlasovky. Toto je číslo 0919 24 23 24. No a máte tak čas do 14.
4: Rádio Slovensko.

0: Moc si užívame s vami dnešný deň. Z Rádia Slovensko ideme do obce Mlynky v okrese Spišská Nová Ves, pretože tam funguje od januára špeciálna predajňa potravín, v ktorej si nakúpite non-stop. Počas víkendov, sviatkov a aj v bežný pracovný deň po 16. nahrádza pani predavačku automatizovaný režim. Na zákazníkov dohliadajú kamery, ktoré riadi umelá inteligencia, takže presne tam sa vybral nakupovať Lukáš Mano.
1: Mlynky sa nachádzajú nedaleko Slovenského raja a sú preto vyhľadávanou lokalitou turistov. Predajňa tak slúži návštevníkom, ale aj miestnym. Majiteľ obchodu Ján Deneš sa nápadom inšpiroval v Česku.
2: Je to nový trend a vidím v tom veľký potenciál, hlavne tu v našom regióne. Ľudia, ktorí prichádzajú z blízkeho alebo ďalkého okolia, majú potrebu si nakúpiť základné potraviny. Niekoľkokrát sme sa stretli s tým, že sme ich posielali 40 aj 50 km do veľkých miest. Týmto spôsobom vlastne otvárame priestor, ak prídu ku nám na pobyt, aby si tu mohli v pokoji nakúpiť.
1: Zároveň ale dodáva, že k automatizovanému režimu ho prinútili aj ďalšie okolnosti. V regióne totiž nevedel zohnať kvalifikovaných zamestnancov na obsluhu pokladne alebo pultov. A ako prevádzka vlastne funguje?
2: Pre návštevníkov je k dispozícii aplikácia, zaregistrujú sa a na základe úspešnej registrácie potom je umožnený im vstup do predane cez čítačky na prvých aj na druhých dverách. Nákup si potom oskenujú na samoobslužnej pokladne a tou istou aplikáciou a QR kódom sa dostanú aj vonku.
1: V automatizovanom režime zaplatíte za nákup len bezhotovostne.
2: Predajňa je v podstate vybavená 22 kamerami, ktoré snímajú 24 hodín správanie zákazníkov. Umelá inteligencia ako software kontroluje tieto kamery a v prípade nejakého podozrivého správania automaticky prichádza mne upozornenie alebo zodpovednej osobe z tých predajní, kde to už majú treba z rok, dva roky otvorené, práve v tom autonómnom režime, tie krádeže sú minimálne, ten systém ich sleduje a tí zákazníci cítia taký rešpekt.
1: Prevádzka je otvorená non-stop už nejaký ten týždeň a zatiaľ nemali žiadne problémy a spokojní sú i kupujúci.
3: Prišla som tu večer o 9:00, prázdny obchod, nakúpila som si, odišla som, je to fajn.
1: Ako predávačka pracuje v obchode Mária Horká.
4: Ten ľudský kontakt treba stále udržať v takej prevádzke, hej, či už v potravinách alebo v inom obchode. Ľudia sa pozastavujú na tým, že vlastne tu máme také niečo, že ani v meste nemajú 24 hodín otvorený.
1: Predajňu využíva aj starosta Mliniek Maroš Turzák, ktorý síce pracuje v rovnakej budove na poschodí, no pre povinnosti väčšinou nestihol záverečnú.
5: Určite je to plus a turisti to môžu využívať.
1: Jána Deneša záujem o automatizovaný obchod milo prekvapil.
2: Rozmýšľame o nejakých ďalších predajniach, samozrejme hľadáme priestory vhodné na tieto prevádzky, nebraníme sa tejto možnosti. Vidíme v tom veľký potenciál a budúcnosť maloobchodu, pretože doba digitalizácie prináša veľké výzvy aj v tomto segmente.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Rastliny tvoria základ nášho života. Produkujú kyslík, čistia vzduch a tvoria až 80% potravín, ktoré konzumujeme, tak, že zdravé rastliny sú nevyhnutné. V ostatných rokoch ale čelia čoraz väčším hrozbám. Sú za nimi klimatické zmeny, intenzívne cestovanie či globálny obchod. Inak povedané, do Európy sa vedomky aj nevedomky šíria noví škodcovia a choroby rastlín. Práve preto tu máme jeden európsky úrad.
2: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA je vlastne vedecký poradný orgán, ale je nezávislý od Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ. To znamená, že on nám dáva vedecké podklady, analýzy rizika, ktoré súvisia s potravinami, krmivami, výživou a zdravím rastlín, ale aj výživou a zdravím zvierat a ochranou rastlín.
1: Marta Magdolenová pôsobí na odbore rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Veľmi úzko spolupracujú s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave. Ide o to, že ak už máme na Slovensku nejakých škodcov, potrebujeme o nich vedieť. Ako sa to všetko zisťuje? Takzvanými prieskumami. Hovorí Ivana Kurhajcová.
3: Tam už máme presne naplánované počty vzoriek, miesta, kde sa budú sledovať tieto škodce. A vlastne toto riadi metodicky náš odbor a tie samotné kontroly a ten prieskum vykonávajú naši rastlinolekársky inšpektori, ktorých máme vlastne zadelených v každom okrese Slovenska.
1: Pôvodné škodce často nemajú v našich podmienkach prirodzených nepriateľov, takže práve to môže spôsobiť vážne škody v sadoch, vinohradoch, v celom poľnohospodárstve a teda aj v tej vašej záhrade. Na čo všetko si dať pozor, ak si kupujeme nevinne vyzerajúci rastlinný suvenír na dovolenke, po prípade, ako sa kontroluje dovoz rastlín do Európskej únie. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešných večerných kontaktoch po 20.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Keď už si tak citlivo, fajne hráme z Rádia Slovensko a do toho si želáme príjemný dobrý deň, tak by sme si to mohli pekne preniesť aj do tej ďalšej hodiny, pretože po 14. budeme všeličo riešiť v sprievode výborných pesničiek. Dielky od Katky Knechtovej sú naozaj výbornou vecou a toto som dávno nepočula. Seal a pesnička z roku 2007 Amazing. Takže máme sa na čo tešiť, zostávame spolu aj pri tých správach, ktoré sú pred nami.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Opoziční poslanci podávajú návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Libanonský prezident pokladá najnovšiu dohodu za poslednú šancu na dosiahnutie komplexného a definitívneho prímeria s Izraelom. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Hnutie Slovensko a PS podávajú návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Pokračuje Tina Gažovičová z PS.
1: Prvé zlyhanie bolo už to, ako sa narýchlo spustil a že nebolo s väčším časovým odstupom vopred ohlásené, že práve tento školský rok sa bude prechádzať na úplne nový systém. Zásadným zlyhaním bolo, že tento systém nebol dostatočne otestovaný. Systém pritom na tento krok vôbec nebol pripravený.
0: Podľa Tomáša Druckera systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a výpadok, ktorý nastal v pondelok, nastať nemal.
2: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne, a opakuje, ministerstvo si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi.
0: Zároveň trvá na tom, že systém priniesol pre žiakov aj rodičov benefity. Medveď dnes ráno napadol človeka pri Liptovskej Anne v okrese Liptovský Mikuláš. Útok sa odohral v ťažkodostupnom teréne. Muža záchranári transportovali do nemocnice. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Krátko pred 9 ráno sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena.
0: Izrael bude zatiaľ pokračovať vo svojich pozemných operáciách v južnom Libanone a obyvatelia, ktorých prinútil opustiť svoje domovy, sa nebudú môcť vrátiť, oznámil izraelský minister obrany Izrael Katz. Libanonský prezident Joseph Aoun povedal, že najnovšia dohoda predstavuje poslednú šancu na dosiahnutie komplexného a definitívneho prímeria s Izraelom a že očakáva odpoveď od Hizbaláhu. Tu Aoun odovzdá americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý bude za dodržiavanie dohody ručiť. Podľa agentúry AFP sa dnes o 17. hodine nášho času očakáva vyhlásenie šéfa Hizbaláhu Naima Kasíma. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová opäť kritizovala vyzbrojovanie európskych krajín. Vyhlásila, že na európskom kontinente podnecuje konflikty.
4: Hovoríme o militarizácii, ktorá vysáva životnú silu krajín predtým prosperujúcej Európskej únie. Hovoríme tomu opičí biznis. Namiesto rozvoja ekonomiky, energetiky, vzdelávania, vedy a kultúry rozvíjajú vojensko-priemyselné komplexy. Vyzbrojujú sa až po zuby a podnecujú konflikty na európskom kontinente. Sami budú znášať následky.
0: Rusko od začiatku vojny na Ukrajine stupňuje sabotážne a diverzné aktivity voči Poľsku a ďalším štátom regiónu Baltského mora, ktoré patria podľa Moskvy medzi najaktívnejších podporovateľov Kieva. Vyplýva to z novej štúdie štátneho Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov, na základe ktorej sa väčšina ruských hybridných operácií zaznamenaných v Európe sústreďuje práve na tento región. Autori dokumentu upozorňujú na to, že zo 161 sabotážnych operácií pripisovaných Rusku na území Európskej únie od februára 2022 sa až 93 odohralo v krajinách Rady štátov Baltského mora. Najčastejším terčom bolo Poľsko s 31 zaznamenanými incidentmi. Bude oblačno až zamračené, v noci menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný, vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. 4 nehody na R1, kolóna v Ružomberku, pripravený aktuálny pohľad na cesty. Na R1 pri Seredí smerom do Nitry sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Na R1 za Šoporňou smerom do Trnavy na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ľavý pruh je blokovaný, premávka sa spomaluje. Za Nitrou smerom na Zlaté Moravce na 56. kilometri narazil kamión do zvodidiel, prechádzajte opatrne. Na vozovke prekážajú aj úlomky plastov. A v opačnom smere na R1 za Beladicami smerom do Trnavy havaroval na 58. kilometri kamión, vyteká z neho olej, blokovaný je pravý pruh. 20 minút čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové zdržanie hlásite na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a 10 minút stojíte aj v Košiciach na Vocnovej a na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Rýchla a pohodlná príprava jedál v teplovzdušnej fritéze, to je teraz taký tip-top spôsob varenia, však od polievok, šalátov, cez cestoviny až po dezerty, všeličo sa dá urobiť a vie to aj svetoznámy kuchár Jamie Oliver, práve on ponúka rôzne zábavné aj osvedčené recepty, vďaka ktorým teda dostanete z toho svojho malého kuchynského pomocníka to najlepšie. No a v Rádiu Slovensko máme knihu Moja teplovzdušná fritéza a aj zistíme, že kto ju získa.
8: Krásny deň prajem. Košická frekvencia Rádia Slovensko je 96,6 MHz. Vaša posluchačka Katarína.
7: Katka, vďaka. Áno, vy ste povedali aj, čo som sa pýtala, aj tú správnu odpoveď, takže je to dnes vaše kuchárska kniha, Moja teplovzdušná fritéza a pripomíname, že zajtra rovnako v čase 13.30 ju môže získať niekto ďalší.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Máme taký nápad, že by sme teraz mohli v Rádiu Slovensko listovať zahraničnou tlačou. Aj to urobíme.
1: Rádio Slovensko.
0: Dnes to vyšlo na Katarínu Ulicku, pozdravujem.
2: Dobrý deň.
0: A začneme aj aktuálnou témou. Nemecko poprvýkrát neúspelo v snahe získať miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Na jeho úkor sa presadili Portugalsko a Rakúsko a poďme to vysvetliť.
3: Portál Euronews píše, že ide o trpkú porážku pre kancelára Friedricha Merca. Kritici z opozičných strán mu vyčítajú mnohé problémy na domácej scéne, no a teraz prišlo sklamanie aj na medzinárodnej úrovni. Autor článku dodáva, že Nemecko čelilo ťažkým súperom, svoju kandidatúru zaregistrovalo neskoro a tak malo na získanie podpory menej času. Okrem toho mnohých diplomatov znepokojovalo, že nemecká vláda jasne neodsúdila útoky USA alebo Izraela na Irán ako porušenie medzinárodného práva. Pozorovatelia vnímali túto neochotu ako hlavnú prekážku pre nemeckú kandidatúru. Francúzsky denník Le Monde píše, že Nemecku mohol uškodiť aj tradične proizraelský postoj v kontexte vojny v pásme Gazy, keďže zo 193 členských štátov OSN 127 uznalo existenciu Palestíny. Le Monde pripomína, že Nemecko sa už viac ako 20 rokov snaží stať nielen nestálym, ale trvalým členom Bezpečnostnej rady OSN, keďže súčasné zloženie rady už neodráža geopolitickú rovnováhu ani úlohu, ktorú sama chce v ňom zohrávať. Denník dodáva, že úloha a vplyv OSN pri riešení vojenských konfliktov postupne klesá.
0: No keď spomíname tie vojenské konflikty, tak sme vďační a šťastní, že žijeme na Slovensku, kde máme mier, ale dostaneme sa tým práve k ďalšej téme, pretože strach z vojny zamestnáva mysle mnohých ľudí.
3: Švajčiarske noviny Neue Zürcher Zeitung píšu, že najmä mysle bohatých ľudí. Obávajú sa, že by vojna mohla vypuknúť medzi superveľmocami Spojenými štátmi americkými a Čínou. Ako sa na takýto scenár pripravujú, sa dočítala Elena Zéber.
4: Na najvýš bohaté rodiny aktuálne zamestnáva to, aby si zabezpečili pasy do neutrálnych štátov alebo do odľahlých krajín, akými je Nový Zéland či Uruguay. Píšu švajčiarske noviny a odvolávajú sa pritom na Christiana Kalina z firmy, ktorá radí superbohatým. Ten tvrdí, že dopyt je aktuálne tak vysoký ako nikdy predtým. Aj zistenia istej švajčiarskej banky špecializujúcej sa na kryptomeny potvrdzujú, že bohaté rodiny sa pripravujú na krízové situácie a nakupujú nehnuteľnosti alebo povolenia na pobyt vo Švajčiarsku, v Singapure či v Austrálii. V spomenutých krajinách zriaďujú svoje zlaté rezervy alebo účty v digitálnych bitcoinoch. Neue Zürcher Zeitung píšu, že sú za tým obavy boháčov, že finančný systém skolabuje, a to pre vojnu vo východnej Európe, v Ázii a v najhoršom prípade medzi Spojenými štátmi a Čínou. Ich strach pramení však aj z toho, že by mohli prepuknúť sociálne nepokoje, uzatvárajú švajčiarske noviny.
1: Rádio Slovensko.

0: Veľká vlna pohody ide z tejto pesničky od Macy Gray, volá sa I Try, zahrali sme si ju v Rádiu Slovensko a áno, aj my pozeráme do kalendára. Blíži sa nedeľa s dátumom 7.6. a to znamená, že vstúpi do platnosti zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Na firmy to znamená, čakajú viaceré povinnosti, niektoré novinky musia zaviesť postupne a na iné im ostáva zo pár dní. Slovo má Dáša Omastová.
1: Okamžité zmeny by mali nastať pri nábore nových zamestnancov. Odborníčka Forvis Mazars na účtovnú, mzdovú a personálnu agendu Zuzana Motičáková.
2: Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby názov pracovnej pozície bol rodovo neutrálny. V praxi by sme sa už nemali stretávať s inzerátmi hľadajúcimi napríklad upratovačku, asistentku a podobne. Uchádzač o zamestnanie bude mať právo na informácie o nástupnej odmene alebo rozpätí nástupnej odmeny. Zamestnávateľ sa taktiež nemôže uchádzača pýtať na odmenu u súčasného alebo u predchádzajúcich zamestnávateľov.
1: Ďalším kľúčovým termínom je 31. júl.
2: Do tohto dátumu sú zamestnávateľia povinní zaviesť transparentnú štruktúru odmeňovania, založenú na objektívnych kritériách, ktoré budú rodovo neutrálne. A to zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky. Zamestnávateľ zároveň bude musieť tieto kritériá sprístupniť svojim zamestnancom.
1: Ide o tzv. Katalóg pracovných pozícií. Ten už ale viaceré firmy majú. Farmár Rastislav Slocík.
3: Máme pracovné pozície hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy a podmienky odmeňovania sú vyrovnané. Zamestnanec, ktorý je na rovnakej pozícii, odvádza rovnakú prácu, či muž alebo žena, tak by mal zarábať rovnako.
1: Ďalšie povinnosti pribudnú zamestnávateľom od nového roka. Tí, ktorí zamestnávajú najmenej 150 pracovníkov, budú musieť podávať správy o odmeňovaní.
2: A to Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnávateľia podajú prvú správu do 7. júna 2027, a to za obdobie od 1. augusta 2026 do 31. decembra 2026. Tu by mali zamestnávateľia spozornieť, nakoľko prvé obdobie reportovania sa začína o necelé 2 mesiace.
1: Zatiaľ teda firmy nič neposielajú, no stav už musia od augusta zaznamenávať.
2: Ak sa preukáže rozdiel v priemernej úrovni odmeny mužov a žien vo výške najmenej 5%, zamestnávateľ musí tento rozdiel odôvodniť na základe objektívnych kritérií a v prípade, že rozdiel neodôvodní a neodstráni do 6 mesiacov, je povinný vykonať spoločné posúdenie so zástupcami zamestnancov. Podávanie správ bude pravidelnou povinnosťou pre zamestnávateľov.
1: Pre firmy, ktoré majú od 100 do 140 9 zamestnancov, bude zase platiť iný rozvrh.
2: Poskytne správu prvýkrát v roku 2031 za rok 2030 a zamestnávateľia, ktoré zamestnávajú 250 zamestnancov a viac, budú podávať správy každoročne. Zamestnávateľ do 99 zamestnancov vrátane bude podávať správy dobrovoľne.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko.
2: Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku podľa GoEmio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok GoEmio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk lady šéf so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom lady šéf a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
4: Šéf Hizbaláhu odmietol dohodu o prímeri medzi Izraelom a Libanonom, označil ju za kapituláciu. Útoky budú pokračovať, pokiaľ Izrael neodíde z krajiny, potvrdil Naim Kasim. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Talianskej republiky. V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apulia, otvorí nový honorárny konzul Slovenskej republiky a podporí rozvoj vzťahov medzi slovenskými a talianskými partnermi. Polícia vôbec prvýkrát začala uplatňovať tzv. Lex Beneš v prípade politika maďarskej menšiny Örsa Orosa. Kvôli nápisu spochybňuje Benešové dekréty na veste z bratislavského protestu, ho po mesiacoch znova predvolala na výsluch, tento raz už v rámci trestného konania vedeného podľa novej úpravy trestného zákona. Európska únia pripravuje balík ekonomickej pomoci Arménsku, ktoré čelí tlaku Ruska, ktoré zakázalo dovoz viacerých produktov z Arménska pred dôležitými voľbami, v ktorých je favoritom premiér Nikol Pašinian. Ten sa zbližuje so Západom. Štyria ľudia dnes zahynuli po páde malého lietadla neďaleko obľúbeného prímorského letoviska Medulin v južnom cípe poloostrova Istria v Chorvátsku. Dve osoby sú stále nezvestné. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. 14 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na R1, pokazená dodávka v Košiciach, na čo si dať pozor na cestách sa dozviete v dopravných správach. Nehody odstraňujú na R1 pri Sredi smerom do Nitry, sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte za Šoporňou smerom na Trnavu. Na 21. kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Za Nitrou smerom na Zlaté Moravce na 56. kilometri narazil kamión do zvodidiel, prechádzajte opatrne, na vozovke prekážajú úlomky plastu. A v opačnom smere na R1 za Beladicami smerom na Trnavu havaroval na 58. kilometri kamión, vyteka z neho olej, blokovaný je pravý pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca, z D1 sa zdržíte 15 minút, rovnako na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. 15 minút čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, 10 minút stojíte na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom, na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu tiež stratíte asi 10 minút. V Košiciach na Masarykovej pri obchodnom dobe Jumbo Centrum smerom do centra pokazená dodávka, blokuje jeden pruh a vyteká z nej tiež olej, zvyšte opatrnosť pri prejazde. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, 2 na 1.
3: Francúzska speváčka a skladateľka Isabelle Geoffroy nosí také umelecké meno, že Zaz. A mala koncert aj v Bratislave. A keďže Zaz má taký pekný výrazný hlas, vybrali sme si od nej dnes dve pesničky. Jedna sa volá Je veux a druhá sa volá Serendipia.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Želáme dobrý deň, budeme sa aktuálne venovať tomu, čo doma na Slovensku riešime a môžeme smelo povedať, že už od pondelku, pretože pondelkový výpadok systému e-prihlášky podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD ani nemal nastať. On tvrdí, že systém prešiel záťažovými testami, ministerstvo preto chce preveriť zodpovednosť dodávateľa a avizuje technický audit. Opozícia medzi tým podala návrh na jeho odvolanie, preto tu máme redaktorku Lenku Krasňanskú, jednak je v štúdiu a hneď sa ťa Lenka aj pýtam, že čo minister teda po výpadku odkazuje rodičom a školám.
2: Dobrý deň. Minister školstva Tomáš Drucker priznal, že systém skolaboval v čase, keď bolo očakávané, že výsledky príjmacieho konania si príde naraz overovať veľké množstvo používateľov a práve preto sa podľa neho dalo a malo tomu predísť. Zdôraznil však, že išlo o technické zlyhanie, nie problém s dátami alebo samotnou funkcionalitou systému. Zároveň prisľúbil podrobnú analýzu všetkých zaznamenaných chýb.
3: Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Zverejníme komplet celú analýzu o všetkých problémoch a uplatníme si všetky pokuty a sankcie vo vzťahu k dodávateľom.
1: Prvé kolo príjmacieho konania je už uzavreté. Koľko žiakov sa napokon dostalo na stredné školy?
2: Takmer 50 000 žiakov a bez prijatia zostalo viac ako 4 000 deviatakov. Tí môžu podať buď odvolanie, alebo využiť druhé kolo príjmacích skúšok. Ministerstvo totiž v školách eviduje viac ako 11 000 voľných miest.
1: A kto rozhoduje o tom, že ktoré odbory a koľko miest bude otvorených v druhom kole?
2: No tak o tom už rozhodujú samotné školy a ich zriaďovatelia. Voľné kapacity a ponuky budú zverejňovať v systéme e-prihlášky postup do 6. júna a neprijatí uchádzači si tak budú môcť vybrať z aktuálnej ponuky škôl. Ak by žiak napríklad neúspel ani v druhom kole, regionálny úrad školskej správy mu musí zabezpečiť miesto na niektorej zo škôl z dôvodu samozrejme povinnej školskej dochádzky.
1: Okolo systému, tak ako sme povedali, je stále veľká kritika. Opozícia dnes, to sme tiež spomenuli, podala návrh na odvolanie ministra školstva.
2: Je to tak, opozícia hovorí predovšetkým o zbytočnom experimente a drahom nákupe. Kritizujú, že digitalizácia stála približne 11 miliónov eur, no a v súvislosti aj so zlyhaním systému podali poslanci z KDH, PS a Hnutia Slovensko návrh na odvolanie ministra. Pokračuje už poslankyňa PS Tina Gažovičová a po nej podpredseda KDH Jan Horecký.
4: Dodávateľ ani nebol vybraný verejným obstarávaním.
5: Počuli ste, že bude chcieť opravovať ten automat a ten systém e-prihlášok. To bude k tým 11 miliónom ďalšie milióny. Už len za týchto 11 miliónov sme mohli mať 500 pedagogických asistentov na celý rok.
2: Pod návrh sa nepodpísala ako jediná opozičná SAS. Podľa predsedu Branislava Grolinga je totiž situácia dôvodom len na zdvihnutý prst, nie na odvolanie.
0: Rádio Slovensko.

0: Aby ste nemuseli pátrať, kto a čo je tento milý hlas z Rádia Slovensko, prezradíme. Olivia Dean a pesnička sa volala Ladies Room. A máme moment, aby sme si predstavili, že akože ideme niekam na dovolenku. Bratislavské letisko zažíva nebývalý boom. Cestujúci môžu využiť 77 pravidelných liniek do 63 destinácií v 29 krajinách. Spolu s čartrovými letmi sa lieta z Bratislavy do viac ako 80 destinácií. Redaktorke Zuzane Kohútkovej potvrdil na začiatku letnej sezóny rastúcu obľubu aj generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika Duša Novota.
1: Štatistiky k nám ukazujú, že sa Bratislava za poslednom dobie stála vo vyhľadávačok číslo 1.
2: Pred nejakým časom som sa vás pýtala, či si viete predstaviť, že budete suplovať viedenské letisko, odkiaľ odlietali. Slováci dlhé roky prejavujú sa už tendencie, že Rakúšania, prípadne Česi, odlietajú z Bratislavy.
1: Áno, čo sa týka Českej republiky, tam výrazne sme zasiahli, sťahujeme celý ten región okolo Brna aj Ostravu. Ponuka z Bratislavy je širšia na tento nízko nákladový segment než z Prahy. Čo sa týka Maďarska, veľmi napomôže priame autobusové spojenie s Dürrom. Tá oblasť má rovnako ďaleko do Viedne a rovnako ďaleko do Bratislavy. Čo sa týka Rakúska, cestovatelia, ktorí bežne využívali viedenské letisko, sa vrátili do Bratislavy alebo objavujú Bratislavu. Je samozrejme veľmi zaujímavé aj nové prepojenie bratislavského letiska a hlavnej stanice vo Viedni autobusovou linkou. Najpodstatnejšou zmenou je, že bratislavské letisko má niečo, čo nemá ani Viedeň, a to je priame letecké spojenie s Dominikánskou republikou a s Vietnamskou Fukokom. V tomto regióne takéto letecké spojenie priame neexistuje.
2: Bratislavské letisko bolo dlhé roky v minulosti považované za provinčné, čo dnes nie je pravda. Zvládate to personálne? Vyškolenie letiskového personálu netrvá mesiac.
1: Personál to bol vždy kvalitný. Tí ľudia vedeli zvládať ďaleko väčšie výzvy, len možno nebola podpora od vedenia, aby tí ľudia trošku rozmýšľali aj kreatívnejšie v iných úskaliach, než bežne boli zvyknutí. Skôr podporujeme rast našich zamestnancov a dopĺňame ich na letnú sezónu veľkým počtom brigádnikov. Čo sa týka celoročnej prevádzky, máme dostatok kvalitného personálu, ktorý to zvláda, čo ukazujú aj dáta z každého mesiaca. Každý mesiac prekonávame ďalší a ďalší level, zjavne to zvládame.
2: Rozširovanie ponuky týka sa aj infraštruktúry. Plánuje sa rozširovanie kapacít letiska?
1: Áno, momentálne sa rieši rozšírenie stoisk z toho dôvodu, že momentálne sme limitovaní počtom stoisk. Toto vidíme ako prvú vec, ktorú musíme urobiť, rozšíriť možnosti pristávania a parkovania lietadiel. Za posledné 2 roky sme extrémne veľa nainvestovali do infraštruktúry, s ktorou pracujú naši zamestnanci. Zvládajú ten raz na základe toho, že majú kvalitnú techniku, s ktorou vedia pracovať, nekazí sa im. To bolo možno taký najväčší zádrhel. Aj keď ste mali vyškolených ľudí, nemali kvalitné vybavenie. Tým, že teraz viac menej im dávame najnovšie veci a v dostatočnom množstve, odpadáva vlastne chybovosť alebo problém s tými zariadeniami, tí zamestnanci ďaleko vedia efektívnejšie pracovať.
2: Na medzinárodných letiskách je bežnou praxou, že býva priamo na letisku aj hotel. Počíta bratislavské letisko aj s takouto alternatívou, že letiskový hotel vznikne?
1: My nemáme víziu rastu, čo sa týka hotelierstva. Myslíme si, že segment v okolí letiska je dostatočne pokrytý. Skôr ideme cestou toho, že potrebujeme rozšíriť parkovacie miesta. Určite uvažujeme nad tým, že ideme vybudovať parkovací dom. Čo sa týka hotela, myslím si, že potenciál toho letiska ešte není v tejto fáze, pokiaľ nedostaneme linku, ktorá by z bratislavského letiska robila možno nejaký hub, aby tu cestovatelia museli prespať a dajme tomu o pol dňa niekam letieť alebo na druhý deň letieť, tak kapacity v Bratislave sú dostatočné zatiaľ.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Niektoré pesničky netreba predstavovať, lebo interpretov poznáte, ale potom sú také, že osviežíme si trošku pamäť. Výborne to znie, teda bude znieť. Po 15. zahráme si Post Malone a Circles, ale zaznie aj Karin N. A všetko ostatné predstaví Marko Varmus. Takže pekne pozdravujeme, želáme ešte fajn štvrtok. Boli tu pre vás Juraj Tima a Eva Privlincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Jeho hlas poznáme z rozhlasu, tvár z televíznych obrazoviek. Michal Slanička už 3 roky objavuje krásy našej krajiny v relácii Slovensko v obrazoch a 2 desaťročia pôsobí v dámskom klube. Rád cestuje, píše knihy, venuje sa trotárstvu, pátra v televíznom archíve a občas sa mení na turistického sprievodcu. Ako sa mu darí spájať toľko záľub a profesií a čo ho dnes najviac naplňa? Aj o tom bude hovoriť v Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Dnes o 22:20. Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek, príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám, Jan Svierák.
3: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
2: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko predstavil návrh občianskeho zákonníka. Šéf Hizbaláhu Naim Kasim odmietol dohodu o predĺžení prímeria medzi Izraelom a Libanonom. Bude oblačno až zamračené, v noci menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. V Národnej rade prebieha diskusia o občianskom zákonníku. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD návrh predstavil ako výsledok dvojročnej prípravy, ktorá nadväzuje na prácu bývalých vlád. Doplnil, že po niekoľkoročnej príprave nasledovalo aj dlhšie než štandardné pripomienkové legislatívne konanie.
2: V rámci tohto pripomienkového konania nám prišlo cirka 4000 pripomienok, z toho 2000 zásadných, ktoré boli predmetom potom ďalších rozporových konaní. Sme sa pokúšali, a teda musím povedať, že sa nám to podarilo tieto rozpory odstrániť.
1: Debatu k občianskému zákonníku koalícia skrátila. V prvom čítaní to bude len 12,5 hodiny, čo dnes opäť namieta poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová.
3: Preberáme zákon, na ktorom sa v rôznej miere pracovalo možno dve dekády. Považujem aj to, že sme v takomto režime v skrátenej rozprave ako prejav hlbokej neúcty voči práci tých, ktorí tento zákon pripravovali.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD v piatok odcestuje na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore. Témou summitu je spoločná prosperita a stabilita únie a Západného Balkánu. V Čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozšírení únie a o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov Západného Balkánu do Európskej únie. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, priblížil Úrad vlády. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa rozprával s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom o budúcnosti vzťahov medzi Srbskom a Európskou úniou. Antonio Košta do Belehradu pricestoval s cieľom potvrdiť záujem o európsku integráciu Srbska a vyzval prezidenta, aby krajina urýchlila reformy v oblasti právneho štátu či slobody médií. Srbský prezident po stretnutí pripomenul, že väčšina srbského exportu smeruje do eurobloku.
4: Svedčí to o pokroku našej ekonomiky, ale tento pokrok by neexistoval bez európskych investícií ani bez voľného obchodu s Európou. A to je niečo, čo si veľmi vážime a sme za to vďační.
1: Šéf Hizbaláhu Naim Kasim odmietol dohodu o predĺžení prímeria medzi Izraelom a Libanonom, označil ju za kapituláciu, informujú agentúry. Útoky Hizbaláhu na sever Izraela budú podľa neho pokračovať, pokiaľ izraelskí vojaci neodídu z juhu Libanonu a neprestanú útočiť na libanonské územie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinianovi, že Európa zvyšuje svoju podporu Arménsku, ktoré pred nedeľnými parlamentnými voľbami odoláva politickému a ekonomickému tlaku Ruska. Moskva podľa nej využíva hospodárske vzťahy ako nástroj politického tlaku. Von der Leyenová oznámila balík podpory v hodnote 50 miliónov eur. Únia podľa predsedničky uľahčila obchod s Arménskom v prípade tovarov, na ktoré sa svojimi opatreniami zameriava Moskva a zároveň podporuje zasiahnuté odvetvia. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach, ale aj na R1, viac o kolíziách v dopravných správach. Na nehody upozorňujete v Košiciach na Herlianskej. Pred svetelnou križovatkou s ulicou Svätého Ladislava smerom z centra sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Pred Sninou smerom zo Stakčína narazilo auto do zábradlia, blokovaný je jeden jazdný pruh, a premávku riadi polícia. Následky nehody dokumentujú na R1 za Šoporňou smerom do Trnavy. Na 21. kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, strátite takmer 3/4 hodiny. Smerom z Ivachnovej asi 15 minút. 15 minút čakáte aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. 20-minútová kolóna je na výjazde do Hlohovca z D1. 10 minút čakáte v Čadci na Jesenského smerom do centra na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a 10 minút stojíte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Masarykovej pri Jumbo centre smerom do centra pokazená dodávka blokuje jeden jazdný pruh a vyteká z nej olej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Na úvod nášho dnešného vysielania si môžeme dať trošku meditácie. Čo vy na to? Predstavte si, že sme v Nemecku. Pýtate sa, prečo práve Nemecko? Je to úplne jasné. Pretože Nemecko po 6-mesačnom testovaní štvordňového pracovného týždňa v 45 organizáciách vyhodnotilo, že 3 štvrtiny firiem chcú v tomto modeli pokračovať. Produktivita neklesla a firmy namiesto toho skrátili porady, odstránili zbytočné procesy a prestali zamestnancov preťažovať. Koľký z vás by chceli byť teraz v Nemecku? No, dosť bolo meditácie, vráťme sa naspäť na Slovensko. Zajtra budeme pekne krásne do roboty všetci, ale viete, čo mám dobrú správu. Rádio Slovensko bude s vami aj dnes, aj zajtra.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Post Malone a Circle, spočúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. No a dnes sa v rámci nášho vysielania na ceste domov budeme venovať aj vedomostiam, tomu, čomu by ste sa chceli naučiť. Možno niektorí sa budete chváliť aj tým, čo viete a poznáte, ale to vôbec nevadí, pretože Renáta Názlerová z kurzov vzdelávania pre dospelých hovorí, čo sa stane, keď sa človek jednoducho neučí.
1: Človek, ktorý sa prestane učiť, sa v podstate dobrovoľne pribíja na kríž vlastných stereotypov a vlastnej životnej únavy.
0: A to by sme vôbec nechceli, alebo v krajnom prípade nemali robiť. No a preto sa vás práve dnes pýtame, čo by ste sa ešte chceli v živote naučiť, aj keď mnohí teda toho ovládate naozaj veľmi veľa. Môžete nám napísať, čo sa chcete naučiť, čo by ste sa potrebovali naučiť a máte na to viaceré spôsoby. Môžete napísať na náš facebookový profil, poprípade môžete nahrať hlasovku a odoslať na naše WhatsAppové číslo, ktoré je 0919 24 23 24 a samozrejme dnes je za to pekná cena. Aj dnes môžete získať dve vstupenky na vystúpenie skupiny The Rasmus. Táto kapela bude mať koncert 15. júna 2026 a bude to v bratislavskom klube MMC. Takže ešte raz, čo by ste sa ešte chceli v živote naučiť? No, čo by to tak asi mohlo byť? Dajte nám vedieť, tešíme sa.

0: Počúvate Rádio Slovensko noc za deň a uväznený v sebe. A my nikoho nebudeme väzniť, no rozhodne nie Norberta Polčaka, ktorého máme na linke. Noro, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň, no keby sa povedalo, že som väznený, tak to by som sa musel priznať, že som v práci, ale my v práci nie sme väznení, my sme v práci radi a radi vám sprostredkujeme všetky informácie.
0: A hlavne, keď to počasie je príjemné a dobré, že? No tak ako je na Slovensku, je všade slnečno?
1: Nie je. Na strednom Slovensku sa rozpadáva studený front a tam je ešte veľa oblačnosti a lokálne sa vyskytuje dážď, prípadne prehánky. Na západnom Slovensku je málo oblačnosti, na východnom tiež miestami menej oblačnosti, ale tam sa už sem tam vyskytujú tiež prehánky a teplota vzduchu je veľmi rozdielna. V tých najchladnejších lokalitách, napríklad na Orave, máme 13 alebo 14 stupňov a naopak na juhovýchode nášho územia máme až do 28 stupňov Celzia.
0: Aká bude noc?
1: V noci očakávame, že bude polooblačno až oblačno, neskôr od západu bude oblačnosť ešte pribúdať a z počiatku to bude ešte doznievanie tých zrážok, ktoré sú, sa ojedinele vyskytnú prehánky, ochladí sa na 16 až 11 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude piatok, na čo sa môžeme pripraviť?
1: Bude veľa oblačnosti, očakávame, že bude oblačno až zamračené a v Žilinskom a v Trenčianskom kraji sa miestami vyskytne dážď, prehánky, inde tie zrážky budú len ojedinele a potom k večeru na západe sa tá oblačnosť bude čiastočne zmenšovať. Zostane teplo, 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na krajnom západe bude okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 12 stupňov, fúkať bude južný, na juhozápade postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Toľko Norbert Polčák, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme aj naďalej pekné popoludnie.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
5: Bratislava opäť zažije sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Finančná polícia zasahuje na viacerých miestach Slovenska v rámci medzinárodného vyšetrovania daňovej kriminality. Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Spôsobená škoda presahuje 19 miliónov eur. Akciu vykonávajú príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Líder koaličnej strany Smer SD a premiér Robert Fico je presvedčený o víťazstve Smeru v ďalších parlamentných voľbách. Predpokladá však, že bude komplikované zostaviť vládu. Očakáva preto, že potom bude treba pristúpiť k ďalším voľbám. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v pléne Národnej rady počas štvrtkovej hodiny otázok. Rusko prvý raz verejne pripustilo, že mu tento rok klesla ťažba ropy. Vicepremiér Alexander Novak to pripísal neplánovaným odstávkam na údržbu. Moskva prestala zverejňovať údaje o ťažbe v apríli 2023. Vicepremiér neuviedol dôvod, prečo rafinérie pri spracovaní ropy musia pristupovať k odstávkam. Ukrajina však v posledných mesiacoch zosilnila útoky na tieto zariadenia. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážde alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Gelnici aj v Košiciach a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Gelnici na Hnileckej smerom na Jaklovce je pribudla nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh, v Košiciach na Herlianskej pred svetelnou križovatkou s ulicou Svätého Ladislava smerom z centra sa zrazili dve auta, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Snínou smerom zo Stakčína narazilo auto do zábradlia, blokuje jeden jazdný pruh. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte takmer 3 čtvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 15 minút, rovnako stratiť aj na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom, 20 minút stojíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy a na výjazde do Hlohovca z D1, 10 minútové kolóny sú na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a na výjazde do Popradu z Hozelca. V Poprade na Štefánikovej smerom von z mesta vás nameria stacionárny radar. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Veru, pekné pondelkové, pekné štvrtkové popoludne vám želáme z Rádia Slovensko. Dnes sa venujeme vzdelávaniu. Ja by som sa mohol doučiť dni v týždni, to by mi naozaj potom šlo. V každom prípade, niektorí ľudia sú rezignovaní a presvedčení o svojej genialite a tým pádom sa jednoducho vzdelávať nechcú a asi ani nemusia.
10: Sú ľudia, ktorí sú tak rezignovaní, že sa im zdá, že akékoľvek činnosti nad rámec toho, čo musia, sú stratou času, a potom sú takí, ktorí sú presvedčení o vlastnej genialite a o tom, že už naozaj nie je na svete nič, čo by oni nevedeli a čo by sa teda ešte prípadne mohli naučiť.
9: No, niekedy to tak býva, hovorí Renata Názlerová, ktorá vedie kurzy vzdelávania pre dospelých. My sa vás pýtame, čo by ste sa ešte chceli v živote naučiť, pretože pevne veríme, že existujú medzi vami takí, ktorí sa majú čo učiť, a dôkazom toho je aj naša poslucháčka Katarína.
11: Veľmi by som sa chcela naučiť ovládať aspoň jeden jazyk pre dohovorenie v zahraničí. A veľmi to závidím tejto generácii, že to tak ovládajú. Škoda, že my sme nemali také možnosti.
9: No a k tomu sa pridáva aj náš poslucháč Edo. Ja by som sa chcel naučiť španielčinu. Učím sa už 2 roky ako samouk a zatiaľ nič moc, ale angličtina mi ide celkom dobre. Edo, vydrž, ono to príde. Čo by ste sa chceli ešte vy v živote naučiť? Dajte nám to vedieť. Napíšte na náš facebookový profil, poprípade pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a aj dnes, samozrejme, to nie je zadarmo. Aj dnes máme pre vás 2 lístky na vystúpenie skupiny The Last.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Grigorová, milujem ťa, o pol 8. počúvate Rádio Slovensko a my už o pár sekúnd pôjdeme do Trenčína, pretože máme dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Rádio je o zvukoch, to je náš vyjadrovací prostriedok. A tak sme radi, že plný zvukov bude v najbližších dňoch aj Trenčín. Európske hlavné mesto kultúry si pre obyvateľov aj návštevníkov pripravilo zvukovo nezvyčajný program, ktorý vás prekvapí úplne iným pohľadom na zdanlivo bežné zvuky. Už dnes podvečer môžete objaviť pozoruhodné zvuky v trenčianskej zátoke pokoja. Zvuková umelkyňa Alexandra Gudková tu bude pracovať so zvukmi, medzi ktorými si iste nájde svoje miesto aj takýto. Riadny vetrisko, ale zvuková inštalácia Alexandry Gudkovej bude pracovať práve s takýmito zvukmi prírody. Ponúkne pozoruhodnú syntetickú predstavu, ako by mohla znieť príroda v budúcnosti. V galérii Formáci zase budete môcť vypočuť, ako sa so zvukmi hrá nemecký zvukový umelec Till Bowerman. Ten sa venuje zvukom našej každodennosti. V rámci prípravy strávil napríklad deň vo vodnej elektrárni, kde nahral a spracoval zvuky tejto dnes nevyhnutnej technológie. Pozoruhodná bude určite aj zvuková prechádzka Soundwalk. V sobotu od 19. bude počas nej hrať hlavnú úlohu aj takýto zvuk. Účastníci budú kráčať a počúvať aj cikády a zároveň sami prispievať k zvukovej kulise. Zapojiť sa do diela je veľmi jednoduché a nevyžaduje to žiadne skúsenosti ani prípravu, iba telefón s pripojením na internet. Zážitok bude o to silnejší, čím väčší roj cikád sa podarí vytvoriť. Ak vás teda svet zvukov oslovuje, v Trenčíne sa v týchto dňoch môžete do nich ponoriť až po uši. Všetko nájdete na stránke Európskeho hlavného mesta kultúry.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Tina Arena, Sorrento Moon, I Remember, počúvate Rádio Slovensko. Poďme trošku športovať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Športovým vrcholom roka 2027 na Slovensku bude určite svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 23. a 24. januára. Privíta jasná už po štvrtý raz najlepšie pretekárky v slalome a obrovskom slalome. Aj keď do začiatku podujatia zostáva ešte 7 mesiacov, tak už dnes boli stredisko skontrolovať zástupcovia Medzinárodnej lyžiarskej asociácie. S riaditeľkou svetového pohára Janou Palovičovou sa prosprávala Svetlana Barátová.
2: Aká bola tá prvá kontrola z Medzinárodnej lyžiarskej federácie? Čo všetko ste dnes prebrali?
3: Napriek tomu, že nám pršalo celý čas, sme prebrali vlastne skoro tak na 3/4. Teraz ešte potrebujeme doriešiť zmluvu a také drobné veci, ale bola som prekvapená. Myslela som si, že to bude veľmi rýchle v tomto hustom daždi, ale nakoniec sme išli dosť pomaly a išli sme proste či televízia, či siete, či vlny, či stavby trate, či ľudia. Všetko sme to prešli a myslím si, že super.
2: Že vy ste peši išli dole celou tou zjazdovkou.
3: Áno, samozrejme, v tom daždi. Videli sme všetko, všade sme sa zastavili, nebežali sme dole, trvalo to hodinu a pol, skoro dve, takže bolo to akurát.
2: Ono je to veľmi zvláštne, že my vidíme ten svah zasnežený, ale či sa dá teda aj bez snehu na tom kopci niečo pozrieť, ako by to teda malo v zime vyzerať?
3: Samozrejme, že sa dá, ale musíte sa na to pozerať tou optikou, ktorú viete, že v podstate, keď je niečo rovina, tak sa vám to zdá rovina, ono to bude ešte väčšia rovina, keď to je strmé, tak to nie je tak strmé v zime, ten sneh to trošku zmení. Ale my, čo to už ovládame, tak to vieme predikovať.
2: Veľmi veľa ľudí išlo dolu svahom, takže kto to všetko bol, čo si pozerali?
3: Prekvapilo ma, že nás tam bolo tak veľa a to značí, že všetci to majú v rámci toho srdca, že chcú prísť, chcú ísť na tú prehliadku. V podstate bolo tam od týmu, ktorý robí tie preteky, teda tá preteková komisia, potom tam bola televízia marketing, z témerky ľudia, ako vlastníka kopca, všetko dokopy bolo dosť veľa ľudí a bolo to výborné, lebo sa dalo opýtať na všetky veci.
2: Dohodli ste sa na tom, že preteky budú na rovnakom kopci, ako to bolo aj tie predchádzajúce 3 roky. Presne vieme, kde bude štart, kde bude cieľ.
3: Áno, toto sa potvrdilo. Trošku tú štartovú ránu tým, že budeme mať tú veľkú bránu štartovú aj na obraku, sa musí 2-3 metre posunúť, ale to sú také detaily, ktoré musíme vedieť pripraviť.
2: Cieľ na koliesku, tam sa dá s tým priestorom trošku obmedzeným menším niečo robiť?
3: Nie, máme najmenší priestor a ešte aj šikminu, takže vždycky sme to dokázali vyrovnať a pre tých divákov musíme urobiť to najlepšie.
2: Čo teraz až do začiatku pretekov sa bude ešte diať, že na čom budete pracovať?
3: No pre nás to teraz vlastne začína, hej, teraz proste nastúpia tie veci, ktoré treba urobiť v lete, to sú tie stavby, kotviace veci a tak ďalej, ktoré sa nedajú robiť, keď napadne sneh. A samozrejme poobjednávať materiály, celý marketing pripraviť a všetko ostatné. Veľa je to.
2: Štvrtýkrát má jasná ten svetový pohár, že bolo ťažké vybojovať opäť po 3 rokoch toto podujatie.
3: Ono to bolo ťažké, myslím si, že tak pár rokov predtým, aby sme sa vôbec do tej zmluvy dostali. Samozrejme, vždycky to je boj, lebo veľa ľudí chce robiť svetový pohár, ale ja si myslím, že tým rokom 24 sme ukázali, že máme právo tam byť a je to pre nich prínosom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: No Name a Tereza Mašková pred 16. Po 16. Kali, Peter Pan a Milujem život.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stať. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Ak chcete milovať život a popri tom sa trošku aj usmievať, tak musíte počúvať Rádio Slovensko aj naďalej. Pretože rozhodne po 16. bude spievať aj Katy Perry.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Peace. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd.
2: Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda v rámci prorastrových opatrení schválila nižšiu spotrebnú daň elektriny pre priemysel. Donald Trump odsúdil hlasovanie snemovne kongresu o uznesení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu proti Iránu. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnýren. Slovenský priemysel čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Namiesto doterajšej sadzby euro 32 centov za megawatt hodinu budú energeticky náročné podniky platiť 50 centov za megawatt hodinu. Štát to vyjde celkovo vyše 3 miliónov eur ročne, reaguje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Toto síce znamená určité zníženie finálnej ceny elektriny, ale je to úľava rádovo v 10%. Nič to nezmení na tom, že ceny elektriny aj po tejto úlave zostanú stále relatívne vyššie pre slovenské podniky než vo väčšine iných krajín EÚ.
1: Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy by podnikom pomohlo najmä zvýšenie čerpania prostriedkov z environmentálneho fondu, aby sa časť peňazí, ktoré sa vyberú za emisné povolenky, vracala hlinikárňam či oceliárňam. Americký prezident Donald Trump odsúdil hlasovanie snemovne reprezentantov amerického kongresu o uznesení, ktorého cieľom je ukončiť vojenské operácie proti Iránu. Podľa Trumpa ide o nevlastenecký pokus o narušenie rokovaní s Teheránom. K hlasovaniu, ktoré má skôr symbolický charakter, došlo uprostred záverečných rokovaní o ukončení vojny s Iránskou islamskou republikou, napísal šéf Bieleho domu. Ďalší postup podľa agentúry AP nie je istý. Trump však pravdepodobne odmietne akékoľvek opatrenie kongresu, ktoré by obmedzovalo jeho právomoci ako vrchného veliteľa ozbrojených síl. Napriek tomu je pre neho výsledok hlasovania politickou ranou. Iránsky najvyšší duchovný vodca Ajatolláh Mojaddeh Chameneí adresoval Iráncom posolstvo, ktoré prečítal duchovný líder a politik Mohammad Javad Haj Ali Akbarí počas ceremónie pri príležitosti 37. výročia úmrtia zakladateľa Iránskej republiky Ruhollaha Chomeneího. Chameneí v ňom tvrdí, že Spojené štáty a Izrael sa snažia iránsky ľud vnútorne rozdeliť.
3: Zlomyselný nepriateľ, ktorý utrpel porážku rukou vašich statočných synov, zažíva hlboké a významné poníženie a preto sa teraz sústredí na to, aby narušil našu odolnosť. Chce v nás vzbudiť pochybnosti, zúfalstvo, strach a nedôveru. Každý čin, ktorý spôsobuje pesimizmus a frustráciu iránskeho ľudu, sa považuje za formu pomoci nepriateľovi.
1: V Slovenskej národnej galérii vystavuje výber zo svojich maliarských diel Adam Szentpéteri. Monotematickú výstavu otvorili pri príležitosti životného jubilea autora. Jeho tvorbu z posledných dvoch desaťročí predstavujú 30 veľkorozmerných malieb. Výstava je členená na 5 cyklov. Dvom základným, deformáciám a netvorku sa venuje aj v súčasnosti. V jeho tvorbe je veľmi dôležitá geometrická abstrakcia a výrazná farebnosť. Má rád najmä kadmiovú žltú a červenú, kontrast medzi nimi, zaujíma ho línia a plocha. Pre obraz Deň a noc z roku 2009 našiel Adam Szentpéteri inšpiráciu v New Yorku v jeho mrakodrapoch.
4: Je to o tom New Yorku, o tej štruktúre, ako je poskladané to mesto, horizontálnych, vertikálnych a občas diagonálnych. Videl som cez deň ten New York a v noci a vlastne toto z toho vzniklo. S tými prekrývaniami, s tými štruktúrami som vlastne dosiahol tento výsledok.
1: Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R2, kolóna na D1, ale aj obmedzenie na R1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Na nehodu upozorňujete na R2. Na zjazde Mýtna smerom do Lučenca havarovala dodávka, blokovaný je jeden jazdný pruh okolo sú na vozovke kusy plastu. V kolónach si postojíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy. Na 25. kilometri opravujú výtlky, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržanie asi 20 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte asi 15 minút. Na vjezde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej asi 15 minút. 20-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1. V Čadci na Jesenského smerom do centra stratíte 15 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta tiež štvrť hodinu. Rovnako na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom a v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. 10-minútová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca. Na R1 pri výjazde Sereď-Sever smerom na Nitru na kilometri 11,5 je v pravom pruhu nárazník, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde a medzi Bušovcami a Spišskou Belou pozor, sa premáva cyklista a chodec, všimnete si ich na poslednú chvíľu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Dnes sa aj po 16. hodine v Rádiu Slovensko učíme a zisťujeme, čo by ste sa teda ešte v živote chceli naučiť. Napísala Martina, no šoférovať a plynule po anglicky, francúzsky, nemecky, variť už viem veľmi dobre, tak Maťa, to je veľmi dobré, že sa vieš takisto aj pochváliť, ale držíme palce, nech to zvládneš. Edita sa ozvala, no začala som chodiť na angličtinu, tak by som sa chcela zdokonaliť tak, aby som sa bez problémov dohovorila. No a napríklad taký Stano napísal trpezlivosti a diplomácii. Inak, keď už sme pri tých cudzích jazykoch, tak hovorí pamäťová lektorka Maria Čunderlíková.
8: Napríklad seniori, niektorí chodia na cudzí jazyk. To je veľmi dobrá aktivita, len je dôležité myslieť na to, že je dobrá aj motivácia. Ak tú angličtinu budem používať s vnúčatkami, ktoré prídu na budúci rok a vedia po anglicky, tak chcem sa s nimi dohovoriť, tak vtedy je to v poriadku.
7: No a čo by ste sa chceli naučiť v živote vy? Napísala naša poslucháčka a takisto prispiala svojou troškou aj naša poslucháčka Milka, ktorá poslala hlasovku.
9: Tých vecí, čo by som sa chcela naučiť, je ešte dosť veľa. No ale hlavne by som sa chcela naučiť plávať. Hoci som už bola dvakrát na plavecko, všetci sa naučili, len ja nie, tak dúfam, že sa mi to ešte podarí do tretice.
7: Milka, nezúfaj, neváhaj, daj sa do toho, to príde, zvládneš to. Na tretí krát to určite pôjde. A vy ostatní píšte, posielajte hlasovky na 0919 24 23 24. Čo by ste sa ešte chceli v živote naučiť? Čakáme na vaše správy.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Kali, Peter Pan a Milujem život. Novým trendom vo firemných teambuildingoch je dobrovoľníctvo šité na mieru, čiže firmy pomáhajú podľa toho, v akej oblasti podnikajú. V najväčšom bratislavskom domove seniorov nahrávala Michaela Bagalová.
1: Do domova jesene života prišli zamestnanci farmaceutického korporátu a priniesli nielen spoločenské hry na tréning pamäti, ale najmä novú energiu.
2: Ale ja to tiež nevidím. Ja sa musím postaviť.
3: A ja vidím.
2: No! Ona je trénovaná, chodí krásne.
1: Práve spoločenské hry trénujú krátkodobú pamäť a logiku, čo je v seniorskom veku kľúčové. Na netradičnú brigádu prišiel so svojou mamou aj 9-ročný Oliver.
4: Som tretiak a pomáham s maminou sadiť rastliny a hrať sa.
5: Hral som také ako Pexiso. Museli sme nájsť nejaký obrazok,

0: Keď sme ho našli, museli sme cinknúť.
1: Atmosféra v spoločenskej miestnosti prekvapila aj samotných dobrovoľníkov z korporátu.
2: Začali sme hru, kde sme rátali body a nájdené obrázky. Najprv bolo to také rozpačité, nevideli a mali problém s okuliármi, ale po 10 minútach som videla normálne tú súťaživosť, ako sa pretekali medzi sebou, to bolo nádherné. Ako to som sa fakt pobavila na tom.
1: A dobrú náladu mali aj seniorky.
3: Viete čo, ja som profesne psychologička a každá hra a vec, ktorá je zameraná na to, aby človek pracoval s mozgom, mi imponuje.
4: Na takéto hry veľmi dobre a ešte k tomu, keď sú tu malé deti, my starí sa potešíme.
1: Že takýto tréning mozgu nie je len zábavou, ale reálnou terapiou s výsledkami potvrdzuje aj Denisa Drugajová, ktorá seniorom pomáha už 5 rokov. Na jednej z dôchodkýň spozorovala napríklad aj takéto pokroky.
5: Po roku hrania sa začala kriticky pýtať, začala sama zisťovať informácie, ktoré predtým iba pasívne vnímala. Takže toto mi vypichla ako najlepší bod a teda jednoznačne to pridelila tomu, že sa hrá.
1: Okrem hlavy ale zapojili aj ruky, pretože druhá časť firemnej partie vonku vysádzala novú kvetinovú promenádu. Domov pre seniorov aj vďaka takýmto firemným alebo individuálnym dobrovoľníkom viditeľne ožíva už dlhodobo. Vedúca sociálneho úseku Lenka Kramárová.
6: My sme obrovské zariadenie a zamestnancov ako z údržby, ktorí by sa tomuto mali venovať, máme len troch. Čiže tí dobrovoľníci nám tento rok, aj čo bol týždeň dobrovoľníctva, nám spravili veci, čo my by sme možno robili rok.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude oblačno a zamračené, v noci aj menej oblačnosti, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, denná teplota 19 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R2, nehoda aj v Košiciach, o kolíziách viac v dopravných správach. Na R2 na zjazde Mýtna smerom do Lučenca havarovala dodávka, blokovaný je jeden jazdný pruh, pozor aj na kusy plastov na vozovke. Na výjazde z Košic Barce na Šebastovce pri odbočke na Valalíky sa zrazili dve autá, premávka sa spomaluje. V kolónach stojíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy, pri cestároch stratíte asi 20 minút, na obchádzke po starej Seneckej ceste sa zdržíte 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je polhodinová kolóna, 20 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a 15 minút si pripravte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Svet dostal od vedcov dobrú správu o odsuľovaní morskej vody bez negatívneho dopadu na životné prostredie. S podrobnosťami sa podelí Rado Tomáš.
2: Tradičné metódy odsoľovania, ako je reverzná osmóza a termálna destilácia, môžu byť drahé a energeticky náročné. Vedci z Univerzity v Rochesteri vyvinuli systém solárneho odsoľovania, ktorý premieňa morskú vodu na pitnú bez vytvárania ekologicky škodlivého solného roztoku. Laserom textúrované špeciálne kovové panely využívajú slnečné svetlo na odparovanie vody a zároveň automaticky odstraňujú usadeniny soli z pracovného povrchu, čím zabraňujú upchávaniu. Proces bol úspešne testovaný s vodou z troch oceánov a dokáže získať takmer všetky soli v pevnej forme. Tieto zvyšné materiály by sa dokonca mohli stať zdrojom cenného lítia pre batérie. Pred 50 rokmi objavili v hrobke váženého čínskeho chirurga Shina Huana, ktorý žil na prelome 14. a 15. storočia, a jeho chirurgické nástroje. Vtedy však neexistovali technológie, ktoré by dokázali určiť, či na ich povrchu zostali aj nejaké chemické látky. Vedci zo Severozápadnej univerzity v Číne preskúmali kúsky červeného materiálu na nástrojoch metódou stimulovaného Ramanovho rozptylu a identifikovali akonitín, veľmi účinný neurotoxický alkaloid získavaný z prvosienok. Po svojej štúdii konštatujú, že je to pravdepodobne najstarší priamy chemický dôkaz chirurgickej anestézie. Ide o prvý objav svojho druhu a súčasne aj dôkaz o vysokej úrovni medicíny za dynastie Ming.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Barbara Piešová, Vesmír, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorenie s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu.
1: Pekné popoludnie, príde europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandiduje za prezidenta Konfederácie odborových zväzov, ale rozprávať sa budeme predovšetkým o tom, že od júla slovenské firmy musia implementovať tzv. Smernicu o transparentnom odmeňovaní mužov a žien.
2: Rádio Slovensko. Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek, príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám, Jan Svierák.
3: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
2: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
4: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
8: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Eugen Schnierer.
9: Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku obrnených sanitných vozidiel Patria AMV XP 8x8 určených pre Slovensko. Posledné vozidlá odovzdali minulý týždeň v obci Lieskovec pri zvolenie. Britský premiér Keir Starmer povedal, že miliardár Elon Musk sa snaží vyvolať rozkol po vražde 18-ročného študenta. Prípad z decembra minulého roka v posledných dňoch otria sa Spojeným kráľovstvom potom, keď bol zverejnený videozáznam policajného zásahu. Keňský prezident William Ruto obhajoval rozhodnutie svojej vlády umožniť Spojeným štátom vybudovať v Kenii karanténne zariadenia pre Američanov, ktorí boli potenciálne vystavení vírusu Ebola. Projekt vyvolal protesty časti verejnosti a narazil aj na odpor súdu, ktorý nariadil pozastavenie stavebných prác. Lietadlo Boeing 787 spoločnosti Lufthansa, stojacemu na frankfurtskom letisku, sa dnes zasunul predný podvozok. Dopravca aj prevádzkovateľ letiska incident potvrdil. Lufthansa zasľúbila ďalšie podrobnosti oznámiť neskôr. Medzi tým prebieha vyšetrovanie udalosti. V čase incidentu nebol na palube žiadny pasažier. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážde alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Je 16 hodín 33 minút.
4: Zelená vlna.
10: Nehoda na R4 je na východnej D1, počúvate dopravné správy. Na nové nehody upozorňujete na R4 za Šebastovcami na 20. kilometri smerom na Rozhanovce sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. na východnej D1 za Rozhanovcami smerom na Bidovce na kilometri 435 skončili osobné autá na streche, blokujú ľavý jazdný pruh. Na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce pri odbočke na Valolíky sa zrazili dve autá, premávka sa spomaluje a nehoda dvoch aut je aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. V kolónach si postojíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 25. kilometri, opravujú výtlky a blokujú jeden jazdný pruh. Zdržanie asi 20 minút, na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte asi štvrť hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 15 minút. Na výjazde do Hlohovca z D1 stratíte asi 20 minút. 15 minútové kolóny hlásite v Čadci na Jesenského smerom do centra, na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta. Na výjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Bardejovskej smerom von z mesta stratíte asi 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalovusek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút. Po pol piatej my sa vás dnes pýtame, čo by ste sa ešte chceli v živote naučiť. Napísal Stano, že trpezlivosti a diplomácii. Dominika Straková by sa chcela naučiť žiť. Lucia Balážová myslieť pozitívne. No a Radoslav Závodský rozumieť ženám. Radoslav, no neviem, či je toto vhodná akože príležitosť, ale mnohí sme sa to ešte doteraz nenaučili a neviem, či tomu rozumie aj Eugen Schnierer, náš správar. Tejto tematike.
11: Tematike rozumiem, ale ja som sa zlakol, že sa ma chceš opýtať, že...
0: Čiže nám rozumieš.
11: Či rozumiem niečomu vôbec.
0: No v každom prípade Miroslav Donutil rozumie umeniu učiť sa.
12: Ja si myslím, že co se týče toho učiť se, to se dá do nekonečna a ještě dát nakonec tři tečky, protože to je neustálý proces, který prochází celým životem. A to je přece nejkratší golfový vtip. Už to umím. Já se do konce života budu učit.
0: No a přece len teda Eugen, čemu by si se chcel v životě naučit?
11: Já bych se chcel naučit jíst paličkami.
0: Áno, prečo?
11: Lebo kto chce psa jesť, paličky si nájde.
0: Výborne, držíme ti palce, gratulujeme. No a poďme sa vrátiť ešte k Miroslavovi Donutilovi, pretože ten už má nejakú tú malú výučbu aj za sebou aj v rámci filmu Černí baroni.
13: Kontrolní otázka, soudruži. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No?
14: Zrezavý, ne, vole.
15: Zrezavý, správne.
13: A čo hlavne? No konoduje mi tu psi.
0: No tak je z neho dobrý učiteľ, ja si myslím, a ešte lepší vojak. V každom prípade, čo by ste vy sa chceli ešte v živote naučiť, dajte nám vedieť a pošlite hlasovku na 0919 24 23 24. Máme pre vás peknú cenu, dve vstupenky na vystúpenie Erasmus.

0: Toto bol Ray Dalton a Blood Runnin'. Počúvate Rádio Slovensko. Podmena predpoveď počasia. Zajtra bude oblačno a zamračené, v noci aj menej oblačnosti. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, k tomu denná teplota 19 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R4 na východnej D1, ale aj kolóna na D1. Počúvate dopravné správy. Nehody odstraňujú na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce. Pri odbočke na Valaliky sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Na R4 za Šebastovcami na 24. kilometri smerom na Rozhanovce narazilo osobné auto. Do zvodidiel blokuje ľavý pruh. Na východnej D1 za Rozhanovcami smerom do Bidoviec na kilometri 435 skončilo osobné auto. Na streche blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu. Takmer pol hodinu sa zdržíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. Na obchádzke po Starej Seneckej ceste stratíte 15 minút a rovnako sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 9 100 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na slovenčinu na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Náš poslucháč Emil má dilemu. Povedal manželke, že by mal chuť na jedlo s kuracími prsiami. A dostal odpoveď, že môže mať a jedine dostať niečo s prsami. Kto má pravdu, rozhodne si Sibila Mysľovičová.
2: Slovo prsia je pomnožné podstatné meno, ktoré má v inštrumentáli s kým s čím množného čísla tvar s prsami, lebo sa skloňuje podľa vzoru srdce. Tento vzor má v inštrumentáli plurálu výhradne príponu ami, teda je so srdcami, s prsami. Problém je však v tom, že z nejakého neznámeho dôvodu používatelia jazyka hovoria s prsiami, možno aj so srdciami, čiže táto akoby chýba oproti tomu, ako sa skloňuje daný vzor, je pomerne častá a je možné, že sa dvojtvar dostane v budúcnosti do slovníka, ale v súčasnosti je kodifikovaná podoba s prsami.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Veru, tak učíme sa celý život, učíme sa dokonca aj so Sibilou Mysľovičovou našu krásnu, ľubozvučnú slovenčinu a my sa vás v rámci dnešného vysielania pýtame, čo by ste sa ešte v živote chceli naučiť, pretože sú určité medzery, ktoré niektorí z nás teda majú. V každom prípade hovorí Klaudius Šilhar z Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých. Ako to funguje v zahraničí?
3: To zaviedli Francúzi, ale je to britský model. Ono to funguje tak, že každý dospelý dostane na rok nejakú sumu, ktorú môže použiť iba na svoje ďalšie vzdelávanie. Napríklad tých Francúzov, čo som spomínal, oni majú 500 eur na rok každý dospelý a 800 eur, keď je nízko kvalifikovaný. Sú tam aj jazykové, počítačové kurzy.
0: No, každý z nás by potreboval a chcel niečo iné. Napísala napríklad Margaretka, ja by som chcela hrať na harmonike, milujem počúvať takúto hru. A napísala aj Miro, tak čo by som sa chcel ešte naučiť? Začal som ako samouk hrávať na gitare a chcel by som sa v tom časom naozaj zlepšiť. Miro, budeme držať palce. A neuveríte mi, keď som hľadal dnešnú tému a tak dával ju dohromady, tak som sa pýtal aj ChatGPT, čo by sa on chcel v živote naučiť. A viete, čo mi odpovedal? No počúvajte.
4: Ak sa pýtaš skôr osobne, čo by som sa naučil, keby som bol človek, asi by ma lákalo hrať na hudobný nástroj a plynulo hovoriť viacerými jazykmi.
0: Tak tie viaceré jazyky, to beriem teda už ako automaticko, som trošku zaskočený, ale v každom prípade, no, je to len chat. Čo chcete vedieť vy? Dajte nám to vedieť, budeme sa tešiť.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 75 za kus. Kurací stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
7: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Izrael obvinil z útoku na príslušníkov medzinárodnej mierovej misie v Južnom Libanone hnutie Hizbalah. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážde alebo prehánky, 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Najbližšie parlamentné voľby v roku 2027 sa skončia patom, myslí si predseda vlády a Smeru SD Robert Fico s tým, že Slovensko bude musieť pristúpiť k ďalším parlamentným voľbám.
2: Asi nás čakajú po riadnych voľbách ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu.
1: Najväčší problém podľa neho bude hnutie Slovensko Igora Matoviča, s ktorým sa zatiaľ súčasná opozícia do prípravnej a prípadnej povolebnej spolupráce púšťať nechce. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Ak vodič v uplynulých 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom porušil predpisy, bude povinný absolvovať terapiu s dopravným psychológom. Dopravná psychologička Silvia Marčelinová vysvetľuje, že rehabilitačný program nie je úplná novinka, no od septembra prejde viacerými zmenami.
3: Doteraz bol zúžený na nových držiteľov vodičského oprávnenia, teraz sa to rozširuje na celú populáciu. Na rozdiel od tých mladých vodičov, tak je trošku rozšírený. Nie sú to 3 stretnutia, ale v tomto prípade sú to 4 skupinové stretnutia plus jedno individuálne.
1: Okrem toho bude musieť vodič prejsť doškolovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade 4. porušenia pravidel v priebehu 12 mesiacov bude musieť vodič absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Strana Alternatíva pre Nemecko dnes začala kampaň pred septembrovými voľbami v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Za cieľ si stanovila získať 45% hlasov, prieskumy jej v súčasnosti sľubujú okolo 40. Rovnako ako celonemeckú AfD považujú tajné služby aj Sasko-Anhaltskú organizáciu za preukázateľne pravicovo-extremistickú. Maďarský premiér Péter Maďar požiadal írskeho premiéra Michaela Martina, aby jeho krajina pomohla pri ukončení konania voči Maďarsku na základe článku 7 zmluvy o Európskej únii týkajúceho sa porušovania právnych noriem a demokratických hodnôt únie. Írsko 1. júla prevezme od Cypru predsedníctvo v Rade Európskej únie. Právne konanie sa voči Maďarsku začalo v roku 2018 na podnet Európskeho parlamentu. Podľa väčšiny europoslancov v Maďarsku existovalo jasné riziko vážneho porušenia základných hodnôt únie pre politiku vtedajšieho premiéra Viktora Orbána. Takéto konanie môže vyústiť až k pozastaveniu hlasovacích práv Maďarska v únii. Hovorkyňa izraelskej vlády Shosh Bedrosianová obvinila z útoku na príslušníkov medzinárodnej mierovej misie UNIFIL v Južnom Libanone hnutie Hizbalah. Podľa jej slov militantné hnutie odpálilo minometné granáty, ktoré zasiahli pozíciu jednotiek OSN, pričom zahynul jeden človek personálu a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Pripomenula aj prímerie, ktoré uzatvoril Izrael s Libanonom a Spojenými štátmi.
4: Prvýkrát sa podarilo dosiahnuť niečo bezprecedentné. Všetky tri strany sa zhodujú v tom, že iránsky spojenec Hizbalah musí byť vyradený z hry. Tieto rokovania ukazujú, že rastie presvedčenie, že Libanon sa musí zbaviť vplyvu tejto Iránom podporovanej teroristickej organizácie, ktorá ohrozuje bezpečnosť Izraela a zároveň pripravuje Libanončanov o slobodu a suverenitu.
1: Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na R4 na D1, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Košiciach Barci, na križovatke pri Freši smerom von z mesta sa zrazili dve autá, krátko sa môžete zdržať. Nehody dokumentujú na R4 za Šebastovcami na 24. kilometri smerom na Rozhanovce narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh, a východnej D1 za Rozhanovcami smerom na Bidovce na kilometri 435 skončilo osobné auto na streche, blokuje ľavý jazdný pruh. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte takmer pol hodinu. Na bratislavskej D2 v tuneli Sitina smerom do Stupavy sa zdržíte 10 až 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel v tomto smere pre kolóny. V kolónach stojíte aj na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 25. kilometri pri cestárskom pracovisku stratíte 15 až 20 minút. 15 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a 10-minútové kolóny hlásite na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom, na výjazde do Popradu z Hozelca a 10 minút čakáte aj v Prešove na Bardejovskej smerom von z mesta. Opatrnosť zvýšte na D1 pred vodiradmi smerom z Bratislavy, je v pravom pruhu odstavená dodávka, o niečo ďalej je odstavené osobné auto v pravom pruhu, zvýšte preto opatrnosť. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to je čas pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludnie. Rada Európskej únie definitívne schválila revidovanú smernicu o európskych zamestnaneckých radách. Prináša väčšie právomoci zamestnancom. Napríklad musia mať možnosť dočasne pozastaviť strategické rozhodnutie firmy, kým neprebehne reálna diskusia s odbormi. Spoločnosti už nebudú môcť bezdôvodne utajovať citlivé informácie a označovať ich za dôverné. Od júla musia u nás zamestnávatelia uplatniť smernicu o transparentnosti odmeňovania mužov a žien. Ak niekto zarába menej ako kolega na rovnakej pozícii, firma bude musieť platiť rozdiel aj spätne. Kandidátom na prezidenta Konfederácie odborových zväzov je okrem súčasnej šéfky a europoslanec Branislav Ondruš. A práve teraz s ním otvorene.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ja ďakujem za pozvanie, pekný deň.
8: Vybavíme tú kandidatúru. Okay. Vy ste povedali, že teda keby ste boli zvolení za prezidenta KOZ, tak sa nevzdávate mandátu poslanca, europoslanca. Vedeli by ste to sklbiť, pretože predsa len prezident musí chodiť aj medzi tých pracujúcich odborárov a zároveň by ste museli pôsobiť aj v tom europarlamente.
9: Áno, a to robím aj dnes. A nebol by som jediný, keď sa pozriete do mnohých západoeurópskych krajín, tak povedal by som, že osobitne akoby prostredníctvom ľavicových strán je pomerne štandardné, že odborársky funkcionári sú aj poslancami národných parlamentov, aj v Európskom parlamente máme také skúsenosti. Napokon iba asi pred dvoma týždňami zomrel bývalý šéf Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Richard Falber, ktorý vlastne skombinoval mandát senátora v Českom parlamente s pozíciou šéfa Českomoravskej konfederácie odborových zväzov a potom bol aj poslancom Európskeho parlamentu. Takže som si toho vedomý a myslím si, že tí mnohí ľudia, ktorí si týmto prešli, vlastne majú dnes skúsenosť, ktorá potvrdzuje, že v podstate sa to nielen, že dá sklbiť, ale tá pozícia v tom národnom alebo aj európskom parlamente otvára ďalšie možnosti pre presadzovanie tých cieľov, čo je teda úlohou šéfa odborového.
8: Ale u nás by to bolo poprvýkrát, že aktívny politik by bol šéfom vlastne odborárov.
9: U nás by to bolo poprvýkrát.

0: Európskeho parlamentu považuje za prirodzené, že sa usiluje čo najviac času tráviť v krajine, ktorú zastupuje.
1: Vás podporilo 8 odborových zväzov, pani Uhlerovú, ona tu sedela včera, 12, ale potom tuším, 3 boli také, ktoré podporili aj. Áno, ako vidíte tak svoje šance?
0: Fúha, no tak toto neviem takto v tejto chvíli ako predpovedať, ale jednoducho myslím si, že je tu otvorený súboj nejakých predstav, vízií a tak ako som kandidoval do Európskeho parlamentu s jasnými prísľubmi, nazvem to, v tom zmysle, že som presne vedel, čo chcem presadzovať, tak úplne rovnako komunikujem teraz so zástupcami odborových zväzov aj v prípade tejto kandidatúry. To znamená, predstavujem nejakú, nielenže víziu, ale pomerne konkrétne plán, ako by som chcel fungovať ako prezident, čo by som chcel prinášať, ako by som chcel robiť a v čom by som chcel možno aj zmodernizovať fungovanie konfederácie.
1: Vy ste inak v tom Európarlamente takej zaujímavej pozícii teraz, lebo ste kandidovali a ste boli zvolení za hlas SD, teraz ste z hlasu SD odišli, takže nie, že ste len nezaradení a teraz ste aj bez stranickej príslušnosti.
0: Jo, ale viete čo, to zase tiež nie je úplný neštandard. A dokonca aj v prípade slovenských poslancov, veď pani Lašáková napríklad kandidovala za Smer ako niečlen a pán Odor tiež nie je členom Progresívneho Slovenska a to je pomerne ako bežná vec, nehovorím, že teda väčšinová,
1: že rozšírená
0: nie, áno, ale pomerne bežná vec, že politické strany vlastne na svoje kandidátky dávajú aj nestraníkov, takže z tohto hľadiska sa, ako nie je to niečo špeciálne, s čím by sme nemali skúsenosť.
1: Dobre, poďme teda na tú smernicu o transparentnosti odmeňovania, lebo vy ste to presadzovali alebo pripravovali ešte ako štátny tajomník na ministerstve práce a spomínala som na úvod, že je to o tom, že teda jednak nesmie sa rozdeľovať, že muž alebo žena na rovnakej pozícii všetci vlastne by mali dostávať rovnakú mzdu. Teraz, pán Odruš, to platí aj na to napríklad, že dobre, sú nejakí kolegovia na rovnakej pozícii a jeden má možno vyššiu mzdu, ale berie sa do úvahy, že má viac skúseností alebo nejakú nadstavbu, že viac školení, jazyky ovláda a tak ďalej, alebo bez ohľadu na to, všetci musia mať na rovnakej pozícii rovnakú mzdu.
0: No. Toto nie je nástrojom mzdovej regulácie, ale tak, ako to hovorí aj tá smernica, a dnes ju už vlastne máme aj v podobe národného zákona. Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré už preniesli túto smernicu do svojej národnej legislatívy. Tak v tom názve máme teda to transparentnosť. Čiže tu nejde o to, že musí vzniknúť nejaké zarovnanie miest a všetci musia zarábať rovnako, ale ide o to, aby zamestnanci, ktorí sa dozvedia, alebo proste majú indície o tom, že ich kolegovia alebo kolegyne sú odmeňovaní lepšie bez ohľadu na to, aký podávajú, povedzme, výkon a podobne, tak aby mali možnosť napadnúť teda tento stav a žiadať od zamestnávateľa, aby transparentne, ako sa hovorí v názve tej smernice, preukázal, prečo existujú mzdové rozdiely. A samozrejme, že hlavnou motiváciou, keď sa začala tá smernica ešte v minulosti pripravovať, boli mzdové rozdiely medzi ženami a mužmi. A tie mzdové rozdiely sú po celej Európe, v súčasnosti je to okolo 20%, ako v priemere, v niektorých krajinách viac, niektorých len tesne menej. No a z tohto hľadiska akoby tá prvá motivácia bola, aby ženy boli spravodlivo odmeňované rovnako ako muži. Ale samozrejme ten text nerozlišuje medzi pohlaviami a týka sa tak mužov ako aj žien. Čiže v princípe tu ide o to jednoducho, aby ak zamestnanec sa cíti nespravodlivo, teda byť nespravodlivo odmeňovaný, tak aby existoval nástroj, ktorý dáva povinnosť, to zdôrazňujem, povinnosť zamestnávateľovi transparentne vysvetliť, prečo jeden zamestnanec má viac a druhý zamestnanec má
1: menej. Neznamená to teda, že musí dorovnať, lebo tam sa hovorí o tom, že keď zistí nejaké rozdiely na rovnakej pozícii, tak aj spätne bude musieť doplatiť ten rozdiel.
0: No, ak jednoducho práve to transparentné preukázanie dôvodov, ak ukáže, že neexistujú žiadne relevantné dôvody, tak v takom prípade vzniká povinnosť nielen vyrovnať tú mzdu, ale doplatiť ju aj spätne, odkedy ten rozdiel vznikol. A samozrejme, tú dôležitú úlohu bude zohrávať inšpekcia práce, na ktorú sa takýto zamestnanec môže obrátiť, ale osobitne to považujem za jednu z víziev pre odborové zväzy. Musíme sa pripraviť aj teda na úrovni odborov, aby odbory boli schopné ako ovládať túto problematiku a dostatočne vlastne zastupovať zamestnancov, najmä vo vzťahu k iným povinnostiam, ktoré už vlastne z tej smernice pre zamestnávateľov vyplývajú. To znamená vlastne akoby už vopred sprístupniť rôzne informácie o tom,

0: aké sú stupnice alebo aký je systém odmeňovania. A napríklad tí zamestnávateľia nie na požiadanie, ale už vopred budú musieť mať transparentné vnútorné poriadky pre odmeňovanie, tak, aby zamestnanec vedel, čo teda musí spĺňať, napríklad, ak chce získať lepšiu mzdu.
1: Lebo platí to, že teda má právo sa, alebo bude mať právo ten zamestnanec sa opýtať svojho zamestnávateľa, že na rovnakej pozícii ten kolega koľko zarába, samozrejme nie konkrétne menovite. Nemyslíte si, že to môže vyvolať takú nejakú závisť, revnivosť alebo dusnú až napätú atmosféru, lebo ak sa nebude pýtať konkrétne ten a ten koľko, ale však na nejakých pracoviskách sa vie každý dovtipiť, že kto zarába viac a prečo, že naozaj sa tam môže tá pokaziť tá pracovná atmosféra.
0: Viete čo, ja si to nemyslím a poviem vám, že my sme akoby týmto smerom vykročili pred zhruba 10 rokmi, možno trošku menej. Mňa vtedy oslovil Milan Kuruc, ktorý dnes je podpredsedom jedného z odborových zväzov a vtedy bol občianským aktivistom, zakladateľom a šéfom občianskeho združenia Pracujúca chudoba. A my sme vtedy presadili do zákona také ustanovenie, alebo odstránili sme zo zákona možnosť zamestnávateľa zaviazať svojich zamestnancov, aby nesmeli hovoriť o svojich mzdách. A vtedy sme reagovali práve naopak na dopyt tých zamestnancov, ktorí chceli otvoriť tú otázku, pretože navzájom si to akoby nenápadne alebo neformálne si to povedali a chceli otvorene nastoliť tú otázku, prečo niekto zarába viac a prečo niekto
1: kedy
0: menej.
1: Kedy si ja to platilo, pardon, že o platoch a o tom, že koho si volil, sa nerozpráva.
0: Áno, ale to môže fungovať, keď sa na to spoločnosť dohodne, že je to akási etická norma, tak to takto môže fungovať. Lenže my sme pred 10 rokmi mali zákonné ustanovenia, ktoré umožňovali zamestnávateľovi zamestnávateľovi
1: zverejňovať zamestnanec.
0: Tak, zakázať zamestnancovi hovoriť verejne o svojom plate. A toto sme vtedy dostali z toho zákona preč, pretože to bola požiadavka práve tých zamestnancov, ktorí si samozrejme neformálne medzi sebou povedali. A ja mám často proste takú skúsenosť, že tí ľudia, najmä preto, že sú to kolegovia, že sú odkázaní jeden na druhého v tom pracovnom procese, tak oni si navzájom dožičia. Oni ako vedia byť solidárni a podobne, ale vlastne vtedy boli v situácii, že hoci neformálne si to povedali, tak formálne s tým nemohli výjsť na hlas, alebo teda otvorene, pretože zákon vlastne i dovoloval zamestnávateľom, že ich nútili v pracovných zmluvách podpísať tú mlčanlivosť. Čiže už keď vtedy sme akoby zo spodu cítili ten tlak od samotných zamestnancov, že my ale chceme mať jasné pravidla a hovoriť otvorene, prečo sú niektorí zamestnanci platení nespravodlivo horšie, tak si myslím, že aj v tejto chvíli, aj teda v tejto súvislosti to nebude spôsobovať nejaké súboje. Napokon zamestnanci sami sa rozhodnú, nakoľko akoby to chcú alebo nechcú používať, ale tie pravidlá musia byť stanovené transparentne.
1: Ale budú tam nejaké sankcie, ak nebudú vlastne tie správy zverejňované zamestnávateľom?
0: No samozrejme, veď bez sankcií by, ako úprimne povedané, bez sankcií by niečo takéto vôbec nefungovalo. Proste firmy často takéto veci nerobia dobrovoľne, takže úplne rovnako, ako máme pokuty za prekročenie rýchlosti, jednoducho my musíme mať pokuty aj za porušovanie pracovnoprávnych predpisov.
1: A ešte treba dodať, že vlastne firmy, keď budú zverejňovať tie inzeráty, ponúkajú prácu, tak budú musieť už definovať výšku tej ponúkanej mzdy.
0: No, to sme presadili na Slovensku, takisto to bol jeden z výsledkov mojej niekdajšej spolupráce.
1: A musia byť rodovo neutrálne, tak, presne, koncipované tak, tie presne, inzeráty.
0: Tak. A my sme vlastne niekedy v roku 2017 alebo 2018, opäť to bol návrh Milana Kuruca, ktorý za mnou vtedy prišiel ako za štátnym tajomníkom, a vtedy sme presadili do zákona už na Slovensku povinnosť zverejňovať ponúkanú mzdu v inzeráte a zákaz zamestnávateľom ponúknuť nižšiu mzdu, než je tá, ktorá je zverejnená v inzeráte.
1: A bude teraz aj zákaz na pohovoroch sa pýtať, koľko bola výplata
0: presne
1: predchádzajúcom zamestnaní.
0: Presne tak, pretože to sme tiež mali takú skúsenosť, že jednoducho ten zamestnávateľ špekuloval nad tým, že vlastne najprv sa chcel vedieť, že koľko ten
1: koľko
0: človek
1: mali
0: doteraz
1: predtým, a ja ponúknem zarába možno len
0: tak,
1: trošku viac.
0: Kúsok no viac a je to vybavené. A už vedel, že vlastne má tú vyjednávaciu silu, že nemusí ponúkať úplne férovú mzdu na to miesto, stačí ponúknuť len niečo viac oproti tomu, čo mal ten človek predtým. Takže preto napríklad smernica zakazuje takýto prístup.
1: Vy dlhodobo podporujete aj právny predpis v Európskej únii o tzv. Priemerných minimálnych mzdách, to znamená, že členské štáty majú nastaviť svoje minimálne mzdy tak, aby garantovali nejaký dôstojný životný štandard v tej danej krajine, ale s ohľadom na kúpnu silu, to znamená, ako to má fungovať potom.
0: No my tú smernicu už vlastne máme, dokonca ona už je aj transponovaná, pretože ona už funguje pomerne dlho. A tá smernica navrhuje nejaké kritériá, ktoré by členské krajiny mali použiť preto, aby stanovovali férovú minimálnu mzdu. Musím povedať, že Slovensko z tohto hľadiska nemá problém a už v čase, keď sa tá smernica prijímala, my sme ju podporovali, ešte sa začal ten proces, keď som bol štátny tajomník do roku 2020 a my sme od začiatku hovorili, že nám to problém nerobí, pretože my ten, podľa zákona o minimálnej mzde, my ten proces stanovenia minimálnej mzdy máme pomerne moderný.
1: Ale máme
0: moderný.
1: Krajiny, kde ani nie je minimálna mzda.
0: No, to je takto. Viete, a s tým bol akoby čiastočne aj problém. Najmä severské krajiny patria medzi tie, ktoré nemajú zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Ale to neznamená, že by tam nebola minimálna mzda. Ale v týchto krajinách 10 ročia nepotrebujú zákon, ktorý ľudí chráni z hľadiska ich minimálneho príjmu, pretože je tam také široké pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, sú tam také silné odbory, že oni tú minimálnu mzdu vyjednávajú v rámci kolektívneho vyjednávania a predovšetkým v rámci sektorového kolektívneho vyjednávania alebo odvetvového, nazviem
1: to tak. To znamená, že napríklad krajiny, ako my, keď máme minimálnu mzdu, sú u nás odbory slabšie a to som sa chcela potom opýtať, že ako vyzerá vlastne s odbormi v krajinách Európskej únie, kde sú najsilnejšie, kde sú menej silné alebo kde sú také tzv. Proforma iba.
0: No pozrite sa, pravda je taká, že odbory tu máme od povedzme druhej polovice poslednej tretiny 19. storočia. Ale v období rokov 48-89 vo východnej Európe odbory boli vlastne akoby také formálne, nazvem to. Hej? Boli plne pod kontrolou totalitnej moci a z tohto hľadiska je úplne prirodzené, že tých 40 rokov vývoja postavenia odborov na východe a na západe má dôsledky aj dodnes. Takže áno, z tohto hľadiska by som povedal, že odbory v západnej Európe, kde majú vyše storočnú tradíciu toho sociálneho dialogu, ale aj boja vo vzťahu k zamestnávateľom, majú jednoducho pevnejšiu a silnejšiu pozíciu. A práve preto v tých severských krajinách, použijem príklad Švédsko, nikdy nepotrebovali zákon o minimálnej mzde, pretože drvivá väčšina zamestnancov bola pokrytá nejakou minimálnou mzdou, pretože u nich si zamestnávateľia ani nedovolia odmietnúť odbory alebo vyháňať odbory z pracovisk, alebo nerešpektovať kolektívne vyjednávanie o mzdách na odvetovej úrovni. Viete, ja momentálne riešim v Európskom parlamente takú pre mňa absolútne absurdnú, bizarnú a absurdnú situáciu, že som zmobilizoval niekoľko kolegyň a kolegov z Rakúska, Talianska a Belgicka, aby sme spoločne sa obrátili na centrály bank, ktoré majú svoje dcérske spoločnosti na Slovensku, pretože zatiaľ, čo v Taliansku Unicredit napríklad, alebo ja neviem, Raiffeisen v Rakúsku vedú kolektívne vyjednávanie na odvetovej úrovni, majú svoj partnerský odborový zväz a dohadujú si tam mzdové a ďalšie podmienky pre bankovníctvo, tak tie isté banky na Slovensku toto už niekoľko rokov odmietajú a proste nevedú kolektívne vyjednávanie, neuznávajú, že by do toho mali vstúpiť, neuznávajú odborový zväz.
1: Viete ich prinútiť, alebo nedá sa to prinútiť?
0: No
1: aby to...
0: tak my sme urobili už v minulosti niektoré zákonné úpravy, aby sme ich k tomu donútili, ale tá realita je taká, že ešte stále to odmietajú, ešte stále to nefunguje. No a ja som teda povedal, že tak urobíme jeden z tých krokov, že som oslovil rakúskych, talianskych a belgických poslancov, lebo tam sídlia tie matky bank, ktoré sa takto správajú na Slovensku a ideme aj týmto spôsobom a som veľmi rád, ideme aj týmto spôsobom vyvolať na nich tlak a som veľmi rád, že som našiel ľavicových poslancov Európskeho parlamentu z Talianska, Rakúska alebo Belgicka, ktorí sami povedali, toto je pre nás nepriateľné, aby naše banky, ktoré pôsobia vo východnej Európe, sa tam správali, ako keby boli v kolónii. Takže my teraz ideme poslať spoločný list centrálam týchto bank a verím, že tie centrály, keď ich oslovia ich vlastní europoslanci, takže to už bude pre nich ako silný tlak. A okrem toho budúcu stredu mám stretnutie aj s tým Európskym odborovým zväzom, ktorý zastrešuje toto odvetvie. Takže si myslím, že vyvoláme aj takú silnú solidaritu odborárov v bankovníctve alebo poisťovníctve z tých krajín, ktorých sa to týka.
1: Spomínala som tie Európske zamestnanecké rady, ktoré by mali mať väčšie právomoci. No, to sú vlastne také tie odborové organizácie, ktoré vlastne budú mať tie právomoci, napríklad keď chce nejaká firma hromadne prepúšťať, tak budú mať možnosť dočasne to pozastaviť, kým neprebehne nejaká diskusia. Alebo som spomínala tie informácie, že niekedy naozaj bezdôvodne hovoria, že citlivá informácia, je to dôverné, utajovaná skutočnosť, zase to bude musieť byť prediskutované s tými zamestnancami.
0: Áno, presne tak.
1: Napríklad ako hospodári tá firma a tak ďalej.
0: Presne tak. Toto je inak niečo, čo sa extrémne dotýka Slovenska, pretože väčšina slovenského priemyslu je vlastne v rukách firiem, ktoré sú dcérami nadnárodných spoločností, alebo sú zapojené do tých reťazcov tých nadnárodných spoločností. A preto už dnes máme povinnosť pre firmy, ktoré pôsobia vo viacerých európskych štátoch, že musia vytvoriť na tej nadnárodnej úrovni vo vzťahu k tomu globálnemu manažmentu, ako partnera toho globálneho manažmentu, musia vytvoriť tzv. Európske zamestnanecké rady, kde sú vydelegovaní zástupcovia odborov z tých jednotlivých krajín, v ktorých tá firma pôsobí. No ale my sme doteraz ako videli, že často tie manažmenty ignorujú tieto zamestnanecké rady a preto sme schválili posilnenie tých právomocí, ktoré obsahuje pokuty, ak ich budú ignorovať. A druhá vec, to, čo ste povedali, že zásadné strategické rozhodnutia musia prediskutovať s tými zamestnaneckými radami. A ja jednu vetu len poviem aj konkrétny príklad. Myslím si, že každý na Slovensku minulý rok zaregistroval, že dánska firma Eko, vyrábajúca obuv, sa rozhodla zatvoriť fabriku na Slovensku, ktorá bola v Martine. A tí martinskí odborári, alebo vôbec odborári a martinský dokonca aj management, sa to vlastne dozvedeli zo dňa na deň. Oni vlastne uzavreli vynikajúce výsledky, dokonca vysoko v zisku za rok 2024 a naraz na začiatku roka 2025 im oznámili, zatvárame vás. Takže toto nebude možné podľa tej novej smernice. Takéto rozhodnutie bude musieť urobiť management až potom, čo ho prediskutuje a preberie a dá primeraný čas k dispozícii odborom, aby prípadne navrhli nejaké alternatívne riešenie a nebude im môcť zatajovať žiadne ekonomické informácie s odvolaním sa na to, že ale toto je tajné, my vám nepovieme, ako my hospodárime.
1: Stručne, pán Ondruš, včera vláda prijala časť tých prorastových opatrení. Sú to skôr také odstraňovanie administratívnych, byrokratických záťaží. Vy by ste čo povedali alebo presadzovali, keby ste boli súčasťou vlády, že teda poďme robiť prorastové opatrenia?
0: No, v prvom rade by som presadzoval zásadnú zmenu v daniach, daňového systému. Ja som minulý rok aj zverejnil aj na mojej stránke, napríklad je dostupný taký ako text odborný, pretože som ho konzultoval s makroekonomami, s odbormi na dane a podobne. Určite v porovnaní s inými európskymi krajinami potrebujeme, mali by sme na Slovensku zvýšiť dane z kapitálu, dane z vysokých príjmov, mali by sme zvýšiť dane z majetku, z veľkého, vysokého majetku a takto vytvoriť
1: a
0: napríklad...
1: A znížiť dane, ale tým ostatným...
0: A znížiť dane najmä pri tých najnižších príjmoch.
1: Po znížení daňového zaťaženia aj zamestnávateľia.
0: No, určite najmä pri tých najnižších príjmoch, veď myslím, že teraz je ten návrh, že vlastne mala by sa tá odpočítateľná položka, ano, tá daňová zvýšiť tak, že vlastne ľudia z minimálnou mzdou by nemali platiť daň z príjmu a to je podľa mňa úplne prirodzené. No ale vo všeobecnosti, čiže ak by sa mňa spýtal niekto, aké prorastové opatrenia, tak v prvom rade spravodlivejšie zdaňovanie a v druhom rade zmena vo verejnom obstarávaní tak, aby sme vo verejnom obstarávaní podporovali predovšetkým firmy, ktoré u nás vytvárajú pracovné príležitosti a ktoré majú dohody s odborármi, ktoré garantujú lepšie pracovné podmienky a lepšie odmeňovanie. Toto sú veci, ktoré sa dajú urobiť. Dajú sa urobiť pomerne rýchlo, mimochodom verejné obstarávanie, to sa bavíme o vyše 8 miliardách eur ročne, čiže ak tieto peniaze my zameriame na to, aby sme ich zainvestovali do lepšie platených pracovných miest, tak bohatší ľudia v krajine sú rozhodne najlepším prorastovým opatrením.
1: Povedal europoslanec Branislav Ondruš. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ešte raz ďakujem a pekný zvyšok dňa.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Tima, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Večer o 18.00 nás čakajú správy z domova aj zo sveta, čo konkrétne, tak to už sa pýtam Tobiaša Petru, ktorý je v štúdiu.
4: Pekný podvečer.
3: No, v parlamente sa riešila otázka podpredsedov parlamentu za Smer SD a Progresívne Slovensko.
4: Áno, tak skrátke opozičné Progresívne Slovensko sa chce pokúsiť o odvolanie Tibora Gašpara z tohto postu. Koaličný Smer sa rovnakým spôsobom netají tým, že by odvolali Martina Dubéciho, ktorý zastúpil miesto po odvolanom predsedovi strany PS Michalovi Šimečkovi. Ministerstvo spravodlivosti presadilo miernejšie pravidlá, ak zmeškáte pojednávanie. Opozícia ich spája s prípadom ministra vnútra s policajtmi okolo Jana Čurilu.
3: No a čo prinesieme zo sveta?
4: Tak hovoriť budeme o Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, ktorý nebol len o investíciách a technológiách, ale aj o výmene názorov na rusko-ukrajinský konflikt. No a v Europarlamente rezonovala téma, čo bude s ukrajinskými utečencami. Členské krajiny sa zhodujú, že treba jasný plán. Podrobnosti by mala predstaviť Eurokomisia.
3: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
5: Jeho hlas poznáme z rozhlasu, tvár z televíznych obrazoviek. Michal Slanička už 3 roky objavuje krásy našej krajiny v relácii Slovensko v obrazoch a 2 desaťročia pôsobí v dámskom klube. Rád cestuje, píše knihy, venuje sa trotárstvu, pátra v televíznom archíve a občas sa mení na turistického sprievodcu. Ako sa mu darí spájať toľko záľub a profesií a čo ho dnes najviac naplňa? Aj o tom bude hovoriť v Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Dnes o 22:20. Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
6: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
5: V sobotu po 11.
2: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schneider.
8: Rumunský prezident Nicuš Ordan v snahe vyriešiť vnútropolitickú krízu poveril svojho poradcu a europoslanca Eugena Tomaseho zostavením vlády, na čo má 10 dní. Satelitné snímky korvety Bojky ruskej baltskej flotily potvrdzujú jej vážne poškodenie po rozsiahlom požiari po útoku dronov z 3. júna. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Maďar Brovdy zverejnil videozáznam zásahu krátko po útoku. Maďarská vláda nezablokuje začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou do Európskej únie, ak Ukrajina zaručí práva maďarskej menšiny. Premiér Péter Maďar to povedal v rozhovore uverejnenom v dnešnom vydaní francúzskeho denníka Le Monde. Blízki a stúpenci ruského opozičného politika Alexeja Navalného si dnes v Moskve, inde v Rusku aj v exile pripomenuli jeho nedožité 50. narodeniny. Výrazný predstaviteľ odporu voči režimu Vladimíra Putina zomrel vo februári 2024 za dosiaľ nevyjasnených okolností v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 19 až 28 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
9: Nehoda na D1, nehoda aj v Košiciach a kolóna na D2. Pokračujeme s dopravným spravodajstvom. Následky nehôd odstraňujú na D1 pri Bernolákove smerom do Trnavy. Na 18. kilometri sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je stredný pruh. Za Kvetoslavovom smerom do Šamorína na nadjazde R7 sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Pri odbočke na Čirč smerom do Poľska sa zrazili dve autá, zdržanie ale nehlásite. A v Košiciach Barci na križovatke pri Freši smerom von z mesta sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa už tiež ale nezdržíte. V kolónach stojíte na bratislavskej D2 v tuneli Sitina smerom do Stupavy, stratíte asi 15 minút. Na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy, pri nehode aj pri cestároch stratíte spolu asi 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 čaká 10 minút a 20 minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
3: Dnes sa pýtame, čo by ste sa v živote ešte chceli naučiť, aby ste písali naozaj veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa správ. Simoneta, ešte jeden jazyk a šoferovať karavan, Igor Michalec, čítať myšlienky a Eva Kopčová, piec torty. Držíme vám palce. A toto sú hlasovky od našich poslucháčov. Začína naša poslucháčka Sonia.
10: Tých restov v štúdiu mám viacej. Potrebovala by som oživiť vodičský preukaz, treba mi kondičné jazdy, aj doriešiť doktorandské štúdium. Určite sa teším na univerzitu tretieho veku.
3: Svoju zaujímavú hlasovku poslala aj naša poslucháčka Lea.
11: Ja by som sa rada naučila najskôr myslieť a potom až konať, lebo väčšinou to robím opačne.
3: No to mnohí z nás nič z toho Lea nerob, ale môžeš sa pokúsiť sa to naučiť. Pridal sa aj takisto aj náš posluchač Milan.
12: Rád by som v svojom veku 77 ešte sa naučil nejaké softwarové aplikácie, ktorým by som tromfol svoje vnúčatá, ktoré idú tínedžerského veku.
3: No tak klobúk dole, Milan, akože naozaj 77 rokov a softwarové aplikácie, ja neviem osobne, či by som to zvládal, ale ty si naozaj veľmi, veľmi dobré na tom a ešte keď to nejakým spôsobom naštuduješ do dokonalosti, klobúk dole ešte raz. Svoju hlasovku nahral aj posluchač Pavel.
13: Čo by som ja sa chcel naučiť? Mám taký blbý zlozvyk, že predčasne ukončím hovor. Ako napríklad teraz hovorím a zrazu predčasne ho...
3: No, toto je náš posluchač Pavel, ktorému sme chceli poslať dva lístky na Rasmus, ale asi by sme sa mu nedovolali a asi by sme sa s ním nedohovorili, takže dnešné dve vstupenky získava naša poslucháčka Lea. Sú to vstupenky na vystúpenie skupiny The Rasmus, ktorá odohrá koncert 15. júna v Bratislave.
2: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Ed Sheeran a Overpass Graffiti. Igor Daniš a Ivana Ilgová idú opäť raz prehovoriť do duše tým, ktorí si myslia, že kvapka alkoholu pri šoférovaní neškodí.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, alkoholici čo? Sa tu kotia?
3: Aj padajú z neba, hlavy pomazané, nad tým mudrujú a toť.
4: My Slováci sme národ zvláštny v tom, že máme zabudované pitie alkoholu ako istý druh kultúry.
3: Prečo sa pýtaš?
2: Posvietili ste na nich.
3: Chvála Pánu Bohu.
5: Počas kontroly, ktorá trvala 2,5 hodiny, sme vykonali viac ako 23 tisíc dýchových skúšok a 44 drog testov.
2: Za tak krátko a taká sila.
5: Sme odhalili 61 vodičov pod vplyvom alkoholu. 52 malo do 1 promile, 9 nad 1 promile. U ďalších 4 vodičov sme zistili prítomnosť inej návykovej látky.
3: Takže rada?
2: Ľudia, ak začujete toto...
6: Dobrý deň, pán vodič, poprosím doklady na vedenie a prevádzku vozidla. Pán vodič, ste ochotný podrobiť sa dýchovej skúške?
2: Nech žalúdok nepláva na vode.
3: Ani nesťahuje zadnicu.
2: Byť triezvy je normálne.
3: A za volantom úplne že bez debaty.
7: Je to nezodpovedné, ja dodržiavam predpisy. Alkohol moc nepijem, v živote som promile v krvi nemal.
2: Z opicou je aj tak len kríž.
3: Aspoň je to drahé. Pokuta, potom zase získať papiere.
8: Jedno pivo, odobratý vodiček. Bol som smedný, bol leto.
3: No ako vždy, zasa bude horúce leto.
2: Takže, Milankovia, orosané pivo až večer doma, s nohami na stole.
3: A s kľúčami od auta mimo výseč.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Chili Fellas a Kvíšinám, no a poďme sa pozrieť, na čo sa môžete vypozerať dnes večer. Tak na jednotku 20.30 nemecký rodinný seriál Viera, no a napríklad na športe o 20.15 si môžete pozrieť finále v rámci majstrovstiev Európy malého futbalu 2026, tak dúfame, že sa bude príjemne pozerať.

0: z Rádia Slovensko aj Demi Lovato Here or Night. Poďme sa pozrieť, aké bude počasie. Zajtra oblačno a zamračené, v noci je menej oblačnosti. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, k tomu denná teplota 19 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, ale aj kolona na D2, počúvate dopravné správy. Následky nehôd odstraňujú na D1 pri Bernolákove smerom do Trnavy. Na 18. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je stredný pruh. Za Kvetoslavovom smerom do Šamorína na nadjazde ponad R7 sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Pri odbočke na Čirč smerom do Poľska sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach si postojíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy, pri cestárskom pracovisku aj pri nehode spolu stratíte asi 20 minút, 15 minút čakáte na bratislavskej D2 v tuneli Sitina smerom do Stupavy, 20 minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Mr. Props a Chris Brown, počúvate Rádio Slovensko. Blížime sa k 18. hodine, teda dúfame, že vy zostanete s Rádiom Slovensko aj po 18. a budete sa venovať rádiožurnálu. Tak dnes sme sa rozprávali o učení sa. Človek sa učí celý život a učte sa. Nikdy neviete, na čo, respektíve na koho narazíte.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko nechce Tibora Gašpara na stoličke podpredsedu parlamentu. Smer hrozí odvolaním Martina Dubeciho. Podpora koalície je nejasná. Rozsudky pre zmeškanie čakajú zmeny. Podľa rezortu spravodlivosti dostanú súdy väčšiu voľnosť. Opozícia hovorí o škodlivej novele. Rusko priznáva problémy s ťažbou ropy. Zároveň tvrdí, že sankcie zvláda. Odznelo na Petrohradskom fóre. Dobrý večer, od mikrofónu pozdravuje Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Ak vy nám Tibora Gašpara, my vám Martina Dubeciho. Odkazuje vládny smer SD Progresívnemu Slovensku, ktoré podalo ďalší návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Progresívci hovoria o mafiánskych praktikách. SAS im však odkazuje, že sa so smerom nemali pri menovaní vlastného podpredsedu Národnej rady dohadovať. Martin Dubeci totiž vo vedení parlamentu nahradil lídra PS Michala Šimečku a teraz mu rovnako hrozí odvolanie.
2: Progresívne Slovensko nie je spokojné s tým, že Tibor Gašpar ako obžalovaný v kauze Očistec sedí na poste podpredsedu parlamentu. Avizovali preto, že počas každej schôdze podajú nový návrh na jeho odvolanie, čo sa zase nepáči smeru SD. Tibor Gašpar hovorí, že je pripravený oplatiť sa rovnakou mincou progresívcom a podá návrh na odvolanie ich podpredsedu Národnej rady Martina Dubeciho.
3: Tento návrh nie je v tejto chvíli spracovaný na papieri, my si ho musíme skonzultovať s koaličnými partnermi. Bez ohľadu na to, či nájdeme súlad, nesúlad, ho vieme podať tiež.
2: Dôvodom majú byť podozrenia okolo prezidentskej kampane Radoslava Procházku z roku 2014, na ktorej Martin Dubeci spolupracoval. Podľa lídra PS Michala Šimečku sú to mafiánske praktiky.
4: Akékoľvek vyhrážky Roberta Fica, jeho mafiánska logika vendety, že my vám Gašpara, oni nám Dubeciho alebo čokoľvek, tým sa my nenecháme zastrašiť.
2: Stranického kolegu sa však dnes na parlamentnej hodine otázok zastal premiér Robert Fico, ktorý zopakoval ambíciu smeru Martina Dubeciho odvolať.
5: Ja vás opätovne vyzývam, ak Tibor Gašpar, pán Dubeci, igeli tvoj Martinko.
2: V koalícii však zatiaľ nie je jasné, ako sa k odvolávaniu postavia jednotliví partneri. Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD priznáva, že s iniciatívou ho zatiaľ oficiálne neoslovili.
6: Pán podpredseda Dubeci pre mňa bude funkčný podpredseda Národnej rady, keď bude viesť parlament a robiť všetko, ako robiť má.
2: Takto to dopadne, keď laškujú so smerom, odkazuje PS líder SAS Branislav Gröling, ktorý progresívcov obvinuje, že sa so smerom pri vymenovaní Martina Dubeciho za podpredsedu parlamentu dohodli.
7: Keď bola odvolaná pani Kolíková v rámci výboru na kontrolu SIS, prišla tá ponuka zo strany Smer a Hlas, že pán Gröling, že nech sa páči, ten výbor je váš, vyberte si kohokoľvek, my vám ho zvolíme, tak vtedy som povedal, že nie.
2: Progresívci po odvolaní Michala Šimečku koalíciou argumentovali tým, že chcú funkčniť chod parlamentu. Soňa Mačur-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Úpravu prináša schválená novela civilného sporového poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Podľa opozície ide o zmenu, ktorá vznikla po prehratom spore ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister vtedy argumentoval, že si neotvoril elektronickú schránku.
8: Novela podľa exministerky spravodlivosti z SAS Márie Kolíkovej nerieši konkrétny problém, ale vytvára nejasné pravidlá aj pre súdy.
9: Ja to považujem za škodlivú právnu úpravu, ktorá vnáša určitý zmetok, ako keby trestá ľudí, ktorí si zriadia elektronické schránky, preto lebo Matúš Šutaj Eštok proste neurobil to, čo by sa predvídalo. A teraz tie škodlivé pravidlá budú platiť preto, aby Matúš Šutaj Eštok mohol obhájiť pred verejnosťou, že on nebol na vine.
8: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD rázne odmieta spájanie prípadu Matúša Šutaja Eštoka s týmto zákonom, obzvlášť keď neplatí retroaktívne.
10: A teda sa jeho prípadu nejako nedotýka. Na to, prečo tento zákon bol predložený práve teraz, sa musíte pýtať pána ministra Suska, nakoľko to je jeho návrh.
8: Zuzana Števulová z PS pripomína, že rozsudky pre zmeškanie sa budú doručovať listinne, nie elektronicky.
11: To znamená, že aj občania, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku a chcú so štátom komunikovať elektronicky a už vôbec nečakajú, že by im napríklad súd niečo posielal poštou, že tým papierikom si budú musieť dávať pozor.
8: Podľa ministerstva spravodlivosti boli pravidlá pre spomínané rozsudky príliš prísne. Minister Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že zmena má zabezpečiť spravodlivý proces.
12: Je to zabezpečenie práva na spravodlivosť, aby mal právo na opravný prostriedok voči samotnému rozhodnutiu. To neznamená len zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ale vôbec vecného preskúmania toho rozhodnutia v odvolacom konaní.
8: Doručovanie rozsudkov sa zachová v prípadoch, keď je žalovaným štát, štátny orgán alebo právnická osoba. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Vybrané firmy tak budú môcť na 1 MW hodine elektriny ušetriť približne 80 centov. Podľa priemyselných zväzov to však nie je významná pomoc. Viac očakávajú od opatrení, ktoré vláda sľubuje na jeseň.
13: Náš priemysel platí jedny z najvyšších cien energií v Európskej únii. Vláda preto predstavila pomoc v podobe úľavy zo spotrebnej dane. Namiesto doterajšej sadzby euro 32 centov za megawatt hodinu budú energeticky náročné podniky platiť 50 centov za megawatt hodinu. Štát to vyjde celkovo vyše 3 miliónov eur ročne. Reaguje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
14: Zníženie ceny nebude mať zásadný charakter, avšak je to samozrejme krok správnym smerom.
13: Potvrdzuje to aj analytik energie portálu Radovan Potočár.
15: Je to úľava rádovo v 10%. Nič to nezmení na tom, že ceny elektriny aj po tejto úľave zostanú stále relatívne vyššie pre slovenské podniky než vo väčšine iných krajín EÚ.
13: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka žiada, aby sa okruh pomoci rozšíril z ťažkého priemyslu aj na poľnohospodárstvo.
16: Pretože nevidíme najmenší dôvod, prečo by práve prvovýroba ako strategický sektor nemal byť v tomto opatrení zaradený.
13: Zamestnávatelia aj zástupcovia priemyslu zdôrazňujú, že ide o jediné opatrenie s vyčísliteľným dosahom a preto nešetria kritikov. Premiér Robert Fico zo Smeru SD im odkazuje.
17: My robíme všetko, aby sme našim zamestnávateľom pomohli. Ak tvrdia, že to je nula, tak sa pýtam tých 60-70 miliónov eur, ktoré dostanú v roku 2027 z Enirofondu je nula? Akože nechcete ich, páni?
13: O iných úľavách podľa vlády možno hovoriť až na jeseň pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Jedným z nich je aj schéma CISAF, teda podpora čistého priemyslu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD túto pomoc avizuje od začiatku roka.
18: Na tejto schéme sa pracuje. Identifikovali sme aj spoločnosti, hlavne energeticky náročný priemysel, aby mohli pomocou tejto schémy CISAF si žiadať o úhradu nákladov, ktoré majú spojené s platbou za komoditu elektrickej energie.
13: Schéma bude najmä pre podniky, ktoré ešte nie sú dekarbonizované. Podmienkou je totiž investícia do znižovania emisií. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská ekonomika by v tomto roku mala rásť o 70%. Znamená to môže pomalší rast platov, ale aj menší priestor štátu na nové výdavky. Vyplýva to z prognózy OECD. Európska komisia Slovensku odporúča prenastaviť súčasný ekonomický model a prijať opatrenia na udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily. Ministerstvo financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie.
19: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
20: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácnosti. Pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
19: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
21: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
19: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej

0: Zmenenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicióznejšie, uznali aj viacerí ministri. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Zamestnanci, ktorí sú dlhodobo vystavení nadmernému hluku, chemickým látkam či extrémnemu chladu alebo teplu, by mohli odchádzať do penzie skôr než bežní ľudia. Ide o profesie v oblasti baníctva, hutníctva či strojárstva. Odborový zväz Kovo má svoj finálny návrh, ako by to mohlo vyzerať, predložiť rezortu práce. Následne očakávajú aj legislatívny proces. Rezort práce však na teraz zmenu nevie garantovať.
2: Šéfka odborového zväzu Kovo Monika Benedeková tvrdí, že konkrétny návrh chcú predložiť rezortu práce.
3: Náš návrh sa bude odvíjať od počtu odpracovaných zmien práve v riziku 3 a 4 a podľa počtu tých odpracovaných zmien sa potom bude krátiť dôchodkový vek. Samozrejme, tá naša požiadavka je taká, aby tam nebola žiadna sankcia za ten skorší odchod.
2: Podľa ich dát by sa to dotklo zhruba 200 000 pracujúcich ľudí. Demograf Branislav Šprocha si vie skorší odchod u niektorých ľudí predstaviť, no nesmie to byť striktná hranica.
4: Dneska povedať, že najbližších 20 rokov budú mať kategória 3-4, 63 a všetci ostatní budete v 70-ke odchádzať do dôchodku. To si nemyslím, že je akoby správny smer nastavenia.
2: Pri nastavovaní pravidiel treba podľa neho zohľadniť nielen náročnosť jednotlivých profesí, ale aj to, že ľudia sa dnes všeobecne dožívajú vyššieho veku a v lepšej kvalite zdravia. Podľa ekonóma Michala Páleníka z Inštitútu zamestnanosti by náklady mali niesť zamestnávatelia, aby to nezaťažilo verejné financie.
5: Tým pádom akože zvýšiť odvody do tretieho piliera, možno aj do druhého.
2: Dôchodkový strop pre rizikové profesie má na tento rok v prioritách aj rezort práce. Podľa Erika Tomáša z Hlasu SD to na teraz nie je možné zaviesť, keďže súčasný systém odchodu do dôchodku je naviazaný na strednú dĺžku života. Toto nastavenie je zároveň súčasťou reformy plánu obnovy.
6: My teraz musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu aspoň pre niektoré kategórie povolaní nebolo zvrátením milníka plánu obnovy a v takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a straty veľkej časti eurofondov.
2: Dôchodkový strop pre určité profesie má od minulého roka napríklad aj Česko. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Pondelkový výpadok systému e-prihlášky podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD nemal nastať. Tvrdí, že systém prešiel záťažovými testami a rezort si preto chce uplatniť svoje práva voči dodávateľovi. Sľubuje tiež dôkladný technický audit. Opozícia podala návrh na odvolanie šéfa rezortu. Poslanci majú o ňom rokovať 9. júna.
7: Minister školstva Tomáš Drucker si stojí za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov i rodičov. Napriek tomu sa za vzniknuté chyby ospravedlnil a zdôraznil, že budú analyzovať všetky, ktoré boli zaznamenané. Žiadne z problémov sa však podľa neho netýkali dát ani funkcionality.
8: Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Zverejníme komplet celú analýzu o všetkých problémoch a uplatníme si všetky pokuty a sankcie vo vzťahu k dodávateľom.
7: Po prvom kole prijímacieho konania zostalo bez prijatia viac ako 4000 deviatakov. Tí môžu podať odvolanie alebo využiť druhé kolo prijímacích skúšok podľa aktuálnej ponuky škôl s voľnými kapacitami. Tie budú zverejnené v systéme e-prihlášky postupne do 6. júna. Rezort v školách eviduje viac ako 11 000 voľných miest. Rodičom však už dochádza trpezlivosť. Vyberáme z komentárov na sociálnej sieti.
9: Ja mám stále problém sa tam dostať a už ma to nebaví riešiť.
2: Prosím, keď som dala odvolanie len cez e-prihlášku, stačí to? Mám v tom taký chaos.
0: Kľudne vypíšte chyby systému a nech zas bude fungovať o rok lepšie.
7: V súvislosti so zlyhaním systému podali opoziční poslanci z KDH, PS a Hnutia Slovensko návrh na odvolanie ministra školstva. Kritizujú aj to, že digitalizácia stála približne 11 miliónov eur. Pokračuje poslankyňa PS Tina Gažovičová, po nej podpredseda KDH Jan Horecký.
10: Dodávateľ ani nebol vybraný verejným obstarávaním.
11: Počuli ste, že bude chcieť opravovať ten automat a ten systém e-prihlášok. To bude k tým 11 miliónom ďalšie milióny. Už len za týchto 11 miliónov sme mohli mať 500 pedagogických asistentov na celý rok.
7: Pod návrh sa nepodpísala ako jediná opozičná SAS. Podľa predsedu Branislava Grölinga je totiž situácia dôvodom len na zdvihnutý prst, nie na odvolanie. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
12: Stručne z domova. Parlamentný výbor pre európske záležitosti

0: záležitosti súhlasí s nomináciami poslancov Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského na veľvyslanecké posty. Opozícia hovorí o politických obchodoch a vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby politikov na veľvyslanecké posty nevymenoval. Slovensko sa nemusí obávať prepadnutia časti eurofondov, ktoré podľa pravidla N+3 musíme vyčerpať do konca tohto roka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie oznámilo, že objem eurofondov, ktorý malo Slovensko vyčerpať a predložiť Európskej komisii do konca tohto roka, bol splnený už k 31. máju. Príslušníci finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahovali na viacerých miestach Slovenska v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce zameranej na odhaľovanie závažnej daňovej trestnej činnosti. Podľa doterajších zistení organizovaná zločinecká skupina mala spôsobiť škodu na daňových a colných príjmoch presahujúcu 19 miliónov eur. Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Medveďa hnedého po útoku na robotníka v Sestrčskej doline pri Liptovskej Anne zatiaľ nespozorovali. Zásahový tím Tatranského národného parku v monitoringu bude pokračovať. Hovorkyňa Jarmila Hlaváčová.
1: Podľa výpovedí išlo o jedinca s odhadovanou hmotnosťou do 100 kg.
0: K útoku došlo v ťažkodostupnom teréne Choďských vrchov. Pri transporte zraneného pomáhali hasiči aj horskí záchranári. Muža v šoku s povrchovými poraneniami prijali do Liptovskom Mikulášskej nemocnice, hovorí primár úrazovej chirurgie Marian Selecký.
2: Prijali sme ho, dá sa povedať, s jednoduchými povrchovými poraneniami. Pacient teraz v stabilizovanom stave, ostane u nás na pozorovaní. Deň 2-3 uvidíme podľa toho a potom bude prepustený do ambulantnej liečby. Došli iba tým povrchovým poraneniam bez poškodenia životne dôležitých orgánov, bez nejakých zlomenín.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré sa zvykne prezývať Ruský Davos, prišli viacerí predstavitelia aj zo západu, prevažne z krajne pravicovej a konzervatívnej scény Spojených štátov a Európskej únie. Naopak, zástupcovia z Maďarska, ktorí v minulosti bývali pravidelnými účastníkmi, nepricestovali.
5: Ako prvá včera priletela ukrajinská delegácia. Posmešne komentovali viacerí pozorovatelia včerajšie útoky ukrajinských dronov v Petrohrade. Skutoční hostia zo západu však vystúpili najmä dnes. Medzi nimi bola napríklad americká komentátorka Candice Owensová, ktorú kritici často označujú za protrumpovskú konšpirátorku. Na diskusii o rodičovstve tvrdila, že Američania sú už unavení z podpory Ukrajiny.
6: Nevedia, kam tie peniaze idú a dozvedajú sa, že oligarchovia si kupujú jachty. Premýšľame o tom z praktického hľadiska. Sú to naše dane a nie je celkom jasné, kam smerujú.
5: Okrem nej sa na fóre zúčastňujú aj viacerí predstavitelia z európskej krajine pravicovej scény. Napríklad členovia strany Alternatíva pre Nemecko či europoslanci z Rumunska a Luxemburska. Jednou z tém fóra bola aj kritika Európskej únie. Pokračuje hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová.
7: Hovoríme o militarizácii, ktorá vysáva kedysi prosperujúcu Európsku úniu. Namiesto rozvoja ekonomiky, energetiky, vzdelávania, vedy a kultúry rozvíjajú vojensko-priemyselný komplex, vyzbrojujú sa až po zubia, prispievajú k rozduchávaniu konfliktu na európskom kontinente.
5: Pokiaľ ide o ekonomiku, ruskí predstavitelia na Petrohradskom fóre po prvý raz oficiálne priznali, že ťažba ropy je tento rok nižšia než v lani. Hlavným odkazom podujatia má však podľa spolupracovníka STVR v Moskve Jiřího Justa byť najmä to, že Rusko podľa svojich predstaviteľov zvláda sankcie.
8: Veľký akcent sa dělá na spolupráci s Indií. Zaznílo na mňa taková pochvala Indie, že nehledě na sankční tlak, na různé restrikce a výhrušky Indie stále odebírá ruské energetické suroviny. Nicméně hovoří se i zákulisí skutečně o problémech, slabé investice, problémy ruských domácností mají hluboko do kapsy, takže to se ani nepopírá.
5: Petrohradské fórum potrvá do soboty. Vladimír Putin by mal vystúpiť zajtra. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
4: Unijní ministri sa zaoberali otázkou ukrajinských utečencov po roku 2027. O 10 mesiacov totiž vyprší tzv. Režim dočasnej ochrany. Na základe neho môžu v Unii žiť, pracovať a aj sa vzdelávať. S režimom dočasnej ochrany prišla Európska únia ešte v roku 2001. Poprvý raz ho však členské štáty aktivovali až v marci 2022, pár dní po vypuknutí vojny na Ukrajine.
9: Režim dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny vyprší v marci 2027. Únijní ministri však túto tému otvárajú už teraz, aby predišli neistote, ktorá by mohla zasiahnuť viac ako 4 milióny Ukrajincov. Európska únia preto musí pripraviť jasný plán. Zhodujú sa ministri vnútra. Zatiaľ však nie je jasné, ako by ten plán mal vyzerať, hovorí eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner.
10: Existujú rôzne návrhy. Jedným z nich je vylúčiť z tejto ochrany mužov vo vojenskom veku. Ďalším, aby sa to netýkalo regiónov, ktoré sa považujú za relatívne bezpečné. My však musíme pozorne počúvať najmä členské štáty, ktorých sa to najviac týka.
9: To sú napríklad pobaltské štáty, Poľsko, Česko, Nemecko, ale aj Slovensko. Za kontroverzný sa považuje práve návrh obmedziť prístup k dočasnej ochrane pre ukrajinských mužov vo vojenskom veku. Aj členské štáty sú v tomto smere rozdelené, pokračuje štátny tajomník poľského ministerstva vnútra Mačej Duščík.
11: Poľsko s týmto riešením súhlasí. Pred pár mesiacmi sme dokonca prijali zákon a zrušili určité dávky pre vojnových utečencov z krajiny. Naopak nemôžeme akceptovať geografické obmedzenie. Ruské rakety totiž útočia blízko našich hraníc.
9: Doplňa Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
12: Je potrebné o tom diskutovať a pozrieť sa na to, do akej miery sa tým, keď sa bude takýmto spôsobom selektovať a zúžiť tá dočasná ochrana, či sa tým vlastne nezaťažia všetky procesy azylového systému v jednotlivých krajinách.
9: Táto diskusia je zatiaľ len na začiatku. V nasledujúcich týždňoch by mala konkrétne riešenia predstaviť aj Európska komisia. Z Luxemburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
0: Satelitné snímky korvety Bojky ruskej baltskej flotily potvrdzujú jej vážne poškodenie po rozsiahlom požiari po útoku dronov z 3. júna. Krátko po zásahu ich zverejnil veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Maďar Brody. Blízki stúpenci ruského opozičného politika Alexeja Navalného si dnes na viacerých miestach Ruska aj v exile pripomenuli jeho nedožité 50. narodeniny. Výrazný predstaviteľ odporu voči režimu Vladimíra Putina zomrel vo februári 2024 za dosiaľ nevyjasnených okolností v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom. Európa zvyšuje svoju podporu Arménsku, ktoré pred nedeľnými parlamentnými voľbami odoláva politickému a ekonomickému tlaku Ruska. Hodnota balíka podpory je 50 miliónov eur. Rumunský prezident Nicușor Dan v snahe vyriešiť vnútropolitickú krízu poveril svojho poradcu a europoslanca Eugena Tomaceho zostavením vlády, na čo má 10 dní. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu žiada od Iránu okamžitú informáciu o obohatenom uráne v areáloch, ktoré vlani bombardovali Izrael a Spojené štáty. Šéf Hizbaláhu Násim Kásim odmietol dohodu o predĺžení prímeria medzi Izraelom a Libanonom a označil ju za kapituláciu. Útoky Hizbaláhu na sever Izraela budú podľa neho pokračovať, kým izraelskí vojaci neodídu z juhu Libanonu a neprestanú útočiť na libanonské územie.
4: Škola nie je zoznamka pre vyučujúcich. Pod týmto názvom vyšiel prieskum neziskovej organizácie Consent, ktorý v spolupráci s agentúrou NMS na vzorke 1000 ľudí zistili, že asi 1,5% českej populácie má skúsenosť so sexuálnym vzťahom so svojím učiteľom. Z prieskumu tiež vyplýva výrazná celospoločenská zhoda na tom, že sexuálne obťažovanie je na školách nepriateľné.
13: Na našom gymnáziu bolo zaužívané, že jeden profesor mal svoju milenku od 1. do 4. triedy, aj keď mal ženu a deti. Nevadilo mu to.
14: Učiteľ mal sexuálne narážky schované za výučbu biológie. Dával mi lepšie známky, keď som mala minisukňu alebo výstrih.
15: Toto sú len niektoré z asi 200 príbehov, ktoré zozbierala nezisková organizácia Consent pri tvorbe prieskumu s agentúrou NMS. Skúsenosti nie sú presne datované, rozhodne sú však šokujúce, povedala pre Slovenský rozhlas riaditeľka Konsentu Johana Nejedlová.
16: Ten výzkum nám řekl, že to zažilo 1,5% respondentů, což když přepočítáme na celou společnost je 120 tisíc lidí.
15: To, že ide o veľký spoločenský problém, potvrdzuje aj výskumníčka z agentúry NMS Tereza Fridrichová.
17: Většinu chování, které Konsent ve svých rozhovorech se studenty zmapoval, Češi odsuzují jako nějakou formu sexuálního obtěžování. Například 88% označuje posílání erotických SMS 15-letým studentům jako sexuální obtěžování.
15: Johana Nejedlová preto pripomína, že je čas situáciu riešiť.
16: Na nás se práve obraceli školy, ktorí to chování u sebe zaznamenali a často si s tým neviedeli rady. I třeba chtěli propustit toho vyučujícího, ale zároveň ta pracovně právní legislativa není úplně jednoduchá. A my v tomhle chceme, aby MŠMT vydalo ministerstvo školství nějaký jasný metodický pokyn, jak se s tím jednáním má zacházet.
15: Rezort o probléme vie a navrhuje konkrétné riešenia, povedal pre Slovenský rozhlas hovorca ministerstva školstva Ondřej Macura.
18: A je to jasně uvedeno hned v několika materiálech, například v etickém kodexu učitele. Už dnes může ředitel školy vůči učiteli uplatnit pracovně právní kroky, včetně ukončení pracovního poměru.
15: Odborníci však připomínají, že vyhodit takéhoto učitele jednoduché nie je, rovnako ako nie je jednoduché dosiahnuť spravodlivosť pred súdom. Aj pri prieskume mnohí bývalí študenti uvádzali, že sa stretli s ponižovaním zo strany polície alebo bagatelizovaním celého problému. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Login, takto svoju výstavu v Bratislavskej galérii Statua nazval Jaroslav Koš, keramik, sochár, konceptuálny výtvarník i performer. Svoje diela často spája s konkrétnym priestorom, kde budú vystavené. Platí to aj pre kolekciu, ktorá je do 10. júna v špecifických priestoroch Palfiho paláca na Zámockej ulici.
19: Na začiatku je červená čiara, ako upozornenie, čo môže očakávať ten, kto vkročí do výstavného priestoru. Aby doň vošiel, musí čiaru prekročiť. Jaroslav Koš hovorí, že to nie je iba tá čiara, ktorú denne vedome či nevedome prekračujeme.
20: Každý, kto prekročí tú moju 3D červenú čiaru, sa stáva členom ideálneho publika narratívu. To znamená, začína kooperovať s tým ostatkom, ktorý na výstave je. Či už dobrovoľne, alebo zámerne, chtiac alebo nechtiac, stáva sa súčasťou.
19: Jeho diela otvárajú vážne témy. Prvá z miestností hovorí o migrácii. Na veľkej fotografii Brandenburskej brány sú ľudia, ktorí utekajú pred Červenou armádou. Na ďalšej sa na seba pozerajú rodiny pred definitívnym uzavretím Berlínskeho múra. A ako by to nestačilo, pridáva ďalší pohľad na migráciu.
20: Manžel schytáva kabát a kufor a uteká na jednu stranu, manželka uteká na druhú stranu a dole ostávajú papučky po dvoch deťoch, ktoré stráži babička.
19: Medzi témami, ktoré ho znepokojujú, sú napríklad sociálne siete a na záver kladie zásadnú otázku, ktorá sa týka prežitia ľudstva. A to, ako zaobchádzame s prírodným bohatstvom. Kurátorka Ksenia Letrichová.
21: Mystifikácia z rôznych úhlov je téma, ktorá sa linie celou jeho tvorbou. Mystifikuje, na čo narazí. Každú tému postaví z tej reálnej stránky, humornej stránky a tej takej kontra.
19: Tvorba Jaroslava Koša je akčná, vtipná, používa symboly, znaky a najmä kriticky vníma zneužívanie moci, vedy i náboženstva. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Eugen Schnierer a Tobias Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 18 hodín 28 minút.
3: Zelená vlna.
22: Po Rádiožurnálu dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Za Kvetoslavovom smerom do Šamorína sa na nadjazde ponad R7 zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia. V Novej Bystrici v časti Vychylovka sa čelne zrazili dve autá, úsek je ťažko prejazdný. V Huncovciach sa zrazili tiež dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. A na ceste prvej triedy pri odbočke na Čirč smerom do Poľska sa tiež zrazili dve osobné autá, úsekom prechádzajú. Chádzate bez výrazného zdržania. Opatrnosť ale zvýšte v Bratislave. Na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku na križovatkách riadi polícia. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 25. kilometri, opravujú výtlky a blokujú jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzdevanie. A radar vás nameria na vjazde do Prešova z Malého Šariša. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Na ktoré miesto, ktoré ste vo svojom živote navštívili, by ste sa radi vrátili a je pre vás úplne to top?
23: To sa vás budeme pýtať v ranej téme a pripomenieme si aj našu históriu s Miriam Viršinskou. S ňou budeme hovoriť o memorande národa slovenského.
6: Počas piatkového rána budú s vami Richard
23: a Gabika.
24: Dobré ráno, Slovensko.
25: Rádio Slovensko.
24: Rádio Slovensko, športžurnál.
6: Slovenskí futbalisti sa pripravujú na Čiernu horu, s národným dresom sa rozlúči Peter Pekarík. Lyžiarske stredisko v Jasnej má za sebou prvú kontrolu. O 7 mesiacov bude hostiť svetový pohár. Naše hádzanárky hrajú odvetu proti Turkyniam, v Dunajskej strede v prvom polčase vyhrávajú. Pri informáciách zo sveta športu vás víta Zlatica Mokrá.
24: Rádio Slovensko, športžurnál.
6: Našich futbalistov čaká zajtra v Košiciach prípravné stretnutie s Čiernou horou. Tréner Vladimír Weiss plánuje urobiť v zostave v porovnaní s pondelkovým duelom s Maltou viaceré zmeny. Jednu z vynútených si vyžiadalo zranenie Dávida Strelca. Aktuálne informácie ponúka Joachim Benedikt Šulík.
26: Presne tak, skvelú príležitosť preto dostal košický útočník Roman Čerepkaj, ktorý sa predstaví doslova na domácom trávniku. Náš tým priletel do Metropoly Východu až popoludní, ešte pred obedom trénoval v Seneckom tréningovom centre. Tréner Vladimír Weiss dnes prezradil, že zajtra bude chytať v bráne Jakub Surovčík. Zároveň spomenul, že urobí v základnej zostave približne 5 až 6 zmien proti zápasu s Maltou, no a očakáva náročnejší duel ako ten predošlý. Najdôležitejším motivom zápasu je samozrejme rozlúčka reprezentačnej legendy Petra Pekaríka, ktorý si zrejme užije vynikajúcu kulisu, predaných je už v tejto chvíli vyše 10 000 vstupeniek a zajtra bude tak pravdepodobne vypredané. Slovo vraciam späť do Bratislavy.
6: V seniorskej reprezentácii debutoval v 20 rokoch a rozlúči sa s ňou takmer ako 40-tník.
27: Moja krásna reprezentačná kapitola končí, ale tá hrdosť, vďačnosť a tie krásne spomienky ostanú navždy.
6: Peter Pekarík si zajtra pripíše na konto posledný 138. štart za národný tím, po ktorom definitívne závesí na klinec reprezentačnej kopačky. Téme sa venuje Martin Kajgo.
28: Iba on a Juraj Kucka štartovali na všetkých turnajoch, na ktoré sa naša reprezentácia v ére samostatnosti kvalifikovala. Stal sa symbolom vytrvalosti, nezlomnosti a disciplíny.
27: Samozrejme, že čím sa ten zápas bude blížiť dňom a dňom, tak tie emócie budú určite silnejšie, pretože už teraz sa mi vynárajú počas všetkých tých dní tie krásne chvíle, ktoré som tu mohol zažiť. A samozrejme, že pri poslednej hymne, ktorú si vypočujem v slovenskom drese, tak určite sa mi premietne celé toto obdobie, ktoré som tu zažil. Nielen všetky tie úspechy, víťazstva, tie veľké zápasy, ale hlavne aj tú emóciu a ľudí, ktorých som na tejto ceste stretol, pretože ich bolo veľa a boli to výnimoční ľudia.
28: Aj keď už fanúšikovia volali po jeho futbalovom dôchodku, tréneri ho presviečali, aby pokračoval. Vladimír Weiss, ktorý z neho spravil reprezentačnú oporu a zajtra ho vyprevadí na trávnik naposledy ako hráča národného tímu, o tom niečo vie.
29: Je v dobrej forme, ešte samozrejme už má vek, ktorom ostatní chodia na ryby alebo na dovolenky, takže neuveriteľne profesionálny stále to, čo predvádza aj na tréningoch, aj pre tréningom, aj po tréningu, alebo na hoteli, čiže ja mám tamto smere oči všade. Je absolútne profesionál a výborný chlapec, stále si váži, že to môže byť a zaslúži si nejakú veľkolepú rozlúčku s tým, že v Košiciach bude, verím, vypredaný štadión a on bude kapitán.
28: Dnes je pozícia krajného obrancu diametrálne odlišná od čias, keď si rodák z Dolného Hričova prekliesnil cestu do seniorskej reprezentácie. Dnes sa od hráčov na tomto poste rovnakou mierou k defenzíve vyžaduje aj ofenzíva. Svedčí o tom napríklad jeho dlhoročný reprezentačný nápročivok Dávid Hansko, ktorý odohral o viac ako polovicu zápasov v národnom drese menej, no strelil až 7 gólov, zatiaľ čo Peky iba 2.
27: Samozrejme, že potešili aj tie 2, ktoré som tu strelil, určite v drese napríklad Žiliny, Herty alebo Wolfsburgu ich bolo viac, ale veľmi si vážim aj tieto 2 gólové okamihy v našom drese a oba padli v kvalifikácii, takže to je tá pridaná hodnota.
28: Za necelých 20 rokov dokázal Peter Pekarík ovplyvniť desiatky obrancov v reprezentácii. Medzi nimi aj stopéra Denisa Vavra, s ktorým majú spoločné aj to, že hrali za Wolfsburg.
30: Teraz sme sa smiali, že jeden Slovák vyhrá s Wolfsburgom a druhý zostupí. Pekimu a ja môžem poďakovať, lebo viac menej odtedy, ak som prišiel, sme hrávali spolu aj tú celú kvalifikáciu až na ten posledný zápas s Islandom. Celé euro sme spolu dohrali na tej pravej strane. Za každým prišiel pripravený, nikdy to nebolo tak, že by sme sa na neho vedeli na ňo spoľahnúť. A keď už možno posledné roky už to tréneri tak nevyužívali, ale vždy bol pripravený, nikdy nič neodflákol a takisto tá kariéra, ktorú on zažil, je neskutočná, či na reprezentačnej alebo na klubovej úrovni, vždy vedel pomôcť aj tým mladým, alebo ja keď som prišiel ako mladší, že mi vždy vedel pomôcť a tú kariéru mal neskutočne v tej reprezentácii.
28: Dnes je post pravého obrancu najdiskutovanejšou témou národného tímu. Jedným z možných nástupcov Petra Pekaríka je stále veľmi mladý a neskúsený Hugo Pávek, ktorý si v pondelok pripísal na konto reprezentačný debut v dueli s Maltou.
5: Učím sa od neho aj na tréningoch, je to fakt veľká osobnosť, aj veľmi skvelý človek, pokorný, milý, aj keď som sa ho niečo opýtal, tak vždycky mi poradil, bol milý na mňa, takže ako je to vzor pre mňa.
28: Hráči si pre Pekyho pred zajtrajším zápasom pripravili prekvapenie, ktoré však Lukáš Haraslín neprezradil.
5: Pýtal som sa, že či Peky budeš plakať, lebo ja keď uvidím, že budeš plakať, rozplačem sa asi s tebou, že? Tomto som taká citlivka, no ale tak Peky si zaslúži obrovský obdiv a človek ako on s rešpektom, s pokorou a s tou pracovitosťou, to je naozaj klobúk dole. Sedím vedľa neho pri stole a naozaj nechápem, čo ten človek stvára, takže je to naozaj klobúk dole obrovský.
6: Futbalisti Holandska nestačili v prípravnom stretnutí pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta na Alžírsko. S ďalším účastníkom šampionátu prehrali v Rotterdame 0-1. Taliani zvíťazili nad Luxemburskom na jeho ihrisku 1-0 vďaka presnému zásahu Francesca Esposita. Dánsko remizovalo v belgickom Liež s Konžskou demokratickou republikou 0-0. Slovenský národný tím v malom futbale bude mať nového trénera. Po neúspešnom domácom európskom šampionáte končí po vzájomnej dohode Rumún Marius Mitu. Práve majstrovstvá Európy v Bratislave dnes napíšu poslednú kapitolu. O 20:30 je na programe finále medzi Ukrajinou a Azerbajdžanom. Pred súbojom o titul sa uskutoční exibičný zápas, do ktorého zasiahne aj legendárny Francesco Totti. Do Jasnej dnes zavítala oficiálna kontrola z Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Naše stredisko privíta v januári svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. 23. a 24. sa najlepšie pretekárky predstavia v obrovskom slalome a slalome. Na Liptove bola aj Svetlana Barátová.
7: Do Jasnej zavítal riaditeľ ženského svetového pohára Peter Gerdol. V našom stredisku nebol prvýkrát. Prostredie pozná už z predchádzajúcich podujatí, veď na Liptove bude už štvrtý svetový pohár.
28: Každý rok pred sezónou chodíme na inšpekciu do jednotlivých stredísk. Dnes sme potvrdili štart obrovského slalomu aj slalomu. Svah je vyhovujúci, v cieli sa urobia menšie úpravy. Ostatné bude rovnaké ako naposledy pred dvoma rokmi.
7: Dnešnú kontrolu nepokazilo ani nepriaznivé počasie. Asi 30 zástupcov rôznych organizačných zložiek si v daždi prešlo celý svah od štartu až do cieľa.
8: Išli sme proste či televízia, či siete, či vlny, či stavby trate, či ľudia, všetko sme to prešli. Všade sme sa zastavili, nebežali sme dole, trvalo to hodinu a pol, skoro dve, takže bolo to akurát.
7: Povedala po prehliadke Jana Palovičová, riaditeľka svetového pohára, ktorá má týmto podujatím bohaté skúsenosti. Už pred 10 rokmi bola pri prvých pretekoch, no a následne šéfovala poháru aj v rokoch 2021 a 2024.
8: No pre nás to teraz vlastne začína, hej, teraz proste nastúpia tie veci, ktoré treba urobiť v lete, to sú tie stavby, kotviace veci a tak ďalej, ktoré sa nedajú robiť, keď napadne sneh. A samozrejme poobjednávať materiály, celý marketing pripraviť aj všetko ostatné. Veľa je to.
7: A veľa práce bude mať aj šéf organizačného výboru Peter Pukalo, ktorý by chcel na podujatie prilákať takmer 15,000 divákov.
9: My Slováci vieme tu vytvoriť vždy neskutočne krásnu atmosféru a pretekárky sa sem radi vracajú a tešia, takže našou úlohou je vytvoriť to tak, aby ľudia sa zabavili, aby tá atmosféra bola úžasná, aby zase tá Jasná rezonovala.
7: Preteky sa pôjdu na rovnakej zjazdovke ako predchádzajúce roky, na svahu však môžu byť menšie úpravy. Januárový termín je z hľadiska počasia výborný, čo potvrdil aj riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.
10: Máme veľmi výkonný zasnežovací systém, ktorého priebežne investujeme. Budeme vysnežovať s veľkou rezervou trate, trať Petry Vlhovej a aj tú tréningovú trať, aby boli perfektne pripravené. A tým, že bežne tie mrazy prichádzajú od novembra, tak máme vlastne viac ako 2 mesiace na vysneženie a áno, dáme si tam nejakú rezervu. Nebude to 50 cm, čo nám väčšinou stačí, ale možno meter.
7: Po poslednom svetovom pohári v januári 2024 vyslovil prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško želanie, že by ďalšie preteky na Liptove chcel v roku 2027. Dôvod bol jasný. Petra Vlhová sa vtedy vážne zranila a skvelí fanúšikovia ju v cieli nevideli. O to viac ho teší, že po 3 rokoch bude ženská lyžiarska elita opäť v Jasnej.
11: Slúbili sme, že 3 roky a ja sa o to viac teším, že sa nám to podarilo, lebo tých podujatí v rámci zimy je veľmi málo a príliš veľa záujemcov.
6: Míra Andrejevová si zahrá v finále Grand Slamového Roland Garros v Paríži. 19-ročná tenistka si v semifinále poradila s Ukrajinkou Martou Kostiukovou v dvoch setoch 6-1, 6-3. Jej súperka vzíde z duelu medzi Poľkou Majou Chvalinskou a Dianou Schneiderovou. Úvodný set získala v tiebreaku poľská tenistka. Medzi mužmi si o postup do finále zahrajú Taliani Flavio Cobboli s Mateom Arnaldim. Ten v záverečnom štvrťfinálovom zápase viedol nad ďalším Talianom Mateom Berrettinim 7-5, 5-2, keď jeho súper duel skrečoval pre zranenie. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Čech Jakub Menšík a Nemec Alexander Zverev. Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v prvom finále NBA na palubovke San Antonio Spurs 105-95. Triumf režíroval rozohrávač Jalen Brunson, ktorý zaznamenal 30 bodov. New Yorkčania natiahli víťaznú sériu na 12 stretnutí a stali sa 7. tímom v histórii profiligy, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti. Slovenské hádzanárky hrajú v týchto chvíľach druhý z prípravných zápasov proti Turecku. Včera nestačili na súperky, prehrali o 2 góly. Ako to v Dunajskej strede vyzerá dnes, sleduje Peter Štern.
4: Vyzerá to celkom dobre, keďže po prvom polčase vyhrávame nad Tureckom 14-8 a treba povedať, že úplne zaslúžene. Hrá sa z jednej strany na druhú, naozaj veľmi útočne. Náš národný tým je dnes očividne lepšie pripravený. Vo výbornom svetle sa ukazuje naša brankárka Irina Jablonská, ktorá predviedla pár výborných zákrokov, pri ktorých doslova čarovala. V útoku sa doteraz opierame o kvality Kariny Bujnokovej, ktorá je veľmi efektívna. V 17. minúte sme sa prvýkrát dostali do trojgólového vedenia, v 19. sme už vyhrávali o 4 a v 25. o 5 gólov, no ale po prvom dejstvu sme teda v 6 gólovom vedení. Obrana funguje doteraz výborne, takže pevne veríme, že to takto zostane až do konca. V Dunajsko-stredskej hale prevláda príjemná atmosféra, povzbudzuje sa od úvodných minút v verejnine. Trénera Jána Beňadika si po včerajšej prehre 23-25 chcú samozrejme napraviť chuť. Majú to však náročne, to treba povedať, keďže nastúpili v oklieštenej zostave z pôvodného kádra vypadli hráčky ako kapitánka Pastorková, brankárka Tomovčíková či spojky Lancová, Rajnochová, Hudáková, Sabovová a Žákovičová. Dvojzápas Tureckom je zároveň súčasťou prípravy na decembrový európsky šampionát, ktorý budú hostiť aj Slovensko, Turecko a ďalšie tri krajiny. Príprava na európsky šampionát je teda v plnom prúde. V dnešnom zápase, teda po prvom dejstve, vyhrávame na Tureckom 14-8.
6: Pre obe slovenské seniorské volejbalové reprezentácie sa zajtra začína nový ročník Európskej ligy. Naše ženy absolvujú úvodný turnaj v nedalekom Švechate. Zajtra nastúpia o 17.35 minúte proti domácemu Rakúsku a v sobotu si v rovnakom čase zmerajú sily s Islandom. Viac už Martin Šeďo.
12: Naše volejbalistky po štarte tohto ročnej prípravy, ktorá sa pre ne začala 13. mája, absolvovali 4 prípravné duely. V Slovinsku po úvodnej prehre 0-3 si trocha napravili chuť víťazne zvládnutými dvoma dodatkovými setmi. V odvete po výsledku 0-3 nasledujúci dodatkový set takisto úspešne zvládli. V Rumunsku po remíze 2-2 prišla v odvete tesná prehra po veľkom boji 2-3. Výkonnosť družstva mala však evidentne stúpajúcu tendenciu. Je to dôležitý fakt, keďže družstvo prechádza generačnou výmenou. Skúsená univerzálka Karin Šunderlíková má na konte viac než 90 zápasov v národnom drese.
13: Baby sú strašne zlaté. Hneď ako prišli, tak sme si veľmi sadli, takže makajú na tréningu. Ešte to možno je niekedy, nechcem povedať zlaknuté, ale ešte majú taký rešpekt. Ja som si povedala, že chcem vytvoriť hlavne dobrú energiu na tých tréningoch, také prostredie pre tie hráčky, aby sa cítili dobre, pretože myslím si, že to je veľký základ a taký pilier k úspechu.
12: Tohtoročná edícia Európskej ligy prinesie zásadnú novinku. Po prvý raz v histórii bude priamou kvalifikačnou cestou na majstrovstvá Európy 2028. Nebude na hráčkach ležať o to väčší tlak? Blokárka Tereza Hrušecká.
14: Je pravda, že tento rok je to naozaj ešte dôležitejšie než inokedy. Tlak určite bude, ale myslím si, že väčšina z nás hrá v družstvách, kde ten tlak je prakticky tiež neustály. Asi to k tomu bohužiaľ patrí. Toto bude systém, my to musíme rešpektovať a musíme spraviť čo najviac preto, aby sme dokázali, že tú kvalitu byť na tom vrchu máme a dokázať to.
12: Keďže na európsky šampionát postúpia 4 najlepšie kolektívy, tréner Martino Gianluigino Volpini deklaroval celosezónne ciele týmu jasne.
0: V Európskej lige chceme dosiahnuť semifinále a na majstrovstvách Európy je našim cieľom dostať sa do druhej fázy. V oboch prípadoch hovoríme o náročných cieľoch, pretože nás čakajú ťažkí súperi, ale presne preto tvrdo pracujeme na tréningoch aj na mentálnej stránke. Dievčatá však musia teraz myslieť na prvý zápas s Rakúskom a potom postupne na každý ďalší.
12: Vo svetovom rebríčku je Slovensko 34., Rakúsko 43. a Island na poslednom 107. mieste. Naše družstvo je teda v pozícii favorita turnaja. Ešte raz Karin Šunderlíková.
13: Tí súperi by mali byť od nás slabší, čo samozrejme nemení nič na situácii, že sa musíme hlavne spoliehať sami na seba. Povedala by som, že je to súper, ktorého by sme mali poraziť. Verím, že spravíme maximum preto, aby sme vyhrali.
6: Atletický meeting PTS sa pripravuje na 61. ročník. Štvrtýkrát za sebou ho budú hostiť Banskobystrické Štiavničky a o legendárne podujatie, ktoré je naplánované na 21. júl, má tradične záujem kompletná slovenská špička. Doplňa prezident nášho atletického zväzu Peter Korčok.
2: Pokúsime sa nadviazať na veľmi úspešný 60. ročník, ktorý sa nám naozaj veľmi vydaril. Vydaril sa nám z pohľadu kvality. Naši pretekári boli vynikajúce pripravení, mali sme tam 4 slovenské víťazstva, 4 slovenské rekordy. Mali sme prvýkrát stovku pod 10 sekúnd na Slovensku, 4,5 tisíc divákov, čo je najviac v tej novodobej histórii PTS-ky a na toto všetko by sme chceli nadviazať.
6: Pre našich reprezentantov bude strieborný meeting opäť výbornou príležitosťou zbierať body do kvalifikačného rebríčka pred augustovými majstrovstvami Európy v Birminghame. Chýbať však nebudú ani atléti, ktorí už majú splnené limity, hovorí Libor Harfreták.
3: Veríme, že sa naša táto špičková seniorská reprezentácia ukáže v tom najsilnejšom zložení a naši diváci sa môžu tešiť na Emu Zapletalovú, Gabriku Galianovú, Vicky Forster, Jakuba Kubínca. Sme radi, že konečne budeme mať aj viac zástupcov z technických disciplín, ale takisto šprinty mužov 100-200 metrov, alebo tie naše prekážkové behy, ktorých sme veľmi silní.
6: Šéf trénera reprezentácie teší, že už teraz, viac ako 2 mesiace pred vrcholom sezóny, je na postupových priečkach dvojciferný počet slovenských atlétov.
3: Ku dnešnému dňu by sme tam poslali 18 atlétov. Ak si dobre pamätám, tak do Ríma ich išlo 17, aby bolo o jedného viac. Veríme, že to takto sa bude vyvíjať aj naďalej. Mohli by sme mať aj tie štafety, ktoré sme dávnejšie v minulosti mali. Momentálne sú na postupových priečkách 4x100 ženy a 4x400 ženy.
6: Po voľnejšej prestávke zapríčinenej zranením sa vo štepárskom sektore opäť predstaví Jakub Kubínec. 28-ročný majiteľ miestenky na európsky šampionát má na predchádzajúce vystúpenia na Štiavničkách príjemné spomienky.
15: Určite sa na to teším, pretože Banské Bystrice, čo je vlastne pre mňa môj domov, môžem povedať. A pretekal som tam dvakrát vlastne v roku 2023 a 2024. V roku 2023 som si tam hodil osobák, skoro 80 metrov. Mať podporu od domácich fanúšikov je vždy niečo proste iné, ako keď ste v zahraničí. A určite tento rok sa pripravím čo najlepšie fyzicky, aby som podal čo najlepší výkon a teším sa.
6: Motoristický okruh Slovakia Ring pri Orechovej Potôni bude tento víkend opäť patriť milovníkom vône spáleného benzínu. Uskutoční sa tu jednostop podujatí sezóny majstrovstva Európy ťahačov Truck Race of Slovakia. Podrobnosti má Martin Balážik.
16: Ťahače sa na Slovakia Ringu poprvý raz objavili v roku 2017. Obrovské 5-tonové kolosy sa na slovenský okruh vracajú už po 8-krát a za ten čas sa preteky stali jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších motoristických podujatí v roku. Marketingový riaditeľ Slovakia Ringu Peter Pece.
17: Na trati sa stretne 14 nadúpaných ťahačov, každý s výkonom cez 1200 koní, s krúťacím momentom cez 5000 Nm, takže o súboje a tesné predbiehacie manévre nebude naozaj núdza. K týmto pretekárskym ťahačom sa doplňa ďalšie pretekárske série. Uvidíme vytrvalostné preteky cestovných automobilov, GT-čiek, teda sily GT-čiek, GT3, GT4-iek a zároveň aj mladé talenty vo formulovej sérii F4, kde máme už teraz nalasených 44 jazdcov.
16: V juniorskej formulovej sérii F4 sa predstaví aj mladý talentovaný Slovák a takisto aj dcéra slávneho otca, známeho z Formuly 1 minulých rokov.
17: Ella Häkkinen je dcéra slávneho Mika Häkkinenu, dvojnásobného majstra sveta F1. Ona presedlala z motokárových pretekov do práve formulovej série F4. No a z tých slovenských zástupcov máme vlastne jediného slovenského zástupcu a tým je Miroslav Kepak, mladý 15-ročný Nitran, ktorý debutuje vo formule 4. 4 a takisto máme veľké očakávania, že bude Slovensko reprezentovať.
16: Miroslav Kepák prichádza na Slovakia Ring jeho tak povediac domov skútrať s vysokými očakávaniami. Okruh pozná nielen spoza volantu auta, ale aj zo simulátora.
1: Na Slovakia Ringu v realite, akože na reálnom monoposte mám najazdených možno tak 2000 km, ale na simulátore je to určite aj tých 100 000 na F4, za týždeň dám aj 1000 kôl, to akože fakt ma to baví a dosť to pomáha, je to vidieť, že to pomáha.
16: Ťahákom pre fanúšikov budú počas víkendu aj preteky seriálu automobilov triedy GT, kde sa okrem iných predstaví aj najúspešnejší slovenský motoristický tím ARC Bratislava. Miroslav Konôbka v apríli dominoval so svojím prototypom lyžier LMP3 na legendárnom okruhu Red Bull Ring. Na Slovakia Ringu sa ARC Bratislava predstaví s dvomi automobilmi.
18: Z LMP3 idem ja a Maťo, môj starší syn, a z Lamborghini Huracán Evo ide vlastne môj mladší syn Adam s Denom Mikuláškom, takže ideme trošku taký aj rodinný boj to bude medzi nami a uvidíme samozrejme, ako sa nám bude dariť. Tá trojhodinovka je trošku viacej lotéria, ale hovorím, je tu veľmi silná konkurencia, treba si to uvedomiť. Ja neni veľa, ale sú veľmi, veľmi silné posádky a veľmi dobrí, kvalitní, profesionálni jazdci sú tu.
6: Dnešný športový prehľad je v závere. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú od mixážneho pultu Juraj Tima a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Pekný večer.
19: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
2: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
1: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Mimoriadna schôdza na odvolanie Tibora Gašpara by mala byť v útorok. Slovinský parlament vyslovil dôveru vláde Janeza Janšu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 21 až 28 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Mimoriadna schôdza Národnej rady na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru SD z postu podpredsedu parlamentu by mala byť na budúci útorok. Návrh podali poslankyne z opozičného progresívneho Slovenska s dôvodom, že je obžalovaný v kauze Očistec. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odkázal, že koalícia v takom prípade podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho pre vedenie prezidentskej kampane niekdejšieho kandidáta Radoslava Procházku. Nový zákon o cestnej premávke by mal podľa odborníkov priniesť bezpečnejšie cesty. Samotné vyššie pokuty za najvážnejšie prekročenia rýchlosti však nemusia motivovať všetkých vodičov, aby spomalili. V relácii z prvej ruky to povedal dopravný psychológ Karol Kleinmann.
3: Ten problém je inde. Vlastne vodič, ktorý šoferuje v rýchlosti, že sa niekde ponáhla, alebo nedaj Bože pod vplyvom alkoholu, tak oni vlastne v tej chvíli vôbec neriešia nejaké pokuty. Každý rieši ako keby nejakú svoju situáciu, svoj život a možno toto nemyslí. To, čo ale naozaj pomáha, je vlastne výška pravdepodobnosti, že vás chytia.
2: To by mali zabezpečiť najmä radary na cestách, ktorý počet sa bude zvyšovať. Dopravný analytik Jozef Drahovský dodáva, že vodiči často nevedia, aký trest im hrozí, či už za rýchlu jazdu alebo alkohol za volantom.
4: Vodiči veľakrát nevedia nie len výšku pokut, ale nevedia napríklad ani to, že keď majú viac jak 1 promile alkoholu, spáchajú trestný čin. Čiže dostávajú sa do úplne inej kategórie, majú zápis v registri, koľko razy prídu kvôli tomu o zamestnaní a tak ďalej.
2: Do čiernohorského prímorského mesta Tivat dorazili prezidenti a premiéry unijných krajín s cieľom ubezpečiť krajiny Západného Balkánu, že Európska únia napriek zdlhavému prijímaciemu procesu stále ráta s ich budúcim členstvom. Každoročný summit s balkánskymi štátmi zhodnotí stav prístupových rozhovorov a preberie možnosti posilnenia spolupráce regiónu s Európskou úniou. Slovinský parlament vyjadril dôveru premiérovi Janezovi Janšovi. Jeho novú vládu podporilo 49 poslancov v 90 člennom národnom zhromaždení a Janez Janša ako šéf Slovinskej demokratickej strany sa do funkcie premiéra vráti štvrtý krát. John Bolton, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa prizná k vine v súvislosti s neoprávnenou držbou utajovaných dokumentov. S odvolaním na 3 zdroje o tom informovala televízia CNN. Prokuratúra ho predtým obvinila z toho, že uchovával záznamy z denníka z prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa vo svojom dome. Taliansky futbalový tréner Antonio Conte po 2 rokoch opustil lavičku Neapolu. Jeho nástupcom by sa mal stať bývalý coach AC Milano Massimiliano Allegri. 56-ročný Conte doviedol Neapol so slovenským stredopolierom Stanislavom Lobotkom v sezóne 2024-2025 k titulu v série A. V súčasnosti patrí medzi hlavných kandidátov na post trénera talianskej reprezentácie. Noc má byť polooblačná až oblačná s teplotou 16 až 11 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky a k večeru na západe aj menej oblakov. Teplota 21 až 28 stupňov a fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda za Kvetoslavovom, ale aj obmedzenie v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Za Kvetoslavovom smerom do Šamorína na nadjazde na DR7 sa zrazili 2 autá. V Novej Bystrici v časti Výchylovka sa čelne zrazili 2 autá. Úsek je ťažko prejazdný. V Huncovciach tiež hlásite zrážku 2 osobných aut. Prechádzate ale bez zdržania. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory. Pozor na kolízne situácie. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 25. kilometri, opravujú výtlky, blokovaný je jeden jazdný pruh, pozor na dobrzdevanie a rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Rádio Slovensko. Želáme vám pekný večer. Po 7. sú s vami Boris Lozen a Jozef Ozár. V tomto čase už ste asi doma, alebo možno ešte nie, možno stále na ceste. V každom prípade nejakú cestu máte pred sebou alebo za sebou a poznáte to, keď vás niekto agresívne predbehne a potom už iba vidíte, ako lieta z pruhu do pruhu a potom ho hneď posielame na okruh. To ste chceli povedať, že? No a niektorí sa na ten okruh aj naozaj vyberú už tento víkend, no nebude to ten osobák, ktorý nás obehol.
7: Na trať sa postaví 14 nadupaných ťahačov a preteky sú charakterizované množstvom súbojov a nechybujú samozrejme kontakty medzi nimi.
6: To, čo majú tieto preteky špeciálne, je, že budú mať obmedzenú maximálnu rýchlosť. A podľa mňa neuhádnete, aké vysoké to číslo je. O chvíľku vám ho prezradíme.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Až o 20 rokov späť sme sa vrátili s týmto hitom do Sweet Escape, Gwen Stefani a Akon v Rádiu Slovensko. Pretekársky okruh na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni obsadia od piatka do nedele ťahače. Top podujatím sezóny sú majstrovstvá Európy ťahačov OMV Max Motion Goodyear FIA ETRC Truck Race of Slovakia. Ťahače budú na slovenskom okruhu súťažiť už 8 raz. Pozvánku s programom pripája Ľuboš Kasala.
1: Už počas najbližšieho víkendu 6. a 7. júna sa na Slovakia Ring vracia jeden z najatraktívnejších motoristických šampionátov v Európe, a to sú majstrovstvá Európy ťahačov na okruhu OMV Max Motion Goodyear Fiat ETRC.
2: Goodyear FIA ETCR je najvyššia európska súťaž pre pretekárske ťahače a patrí medzi najunikátnejšie disciplíny svetového motoršportu.
1: Dominantnými pretekmi počas tohto víkendu sú samozrejme preteky ťahačov, ktoré pozostávajú zo 4 rovnocenných pretekov. Dve preteky budú prebiehať v sobotu a dve preteky budú prebiehať v nedeľu.
2: Na štartovnom rošte sa pravidelne predstavujú továrenské, ako aj súkromné týmy s pretekárskymi špeciálmi značiek MAN, Iveco, Freightliner či Renault.
1: Prvé preteky cestovných automobilov začínajú v sobotu, a to zhruba od nejakej 10. hodiny, no a prvé preteky kamionov začínajú v sobotu od 15.30. Na trať sa postaví 14 nadúpaných ťahačov, každý s výkonom cez 1200 koní, s krútiacím momentom cez 5,5 tisíc Nm, a preteky sú charakterizované množstvom súbojov a nechybajú samozrejme kontakty medzi nimi.
2: Maximálna rýchlosť 5-tonových strojov je z bezpečnostných dôvodov limitovaná na 160 km za hodinu. Práve vyrovnané výkony a kontaktné súboje, nárazník na nárazník, robia z FIA ETCR jeden z divácky najatraktívnejších seriálov motoršportu. V sezóne 2026 bojuje o európsky titul 7 tímov a viac ako 10 popredných jazdcov. Súčasťou šampionátu je aj kategória Chrome pre jazdcov a týmy bez továrenskej podpory.
1: Pretekársky víkend je doplnený o ďalšie sprievodné pretekové série, akými sú TCR Endurance Europe, to sú vytrvalostné preteky cestovných automobilov, pridajú sa aj kategórie monopostov F4, k tomu pribudnú ešte vytrvalostné preteky GT-čiek v rámci GT Cup Series, no a nakoniec to budú aj cestovné automobily a trieda GT4.
2: Uzatvára Peter Pece zo Slovakia Ringu.
1: Dianie na dráhe dopĺňa aj množstvo akcií a sprievodných atrakcií mimo dráhy. Pre divákov a návštevníkov čakajú motokári, vojenské múzeum, Malkia Park, autogramiády s pretekármi, vstup do padoku, vstup na pretekárskú dráhu, pretekárske simulátory, prehliadka veteránov, tunerov a takisto aj OMV Kids, detská zóna pre najmenších. K slovu sa dostane aj tradičná letecká show v podobe akrobatického pilota Ďula Váriho a chystáme ešte jedno prekvapenie, ale to už uvidia diváci priamo na mieste.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám príjemný večer.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Dnes uzavrieme našu tému o dusičnanoch, prevedie nás ňou Barbara Štubňová.
2: Ten istý dusičnan a úplne iné pôsobenie na náš organizmus podľa toho, v akej potravine sa nachádza. Dnes s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom vyzdvihneme tie, ktoré nám skutočne prospievajú. Najprv si povieme, s čím to vlastne súvisí.
3: Dusičnany v zelenine v spolupráci s inými zdravými látkami, ktoré sa v zelenine nachádzajú, sú pre naše zdravie prospešné. Medzi tieto látky patria napríklad antioxidanty. Zelenina je bohatá na antioxidanty, napríklad vitamín C a polyfenoly, ktoré bránia premene dusičnanov na nebezpečné nitrozaminy. Tieto látky neutralizujú potenciálne škodlivé reakcie v tele. Ďalej zelenina obsahuje aj vlákninu, ktorá podporuje zdravé trávenie a črevnú mikroflóru. Táto mikroflóra ďalej ovplyvňuje spôsob, akým sa dusičnany metabolizujú v našom tele.
2: To bol pozitívny príklad a vysvetlenie, ako sa správajú dusičnany v správnych potravinách. Možno vám lepšie poslúži negatívny príklad. Prečo rovnaké dusičnany nie sú pre nás dobré v iných výrobkoch?
3: Je to napríklad kvôli prítomnosti amínov. V spracovanom mese sa prirodzene nachádzajú amíny, teda zlúčeniny aminokyselín. Pri vysokých teplotách alebo dlhodobom skladovaní môžu dusičnany reagovať s týmito amínmi a vytvárať tzv. Nitrozaminy, teda karcinogény. Tie sú spojené najmä s rakovinou žalúdka, čriev a pažeráka. Chýbajú ochranné látky. Meso neobsahuje antioxidanty ako napríklad vitamín C, ktoré by bránili vzniku nitrozaminov. Naopak vysoký obsah tukov môže podporiť ich tvorbu.
2: Vysoké dávky konzervačných látok v spracovaných potravinách takisto urobia svoje.
3: V spracovanom mese sa dusičnany a dusitany používajú ako konzervačné látky na zvýšenie trvanlivosti a farby výrobku. Spracované meso často jedávame vo väčšom množstve a pravidelne, čo zvyšuje celkovú expozíciu dusičnanom a riziko spojené s nitrozaminmi.
2: To bola bodka za našou témou o dusičnanoch. Jej hlavný odkaz znie, dusičnany sú pre nás zdravé, ale len v zelenine.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Jeho hlas poznáme z rozhlasu, tvár z televíznych obrazoviek. Michal Slanička už 3 roky objavuje krásy našej krajiny v relácii Slovensko v obrazoch a 2 desaťročia pôsobí v dámskom klube. Rád cestuje, píše knihy, venuje sa drotárstvu, pátra v televíznom archíve a občas sa mení na turistického sprievodcu. Ako sa mu darí spájať toľko záľub a profesií a čo ho dnes najviac naplňa? Aj o tom bude hovoriť v Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Dnes o 22:20. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S aktuálnymi informáciami máme v štúdiu Barbaru Čiernu.
3: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie diskusiou o návrhu nového občianskeho zákonníka. Tomuto bodu sa venovali takmer celý deň. Návrh je v parlamente v prvom čítaní, stojí za ním ministerstvo spravodlivosti. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť zajtra. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu opätovne vyzvala Teherán, aby bezodkladne poskytol informácie o obohatenom uráne z iránskych jadrových zariadení, ktoré vlani bombardovali Izrael a Spojené štáty. Agentúra tiež požaduje, aby Irán umožnil inšpektorom plne obnoviť kontroly. Väčšina krajín na rokovaní v Luxemburgu podporila návrh, aby bola dočasná ochrana pre ukrajinských utečencov predĺžená aj po roku 2027 s obmedzeniami pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť, oznámil to český minister vnútra Lubomír Metnar. Zástupcovia Eurokomisie následne po diskusii so štátmi informovali, že pôjdu touto cestou a s návrhom opatrenia prídu do júla. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami dážď a 19 až 28 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Prinášame aktuality z ciest, počúvate dopravné správy. V obci Vrakuň pri obecnom úrade smerom do Gabčíkova zrazil motorkár s cyklistom. Výrazne sa ale nezdržíte. V Novej Bystrici v časti Výchylovka sa čelne zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory. Premávku na križovatkách riadi polícia. Na D1 za Bratislavou smerom do Trnavy sa na krajnici pasie srna a na D1 pri odpočívadle Sverepec smerom do Považskej Bystrice sú na ceste popadané gurtne, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú aj mosty v okolí ulice Ťahanovskej riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Takú tú vetu, čo sa za mladí naučíš, sme, myslím, počuli všetci a niektorí ju pochopili v správnom čase tak dobre, že ich doviedla do kariérnych vôd, o ktorých by možno ani nesnívali. Aj dnes vám predstavíme ďalšieho šikovného Slováka, ktorý nabral skúsenosti v zahraničí a potom sa vrátil naspäť domov. A dnes budeme mať návštevu až z centrály OSN v nemeckom Bonne. O chvíľu sa dozviete, čo všetko tam náš hosť robil a ako sa tam vlastne dostal.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Narodil sa v Bratislave a po rokoch v zahraničí tu opäť žije. Nie Martin Císar, ktorý práve dospieval, ale ďalší šikovný Slovák, o ktorom ideme hovoriť práve teraz.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Tibor Lindovský v súčasnosti pôsobí ako strategický konzultant pre klimatickú divíziu cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie, kde vedie európsku klimatickú diplomáciu a formuje pozície Európskej únie pre OSN vyjednávania. Toto všetko znie dôležito. Eva Pribilincová má teraz pri mikrofóne ďalšieho šikovného Slováka.
2: Dobrý deň, moje meno je Tibor Lindovský, pochádzam z Bratislavy. Konkrétne teda z Lamača, kde som aj vyrastal, pri futbalovom ihrisku, keďže som teda športoval skoro celé detstvo a teda aj to nejakým spôsobom ovplyvňovalo môj život v podstate asi až do vysokej školy. V Bratislave som chodil aj na strednú školu, chodil som tam na prvé súkromné gymnázium Bajkalská, čo vlastne bolo gymnázium, ktoré bolo okrem iného zamerané aj na jazyky.
3: A to teraz jazyky. Je?
2: Tam som študoval 8 rokov, lebo okrem teda toho športu, kde vlastne moji rodičia ma, myslím, že od malička do toho nejakým spôsobom viedli, aj s mojim bratom.
3: To bol futbal?
2: To bol vlastne hlavne futbal, ale robili sme karate, robili sme tenis, robili sme plávanie, robili sme squash.
3: Pomohlo ti to cez pubertu?
2: Určite áno, do veľkej miery, pretože na tom futbale predsa len prijete do nového kolektívu. Ja som aj párkrát zmenil tie kluby, to znamená, že vy prijete do nového kolektívu. Vy sa musíte naučiť adaptovať v rámci tých nových ľudí. Vy chcete, aby vás mali nejakým spôsobom radi, chcete spolu dobre vychádzať, chcete mať zábavu, hej. Musíte sa naučiť prehrávať, hej. To som veľakrát ja vypichoval ako teda tú veľmi dôležitú vec, lebo toto je niečo, čo ten šport do veľkej miery vie pomôcť tomu človeku, aby sa to vedel preniesť, hej, že aj tá prehra proste niečo vám do toho života dá. Takže to bolo tiež podľa mňa veľmi dôležité a samozrejme rešpekt.
3: Ty si na úvod povedal, že ten šport až do vysokej školy ťa ovplyvňoval, takže čo sa stalo potom?
2: Dve operácie kolena. Tak som si povedal, že OK, že asi teda už to v podstate asi nebudem ďalej pokúšať a tým pádom som vlastne sa viac začal sústrediť povedzme na tú školu. To bola vlastne Ekonomická univerzita v Bratislave a Fakulta medzinárodných vzťahov. Bolo veľa aj možností, ako vycestovať do zahraničia. A do toho ešte aj moji rodičia, ako som spomínal, okrem toho športu, tak veľmi boli aj zástancovia toho cestovania a tak ma veľmi podporovali aj, aby som išiel skúsiť také, že dobrovoľníctvo. A vlastne počas strednej školy ma poslali na, myslím, že cez leto na nejaké 2-3 mesiace, najprv keď som mal 16 rokov, do Francúzska. A napríklad v tom Francúzsku sme, myslím, že nejaký starý kostol opravovali. A potom rok neskôr, keď som mal 17, tak ma zase poslali na Island.
3: A tie 4 veci?
2: To bolo to, že môj brat vlastne o 3 roky starší a on vtedy skončil univerzitu, keď ja som bol nejaký druhák, tretiak počas vysokej školy. Takže on mi trošku prehovoril do duše. Bratu, musíš robiť niečo aj počas tej vysokej školy. A v podstate to bola taká druhá vec, ktorá naozaj mi utkvela doteraz v pamäti. Som naozaj teda začal sa aj venovať týmto v podstate rôznym stážam, že som robil aj na ministerstve zahraničných vecí ako stážista, potom som bol na zastúpení Európskej komisie ako stážista. A potom teda, čo som ešte k tomu pridal, boli tie ďalšie dve veci a to boli dva Erasmy. A tu som sa dostal do Španielska.
3: Bola teda Malorka, vrátil si sa späť potom na Slovensko doštudovať vysokú školu.
2: Tak.
3: Ukončil si výšku?
2: Áno, zamestnal som sa na ministerstve životného prostredia. Táto pracovná skúsenosť mi umožnila veľa cestovať, reprezentovať Slovensko na rôznych medzinárodných fórach.
3: Napríklad?
2: Napríklad fórum o zmene klímy v rámci OSN.
3: No ale to už sú veľké vody.
2: To bolo veľmi zaujímavé. Na môj vek hlavne je to asi byť správnu chvíľu na správnom mieste a ukázať, že človek proste na to má. A teda, že nejakým spôsobom to asi demonstrovať, že proste je tam a je ready na to teda nejakým spôsobom z toho akože vyklúčkovať, lebo samozrejme ja som v tom období mal 23 alebo 4 rokov a moji teda kumpáni a teda tie naprotivky z európskych krajín mali okolo možno 50, hej, že to bolo veľmi vtipné. Ja mám také fotky z toho obdobia, kde ja som ako predsedal tej skupine, tak stojím v strede a vyzerám, ako keby som bol ich syn, hej, a okolo mňa 27 proste takých akože starších pánov a každopádne obrovská skúsenosť.

0: Novinka od dvoch obrovských svetových hviezd Madony a Sabriny Carpenter, Bring Your Love v Rádiu Slovensko. A teraz poďme k nášmu dnešnému šikovnému Slovákovi Tiborovi Lindovskému. Študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V tej dobe ešte netušil, že už o pár rokov bude pôsobiť v centrále OSN v Bonne ako najmladší spomedzi 400 zamestnancov. Práve tam sa vypracoval na uznávaného experta na environmentálne stratégie a klimatickú politiku. Pokračuje Eva Pribilincová.
1: A to bola tá pozícia v Nemecku, kde si ostal 7 rokov?
2: Kde som ostal 8 rokov, vlastne dokopy až 8 rokov, hej. To vlastne, lebo to je OSN, sa to volá, že sekretariat OSN pre zmenu klímy. To znamená, že my riešime zmenu klímy a environmentálne otázky v podstate v rámci toho, akože OSN sekretariátu, že OSN má teraz okolo 190 členov, 196 tuším, takže tam vlastne my pôsobíme a vlastne organizujeme rôzne konferencie celosvetové.
1: Mali by ste prísť aj na Slovensko, lebo niektorí u nás pochybujú, či zmena klímy je. Stačí si len pozrieť veľké výstrahy hydrológov, aký sme mali suchý apríl, takže...
2: Určite toto je akože vec, ktorú a ja sa snažím nejakým spôsobom riešiť a samozrejme tých 8 rokov teda v tom Nemecku, konkrétne v Bonne, čo je také relatívne malé mestečko, ale teda bývalé hlavné mesto Nemecka. Do veľkej miery to viem porovnať s tou Bratislavou alebo teda so Slovenskom, že akým spôsobom sa funguje tuto, akým spôsobom teda v tom Bonne sa žilo. To sú presne tie veci, ktoré človek podľa mňa, čo príde zo zahraničia a príde na Slovensko, by chcel priniesť.
1: Napríklad.
2: Absolútne bežná vec je recyklácia. Nehovorím, že toto už ešte neexistuje, ale proste prišla o 10 rokov neskôr, alebo 15. A Boh vie prečo, hej, sa takéto niečo deje. A teda neviem, či mám spomínať zdravotníctvo, školstvo a to bol jeden obrovský šok, keď som prišiel na Slovensko a teda zistil som, že tuto na magnetickú rezonanciu sa čakajú proste 2-3 mesiace niekedy. Ja som v Bonne mal problémy s chrbtom, akože nebudem klamať, naozaj som si zavolal a dali mi termín o 2 dní. Prišiel som priamo iba do nemocnice, hovorím im, že dobrý deň, že potreboval by som rentgen ruky, že môžem sa objednať a oni, že áno, tuto sa posaďte a za chvíľku vás zoberieme, vyplňte tento formulár a že za chvíľku pôjdete donútra, hej. A rentgen hotový v priebehu hodiny a pol a výsledky mi prišli potom e-mailom vlastne.
1: Ale je to asi na nás, tej mladšej generácii, to nejakým spôsobom veriť a robiť niečo preto, aby sa tie veci zmenili. Keby sme to chceli otočiť, čo ťa potešilo po 8 rokoch naspäť doma?
2: Ľudia.
1: To funguje.
2: Ľudia fungujú. Ľudia vždy fungujú. Ja som bol vlastne celý čas do veľkej miery naviazaný na to Slovensko a na tých ľudí. Že ja som nechcel sa od toho otrhnúť. Ja mám strašne rád to Slovensko. Čo mi tu chýba, ako som spomínal, je naozaj zlepšenie niektorých tých ekonomických vecí a takisto školstvo, zdravotníctvo. Sú pre mňa veci, na ktoré by sme sa mali zameriavať, lebo v rámci tých ostatných nejakých oblastí, povedzme, vieme podľa mňa celkom dobre fungovať. Máme šikovných ľudí, vieme nejakým spôsobom robiť aj biznis a tak ďalej. A toto vidím aj vo svete. V tých krajinách, v ktorých som bol, kde naozaj investovali do školstva, do zdravotníctva, čím skôr. Vlastne my sme trošku zaspali tú dobu v týchto akože oblastiach, ktoré by mohli byť, povedzme, tí ťahuni. Hej, samozrejme, sú krajiny na svete, ktoré sú ďaleko pod nami. A toto je asi tá myšlienka, možno, ktorú aj poviem na záver, že keď sa porovnávame, tak sa porovnávame vždy s lepšími. Pokiaľ sa chceme posúvať, tak sa musíme pozerať samozrejme vždy na tých lepších a od nich sa nejakým spôsobom podľa mňa učiť. Hej, a vlastne už iba tu za rohom, keď máme Rakúsko, no tak si pozrime nejaké veci, ako tam funguje školstvo, hej, a prečo v podstate sú tam, kde sú a prečo ľudia zo Slovenska odchádzajú študovať už iba do Rakúska alebo do Čiech. To sú podľa mňa také akože veľmi jednoduché príklady, ktoré sú nám blízke a ktoré by sa nemali ťažko implementovať aj na Slovensku.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Viac ako 56 miliónov poslucháčov mesačne si pustí Olivia Dean na streamovacích platformách a teraz sme ju počúvali aj v Rádiu Slovensko. Takto na začiatku júna už asi tušíte, kam povedú vaše dovolenkové kroky toto leto, no pozor na to, čo si donesiete domov. Okrem príjemných spomienok tu môže byť aj škodca, ktorého by sme nečakali, choroby rastlín. V dnešných kontaktoch po 8 sa na túto tému pozrieme zblízka.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko podľa Vladimíra Putina môže ovládnuť Donbas a zároveň dosiahnuť mierovú dohodu. Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania, tvrdí minister práce. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 21 až 28 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Rusko môže ovládnuť Donbas a zároveň dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou. Na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Dodal, že americký prezident Donald Trump, ktorý sa snaží sprostredkovať mierové riešenie, požiadal Rusko o kompromis. Moskva je podľa neho pripravená na kompromis, ale kompromis musí urobiť aj Ukrajina. Za možného sprostredkovateľa medzi Ruskom a Európou znovu označil nemeckého ex-kancelára Gerharda Schrödera. Nemecko a Francúzsko navrhli, aby kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie dostali viac príležitostí zapojiť sa do programov únie ešte pred samotným pristúpením. Cieľom je podľa nich vniesť nový impuls do rokovaní o rozširovaní únie pred zajtrajším summitom lídrov EÚ a Západného Balkánu a pred summitom s Moldavskom, ktorý bude neskôr v júni. Odborový zväz KOVO chce predložiť rezortu práce návrh, ako nastaviť dôchodkový strop pre rizikové profesie. Šéfka odborárov Monika Benedeková na 9. zjazde organizácie povedala, že po predložení očakáva legislatívny proces.
2: Náš návrh sa bude odvíjať od počtu odpracovaných zmien práve v riziku 3 a 4 a podľa počtu tých odpracovaných zmien sa potom bude krátiť dôchodkový vek. Samozrejme, tá naša požiadavka je taká, aby tam nebola žiadna sankcia za ten skorší odchod.
1: Podľa ministra práce Erika Tomáša zatiaľ nebude možné zaviesť dôchodkový strop, keďže súčasný systém odchodu do dôchodku je naviazaný na strednú dĺžku života. Toto nastavenie je zároveň súčasťou reformy plánu obnovy.
3: My teraz musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu aspoň pre niektoré kategórie povolaní nebolo zvrátením milníka plánu obnovy a v takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a straty veľkej časti eurofondov.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podá trestné oznámenie v súvislosti s projektom X-Rok, ktoré získalo podporu z ministerstva školstva. Ide o projekt za 10 miliónov eur podľa hnutia s väzbami na stranu Hlas SD. Hnutie zároveň žiada zastavenie projektu a odpovede od ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD a tiež vyšetrenie tohto prípadu kompetentnými orgánmi. Rezort školstva deklaroval, že pri prideľovaní finančných prostriedkov postupuje v súlade s pravidlami Slovenska aj Európskej únie, odmieta, že by prideľ dotáciu na základe osobných alebo politických väzieb. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia AEVIS upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Lesy Slovenskej republiky tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou. Slovenské hádzanárky zdolali v prípravnom zápase Turecko 29-24. Zverenky Jana Beňadika odplatili superkam včerajšiu prehru 23-25. Oba duely boli súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré budú Slovensko a Turecko spolu organizovať. Noc má byť polooblačná až oblačná s teplotou 16 až 11 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky a k večeru na západe aj menej oblakov. Teplota 21 až 28 stupňov a fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Vysoká zver na D1, ale aj obmedzenie v Bratislave, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú. V obci Vrakuň pri obecnom úrade smerom do Gabčíkova sa zrazil motorkár s cyklistom. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, pozor na kolízne situácie. Na D1 za Bratislavou smerom do Trnavy sa na krajnici pasie srna a pri odpočívadle Sverepec smerom do Považskej Bystrice sú na vozovke popadané gurtne. Na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. V Bratislave je pre opravu zavrtá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obchádzka vedie po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka, pozor na vybočovanie autobusov. Na výjazde z Vašca na Východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzate po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Dnešné kontakty budú mimoriadne aktuálne takto pred letom. Čas dovoleniek sa už začal a občas si z nich domov môžeme doniesť aj také suveníry, ktoré sme nemali v pláne. V poslednej dobe sú to aj choroby rastlín. Eva Pribilincová so svojimi hostiami rozoberie, na čo si dať pozor pri cestovaní, ale aj pri online nákupe.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Slnko svieti, voda láka, leto sa nám naozaj rozbieha naplno a my sa takej letnej dovolenkovej téme budeme dnes večer v Rádiu Slovensko s vami venovať, pretože klimatické zmeny, intenzívne cestovanie, ale aj globálny obchod spôsobujú, že sa po svete veľmi rýchlo šíria aj noví škodcovia a choroby rastlín. A tak trošku za to môžeme my ľudia, že si z dovoleniek nosíme niekedy vedomky, niekedy nevedomky všelijaké semienka, ovocie alebo iné živé suveníry k nám do Európy. Takže dnes budeme hovoriť o tom, ako sa kontroluje dovoz rastlín do Európskej únie a hlavne na čo si dať pozor pri cestovaní alebo aj keď nakupujete online rôzne rastliny a semená. Toľko na úvod odo mňa. Teraz vám veľmi rada predstavím dve dámy odborníčky, ktoré nás s touto témou prepoja. Inžinierka Marta Magdolenová, hlavná rastlinolekárka Slovenskej republiky, prijala pozvanie. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Ja pôsobím na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a venujem sa zdraviu rastlín, čo v takej jednoduchej reči znamená, ako zabrániť práve vniknutiu nových škodcov na území Európskej únie.
6: Ďalšou dámou je pani inžinierka Ivana Kurhajcová, riaditeľka ochrany rastlín. To je niekde inde ako na ministerstve, to je?
8: Áno, to je ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Pôsobím na odbore ochrany rastlín ako riaditeľka odboru a my vlastne vykonávame terénne kontroly rastlín, rastlinných produktov, ale aj prípravkov na ochranu rastlín.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Dnešnú tému sme si nazvali zdravie rastlín a zodpovedné cestovanie, alebo aké suveníry si nenosiť z dovolenky. Začníme, pani Magdolenová, tým, že zdravie rastlín a zodpovedné cestovanie, to je dosť dôležitá téma a preto Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA aj s Európskou komisiou v podstate realizujú kampaň, ktorá sa volá Planet Health for Life, tak?
7: Áno.
6: A ono to vstupuje tento rok do svojho ostatného ročníka.
7: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA je vlastne vedecký poradný orgán, ktorý financuje Európska únia, ale je nezávislý od Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ a rovnako aj od členských štátov. To znamená, že on nám dáva vedecké podklady, analýzy rizika, ktoré súvisia s potravinami, krmivami, výživou a zdravým rastlín, ale aj výživou a zdravím zvierat a ochranou rastlín.
6: Spomenuli sme tu kampaň, tam veľmi dôležitú úlohu zohráva verejnosť.
7: Áno, a práve táto kampaň v oblasti zdravia rastlín Plan Health for Life je prvá kampaň, ktorú organizuje EFSA a je zameraná na zdravie rastlín. A musím povedať, že 12. mája začal štvrtý ročník tejto kampane a začala preto, pretože 12. máj je Medzinárodný deň zdravia rastlín. Takže a vlastne EFSA nám povedala, že táto kampaň zdravia rastlín je najúspešnejšou kampaňou, ktorú EFSA organizuje. Tento rok sa jej zúčastňuje až 33 štátov, to znamená, že 27 členských štátov Európskej únie, zúčastňuje sa jej Švajčiarsko, pretože Švajčiarsko má legislatívu rovnakú ako Európska únia, takže Švajčiarsko je v rámci zdravia rastlín kvázi jedným našim členom a potom sa jej zúčastňujú aj prístupové krajiny ako Čierna hora, Turecko, Albánsko.
6: Slovenská republika je teda jednou z tých krajín, to znamená, máme nejaké záväzky, áno?
7: My to neberieme ako záväzky, my to berieme skôr ako príležitosť ukázať sa. Pretože dostali sme na túto kampaň aj peniaze. EFSA nám vyrobila nejaké tie darčekové predmety, upomienkové, proste niečo, čo by zaujalo aj tých bežných ľudí a to sú veci, ktoré nám veľmi pomáhajú v zdraví rastlín.
6: A táto kampaň je u nás už po x-tý krát ako u nich, alebo u nás je to po prvýkrát?
7: Slovensko sa zapája tretíkrát.
6: My sme spomenuli tento úrad a to naše zapojenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Poďme ale k tej praxi. Aké rôzne preventívne a kontrolné opatrenia prijíma teraz váš úrad, pani Kurhajcová, aby sa zabránilo šíreniu škodlivých organizmov? A teda spomenieme ešte raz, že je to Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva v Bratislave.
8: No, v tejto oblasti je takou našou veľmi významnou činnosťou prieskum, ktorý je zameraný na karantény škodcov únie. Tých vlastne podľa toho úradu EFSA máme zaradený a podľa legislatívy Európskej únie do takých určitých kategórií. Máme tam prioritných karanténnych škodcov, to sú tí najvýznamnejší, ktorí vlastne by mohli spôsobiť tie najvýznamnejšie hospodárske environmentálne škody a nie len v poľnohospodárstve, ale aj v lesníctve, aj v biodiverzite. Takže to máme takú prvú kategóriu škodcov. No a potom máme ďalšie významné karanténne škodcov, vlastne na ktorých vykonávame v rámci Slovenskej republiky prieskumy. Zberáme vlastne

0: činnosťou sa prenáša najviac či ochorenie alebo škodcov, obchodovaním, ale aj komerčným dovozom.
1: A deje sa to tak, že ľudia prídu s nejakou rastlinkou. Pozrite sa, tu mám nejakého chrobáčika, vôbec netuším, čo to je.
0: Máte na mysli, že ako vykonávame tie prieskumy?
1: Presne.
0: Tak do prieskumov teda máme zahrnuté celé územie Slovenskej republiky, máme rastlinolekárskych inšpektorov, postupujeme podľa metodického pokynu, podľa plánu prieskumov, odchytávame to na lapače, lepové dosky, podľa teda už toho škodcu odoberajú sa vzorky, takže takýmto spôsobom všetky vzorky, ktoré sa odoberú, idú do diagnostického laboratória, odoberajú sa z príznakové vzorky, teda rastliny, ktoré vykazujú nejaké poškodenie, prípadne to, čo sa nachytá, alebo čo sa týka škodcov ako hmyzich, tak tie sa nachytajú do lapačov, takže tam máme aj nejaké živé štádia alebo mŕtve štádia škodcov. To všetko ide do diagnostických laboratórií, tam sa to preveruje. A v prípade, že by tam bol výskyt karanténneho škodcu, tak musíme nariadiť urýchlenie rastlinolekárske opatrenia.
1: Keď sa potvrdí nejaký škodca alebo patogén, tak už ide do tuhého?
0: Áno, vtedy už ide do tuhého, tam už nemôžeme dlho čakať, tam naozaj idú veľmi rýchlo rozhodnutia s nariadením likvidácie a ono to samozrejme, že záleží od toho, o akom škodcovi hovoríme.
1: Spomente nejaký.
0: Áno, lebo iné je to prípad, že keď je to vírus a iné, keď je to hmyzí škodca. Že keď by som povedala taký konkrétny príklad, na ihličnanoch je veľmi vážny, ktorý sa u nás nevyskytuje, prioritný škodca haďatko borovicové. Tento škodca je nepôvodný v Európe, bol zavlečený z Ázie a v Európe sa vyskytuje v Španielsku, v Portugalsku, už aj vo Francúzsku a spôsobuje devastáciu lesov borovic. Škodí aj na iných ihličnanoch, ale najviac škodí na borovicách. Takže teoreticky, keby sme zachytili tohto škodcu na našom území, tak musíme vymedziť vymedzenú oblasť, pokiaľ by sa tento škodca mohol rozšíriť a naozaj tam urýchlene sa musia nariadovať likvidácie tých stromov, spalovanie. Treba naozaj rýchlo zasiahnuť, bez ohľadu na to, čo by hovorili ochranárske združenia, pretože keby sa nám to šírilo ďalej, tak prídeme o obrovské plochy lesov.
1: Keď hovoríme o tom zozname škodcov a patogénov, to už je asi dlhý zoznam.
0: Áno, ten zoznam je dosť dlhý, to nám vlastne diktuje tá spoločná európska legislatíva a vlastne my na základe tej legislatívy máme vypracovaný viacročný plán prieskumov a z toho viacročného plánu vlastne my máme povinnosť vlastne urobiť prieskum na všetkých tých škodcov v pravidelnom cyklickom režime.
2: Ja by som len doplnila teda, že vlastne tie prieskumy sa vykonávajú iba na tých škodcov, ktorí majú tú schopnosť usídliť sa na území Slovenskej republiky a vlastne aj hostiteľov by sme mali, lebo v legislatíve EÚ máme veľké množstvo citrusových škodcov, ale teda chvála Bohu na tie zatiaľ nemusíme robiť prieskumy, lebo citrusové sady ešte nemáme, ale možno do budúcna.
0: No. Áno, zatiaľ, to uvidíme, čo bude do budúcna, alebo týmto tempom toho oteplovania a zmeny tej klímy. Možno príde aj k tomu, možno, že aj ja sa ešte toho dožijem, že budeme vykonávať prieskumy na citrusových škodcov, ale veď my si to nacvičíme na týchto, ktorí sa u nás momentálne môžu usídliť, takže budeme vedieť, čo máme robiť.
1: Ak sa dostaneme k tej kontrole rastlín alebo rastlinných produktov pri vstupe do Európskej únie, čo tam všetko spadá?
2: Ja by som v prvom rade možno upozornila našich poslucháčov, že my keď povieme pojem rastlina z našej legislatívy, nie je to len tá rastlina s tými koreňmi, ktorá sa pestuje v kvetináči, ale u nás je to aj vlastne čerstvé ovocie a zelenina. Sú to všelijaké vetvičky, kvety na aranžovanie, všetok ten biologický materiál. A vlastne k nám spadá pod kontrolu aj drevo, či už je to guľatina, rezivo, piliny, štiepka, to všetko, pretože všetky tieto štádia dreva môžu vlastne roznášať škodce. Kontrolujeme takisto drevený obalový materiál a vieme si predstaviť, že vlastne každý kamión, ktorý sa otvorí v každom kamióne, je drevený obalový materiál, lebo všetok tovar je na ňom prepravovaný. A takisto vlastne pôda, vlastne pri prihraničnom styku s tretimi krajinami kontrolujeme aj použité poľnohospodárske stroje. Takže my vlastne ideme od piliny až po veľké traktory.
0: To by som aj ja rada tiež podotkla, že nekontrolujeme iba rastliny, ale aj rôzne iné takéto komodity.
1: A vy keď to skontrolujete, tak tomu dáte nejaké osvedčenie? To sa môžeme dostať k tomu, čo je to rastlinolekárske osvedčenie a prečo je dôležité?
0: Áno, môžeme sa aj k tomu dostať. A ešte tu by som chcela podotknúť, že my kontrolujeme profesionálnych prevádzkovateľov. Rastlinolekárska kontrola je namierená na profesionálnych prevádzkovateľov, teda dovozcov.

0: a každý dovozca, ktorý vezie tovar, ktorý podlieha rastlinolekárskej kontrole, tak je povinný byť registrovaný v našom registri dovozcov a takisto je povinný tento svoj tovar, ktorý treba skontrolovať, nahlásiť na kontrolu pre príslušnú hraničnú kontrolnú stanicu aj s príslušnými dokumentami. A medzi tie príslušné dokumenty patrí rastlinolekárske osvedčenie, teda fitocertifikát, ktorý vlastne je garančným dokumentom pre zdravý tovar.
1: Pre potvrdenie toho,
0: áno,
1: že je
0: pre
1: zdravý.
0: Potvrdenie, že je zdravý. A to rastlinolekárske osvedčenie vydáva príslušná Národná organizácia ochrany rastlín v tej tretej krajine, odkiaľ ten tovar pochádza. Takže aj my, ako UKSUP, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, sme Národnou organizáciou ochrany rastlín a my vlastne navzájom medzi sebou komunikujeme ako organizácie rastlín a my tiež pri vývoze rastlín vydávame rastlinolekárske osvedčenie, ale to už je zase z opačnej strany, pri vývoze do určitých krajín.
1: A teraz si zoberme človeka, ktorého sme spomenuli, poslucháča, poslucháčku hneď na úvod dnešných kontaktov, že prinesú si z dovolenky nejakú rastlinku. Ja neviem, asi začnem tým, že či to je legálne.
0: No tu si ešte musíme vysvetliť aj to, že odkiaľ si tú rastlinku prinesiem. Keď cestujeme v rámci Európskej únie, kde je jednotná legislatíva, tak tu si môžeme priniesť rastlinky, ale nikdy nie z voľnej prírody. Pretože neničíme voľnú prírodu, tie rastlinky nie sú pod kontrolou, môžu v nich byť ukryté choroby škodcovia, ani neolamujeme nič vo voľnej prírode, to sa nepatrí, ale môžeme si kúpiť normálne v záhradnom centre, tak ako u nás, a tieto rastlinky sú označené rastlinným pasom a ten vlastne rastlinný pas pridáva ten profesionálny prevádzkovateľ, výrobca, ktorý je vlastne pod kontrolou tej príslušnej národnej organizácie ochrany rastlín v tej danej krajine.
1: A ten rastlinný pas vlastne držím v ruke. Je to taký ústrižok papierový, ktorý bežne máme v kvetináčoch, áno, kde je popísané, ako sa rastlina volá.
0: No, rastlinný pas býva komerčne pridaný na štítky pri rastlinách a vlastne rastlinný pas obsahuje logo Európskej únie, registračné číslo výrobcu, latinský názov rastliny, kód vysledovateľnosti.
2: A niekedy ten rastlinný pas môžete nájsť aj priamo na kvetinači.
0: Toto sme hovorili o dovoze rastlín v rámci Európskej únie. Takže tie nakupujeme v obchode s rastlinným pasom. Ale keď ideme do nejakej krajiny, ktorá nie je členskou krajinou Európskej únie, tak tam je to už trošku komplikovanejšie.
1: Vrátim sa z Thajska.
0: No, keď sa vrátim z Thajska, orchideje si určite nenalámem nikde. Toto nemôžem urobiť a keby som si chcela zobrať nejaké rastliny, tak si to môžem doviezť iba s certifikátom, s tým rastlinolekárskym osvedčením, pretože tie rastlinolekárske osvedčenia sa vydávajú aj na komerčné zásielky, čo je zase obrovská komplikácia. Ja si neviem predstaviť, že keby som bola v Thajsku, že si tam budem vybavovať na úrade rastlinolekárske osvedčenie, takže ja poradím tak, že treba si tie rastlinky odfotiť, treba si ich vychutnať v tej krajine, kde ich obdivujem a doniesť si iba tie zážitky a tie fotografie.
2: Ja by som vám doplnil, že ono aj to vystavenie toho rastlinolekárskeho osvedčenia nie je také jednoduché. Vy neprídete s rastlinkou k tomu fitoinšpektorovi a poviete mu, prosím vás, urobte mi k tomuto rastlinolekárske osvedčenie. Pretože tie rastliny musia byť určitú dobu pod kontrolou toho inšpektora. Keď je potrebné, musia byť vzorkované. Je tam pôda. Pôda je zakázaná dovážať do Európskej únie. Takže nie je to také jednoduché vystaviť ten fitocertifikát na každú tú rastlinu zvlášť.
1: Je nejaký zoznam produktov alebo rastlín, na ktorý naozaj upozorníme v Rádiu Slovensko, že je zakázaný dovážať ho k nám?
0: Áno, máme aj zakázané druhy. Napríklad, čo by som také spomenula, sú ihličnany, rastliny ihličnanov, teda borovice, jedle, smreky, cedre. Potom sú to napríklad aj niektoré druhy listnatých rastlín. Vinič je zakázané dovážať. Takže teraz máme aj tú epidémiu toho zlatého žltnutia viniča, takže tu upozorňujem, určite nič z balkánskych krajín, ktoré sú mimo Európskej únie, z Ukrajiny, je to zákaz dovozu, určite si nedovážať vinič. Takisto zemiaky, to sú také príklady.
2: Ja by som vám doplnila, že pri tých zemiakoch ani sadbové, ani konzumné.
0: Áno, žiadne.
2: Zemiaky, pretože tie komodity, dá sa povedať, ktoré majú v tej našej legislatíve aj veľa škodcov, aj sú pre nás ako Európsku úniu dôležité, pretože my musíme chrániť aj svojich vlastných pestovateľov, takže preto sú tieto veci zakázané dovážať.
1: Aj na svojich dovolenkách vidíte, že niekto si tam vedľa hotela kopká niečo, niekto si niečo vytrhne, už to dáva do toho mikrotenového sáčku. Je to bežné, hej?
0: Áno, je to bežné. Ja keď chodím na dovolenky, tak vždy tých mojich partnerov, s ktorými sa zoznámim, vždy edukujem a teda môžem povedať, že kto ide so mnou, tak si nedonesie nič, lebo ja mu o tom toľko porozprávam, že koľko hrozieb a koľko rôznych potenciálnych škodcov by sme si mohli doniesť, ale naozaj, že tuto by som chcela prostredníctvom tejto relácie naozaj poprosiť všetkých cestovateľov, naozaj nenoste si, pretože môžeme spôsobiť si nechcene veľké škody a tie rastliny patria tam, kde vyrástli. Treba si kúpiť orchideje normálne v obchode bežnom u nás, ktoré sú pod kontrolou, ktoré majú tie rastlinné pasy a naozaj nenosme si nič zo zahraničia.
1: A čo sa nám to už prinieslo, ak to tak môžem povedať, že akú máme skúsenosť, že sa cez obchod alebo v dôsledku cestovania k nám niečo privialo, privanulo?
2: No, do Európskej únie bolo takto dovezené aj to haďatko borovicové. Ono sa dostalo do toho Japonska, do Ázie sa dostalo z Ameriky a v Amerike tie ihličnaté stromy sú odolné voči tomuto háďatku, rezistentné. Preto tam nespôsobuje škody. Zatiaľ, čo japonské druhy, tie boli citlivé, rozniesla sa to ďalej a potom sa to dovezlo až do Portugalska. A teraz si predstavte, bavili sme sa o paletách, o drevenom obalovom materiáli, že každá paleta, ktorá opustí Portugalsko, musí byť ošetrená, aby tam tie háďatka boli zabité. To znamená, ja doveziem do Portugalska kamión paliet, ktoré nie sú ošetrené, lebo môžem, lebo na Slovensku sa to nevyskytuje. Ale Portugalci všetky tie palety naspäť musia vyviesť označené, ošetrené, pretože oni nevedia deklarovať, že to prišlo zo Slovenska. Takže ono, nerobíme problémy len tým našim pestovateľom, ale robíme aj obchodníkom, pretože palety sa bežne používajú v širokom sortimente. Takisto máme škodcu, ktorý sa volá Popilia japonica, ktorý takisto je doma vo východnej Ázii, v Japonsku a na ďalekom východe Ruska. A v 20. storočí sa dostal do Severnej Ameriky, tam už začal robiť škody a potom v 21. storočí sa dostal do Talianska. A je to takisto škodca, ktorý nie je fajnový, zožerie všetko. A takisto larvy sa vyvíjajú v pôde, vedia nám zničiť aj trávniky, golfové ihriska, fotbalové ihriska. Takže my ozaj nemôžeme povedať, že zdravie rastlín sa týka iba fitoinšpektorov.
1: Práve preto sme si túto osvetovú tému na dnešné večerné kontakty v Rádiu Slovensko vybrali. Ak by sme sa pozreli na online objednávky rôznych semien a rastlín alebo exotického ovocia, dá sa cez internet kúpiť legálne a správne niečo, čo tu nezavlečie nejakú nedobrotu?
0: No my napríklad, čo sa týka internetového predaja, ale v rámci slovenského trhu vykonávame úradné kontroly, robíme námatkové kontroly rastlín, takže toto kontrolujeme, alebo aj vlastne slovenskí predajcovia, alebo teda aj predajcovia v rámci Európskej únie podliehajú povinnosti registrácie.
1: To sme spomenuli,
0: vlastne,
1: áno.
0: Všetky rastliny, ktoré sa predávajú cez internet, musia mať označenie rastlinným pasom. No a čo sa týka, keby som si chcela kúpiť niečo zo zahraničia, tak musí to byť tiež sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením, lebo keď aj by to išlo ako tovar z tretej krajiny, tak my kontrolujeme poštové zásielky. A v prípade, že tá poštová zásielka nespĺňa tie vstupné požiadavky, teda ten zdravotný stav a rastlinolekárske osvedčenie, tak takéto produkty, rastliny vraciame späť alebo ich likvidujeme.
2: Ja by som možno ešte doplnila niečo, čo sa sťažujú, alebo teda riešime to na európskej úrovni, pretože veľmi veľa sa stretávajú niektoré členské štáty s tým, že prídu malé zásielky osiva, ktoré vôbec nie sú deklarované ako osivo. Väčšinou to chodia zasielky z Číny, malinké balíčky deklarované ako bižutéria, náušnice a častokrát aj tí samotní príjemcovia si nič neobjednali, nič nevyžiadali. 100 000 takýchto malinkých balíčkov. Naši nemeckí kolegovia to už začali riešiť ako agroterorizmus. Proste ako nebezpečnú hrozbu z tretej krajiny, pretože vy neviete vlastne, na čo to slúži, čo oni tým sledujú. A preto ja by som rada upozorniť aj všetkých našich poslucháčov, ktorí by sa s takýmto niečím stretli, aby nás upozornili a poprípade takéto balíčky je najlepšie spáliť, pretože oheň je v oblasti zdravia rastlín našim najväčším pomocníkom.
1: Ak si ľudia náhodou všimnú nejaký podozrivý výskyt škodcu alebo choroby na nejakej rastline,
0: tak treba kontaktovať ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky ochrana@uksu.sk. Tam treba poslať fotografie, to je najideálnejšie, aj svoje kontakty. My to vyhodnotíme a už potom podľa potreby by sme poslali rastlinolekárskeho inšpektora a ten by vlastne odobral vzorky a potom by sme konali ďalej.
1: Táto téma možno zaujala poslucháčov natoľko, že si ešte pozrú niečo o rizikách a o prevencii. Je nejaká stránka aj u vás?
2: My máme stránku prelinkovanú s UKSUPom.
0: Áno, a UKSUP má na stránke veľmi veľa informačných letákov o týchto karanténnych škodcoch a vlastne v každom tom letáku sú aj obrázky, popisy, také mapky, šírenia. No a ešte by som využila aj túto tú príležitosť, že som v Slovenskom rozhlase a poslucháči, teda už keď pôjdu hľadať informácie na našu stránku, tak určite si pozrite aj signalizáciu, lebo my vydávame aj signalizáciu na ošetrenie proti škodcom. Škodcom, bežným škodcom, takže to je taká dosť zaujímavá vec, aj taká najsledovanejšia asi na našich stránkach.
1: Že si na to ľudia kliknú?
0: Áno.
1: Vzdelávajú sa v tejto oblasti?
0: Áno, áno, lebo keď záhradkár potrebuje vedieť, že kedy má striekať napríklad proti obaľovačom, tak podľa signalizácie UKSUP je najlepšie sa riadiť.
1: Asi sú rôzne hrozby pre zdravie rastlín v dôsledku klimatickej zmeny. S tým asi teraz tu neurobíme vôbec nič však.
2: Áno, je to tak a musíme sa len pripraviť na nové a nové hrozby.
1: Ale to, čo môžeme urobiť pred začiatkom tohto ročnej letnej sezóny je nenosiť zo zahraničia rastlinky, kvetinky, konáriky, čokoľvek, čo máme pocit, že je nádherné a chceme si to dať do vlastnej záhrady.
0: Áno, určite, keď pôjdete do zahraničia, buďme všetci zodpovední, vychutnajme si tie krásy tých krajín, do ktorých pôjdeme, nafoďme si všetko, čo sa nám páči a priniesme si hlavne veľmi veľa zážitkov, o ktorých budeme rozprávať našim priateľom doma, ale rastliny naozaj nenosme si.
2: A ja by som doplnila, že tak ako rešpektujeme tie tretie krajiny, keď ideme do Austrálie, neopovažíme sa zo sebou nič zobrať, alebo do Ameriky, tak rešpektujme tak aj na našu prírodu, naše poľnohospodárstvo a jednoducho nesnažme sa sem doniesť to, čo sem nepatrí. Jednoducho nič z tých teplých krajín nebude u nás také krásne, ako je tam, kde to má svoj pôvod.
1: Na záver doplníme ešte raz informáciu k tomu, že rastliny majú niečo ako cestovný pas. A ten je povinný, alebo ak je to dobrý predajca, hej, kvalitný, tak to tam bude pri tej rastline. Áno. Nebude to len tak v kochlíku niečo na trhu.
0: Áno, rastliny bývajú označené rastlinným pasom, na ktorých sú tie informácie a vlastne to je záruka toho, že ten prevádzkovateľ, ktorý označil rastlinu rastlinným pasom, je pod kontrolou Národnej organizácie ochrany rastlín, je v jeho registri.
2: Zároveň vie aj, aké škodce má na tom danom druhu sledovať, pretože samozrejme každú rastlinu napadá niečo iné.
1: Veľmi dôležité informácie ste dnes počuli z Rádia Slovensko. Ďakujem za ochotu dvom dámam, ktoré prijali pozvanie. Bola s nami inžinierka Marta Magdolenová, hlavná rastlinolekárka Slovenskej republiky. Ďakujeme krásne.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Za všetko a bola s nami aj riaditeľka odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu, pani inžinierka Ivana Kurhajcová. Ďakujeme.
0: Takisto ja ďakujem a prajem príjemný večer všetkým poslucháčom.
1: Dnes sme sa v kontaktoch rozprávali na tému zdravie rastlín a zodpovedné cestovanie, aké suveníry si z dovoleniek nenosiť. Všetko nájdete už aj v archíve Rádia Slovensko. Pekný večer s nami aj naďalej želá Eva Priblincová.
3: Rádio Slovensko, kontakty.
4: Na ktoré miesto, ktoré ste vo svojom živote navštívili, by ste sa radi vrátili a je pre vás úplne to top?
5: To sa vás budeme pýtať v ranej téme a pripomenieme si aj našu históriu s Miriam Viršinskou. S ňou budeme hovoriť o memorande národa slovenského.
4: Počas piatkového rána budú s vami Richard
5: a Gabika.
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Rádio Slovensko!
6: Rádio Slovensko!
3: Dalila Show Petri Bernasovskej.
6: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
7: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
6: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: O všetkom dôležitom informuje Barbara Čierna.
9: Ruský prezident Vladimír Putin nevylučuje, že prípadnú mierovú dohodu by za Ukrajinu mohol podpísať prezident Volodymyr Zelenský, povedal to na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Rusko sa chystá zintenzívniť využívanie právnych nástrojov proti pobaltským štátom a ďalším západným krajinám v snahe ospravedlniť prípadnú konfrontáciu s NATO, varovala predtým lotyšská kontrarozviedka SAB. Rusko podľa nej plánuje na pobaltské štáty podať žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore pre údajnú diskrimináciu Rusov a ruskojazyčného obyvateľstva v týchto krajinách. Študenti protestujúci v uliciach Bruselu proti kontroverzným škrtom vo francúzskojazyčnom školstve sa dostali do konfliktu s políciou. Demonstranti sa snažili preniknúť do parlamentu francúzskej komunity aj do sídla belgického premiéra a polícia proti nim použila vodné delá. Prezident Peter Pellegrini otvoril v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát s cieľom podporovať inovácie a poskytovať pomoc slovenským občanom v Apulii. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami dážď a 19 až 28 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
10: Nehoda na Šaríši, obmedzenie v hlavnom meste, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v obci Nižný Orlík na hlavnom ťahu. Úsek je obojsmerne neprejazdný, obísť môžete cez Šarišské Čierne. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory na križovatkách, pozor na kolízne situácie. Na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 25. kilometri opravujú výtlky, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 na križovatke Dolný Hričovo opravujú most, blokovaný je tiež jeden jazdný pruh. Na sebernej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidlá na mostoch, premávka je obmedzená do voľného jazdného pruhu. Radary nám hlásite na D2 za Kútmi smerom do Česka, na výjazde z Valaskej do Brezna, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a merajú aj na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
8: Slovensko. Po pol deviatej sú s vami Boris Lozan a Jozef Ozár. Stihli ste dnes vonku všetko, čo ste chceli? Keď sa tak pozerám na mapu SHMU, vyzerá to zaujímavo. Tam, kde dnes pršalo, by zajtra nemuselo. Tam, kde bolo slnečno, sa možno rozprší. A samozrejme, pred nami aj víkend, takže vás určite bude zaujímať, ako si ho naplánovať. O chvíľku si to všetko vyjasníme, budeme sa spájať s meteorológmi.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: Dientes majú veľa lásky a či to bude aj veľa slnka, to zistíme práve teraz. Už sme v spojení s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Želám vám pekný večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Je ten večer naozaj pekný na celom Slovensku?
1: Je pokojný. Na celom území prevláda pokojný večer bez vetra s teplotou od 14 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 23 na Záhorí a na Dolnom Zemplíne. Pritom je oblačno až zamračené a v Prešovskom kraji a na Dolnom Zemplíne doznievajú prehánky z búrok.
0: Čo sa týka noci, ktorá nás čaká, tak vyzerá to tiež, že bude taká pokojná?
1: Áno, po väčšinu noci bude buď bez vetrie, alebo bude fúkať len slabúčky vietor. Ešte pred polnocou budú vo východnej polovici doznievať lokálne prehánky. Výnimočne sa môže vyskytnúť nejaká bežná búrka alebo blískavica, to znamená búrka bez dažďa. Inde by sa zrážky vyskytnúť nemali. Do rána všade pribudne oblačnosť, pričom teplota klesne na hodnoty 16 až 11 stupňov Celzia a naozaj bude pokojná noc, väčšinou bez vetra, prípadne so slabým vetrom. Nad ránom čakáme na juhozápade mierny vietor od juhovýchodu.
0: A pozrime sa ešte aj na ten posledný pracovný deň tohto týždňa. Myslím, že tie predchádzajúce sa to tak striedalo, že raz bolo slnko, potom zase pršalo. Zajtra teda opäť zmena?
1: Zajtra ešte sa budú zrážky vyskytovať. Dnes sa vyskytovali hlavne na strednom Slovensku, v Trenčianskom kraji a na východnom Slovensku. Zajtra ich čakáme hlavne v Žilinskom a v Trenčianskom kraji. Tam zhruba na 50% územia, inde sa vyskytnú len ojedinele. Pôjde o prehánky alebo dážď, výnimočne búrka. K večeru čakáme, že veľká oblačnosť, ktorá bude dovtedy prevládať, sa na západnom Slovensku čiastočne zmenší. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov. Tým krajným západom máme na mysli stredné Považie a potom Bratislavský a Trnavský kraj. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a vietor prevažne južný. Na juhozápade sa postupne zmení na trošku chladnejší od severozápadu, aj rýchlejší alebo silnejší vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu a v nárazoch tam môže dosahovať až 60 km za hodinu, ale k večeru bude vietor opäť väčšinou slabnúť.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Informovala nás meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: Do počutia.

0: Rádiu Slovensko. Vo štvrtok večer Miles Smith a Niall Horan Drive Safe. Vďaka zberateľovi, vojenskému vyslúžilcovi, nadpráporčíkovi Jozefovi Korenému sa podarilo zachovať tzv. Poľnú poštu, teda korešpondenciu vojakov z bojísk a rôznych oblastí sveta, kde pôsobili a pôsobia. Ako ale povedal Miroslavovi Minárovi, súčasná doba tejto jeho vášni príliš nepraje.
1: Elektronické médiá dneska potláčajú poštovú korešpondenciu, ale v tých začiatkoch, kedy príslušníci našej armády, ale aj bývalej československej armády sa zúčastňovali misií OSN, tak samozrejme vtedy elektronická pošta neexistovala, teda veškerá korešpondencia bola písomná a to sú pre budúce generácie veľmi vzácne historické dokumenty, tak ako dneska sú veľmi vzácne historické dokumenty poštovej korešpondencie našich legionárov v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Srbsku.
2: A máte z tohto obdobia od legionárov nejaké pamiatky?
1: Sú to poštové dokumenty, ktoré boli zasielané zo zajateckých táborov.
2: Začiatkom 90. rokov pôsobili českí a slovenskí vojaci v iných pozorovateľských misiách pod modrou vlajkou OSN. No a vy to tu máte zdokumentované cez tú korešpondenciu.
1: Poštu som získaval aj v rámci medzinárodnej výmeny, pretože tejto problematike zbieraniu poštových dokumentov o činnosti v misiách sa zaoberajú po celom svete viacerí zberatelia, hlavne v Rakúsku.
2: No vidím, že tu máme aj dokumenty, poštové obálky z overovacej misie OSN Angole Unavem 2. Potom samozrejme ešte predtým, než nastúpila misia UMPROFOR na území bývalej Jugoslávie, Somálsko, Uganda a Rwanda.
1: Než príslušníci odišli do misie, sa mi podarilo získať meno, kto do tejto misie ide, poštový kontakt a týmto spôsobom sa mi podarilo priamo získať poštové dokumenty adresované na moju adresu. Niektoré misie ale trvali veľmi krátku dobu, čiže než sa zahraničie dopočulo, že Slováci sú v misii, už misia skončila, čiže zachovanie týchto dokumentov odoslaných Slovákmi z misie v Somálsku, v Ugande, Rwande sa dochovalo veľmi málo.
2: Dokonca aj z Libérie.
1: V Libérii boli podplukovník Dušan Pančík, major Marian Áč, kapitán Milan Seman, ale aj mnohí ďalší, ktorí absolvovali tieto misie, už nie sú medzi živými, ale zostali po nich dokumenty, majú veľký historický význam.

0: ešte stále čerstvá novinka od Kristýny, pieseň Slamky. Úplne z nej cítiť letnú pohodu a pohodu môžete mať aj doma. Vedzte či nie, psa s mačkou môžeme zoznámiť aj bez zbytočných problémov, zistila Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ako zabezpečíme pokojné spolužitie psa a mačky v jednej domácnosti a bez stresu?
3: Psa a mačku bez stresu vieme zoznámiť v prípade, že jeden z nich je mladunký a má menej ako 4-5 mesiacov. Vtedy to naozaj nie je problém. Ako náhle sú to dva staršie jedince, tak to býva problematické a je to také 3 mesiace robenia policajta, kedy musím na nich dávať pozor, ale zároveň spolu majú tráviť naozaj veľa času.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Takto dobre znie Rádio Slovensko. Po štvrtok večer sú s vami Boris Lozan a Jozef Ozár a ešte lepšie bude znieť aj po 9. Toto je Shadow Band Dance, Walk the Moon a máme pre vás ešte viac skvelej hudby. Neviem, či by ste to povedali, ale toto je slovenská tvorba. Martin Harich a Sara chce Starlight už po 9.
1: Do kín práve prichádza jeho nový film Pět švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský napísal list Vladimirovi Putinovi, aby ukončil vojnu a stretol sa s ním. Duševné zdravie detí je pre ministra zdravotníctva zásadná téma, koncepciu predstaví na rade vlády. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 21 až 28 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otvorenom liste ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi napísal, že Rusko neovládne ukrajinskú Donetskú oblasť. Vyzval ho na ukončenie ruskej invázie na Ukrajine a vyzval ho tiež na stretnutie v neutrálnej krajine ako Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Povedal, že Ukrajina je pripravená počas rokovaní dodržiavať prímerie, ktoré by mohli monitorovať Spojené štáty. Ruský prezident predtým na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra povedal, že Rusko môže ovládnuť Donbas a zároveň dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou. Hizbalah odmietol včerajšiu dohodu o predĺžení prímeria medzi Izraelom a Libanonom a označil ju za kapituláciu. Prímerie podľa neho musí zahŕňať aj juh Libanonu, kde sú teraz izraelskí vojaci. Útoky Hizbalahu na sever Izraela budú podľa jeho vedenia pokračovať, kým izraelská armáda neodíde z Libanonu a neprestane útočiť na libanonské územie. V niektorých obciach na severe Izraela sa po tomto vyhlásení rozozneli sirény leteckého poplachu, vrátane mesta, ktoré krátko predtým navštívil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské údery dnes v Libanone zabili najmenej 4 ľudí. Najbližšie parlamentné voľby v roku 2027 sa skončia patom, myslí si to predseda vlády zo smeru SD Robert Fico, s tým, že Slovensko bude musieť pristúpiť k ďalším parlamentným voľbám.
2: Asi nás čakajú po riadnych voľbách ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu.
1: Najväčší problém podľa neho bude hnutie Slovensko Igora Matoviča, s ktorým sa zatiaľ súčasná opozícia do prípadnej povolebnej spolupráce nechce púšťať. Problematiku duševného zdravia s dôrazom na rozvoj detí a mladých považuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD za zásadnú spoločenskú tému pre rozvoj a budúcnosť Slovenska. Vyžaduje si to však podľa neho zhodu, bez politického delenia a koncepčný prístup.
3: Treba o tom hovoriť, je to absolútne zásadná téma a treba tomu naozaj konečne pristupovať koncepčne. Do 2 týždňov bude na radu vlády pre duševné zdravie predložená prvá ucelená koncepcia pre oblasť duševného zdravia detí a mladých, konkrétne milníky, konkrétne ciele.
1: Odborníci okrem iného poukazujú na malý počet detských psychiatrov a psychológov pre školy či nedostatočný počet psychiatrických lôžok pre liečbu detí. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že každé 4. až 5. dieťa má naozaj vážne problémy. To sú podľa neho veľmi zlé čísla, ktoré ukazujú, že duševné zdravie na Slovensku je veľká nadrezortná výzva.
4: Momentálne nádej sa tie veci budú zlepšovať. V konečnej fáze prispejeme k tomu, aby sa zlepšilo duševné zdravie deti a mládeže, ktoré je základom pre dospelosti a naozaj táto spoločnosť môže prejsť určitým ozdravovacím procesom.
1: Poľská tenistka Maja Chvalinská postúpila do finále grandslamového turnaja Roland Garros. V semifinále zdolala Dianu Schneiderovú po setoch 7-6 a 6-4. Jej súperkou v boji o titul bude Mira Andrejevová, ktorá si poradila s Martou Kostiukovou 6-1 a 6-3. Noc má byť polooblačná až oblačná s teplotou 16 až 11 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinelé prehánky a k večeru na západe aj menej oblakov. Teplota 21 až 28 stupňov a fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na východe, obmedzenie na D1 aj na D3, pokračujeme s dopravou. V obci Nižný Orlík na hlavnom ťahu dokumentujú následky nehody, úsek je obojsmerne neprijazdný, obísť môžete cez Šarišské Čierne. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory na križovatkách, pozor na kolízne situácie, medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky, prechádzate striedavo. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných prúhoch popri pracovisku. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska. Rýchlosť je obmedzená na 70 km/h v oboch smeroch. smeroch a rýchlosť si postrážte na vjazde do Nižnej Skrivej a merajú aj na vjazde z Pečovskej Novej Vsi do Sabinova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Dobrý večer, aj po 9. želajú Boris Lozan a Jozef Ozár. Milana Jeluša ešte budete počuť, dnes nie. Dnes sme tu s vami my dvaja. My s väčšinou nie je práve to, čo by sme s radosťou obdivovali v našom okolí, teda ak nejde o deti. Tie sú fascinované čímkoľvek, čo sa hýbe, lieta alebo má viac ako 4 nohy.
7: Vidíte tam niečo živé?
8: Vôbec nie.
7: A tu sa niečo pohlo.
8: Áno.
7: Vyzerá ako list. To je takzvaná listovka.
6: A už asi tušíte, že toto nebol úplne bežný hmyz, aký nájdete aj u nás na záhrade. Zostaňte s nami a vezmeme vás na výstavu exotického hmyzu.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Aj takto energicky si hráme v Rádiu Slovensko vo štvrtok večer. Kobylky maskované ako listy, aj exotické škorpióny boli na stretnutí vedy s verejnosťou, ktoré zorganizoval Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Do tajomných plastových prepraviek nazerali zvedavé deti spolu s Blaženou Bolcovou a o cudzokrajných druhoch hmyzu rozprával prírodovedec Adrián Purkart.
1: Môžeme sa pozrieť do tejto krabičky. Vidíte tam niečo živé?
2: Vôbec nie.
1: A tu sa niečo pohlo.
2: Áno.
1: Vyzerá ako list. To je tzv. Listovka. A vidíte, že má úžasné mimikry, má to zvieratko. Využíva maskovanie na to, aby nebol vidieť. Tam je ďalšie schované správne.
3: Tak vy už to viete spoznať aj medzi tými listami. Odkiaľ je táto listovka?
1: Pochádza z Filipín, čiže je to veľmi ďaleko. Na Slovensku sa nič podobne nevyskytuje. Ale je to taká krásna ukážka toho, že aká tá príroda a tá biodiverzita vo svete je nádherná a úžasná.
2: Tam je to isté, či...
1: Hladkať ich nebudeme. Vrátime naspäť do krabičky.
3: Listovky sa nehladkajú.
1: A tuto na zemi, pozrite sa, hop, obrovská kobylka z Papuj Novej Guinej. Vidíte ju? Aha, toto je samček v tomto prípade, áno.
3: Dokáže skákať, keď vravíte kobylka?
1: Skákať. Zhruba 2 roky sa vie dožiť. Ale všimnite si jej krásne krídla. Hoci je to velikánska kobylka, tak v tých pralesoch Papuj Novej Guinej by ste si ju ani nevšimli na tom strome. Teraz si trošku odstúpte, dobre?
3: Niečo vyskočí odtiaľ?
1: Vyskočí nič, ale pozrite sa, toto je škorpión, jeden z najväčších na svete, rodu Heterometrus.
3: Vy ho držíte na ruke, nebojte sa, že teraz niečo spraví zle?
1: My zoológovia vieme narábať s takýmito akože nebezpečnými živočíchmi. A toto, že taký škorpión senior, čiže on už ani nepoužíva ten jedový aparát, používame ho na výuku už niekoľko rokov. A čo myslíte, žijú v Európe nejaké škorpióny? Na Slovensku? Na Slovensku sa nevyskytujú.
2: Podľa mňa by mohli niekde.
1: Ale pozrite sa na tohto maličkého škorpióna v Chorvátsku, presne, takéto malé. Vidíte ho?
2: Tak to som videl v Chorvátsku,
1: no?
2: Bol na dovolenke.
1: No, tam bežne žijú v okolí ľudských príbytkov, aj okolo apartmánov.
3: Že škorpióna si môžu ľudia priviesť aj z dovolenky.
2: Áno.
3: Takže ak si ho vybalím z batožinou napríklad v osuške alebo tak, nemusím sa obávať?
1: Nemusíte sa obávať, tieto európske škorpióny rodu Euscorpius majú tak slabý jed, že to je niečo podobné, ako keby ste sa pichli trňom rúže.
2: Mám otázku. Existujú vlastne fosforujúce, no proste, že svietia vo tme?
1: To je veľmi dobrá otázka. Kebyže máme tmu, počkajte, ja tu mám takú žiarovku.
2: Ubezpečiť.
3: To ideme vyskúšať.
1: Škorpión svietia pod UV žiarením. Keď si nejak trošku pritienime, tak pozrime sa na to.
2: Áno.
1: Vidíte, svietia takú zelenkastú modrú farbu. No keď bola úplná tma, tak by ste videli, ako ten škorpión svieti ako taký vianočný stromček.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: zohreli všetky domy, no kostol zostal nepoškodený. Z času na čas počúvame podobné správy o kurióznych prípadoch. Nad jedným z nich v dnešnom zamyslení uvažuje kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milan je murár a poľovník k tomu. Raz na povale starého domu našiel sochu Krista, no bola bez rúk. Naložili ju do auta s pevným rozhodnutím, že ako správny remeselník tie chýbajúce ruky jedného dňa dorobí. Lenže poznáte to, dobrý majster v dnešných časoch nemá nikdy čas. Prešiel týždeň, mesiac, preletelo pol roka, kamaráti si ho už doberali, prečo so sebou neustále vozí toho netradičného spolujazca. Až prišla poľovačka. Nad ránom ešte za tmy vybehol z lesa kapitálny srnec. Prefrčal priamo popred odstavené autá. Chlapi spanikárili. Začali sa predbiehať, kto z nich ho dostane prvý. Raným tichom padala rana za ranou, ozývali sa výstrely, no milého srnca nakoniec nikto neskolil. Na miesto úlovku počítali poľovníci neveriacky dierky po guľkách na svojich autách. Len jedno jediné zostalo absolútne čisté, bez škrabanca. To Milanovo. Ako je to možné, krútili hlavami všetci chlapi. Iba on bol pokojný. Ukázal na zadné sedadlo. Tak vidíte, čo dokázal. A to nemá ani ruky. S nimi či bez nich má moc ochrániť aj nás a pomôcť nám, kedykoľvek to potrebujeme. Dovolíme mu to, alebo budeme chcieť zvládnuť aj dnes všetko sami. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Tempo, máte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Na ktoré miesto, ktoré ste vo svojom živote navštívili, by ste sa radi vrátili a je pre vás úplne to top?
3: To sa vás budeme pýtať v ranej téme a pripomenieme si aj našu históriu s Miriam Viršinskou. S ňou budeme hovoriť o memorande národa slovenského.
2: Počas piatkového rána budú s vami Richard
3: a Gabika.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne informácie a Barbara Čierna.
2: Rusko musí posilniť svoju protivzdušnú obranu, vyhlásil to prezident Vladimír Putin počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Včera druhé najväčšie ruské mesto zasiahli ukrajinské drony. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol výroky maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Vyjadrenie označil za absurdné a popierajúce históriu. Štyria ľudia zahynuli pri leteckej havárii na severnom pobreží Jadranského mora v Chorvátsku. Nehoda sa stala pri meste Dulin, kam mierilo malé lietadlo s občanmi Rakúska. Rumunský prezident Nicušor Dan nominoval za premiéra predsedu mimoparlamentnej strany ľudového hnutia Eugena Tomáca, pôsobí tiež ako poslanec Európskeho parlamentu a prezidentov poradca. Slovenská atletka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážky vo svetovom výkone roka 52 sekúnd 58 stotín, zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinelé v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami dážď a 19 až 28 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nižnom Orlíku aj cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. V obci Nižný Orlík na hlavnom ťahu odstraňujú nehodu. Úsek je obojsmerne neprijazdný. Obísť môžete cez Šarišské Čierne. Na severnej D1 na medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú z vodidla na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Na D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most a blokujú jeden jazdný pruh. Radary nám hlásite na D2 za kútmi smerom do Česka na výjazde z Valaskej do Brezna. Na D1 pri Bidovci merajú smerom z Košíc a rýchlosť si postrážte aj na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: V našom tohto týždňovom príbehu na týždeň sme sa už rozprávali o našich kultúrnych idoloch, o tých, ktoré nás naučili milovať filmy, hudbu či obrazy. A dnes sa presunieme do úplne inej kategórie idolov, do tej, ktorá nás nútila kričať na televízor, veriť v nemožné alebo vstávať skoro ráno, ak vás ten váš naozaj inšpiroval. Dnes to bude o športových idoloch už o pár minút.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nemusíme byť fanúšikom basketbalu, aby sme poznali mená ako Michael Jordan či LeBron James. Nemusíme vedieť nič o golfe, aby sme vedeli, kto je Tiger Woods. A možno sme ani raz nevideli pretek F1, no meno Michael Schumacher sme už určite počuli. Šport má tiež svoje idoly, ktoré zbožňujú nadšenci po celom svete. Hovoriť o všetkých súťažiach a odvetviach naraz ani nie je možné, preto sa Lukáš Mano zameral iba na tie najpopulárnejšie.
2: V našich zemepisných šírkach je na športovom výselní ľadový hokej, ktorý má na Slovensku už viac ako storočnú tradíciu. Prvé majstrovstvá Európy sa u nás hrali na zamrznutom Štrbskom plese ešte v januári 1925. Športový publicista Igor Machajdík.
3: Hokej je veľmi špecifický šport, zrušujúca hra, veľmi rýchla, dynamická, prešpikovaná určitou športovou epikou, tak by som sa možno vyjadril, čiže stále sa niečo deje.
4: Tyška, gól! Dávame gól!
2: Patrí medzi najsledovanejšie športy. Kto by nepoznal hviezdy ako Wayne Gretzky či Sidney Crosby, alebo naše domáce idoly Zdeno Chára, Peter Bondra a desiatky ďalších.
3: Stále na lade vzruch, hráči lietajú za pukom, dávajú góly. Preto táto hra nezaujíma iba mužov, ale zaujíma aj ženy. Tak ako majú radi hokej, tak nemajú radi futbal. V futbale hra podstatne pomalšia, teda pravdepodobne zohráva úlohu tá dynamika, možno aj nejaká tá troška tá tvrdosť, aj keď si to možno ženy niekedy nepriznajú, ale zrejme obdivujú tých hokejistov aj práve preto, že sú niekedy takí tvrdí, ale na druhej strane sa pozrite, už aj ženy hrajú hokej a veľmi úspešne.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji sa však skončili, prichádza sviatok spomínaného futbalu. Podľa štatistík ide o najobľúbenejší šport na planéte, čo z neho robí skutočný fenomén. Bývalý futbalový tréner Milan Lešický.
5: Na Slovensku je registrovaných 420 tisíc futbalistov. Cez víkend hrá sa 5 tisíc zápasov. To je obrovská masa ľudí, ktorí na Slovensku sa venujú futbalu. FIFA združuje viac štátov ako Organizácia spojených národov.
2: Jeho krása je tiež v jednoduchosti. Športový expert Vladimír Pančík.
6: Každý, keď si pozrie futbalový zápas, má pocit, že mu rozumie. Zároveň je to aj tá dostupnosť. Preto, aby sme si my dvaja zahrali, čo potrebujeme. Nájdeme jednu loptu a keď nemáme na loptu, ako nemajú Brazílčania alebo z mnohých chudobných štvrtí aj v európskych mestách, tak si požičiame nejakú plechovku, tu pokrčíme a do tej budeme kopať. Čiže o tom je to, že v podstate ten futbal má navyše tie mnohé metamorfózy. Môžeme si zahrať dvaja na dvoch, traja na troch, štyria na štyroch, stále je to futbal.
2: Každá generácia fanúšikov mala svoje idoly. Pelé je označovaný ako najlepší futbalista histórie. Status hviezd si dnes držia najmä Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Futbalistom 20. storočia sa stal Diego Maradona. Napriek kvalitám sa do histórie zapísal ako kontroverzný hráč. Často sa spomína jeho Božia ruka, ktorou strelil gól vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 1986 proti Anglicku. O azda najslávnejšom zásahu v histórii tohto športu vyhlásil.
7: Samozrejme, že to bola ruka, ale nám išlo o postup. Keď padla lopta do siete, pozrel som sa na rozhodcu a ten si nič nevšimol. Ani ja som nereagoval. Bol to gól. Bola to trochu moja práca a tak trochu Božia.
2: Maradona bol typickým príkladom chlapca, ktorý sa vypracoval z absolútnej chudoby až na úplný vrchol. A potom zase spadol na dno. Futbal stále budí vášne, pozitívne, aj tie negatívne.
6: Futbal je dnes biznis a s tým súvisí aj to napojenie na tú politiku a na tú kultúru.
3: Šport a politika spolu vždy súviseli a teraz neviem, či mám použiť slovo žiaľ alebo chvála Bohu, pretože v mnohých prípadoch si dovolím konštatovať, že politika niekedy športu aj škodí.
2: Aj futbalové idoly vedia ľudí spájať, no tiež rozdeľovať. Nik však nepochybuje o výnimočnosti športu v našej spoločnosti.
6: Stále kopeme do lopty a všetko sa to blíži k tomu, čo vidíme aj teraz v televízii. Všetci tí chlapci samozrejme snívajú o tom, že si zahrajú na majstrovstvách sveta, čiže celá tá planéta má jeden sen a možno to združuje všetkých tých priaznivcov a možno to vytvára ten fenomén.

0: Absolútne svetový zvuk a možno by ste ani nepovedali, že to je slovenská tvorba Annika Iris, Morning Blues v Rádiu Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Svet dostal od vedcov dobrú správu o odsoľovaní morskej vody bez negatívneho dopadu na životné prostredie. S podrobnosťami sa podelí Rado Tomeš.
2: Tradičné metódy odsoľovania, ako je reverzná osmóza a termálna destilácia, môžu byť drahé a energeticky náročné. Vedci z Univerzity v Rochesteri vyvinuli systém solárneho odsoľovania, ktorý premieňa morskú vodu na pitnú bez vytvárania ekologicky škodlivého solného roztoku. Laserom textúrované špeciálne kovové panely využívajú slnečné svetlo na odparovanie vody a zároveň automaticky odstraňujú usadeniny soli z pracovného povrchu, čím zabraňujú upchávaniu. Proces bol úspešne testovaný s vodou z troch oceánov a dokáže získať takmer všetky soli v pevnej forme. Tieto zvyšné materiály by sa dokonca mohli stať zdrojom cenného lítia pre batérie. Pred 50 rokmi objavili v hrobke váženého čínskeho chirurga Shina Huana, ktorý žil na prelome 14. a 15. storočia, aj jeho chirurgické nástroje. Vtedy však neexistovali technológie, ktoré by dokázali určiť, či na ich povrchu zostali aj nejaké chemické látky. Vedci zo Severozápadnej univerzity v Číne preskúmali kúsky červeného materiálu na nástrojoch metódou stimulovaného Ramanovho rozptylu a identifikovali akonitín, veľmi účinný neurotoxický alkaloid získavaný z prvosienok. Po svojej štúdii konštatujú, že je to pravdepodobne najstarší priamy chemický dôkaz chirurgickej anestézie. Ide o prvý objav svojho druhu a súčasne aj dôkaz o vysokej úrovni medicíny za dynastie Ming.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

Rádiu Slovensko, Lady Gaga, The Dead Dance, krátko pred 10:00, Boris Lozan a Jozef Ozár vás pozdravujú a pozývame počúvať aj Nočnú pyramídu, v ktorej dnes Zuzana Šebestová privíta moderátora, redaktora aj nášho bývalého kolegu z Rádia Slovensko, Michala Slaničku.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Jeho hlas poznáme z rozhlasu, tvár z televíznych obrazoviek. Michal Slanička už 3 roky objavuje krásy našej krajiny v relácii Slovensko v obrazoch a 2 desaťročia pôsobí v dámskom klube. Rád cestuje, píše knihy, venuje sa trotárstvu, pátra v televíznom archíve a občas sa mení na turistického sprievodcu. Ako sa mu darí spájať toľko záľub a profesií a čo ho dnes najviac naplňa? Aj o tom bude hovoriť v Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Už o chvíľu o 22.20. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil zmeny v civilnom sporovom poriadku. Súd už nebude musieť vydať rozsudok, ak zmeškáte pojednávanie. Ukrajina vyzvala Rusko na úplné prímerie. Kreml je tomu naklonený. Pripomína však podmienky vyjednávania z Anchorage. Zajtra bude zamračené, miestami prehánky s teplotou najviac do 28 stupňov. Pri mikrofóne je Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Úpravu prináša schválená novela civilného sporového poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Podľa opozície ide o zmenu, ktorá vznikla po prehratom spore ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka z hlasu SD s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister vtedy argumentoval, že si neotvoril elektronickú schránku.
2: Novela podľa exministerky spravodlivosti z SAS Márie Kolíkovej nerieši konkrétny problém, ale vytvára nejasné pravidlá aj pre súdy.
3: Ja to považujem za škodlivú právnu úpravu, ktorá vnáša určitý zmetok, ako keby trestá ľudí, ktorí si zriadia elektronické schránky, preto lebo Matúš Šutaj-Eštok proste neurobil to, čo by sa predvídalo. A teraz tie škodlivé pravidlá budú platiť preto, aby Matúš Šutaj-Eštok mohol obhájiť pred verejnosťou, že on nebol na vine.
2: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD rázne odmieta spájanie prípadu Matúša Šutaja-Eštoka s týmto zákonom, obzvlášť keď neplatí retroaktívne.
4: A teda sa jeho prípadu nejako nedotýka. Na to, prečo tento zákon bol predložený práve teraz, sa musíte pýtať pána ministra Suska, nakoľko to je jeho návrh.
2: Zuzana Števulová z PS pripomína, že rozsudky pre zmeškanie sa budú doručovať listinne, nie elektronicky.
5: To znamená, že aj občania, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku a chcú so štátom komunikovať elektronicky a už vôbec nečakajú, že by im napríklad súd niečo posielal poštou, že tým papierikom si budú musieť dávať pozor.
2: Podľa ministerstva spravodlivosti boli pravidlá pre spomínané rozsudky príliš prísne. Minister Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že zmena má zabezpečiť spravodlivý proces.
6: Je to zabezpečenie práva na spravodlivosť, aby mal právo na opravný prostriedok voči samotnému rozhodnutiu. To neznamená len zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ale vôbec vecného preskúmania toho rozhodnutia v odvolacom konaní.
2: Doručovanie rozsudkov sa zachová v prípadoch, keď je žalovaným štát, štátny orgán alebo právnická osoba. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská ekonomika by v tomto roku mala rásť o 70% HDP. Znamená to môže pomalší rast platov, ale aj menší priestor štátu na nové výdavky. Vyplýva to z prognózy OECD. Európska komisia Slovensku odporúča prenastaviť súčasný ekonomický model a prijať opatrenia na udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily. Ministerstvo financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie.
7: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
8: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácnosti. Pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
7: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
9: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
7: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné. Preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidiel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
10: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
7: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicioznejšie, uznali aj viacerí ministri. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Zamestnanci, ktorí sú dlhodobo vystavení nadmernému hluku, chemickým látkam či extrémnemu chladu alebo teplu, by mohli odchádzať do penzie skôr než bežní ľudia. Ide o profesie v oblasti baníctva, hutníctva či strojárstva. Odborový zväz kovov má svoj finálny návrh, ako by to mohlo vyzerať, predložiť rezortu práce. Následne očakávajú aj legislatívny proces. Rezort práce však nateraz zmenu nevie garantovať.
11: Šéfka odborového zväzu kovo Monika Benedeková tvrdí, že konkrétny návrh chcú predložiť rezortu práce.
12: Náš návrh sa bude odvíjať od počtu odpracovaných zmien práve v riziku 3 a 4 a podľa počtu tých odpracovaných zmien sa potom bude krátiť dôchodkový vek. Samozrejme, tá naša požiadavka je taká, aby tam nebola žiadna sankcia za ten skorší odchod.
11: Podľa ich dát by sa to dotklo zhruba 200 000 pracujúcich ľudí. Demograf Branislav Šprocha si vie skorší odchod u niektorých ľudí predstaviť, no nesmie to byť striktná hranica.
13: Dneska povedať, že najbližších 20 rokov budú mať kategória 3-4, 63 a všetci ostatní budete v 70-ke odchádzať do dôchod. To si nemyslím, že je akoby správny smer nastavenia.
11: Pri nastavovaní pravidiel treba podľa neho zohľadniť nielen náročnosť jednotlivých profesí, ale aj to, že ľudia sa dnes všeobecne dožívajú vyššieho veku a v lepšej kvalite zdravia. Podľa ekonóma Michala Páleníka z Inštitútu zamestnanosti by náklady mali niesť zamestnávatelia, aby to nezaťažilo verejné financie.
14: Tým pádom akože zvýšiť odvody do tretieho piliera, možno aj do druhého.
11: Dôchodkový strop pre rizikové profesie má na tento rok v prioritách aj rezort práce. Podľa Erika Tomáša z Hlasu SD to nateraz nie je možné zaviesť, keďže súčasný systém odchodu do dôchodku je naviazaný na strednú dĺžku života. Toto nastavenie je zároveň súčasťou reformy plánu obnovy.
15: My teraz musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu aspoň pre niektoré kategórie povolaní nebolo zvrátením milníka plánu obnovy a v takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a straty veľkej časti eurofondov.
11: Dôchodkový strop pre určité profesie má od minulého roka napríklad aj Česko. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Mimoriadna schôdza Národnej rady na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru SD z postu podpredsedu parlamentu by mala byť na budúci utorok. Návrh podali poslankyne z opozičného progresívneho Slovenska s tým, že je obžalovaný v kauze Očistec. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odkázal, že koalícia v takom prípade podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho. Slovinský parlament vyjadril dôveru premiérovi Janezovi Janšovi. Ten sa ako šéf Slovinskej demokratickej strany do funkcie premiéra vráti štvrtýkrát. Do čiernohorského prímorského mesta Tivat dorazili prezidenti a premiéry krajín Európskej únie s cieľom ubezpečiť krajiny Západného Balkánu, že Európska únia napriek zdlhavému prijímaciemu procesu stále ráta s ich budúcim členstvom. John Bolton, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa chce podľa CNN priznať k vine v súvislosti s neoprávnenou držbou utajovaných dokumentov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otvorenom liste Vladimirovi Putinovi napísal, že Rusko neovládne ukrajinskú Donetskú oblasť. Vyzval ho na ukončenie ruskej invázie a na stretnutie na neutrálnej pôde. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve. Ruský prezident dnes vyhlásil, že Moskva Kyjev na bojisku poraziť dokáže, ale je vraj pripravený ukončiť vojnu diplomatickou cestou a prijať kompromisy, na ktorých sa podľa vlastných slov dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
1: Na Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade, ktoré sa zvykne prezývať Ruský Davos, prišli viacerí predstavitelia zo západu, prevažne z krajne pravicovej a konzervatívnej scény Spojených štátoch a Európskej únie. Naopak zástupcovia z Maďarska, ktorí v minulosti bývali pravidelnými účastníkmi, nepricestovali.
16: Ako prvá včera priletela ukrajinská delegácia, posmešne komentovali viacerí pozorovatelia včerajšie útoky ukrajinských dronov v Petrohrade. Skutoční hostia zo západu však vystúpili najmä dnes. Medzi nimi bola napríklad americká komentátorka Candace Owensová, ktorú kritici často označujú za protrumpovskú konšpirátorku. Na diskusii o rodičovstve tvrdila, že Američania sú už unavení z podpory Ukrajiny.
17: Nevedia, kam tie peniaze idú a dozvedajú sa, že oligarchovia si kupujú jachty. Premýšľame o tom z praktického hľadiska. Sú to naše dane a nie je celkom jasné, kam smerujú.
16: Okrem nej sa na fóre zúčastňujú aj viacerí predstavitelia z európskej krajine pravicovej scény. Napríklad členovia strany Alternatíva pre Nemecko či europoslanci z Rumunska a Luxemburska. Jednou z tém fóra bola aj kritika Európskej únie. Pokračuje hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová.
18: Hovoríme o militarizácii, ktorá vysáva kedysi prosperujúcu Európsku úniu. Namiesto rozvoja ekonomiky, energetiky, vzdelávania, vedy a kultúry rozvíjajú vojensko-priemyselný komplex, vyzbrojujú sa až po zuby a prispievajú k rozduchávaniu konfliktu na európskom kontinente.
16: Pokiaľ ide o ekonomiku, ruskí predstavitelia na Petrohradskom fóre po prvý raz oficiálne priznali, že ťažba ropy je tento rok nižšia než vlani. Hlavným odkazom podujatia má však podľa spolupracovníka STVR v Moskve Jiřího Justa byť najmä to, že Rusko podľa svojich predstaviteľov zvláda sankcie.
19: Veľký akcent sa dělá na spolupráci s Indií. Nicméně hovoří sa i zákulisí skutečně o problémech, slabé investice, problémy ruských domácností mají hluboko do kapsy, takže to se ani nepopírá.
16: Petrohradské fórum potrvá do soboty. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Lekársky záchranári z Trenčína sú súčasťou absolútnej svetovej špičky. Ich posádka rýchlej lekárskej pomoci totiž nenašla premožiteľa v medzinárodnej súťaži Rally Ravis v Česku, ktorá je považovaná za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranárov. Víťazi sú presvedčení, že to dosiahli vďaka kvalitnej príprave a bohatým skúsenostiam z praxe.
20: Trenčianska posádka uspela už tretíkrát, čo sa v takmer 30-ročnej histórii súťaže nepodarilo nikomu inému. Svoje schopnosti museli tentoraz dokázať v 11 úlohách. Jedna z nich bola aj streľba v škole, pokračuje líder posádky Jakub Hamšík.
21: Bolo skoro 40 poranených, niektorí veľmi vážne, dvaja útočníci v takomto mekom cieli, ako je škola. Kde sme teda mali celý ten postup triedenia poranených a tej spolupráce s policajnými zložkami a tých základných životzachraňujúcich úkonov robiť.
20: No zaujímavá bola podľa neho napríklad aj záchrana dvojice lescov vo vnútorných priestoroch vodnej priehrady.

0: rôzne typy vymýšľame a pripravujeme záchranárov nie len na súťaže a veľmi nás teší, že máme dobré meno a je záujem, aby sme vzdelávali aj iných, nie len našich.
1: Pokračuje šéf urgentologickej spoločnosti Attila Gáňovič.
2: Veľký úspech je aj to, že aj v rámci odbornej spoločnosti dávame odporúčania európskeho charakteru, ktoré sú platné aj v iných štátoch a práca slovenského záchranárstva ako takého je v tomto smere veľmi významná.
1: Doplňme, že slovenský tým triumfoval ešte v jednej kategórii, a to ľubovoľne zložených posádok, kde sa to podarilo záchranárom z Brezna. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. 26-ročná bežkyňa nadviazala na úspech z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami takisto zabehla svetový výkon roka.
5: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu a taktiež zlepšenie času. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
4: Našich futbalistov čaká zajtra v Košiciach prípravný zápas proti Čiernej Hore. Tréner Vladimír Weiss plánuje oproti pondelkovému duelu s Maltou viaceré zmeny v zostave. Pre zranenie nebude tímu k dispozícii útočník Dávid Strelec.
6: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom. Poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu. Určite to bude ťažší zápas ako s Maltou. My sa pripravíme na ňo takisto najväčšie moci, už aj kvôli Pekingu. Tá atmosféra tu bude výborná a ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
4: Súboj v košickej futbalovej aréne bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Skúsený obranca nastúpi na svoj 138. zápas v národnom drese a vyrovná rekord Mareka Hamšíka.
7: Nič viac som si nemohol prijať, že budem sa môcť rozlúčiť na ihrisku s reprezentáciou pred vypredaným štadiónom, pred fantastickými fanúšikmi. Je to môj rozlúčkový zápas, ale zároveň to beriem aj ako takú oslavu alebo tú krásnu bodku za mojou celou reprezentačnou kariérou a veľmi si to vážim, že je mi umožnené rozlúčiť sa na ihrisku a pred domácim publikom.
4: Futbalistov Liverpoolu povedie v novej sezóne Španiel Andoni Iraola. 43-ročný tréner priviedol v nedávno skončenom ročníku Bournemouth k 6. miestu v Premier League. Na lavičke The Reds nahradil Arneho Slota. Na grandslamovom turnaji Roland Garros skompletizovali finálovú dvojicu ženskej dvojhry. Poľská kvalifikantka Maja Chvalinská zdolala v semifinále Dianu Schneiderovú po setoch 7-6 a 6-4. V boji o titul ju čaká Ruska Mira Andrejevová, ktorá vyradila Martu Kosťukovú 6-1 a 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase v Dunajskej strede nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jána Beňadika odplatili súperkám včerajšiu prehru 23-25. Kapitánka Karin Bujnochová.
8: Myslím, že dneska sme vošli do zápasu úplne inak. Išli sme aj trochu s inou taktikou, snažili sme sa hlavne sústrediť na obranu, pomoc brankárkam a myslím, že potom sa nám mali sme aj ľahší prechod a lepšie sa nám hralo aj v útoku. Sme ukončili taký ročný cyklus prípravy a myslím si, že zakončí to víťazstvom je určite lepšie.
4: Oba duely boli súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré budú Slovensko a Turecko spolu organizovať. Šiesta etapa cyklistických pretekov Giro d'Italia patrila domácej Elis Balzamovej. Pre jazdkyňu týmu Lidl Trek to bol už štvrtý etapový triumf na tohtoročnom podujatí. Slovenka Nora Jenčušová obsadila 42. a Viktória Chladoňová 74. miesto. Priebežné vedenie si udržala Holandianka Anna van der Breggenová.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti. Ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
1: Aj po 22. hodine boli s vami editor Rado Tomáš, od techniky Boris Lozán a od mikrofónov Barbara Čierna a Tobiáš Petra. Pekný večer a dovidenia.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 22 hodín, 17 minút.
3: Zelená vlna.
9: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie a obídete to po okolitých uliciach. Radary hlásite na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, v Banskej Bystrici Jakube smerom

0: von z mesta a v Košiciach prešli smerom na Šacu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
3: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
2: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20.
1: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa, niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
4: V štúdiu vítam moderátora, redaktora Michala Slaničku, ktorého poznáte veľmi dobre z mnohých relácií STVR. Aktuálne je to Slovensko v obrazoch a Dámsky klub. Pekný neskorý večer ti želám.
5: Prajem krásny dobrý večer.
4: No tento hlas poznáme my už roky, rokuce. Sme kolegovia, poznáme sa veľmi dlho. Myslím, že tykanie je absolútne na mieste, ale ty si nielen v televízii, ale aj tu v rozhlase, vlastne doma.
5: Áno, ja som sa práve dnes nad tým zamýšľal, že kedy som bol naposledy v rozhlase za mikrofónom a tak mi to vychádza, že nejakých 10 rokov.
4: Už 10
5: rokov
4: 10?
5: Dozadu som tu asi 2 alebo 3 roky strávil ako moderátor Dobrý deň Slovensko a potom Dobrý večer Slovensko a veľmi, veľmi rád na to spomínam.
4: Tak teraz je to Nočná pyramída, asi v nej hosťom, veľmi sa z toho teším. Michal Slanička, milí poslucháči, je muž mnohých profesí, pretože nie je to len známy moderátor a redaktor, ale aj veľký cestovateľ, spisovateľ, drotár, dokonca občas aj sprievodca. My sa spolu postupne k tomu všetkému dostaneme, máme na to čas do polnoci. Pohodu pri počúvaní želá Zuzana Šebestová.
1: Rádio Slovensko,

0: prácu, ktorá je súčasne radosťou a záľubou, to je v podstate absolútny sen. A myslím si, že nepreženiem, ak poviem, že nášmu hosťovi, moderátorovi, redaktorovi Michalovi Slaničkovi sa tento sen splnil v relácii Slovensko v obrazoch. Tak preháňam, či nepreháňam?
1: Do bodky máš pravdu, Zuzka. Ja si dokonca pamätám na takú reláciu, neviem, či si ju ty pamätáš, moderoval ju Peter Kočiš a volala sa Snívate s nami.
0: Áno.
1: V 90. rokoch. Všetci tam písali v tých časoch, že chcú autá, domy alebo exotické dovolenky a ja som tam napísal, že by som chcel ísť na prehliadku Bojnického zámku, ale na miesta, ktoré sú mimo takých klasických turistických trás, mm-hmm. kde sa bežný návštevník nedostane. No, nevybrali ma. Ale spätne mi Slovenská televízia splnila môj sen, pretože naozaj pred 3 rokmi som sa stal moderátorom a redaktorom, čo je ešte dôležitejšie, mm-hmm. pretože nie som len taký ten moderátorský sprievodca medzi jednotlivými reportážami, ale priamo chodím do terénu, priamo chodím na tie krásne miesta, do tých našich nádherných zámkov, hradov, kaštieľov a múzeí a aj samozrejme prírody a nakrúcam, takže to je to na tejto práci najkrajšie.
0: No, ty rád cestuješ, takže cestovať po krásnom Slovensku, to je radosť. A poďme trošku do kuchyne príprav tejto relácie. Čo všetko, tak dobre, začíname asi scenárom. Neviem, do akej miery aj ty participuješ na scenári.
1: Vlastne každý redaktor, ktorý nakrúti reportáž, je zároveň autorom scenáru danej reportáže. Uh-huh. To znamená, že prebieha tam práca s nakrúteným materiálom a takisto aj vlastne písanie komentárov a následný strih. Máme samozrejme šikovných majstrov strihu, strihačov, ktorí to dokážu tie naše predstavy preniesť do toho počítača, do tej reportáže. Máme fantastickú dramaturgičku Betku, s ktorou konzultujeme témy, aby sa neopakovali, aby tá daná relácia bola zostavená čo najpestrejším mm-hmm. spôsobom. No a mám fantastické kolegyne Zuzku, Lucku a Moniku a myslím, že sa vnímame navzájom, cítime sa, vieme, čo nás navzájom baví. Máme možno už aj ako keby také regióny rezervované, že kto kam rád chodí a kto kam chodí najčastejšie. Takže takýmto spôsobom nejakým to tvoríme.
0: Aha. A tvoje regióny, ktorý?
1: Môj región je tak po Brezno. Tak stred Slovenska, okolie Banskej Bystrice, Brezno. To je veľmi pre mňa takou srdcovou záležitosťou, kam sa veľmi, veľmi rád vraciam.
0: A môžeme povedať, to ja viem, že keď matka má povedať, že ktoré dieťa má radšej, tak sa to nedá. Ale vieš ti povedať z tých miest, ktoré si navštívil za tie 3 roky, aj predtým, pretože cestuješ ako záľubu, máš cestovanie, že je miesto, kam sa rád vraciaš, alebo ktoré ti tak úplne prirastlo k srdcu?
1: Poviem 2 miesta. Aha. A jedno bude také súkromné, kde som paradoxne nikdy nenakrúcal a druhé bude vďaka spoznaniu v rámci nakrúcenia relácie Slovensko v obrazoch. Tak to miesto je Holíč. Mm-hmm. Tam som bol asi pred 2 rokmi prvýkrát nakrúcať v tom nádhernom zámku, ktorý bohužiaľ nie je zrekonštruovaný, je v takom stave, v akom je, ale celý ten Holíč má tak nádhernú cisárskú históriu, aj susedná obec Kopčany, cisársky Žrebčín, cisárska Kačenáreň, Kostolík. No, je to nádherné prostredie, nádherné mestečko, kde je mi trošinku ľúto, že je to v takom stave, akom je, ale cítiť tam tú atmosféru a cítiť tam tú históriu tých Habsburgovcov, zanechali tam obrovskú stopu. A ten druhý môj typ, taký osobný, je Bytča. Aha. To je také neobjavené mestečko na Považí. Ja som rodák zo Žiliny a v Bytči, alebo pri Bytči máme takú rodinnú drevenicu už 30 rokov, mm-hmm. kde sa veľmi radi vraciame a tiež čakám na to, kedy Slováci Bytču objavia. Má nádherné námestie, diagonálne cez námestie preteká riečka Petrovička a potom nižšie pod námestím je nádherný historický areál, kde je hrad, kde je sobášny palác, ktorý dal postaviť Palatín Turzo pre svadby svojich dcér a aj synov. Mm-hmm. Je to prezentované ako renesančná perla Horného Uhorska. Mm-hmm. V tej danej dobe, kedy to postavili, žiadna iná podobná stavba nebola. V našich končinách nebola, takže je to nádherné, je tam synagóga. V tom kaštieli, respektíve v tom hrade, súdili v neprítomnosti Bátoričku. Ten súdny proces s ňou sa odohrával v Bytči. A takisto Jánošík sa tam spoznal s Uhorčíkom. Takže je to neuveriteľne úžasná história, ktorá podľa môjho názoru stále čaká na objavenie medzi slovenskými turistami.
0: Najbližší víkend bude v Bytči.
1: No, možno aj môj.
0: Ty sa však aj stretávaš s veľmi zaujímavými ľuďmi, ktorí buď vykonávajú rôzne remeslá, alebo teda činnosti. Môžeš nám niektorých spomenúť, ktorí ti tak zostali v srdiečku?
1: To je obrovský dar v rámci tohto stretávania, pretože jednak sú to remeselníci, ktorí, to sú, ako by som povedal, možno srdciári. To sú neuveriteľne milí, pokorní, častokrát štedrí ľudia. A potom je taká druhá skupina ľudí, s ktorými sa stretávam v rámci múzeí, hradov a zámkov, a to sú zase nesmierne vzdelaní ľudia a taktiež ale veľmi skromní, pretože k tej práci, k tej histórii pristupujú s úctou, s pokorou a s vďakou. No a naozaj tých mien je veľmi, veľmi veľa. Asi by som nechcel spomínať nejaké konkrétne mená, ale mám rád spomienky napríklad na jedného majstra, ktorý začal sa venovať, je to už niekoľko rokov dozadu, ale až tento rok som s ním natáčal reportáž, začal sa venovať jednému zabudnutému remeslu, a to je okúvanie vajíčiek. Okúvanie vajíčiek. Jednoducho, predstavte si škrupinku vajíčka, ktorá je okutá rôznymi plieškami, medenými, kovovými a tak ďalej. A na tomto remeslo bolo úžasné to, že dnes to vnímame ako kraslicu, ale v minulosti to bola skúška kováčského tovariša. Jednoducho, musel tú jemnú kraslicu okuť, aby...
0: A to bola tá dokonalosť. Bola tá,
1: presne tak, presne tak. Ak sa mu to podarilo, ak mu tá škrupinka nepraskla, tak sa z tovariša stal kováčsky majster.
0: Úžasné. Ty sa aj veľa dozvieš.
1: Samozrejme. Ja mám pocit, že keď som niekde v spoločnosti a sa rozprávame, tak 90% mojich prínosov do diskusie sa začne. Robil som príspevok do dámskeho klubu, alebo robil som reportáž do Slovenska v obradoch.
0: Tak do toho dámskeho klubu sa ešte vyberieme po pesničke.

0: Ďalšou pracovnou parketou Michala Slaničku v STVR je magazín Dámsky klub. Tam si redaktor, ty si mi to spomínal, dve dekády?
1: No bude to už veru 20 rokov.
0: Normálne,
1: 17,
0: že
1: 18.
0: Okrúhle výročie máš. Dobre, si obklopený dámami. Aj keď teda ty si redaktor, čiže ty si ideš svoje, ako keby, hej? Alebo niekto ti povie, že Miško, potreboval by som nakrútiť takúto reportáž, ako to funguje práve tu?
1: Máme dve dramaturgičky a potom máme moderátorky štyri, ktoré sú zároveň scenáristkami. Ivetka Malachovská, Soňa Millerová, Andrejka Chabroňová a Karin Majtánová. A tieto dámy naozaj nie sú len moderátorkami, ale sú aj scenáristkami, ktoré prinášajú témy a vlastne v takej spolupráci s dramaturgičkami taktiež vymýšľajú témy tých príspevkov, ktoré robím následne ja a ešte jedna kolegyňa Galina. Takže je to naozaj taká spolupráca televízna a mám takisto veľmi rád túto reláciu a najmä kolektív, pretože my tam nie sme len kolegovia, ale my sme sa v priebehu rokov stali navzájom sa inšpirujúci kamaráti, možno až rodinní takí kamaráti, pretože my spolu prežívame, mali sme v kolektíve svadbu, tak sme boli všetci na svadbe, keď má niekto nejaké jubileum významné, tak nás pozve za stôl s rodinou, takže je to úžasné, veľmi si to vážim a takisto je to splnenie môjho televízneho sna, pretože Soňa, Karin, Iveta, veď ja som ich sledoval ako malý chlapec ešte v Žiline a ja som teraz s nimi nielen kolega, ale aj kamarát. Takže s obrovskou vďakou ja každé ráno kráčam do tej televízie.
0: Ktoré témy teba najviac zaujímajú v rámci Dámskeho klubu?
1: Je to také príjemné, že môžem tam prinášať tie témy, ktoré mám rád a to je tá história, pretože všetko má svoju históriu. Ja som robil, si predstav, už aj taký príspevok do Dámskeho klubu, že história kľúčiek. Naozaj, našiel som historika, ktorý mi tak fascinujúco dokázal porozprávať o tom, ako sa tie kľúčky v histórii a počas tých storočí menili, že ja som robil proste príspevok aj o histórii kľúčiek. Takže vždy, keď môžem, tak vždy tam trošku, robil som teraz, dnes som strihal príspevok o tom, ako sa vyrábajú nite. A keďže viem, že aj u nás v Bratislave bola obrovská tradícia výroby nití, dokonca tu bola Cvernovka, ktorá bola prvým závodom v celom Uhorsku na výrobu nití, takže tiež som začal tou históriou. Veľmi rád vždy do aj aktuálnej témy vpašujem trošku histórie, pretože mám taký pocit, že niekedy prepadáme pocitu, že v tom 21. storočí sme majstri, ak nie zeme gule, tak ešte aj prilahlého vesmíru. Ale nie je to vôbec pravda, pretože mňa tieto historické exkurzy presvedčia, že tí naši predkovia boli možno ešte šikovnejší, pretože boli vynaliezavejší. Oni mali drevo, oni mali kov, oni mali nitku.
0: Neurobili a oni to dokázali za nich stroje.
1: Oni dokázali urobiť obrovské veci.
0: Takže toto ťa náplňa, ano. História, ale ja viem, že ty sa stretávaš aj s mnohými osobnosťami a rád tráviš čas v archíve, pretože robíš také rôzne, ako to povedať?
1: Medailóny
0: osobnosti. Tak s kým si sa takto pohral?
1: To je jedna z asi z najkrajších častí v rámci Dámskeho klubu. Je to taká moja srdcovka, pretože predstavte si takú veľkú starú knižnicu, ako je náš televízny archív, kde od 50-tych, 60-tych rokov sú obrovské klenoty, ktoré sú už častokrát tak zaprášené v úvodzovkách, pretože dnes je už všetko naozaj zdigitalizované. A ja mám tu čest. Vždy, keď príde nejaký vzácny host do Dámskeho klubu, Lucie Bíla, Dara Rollins, Katka Brichtová, Milan Ondrík a tak ďalej, tak im pripravím taký spomienkový medailón, prierez ich kariérou.
0: Oni sa na to pozerajú.
1: A častokrát režisér Dámskeho klubu strihne do priamého prenosu, že na polovičke televíznej obrazovky majú diváci hostia, ten medailón a na druhej polovičke hostia. Mm-hmm. Ten host je častokrát dojatý a ja, priznám sa, keď si to pozerám následne v archíve. A sú to úžasné situácie, pretože tí ľudia častokrát na tú svoju prácu v televízii aj zabudli, pretože je to 20, 30, 40 rokov dozadu. Bola u nás Arabela, bola u nás pani Janka Naďová. Ona plakala, keď to videla, bola tak dojatá. Katka Brichtová mi telefonovala s vďakou, Jana Hubinská mi s vďakou telefonovala. Dara Rollins mi poslala hlasovú správu, čo ma tak neuveriteľným spôsobom potešilo a nabilo, lebo som jej veľkým fanúšikom, že to sú ľudia, o ktorých by si možno niekto myslel, že ich nič nedokáže prekvapiť, pretože žijú v takom podnetnom a dynamickom svete, že sú na všetko zvyknutí a možno aj na ten obdiv a na tú vďaku. A nám sa týmito medailonikmi darí ich dojať, pohľadiť im to srdce a možno sa im aj tak poďakovať za všetkých tých divákov. Nádherná práca.
0: To je krásne, ale sú to hodiny v archíve.
1: Sú, ale už to, nechcem povedať, že to nie je náročné, je to náročné, ale dnes už je všetko tak veľmi zdigitalizované.
0: Aha, že si vieš rýchlo vyhľadať.
1: Že ja keby som vo svojej podstate aj v Turecku na dovolenke chcel z apartmánu a z terasy urobiť nejaký medailon, tak to dokážem. Nie je to takéto fyzické, namáhavé hľadanie, vyberanie kaziet a pretáčanie a tak ďalej, ale tým, že naozaj mi to všetko prichádza do počítača v elektronickej podobe, tak tie procesy už sú trošku zrýchlené.
0: Dobre, ale nestriháš.
1: Nestrihám.
0: To je ťažká disciplína.
1: Musím byť samozrejme pri strihu, aby sa nejakým spôsobom dodržala strihová skladba a samozrejme moja predstava, pretože predsa som ja režisérom tej dokrutky, ale ako som spomínal, máme nesmierne šikovných strihačov a strihačky, majstrov strihu, ktorí sú nie nápomocní, oni to strihajú.
0: Jasne. Len pre predstavu našich poslucháčov, tá dokrutka alebo ten medailónik môže mať niekoľko minút.
1: Áno, tak 3-4, presne.
0: Koľko trvá výroba?
1: No, keďže ja som taký trošku perfekcionalista a vymyslel som si takú finesku, taký fór do tých medailónikov, že ako keby niekedy tie postavy, ktoré daná osobnosť stvárnila, ako keby so mnou komunikovali. Že ja niečo poviem ako komentár.
0: A ona ti odpovie
1: ona
0: v tej
1: odpovie,
0: postave.
1: Ale nepreháňajte. A ja poviem, pani Naďová, nepreháňame, je to fakt, boli ste a tak ďalej. A takýchto ukážok, tam mám možno niekedy 6-7 a nájsť ich je veľmi, veľmi ťažké. No, to človek musí naozaj pozrieť.
0: Koľko je to hodín?
1: No, to sú dva dní. To sú dva dní. Ale stojí to za to. Jasné. Stojí to za to. Za tú radosť a za to dojatie to stojí za to.
0: Michal Slanička je našim hosťom a bude naďalej.

0: Dnes je našim hosťom v Nočnej pyramíde televízny moderátor a redaktor Michal Slanička. Miško, už sme hovorili o tvojej práci a je jasné, že si vyžaduje veľa času, cestovanie, prípravu, štúdium. Ty však popri tejto práci robíš ešte ďalších mnoho vecí a chcem sa dostať k tvojemu spisovateľstvu, pretože neviem, či je to pravda, čo som si ja teda napozerala na internete. Vydal si 10 kníh, alebo je to už viac?
1: 12.
0: 12, tak 12. Sa ospravedlňujem.
1: Ale toto číslo absolútne nie je dôležité a ani o ničom nehovorí.
0: No hovorí o tom to, že nielen tak, ako tvoje práce sú rôznorodé, tak aj žánrovo v rámci tvojho písania sú medzi nimi knižky pre deti, sú tam historické romány, ale aj romány zo súčasnosti. Prosím ťa, kedy si ty nájdeš čas na písanie? Kedy píšeš?
1: No, tak toto je dobrá otázka, ale toho času je dosť. Deň má 24 hodín.
0: No dobré, nejaké hodiny aj spíme trošku.
1: A keď človek tie hodiny využije správne, tak mu zostane 3/4 hodinka na písanie. Ja dlhšie neviem písať. Aha. Už po tej 3/4 hodine už ma tak začínajú prsty bolieť.
0: Bolieť a zadok
1: bolieť a tým pádom naozaj, ja keď píšem, tak maximálne píšem hodinu. Tak nie je to nič také katastrofálne.
0: A máš nejaký čas v dni, keď kedy ti to najviac ide, alebo je to jedno?
1: Najradšej píšem večer a potom počas dovoleniek letných, tak no, veľmi rád píšem aj v priebehu dňa. A to je mám ten zvláštny systém písania, nad ktorým mnohí ľudia prevracajú oči alebo sa usmievajú. Ja píšem do mobilného telefónu. Ja som všetkých 12 kníh napísal ako poznámky do mobilného telefónu. Ale má to veľmi jednoduché vysvetlenie. Tým, že som profesiou scenárista, redaktor, tak ja celé dni presedím za počítačom.
0: Áno.
1: A písanie kníh je moja voľnočasová aktivita, môj koníček.
0: Áno.
1: A ja nechcem aj svoj voľný čas prežiť za počítačom. Takže ja som si našiel takýto systém a potom ďalšia vec je, relatívne rýchly prstoklad mám, ja som mal písanie na stroji ako predmet na strednej škole a tak rýchlo mi ten mozog nefunguje.
0: Aha.
1: Takže keď to vyťukávam tým jedným prstom do mobilného telefónu, tak vtedy mám ten priestor sa tak hrať s tými slovíčkami oveľa intenzívnejšie.
0: No dobre, ale tak poďme konkrétne, hej. Ano. Ja som si vybrala knižku Pán velikán a splnené sny, ano. Preto, že je aj kreatívnou čítankou a má podporiť čítanie s porozumením. Ako si išiel na to písanie a prečo vlastne si sa rozhodol to urobiť takýmto spôsobom, že má to v sebe aj to náučné?
1: Nebol to kalkul, bola to vo svojej podstate náhoda, pretože tejto knižky sa ujalo vydavateľstvo, ktoré je odborným pedagogickým nakladateľstvom. A oni každú knihu, ktorú vydajú, tak musí mať nejakú pridanú hodnotu. A na rôznych kreatívnych poradách prišli s nápadom, že čo keby sme naozaj z tejto rozprávky, neurobili len rozprávku, akých je na pultoch kníhkupectiev obrovské množstvo, ale čo keby sme z nej urobili kreatívnu čítanku a po každej kapitole tam budú úlohy veľmi vtipné, veľmi zábavné a veľmi kreatívne, ktoré preveria, či tie deti pozorne čítali.
0: Či vedia, o čom
1: tak.
0: Čítali.
1: A je to pre mňa naozaj posunutie tej knihy do úplne iného levelu, pretože z rozprávky sa stala zrazu rozprávka s pridanou hodnotou. Mm-hmm. A aj keď mám besedy a stretávam sa s deťmi, tak aj takým spôsobom vediem svoje besedy, že nesadnem si a nezačnem im len rozprávať, ale mám interaktívnu besedu, spolu si niečo prečítame a následne ja potom cez rôzne tajničky, ktoré mám pripravené, zisťujem, či tie deti počúvali. Je to veľmi dôležité. Aha. Ja to vidím na nás dospelých. S niekým sa rozprávam, niečo tomu človeku poviem a on sa ma na to o 3 minúty opýta. A ja som úplne z toho smutný, aha, že prichádzam o čas s niekým, kto ma nepočúva.
0: Nevieme sa ako keby koncentrovať na tých druhých ľudí a deti na knižky. Z iného súdka je kniha Predpeklie, historický detektívny román. To nám trošku povedz, ako si k tomu prišiel.
1: To je vlastne už tretia moja kniha, ktorá je historická. Veľmi dobre sa cítim v historických témach. A napríklad, ako som prišiel k slovu Predpeklie, presne si pamätám, bol som súkromne na Zvolenskom zámku, ktorý je vlastne galériou a pozerali sme si obrazy a ja som si čítal aj popisky k tým obrazom a prvýkrát v živote som sa stretol s takýmto slovom Predpeklie. Tri obrazy, alebo niekoľko obrazov sa tam takýmto spôsobom volali. Mňa to slovo veľmi zaujalo a už som si ho odnášal. Už som si ho odnášal ako takú inšpiráciu pre ďalšiu knihu. Nie pre obsah tej knihy, ale pre názov tej knihy. Aha. Takže ono človek fakt chodí s otvorenými očami a to, čo som zažil pred 20 rokmi, sa mi zrazu vynorí, keď tvorím, keď píšem a už to je v tej knihe.
0: Veľa otázok ešte bude súvisieť s tvojimi knižkami. Pozerám sa na naše hodiny. Tak teraz spomeniem ešte jednu knižku. Držím ju v rukách. Michal Slanička, Adelinka a čarovná pekáreň. To je knižka, ktorú získa niektorý z našich poslucháčov, ak nám napíše zaujímavú otázku. Tie otázky budeme vítať tak ako vždy na tradičných veciach, ako je mail slovensko@rozhlas.sk alebo nám môžete poslať SMS-ku v tvare Slovensko, medzera, vaša otázka a pošlete nám ju na číslo 7773 alebo nám napíšete otázku na Michala Slaničku na Facebook Rádia Slovensko.

0: S Michalom Slaničkom budeme debatovať o rôznych veciach. Napríklad cez pesničku sme sa bavili o tom, ako odplašiť holuby z balkona. Ale nie, o tom sa teraz nebudeme rozprávať. Poďme k románu, ešte k tvojmu spisovateľstvu a k románu Pliaga, ktorý vyšiel v roku 2022 a myslím si, že epidémia covidu bola silnou inšpiráciou pri tejto knihe, či?
1: A bola aj priamo, aj nepriamo, pretože naozaj začala epidémia covidu a my sme vysielali v dámskom klube a dievčatá, scenáristky, moderátorky ma poprosili, aby som urobil taký príspevok opäť o histórii epidémii, ktoré sa prehnali našou históriou a našim územím. Takže ja som teraz si sadol a začal som zisťovať, aké rôzne epidémie sa teda našim územím prehnali. A ja som bol typ nerozhľadeného a nevzdelaného človeka, že ja som si myslel, že mor a cholera je vo svojej podstate tá istá choroba, čo samozrejme nie je. Ale tak človek sa učí celý život. Ale vo svojej podstate táto téma bola uzavretá. Zistil som, že teda v roku 1831-32 sa prehnala Slovenskom prvá vlna cholery a vyústila do východoslovenského roľníckeho povstania, pretože bedač, sedliaci si mysleli, že je to šľachtou pánmi vymyslená choroba, ktorá je na nich zoslaná.
0: No a čo už to nám tak, to pripomína?
1: Čo nám to pripomína? A už to tak začalo vo mne rezonovať. Potom prišla Veľká noc a ja pred Veľkou nocou som išiel do Poštového múzea v Banskej Bystrici natočiť reportáž o histórii, vidíte, tá história sa naozaj tiahne celou takouto mojou prácou televíznou, o histórii veľkonočných pohľadníc. Prišiel pán kurátor a povedal mi, že len tak pre zaujímavosť som vám doniesol ukázať cholerový list. V tých časoch ešte neexistovali obálky, tak listy sa tak skladali a zapečatili sa tým voskom pečatným a na tom liste nebolo zaujímavé to, čo tam bolo napísané, ale akým spôsobom vlastne vyzeral, pretože on bol poprepichovaný šidlom a boli tam také machule, pretože bol buď vydymený, alebo dezinfikovaný octom.
0: Rozumiem.
1: Jednoducho vtedy sa verilo, že aj poštoví kuriéri alebo poštári prenášajú tú choleru dotykom alebo na listoch. Takže tento sa chcel uchrániť alebo ochrániť, predísť ochoreniu, tak si takýmto spôsobom vydezinfikoval ten list. A to keď som zistil, tak to už si hovorím. Druhýkrát si ma tá téma našla. Mm-hmm. Je na čase ísť do knižnice a začať hľadať ďalšie a ďalšie informácie. Takže táto moja kniha Pliaga, je to fiktívny vymyslený príbeh, ale ktorý sa odohráva na pozadí reálnych udalostí, ktoré sa v tých časoch 1831-1832 na Slovensku odohrávali.
0: Aký si čitateľ?
1: Čitateľ som... Tu niekto trafil klinec po hlavičke. Nemám čas na čítanie, pretože tým, že pracujem s obrovským množstvom informácií, to je moje čítanie. A sám, keď píšem nejakú historickú knihu, chodím do knižnice a nemôžem povedať, že čítam veľa kníh, ale čítam veľmi veľa materiálov. Z jednej knihy niekedy 10 strán, niekedy celú knihu, niekedy 20 strán, jednu kapitolu. Presne tak. Takže to ma zamestnáva natoľko, že nemám čas ja si zobrať nejaký román a sadnúť si niekde do parku.
0: Rozumiem, lebo ty píšeš.
1: Ale ani mi to nechýba. Nechýba mi to.
0: Dobre, dobre, no blíži sa 23. hodina, keď sa pozerám tuto na také naše digitálne hodiny. A to znamená, že sa pripravujú správy o 23., ale moderátor, redaktor, spisovateľ Michal Slanička tu bude s nami do polnoci, takže sa s ním určite stretneme. Budem rada, keď zostanete naladení na Rádio Slovensko. A ešte raz pripomínam, že tu máme jeho krásnu knihu Adelinka a čarovná pekáreň, detskú knihu. Takže ak máte vnúčika, alebo nejakého synčeka alebo dcerku, tak nám napíšte otázku pre nášho hostia a my tú najkrajšiu vyberieme.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Od pondelka 1. do piatka 5. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Rožňava Dievča Skala 97,3 MHz, a to každý deň od 8. do 18. Zároveň od pondelka 1. júna do piatka 12. júna prebehne technická prestávka aj na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny počas pracovných dní. V dotknutých lokalitách môžete počúvať Rádio Slovensko online

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump chce obnoviť uhoľný priemysel v Spojených štátoch. Kyjev potvrdil svoj záväzok v súvislosti s rokovaniami o vstupe do Európskej únie. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 21 až 28 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Barbara Čierna. Americký prezident Donald Trump oznámil, že vyčlení $700 miliónov na obnovu uhoľného priemyslu v Spojených štátoch. Financie majú ísť okrem iného na výstavbu dvoch uhoľných elektrární. Prezident za účelom investície uplatnil zákon o obrannej produkcii z obdobia studenej vojny, keď slúžil na urýchlenie priemyselnej výroby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o vstupe do Európskej únie. Cyperské predsedníctvo Rady EÚ predtým oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Slovensko naďalej podporuje európske smerovanie Moldavska a je pripravené odovzdávať mu svoje skúsenosti z prístupového procesu do Európskej únie. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Moldavsku, kde rokoval s predstaviteľmi vlády, parlamentu aj prezidentkou. Minister sa ďalej presunie na Ukrajinu, kde navštívi zdravotnícke zariadenie vo Vinnickej oblasti a spolu s tamojším ministrom zahraničných vecí Andrejom Sibihom odovzdá slovenskú humanitárnu pomoc pre dve medicínske pracovníky. Zmiernenie podmienok poskytovania 90% hypoték pre mladých do 35 rokov zo strany Národnej banky Slovenska je podľa prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Jána Palančára pozitívnym krokom. Pre zlepšenie dostupnosti bývania by sa však mal podľa neho zvýšiť aj limit celkovej zadlženosti k príjmu a zrýchliť výstavba.
2: Sme veľmi radi, že Národná banka predstavila túto možnosť, to znamená práve 90% financovanie, ale chcel by som ešte požiadať zástupcov Národnej banky, ale povedzme aj ministerstva financií, aby sa zamysleli aj nad zvýšením DTI. To znamená, dnes vieme, že strop úverovania je na rovni 8-násobku ročného príjmu, čo nestačí predovšetkým pri samožiadateľ, a zvýšiť tento limit z 8-násobku na minimálne 10-násobok.
1: Ján Palančár je tiež presvedčený, že štát by mal pomôcť samosprávam s aplikáciou stavebnej legislatívy, aby sa projekty povoľovali rýchlejšie. Štát pracuje aj na podpore nájomného bývania. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová zdôraznila, že ide o systematickú vec, ktorú nemožno dosiahnuť zo dňa na deň.
3: Dosiahnuť tak veľké množstvo nájomných bytov, aké je na Slovensku potrebné, nedá sa zo dňa na deň. Je to niečo, na čom pracujeme, čo sa rozvíja a čo verím, že aj ďalšou legislatívou, aj všetkým, čo sa snažíme teda upraviť v rámci systému, sa nám bude dariť zjednodušovať.
1: Majstrami Európy v malom futbale sa stali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo finále v Bratislave zdolali Ukrajinu 2-0 a po troch rokoch opäť ovládli kontinentálny šampionát. Slováci sa s domácim turnajom rozlúčili už v základnej skupine, po čom vedenie zväzu ukončilo spoluprácu s trénerom Mariusom Mituom. Noc má byť polooblačná až oblačná s teplotou 16 až 11 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinelé prehánky a k večeru na západe aj menej oblakov. Teplota 21 až 28 stupňov a fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Ľubotine a obmedzenie na D1-ke. Pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu. Za Ľubotinom smerom na Lipany zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Radary hlásite pred dlhou nad Váhom smerom zo Šoporne a na výjazde z Veľkej Lomnice na Tatranskú Lomnicu. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
5: Pokračujeme v rozhovore so známym moderátorom a redaktorom STVR, Michalom Slaničkom, a prišli už nejaké otázky našich poslucháčov na slovensko@rozhlas.sk. Poslucháčka Zuzana sa pýta: pri nakrúcaní Slovenska v obrazoch prechádzate krížom krážom celú krajinu. Stalo sa vám niekedy, že vás nejaké miesto natoľko očarilo, že ste na chvíľku úplne zabudli na scenára kameru?
6: Nie. To sa ani nedá z takého toho praktického dôvodu, pretože my keď niekam smerujeme, tak ideme na konkrétne miesto, ktoré je dohodnuté. Tam sú ľudia, ktorí nás čakajú, ktorí sa na nás tešia, my sa tešíme na nich. Či už sú to, ako som povedal, historici z rôznych múzeí alebo remeselníci, ktorí nás čakajú vo svojich diaľničkách. Takže bolo by to veľké sklamanie, keby sme zabudli.
5: Očarení, mlčali.
6: Ale zase každé to miesto, kde ideme alebo ktorým prechádzame, je pre mňa ako pre redaktora ďalší podnet na ďalšiu reportáž. Takže ak sa stane, že na danom mieste nás niečo očarí, tak určite sa tam potom s kamerou vrátime.
5: Čiže veľká inšpirácia.
6: Áno.
5: Michal Slanička tu bude s nami do polnoci. Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová želajú príjemné počúvanie.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: pokoril.
1: Nehovor mi, bol názov tejto skladby. No, Miško, Slanička bude hovoriť.
2: Budem.
1: Sľubuješ, hej. A poďme teraz sa rozprávať o tvojom rodnom meste, ktorým je Žilina. Poďme sa pozrieť na Miška Slaničku, keď bol malý chlapec a chodil po Žiline. V ktorých miestach si sa pohyboval najčastejšie?
2: No, ja som rodák zo sídliska Vlčince. Žilinčania určite vedia, poznajú. Ale vlastne moji predkovia boli priamo z centra Žiliny a u nás sa tak hovorilo, že to bola taká fajnovšia rodina. Dobre, dávam to teraz ako samozrejme do úvodzoviek.
1: Ktorý palác na tom námestí krásnom,
2: a tým pádom som bol v kontakte s tým centrom mesta a s takým tým mestským spôsobom života. Ale ja si myslím, že tá Žilina spôsobila, že mám rád to cestovanie, že mám rád tú históriu a prírodu, pretože Žilina je fantastická v tom, že na ktorýkoľvek smer sa vyberiete, tak môžete behom pár minút sa dostať do úplne iného sveta, vidieť nádherné pamiatky a najmä nádhernú prírodu. A ja si teda spomínam v rámci detstva, že my sme v lete buď zavárali, sme cestovali. A niekedy stačilo len do nášho žilinského lesoparku si ísť opiecť špekáčky, ak bolo dobre toho zavárania veľa. Takže podnikali sme samozrejme aj veľké, dlhé výlety do okolia a myslím, že tam sa začal formovať ten môj vzťah. Takisto si spomínam na fantastické školské výlety, pretože chodili sme nielen na taký ten klasický školský výlet v rámci ukončenia daného ročníka, ale aj na exkurzie rôzne, jasné, pretože Žilina Martin, to je kúsok, takže my sme, ja mám pocit, minimálne raz za 2-3 mesiace boli na nejakej exkurzii a tam som zistil, že ako veľký by som chcel byť sprievodca v hrade alebo v jaskyni. Tak ja som nesníval o tom, že by som chcel byť kozmonaut alebo smetiar, ja som sníval o tomto sprievodcovaní.
1: A tebe sa to splnilo?
2: Splnilo.
1: Mám to pripravené v inom odstavci, ale povedzme to teraz, dobre?
2: No, splnilo sa mi to vďaka Slovensku v obrazoch, pretože bol som nakrúcať v nádhernom kaštieli na Považi pri Považskej Bystrici v Orlovom a tam som pred pani riaditeľkou spomenul tento svoj sen, že by som, že som sníval o tejto profesii a opýtal som sa jej, či by som si to nemohol skúsiť a ona povedala, skúste si to. A vyšlo to tak krásne, že to vyšlo na koniec augusta, to moje prvé lektorovanie, sprievodcovanie. To znamená, že som mal celé leto na to, aby som sa na to aj psychicky, pripravil, aj informačne pripravil, pretože naozaj nie je to ľahké. Dostal som lektorský text, ale keďže moja profesia je práca s informáciami, tak ja som si ho ešte raz tak vylepšil, ako keby rozšíril, pretože začal som pátrať, začal som skúmať, začal som všelijaké súvislosti. Jedna z majiteliek toho kaštieľa bola druhá dvorná dáma cisárovnej Sisi, Šarlota Majlátová. Wow. A ja som si spomenul, že som robil kedysi reportáž o cisárovnej Sisi a zapamätal som si, že má rada fialkové cukríky. Fialkové cukríky sa nedajú zohnať v obchode, jasne, ale na internete áno. Takže som ich kúpil a každého, kto príde na moju prehliadku do kaštieľa v Orlovom, ponúknem fialkovým cukríkom.
1: A ako často si s prievodcom tam?
2: Napríklad aj teraz cez víkend som bol.
1: Vážne?
2: Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bola to taká štylizovaná prehliadka, kedy som sa premenil na grófa. Ale nie je to často, pretože toho času je málo. Aha. Ale tak raz za 3-4 mesiace sa mi to podarí a milujem to.
1: Ty si

0: Niekedy na niektorých tých snoch je krásne, keď sa nesplnia a môžeme o nich ďalej snívať. Pretože keď sa splnia, tak ja si uvedomujem, keďže sa stretávam s mnohými majiteľmi kaštieľov v rámci nakrúcania, že to nie je len o peniazoch. Je to aj o peniazoch, ale na druhej strane niektorá spovedal, peniaze sú, len proste my nebudeme. Ale je to o tom fungovaní, je to o tom zabezpečení, o tej komunikácii s pamiatkármi, potom s personálom, ktorý tam robí. Je to nesmierne náročné a nie som si úplne istý, či by moja povaha na to mala.
1: Vieš čo, bola som dávno zámky na Loáre.
0: Áno.
1: Zopár som si ich prešla a bol tam jeden taký maličký. Ja ťa tam raz zoberiem. Ten by sa ti hodil.
0: Ja chodím, Zuzka, na obhliadky. Ja prídem z výroby, z nejakej znakrúcania. Sadnem si na internetové stránky, kde sa ponúkajú reality. Aha. Ja si vyhliadnem nejaký kaštiel a potom nútim rodičov. Aby ma tam odviezli. Aspoň si oko poteším a aspoň začnem fantazírovať o tom. A tiež ma priťahuje samozrejme niečo maličké.
1: Že taký, nemusí to byť obrovské, nie, lebo to sa ťažko aj spravuje. A ako si to, poďme to rozvíjať, veľmi ma baví táto téma. Dobre, tak vlastnil by si niečo, alebo by si si dobral hypotéku, to je jedno. Ano. A teraz, čo by si tam, prosím ťa, robil?
0: No ja to tak poviem, všetci by sme tam bývali.
1: Všetci, celá rodina, tvoj
0: všetci,
1: známy.
0: Aj kolegovia, kto by chcel, perfektné, by tam býval. Mám taký sen, som zberateľ vianočných artefaktov.
1: Áno, áno.
0: A už je toho tak veľa, že možno ešte teraz to nevydá na múzeum, ale možno o 2, o 3, o 5, o 10 rokov toho bude ešte viacej. Takže časť toho kaštíla by
1: bude
0: mohlo byť
1: expozícia.
0: Vianočné múzeum.
1: Perfektné. A toto som zase mala pripravené, tie vianočné ozdoby na záver nášho rozhovoru. Všetko je inak s Myškom Slaničkom, ale vôbec to nevadí, pretože ešte toho veľmi veľa, o čom budeme rozprávať. Teraz si budeme hrať.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Miško, my sme tak odskočili z tej Žiliny trošku, lebo si chcel psi plniť svoje sny a mňa to veľmi zaujímalo. A vráťme sa do Žiliny a skôr sa vráťme k tomu, že dobre, aký si bol, dajme tomu, žiak? Čo ťa bavilo v škole? Ešte tak ako chalan.
1: Uh-huh. Ja som jedináčik, takže ja som bol také introvertnejšie dieťa, ktoré vôbec nemalo sklony k nejakému

0: exhibicionizmu alebo niečo podobné. Dodnes sa považujem za introverta, aj keď človek pracuje v médiách. Takže bol som taký klasický husákové dieťa, myslím, mm-hmm. že sa tej našej generácii 80. roky, presne tak. Skákali sme gumu, našou prelieskou bol prachár, kde sa prášili koberce. To sídlisko, kde som žil a kde dodnes žijú moji rodičia, tak bolo vo výstavbe, takže tam boli rôzne panely a rôzne také tie betónové tvárnice. To boli naše preliesky. Veľmi rád na to spomínam, veľmi rád. Taká zásadná spomienka na moje detstvo sú pionierske tábory.
1: Jasné.
0: Napriek tomu, že som bol jedináčik, alebo vďaka tomu, že som bol jedináčik, tak som sa tam každý rok nesmierne tešil.
1: Ale to boli aj trojtýžňové.
0: To boli trojtýžňové. A to bolo úžasné. Po týždni som písal domov, je mi tu dobre, varia nám dobre, pošli mi 20 korún. Chodili sme do Liptovského Hrádku, takže mám fantastické spomienky na Liptov. Za tie 3 týždne sme zvládli tiež niekoľko výletov do Tatier, po Liptove a tak ďalej. Takže mám takéto detstvo, že nie je spojené s dedinou, lebo teda som sídliskový chlapec, ale je tam veľmi zásadným spôsobom prítomná príroda.
1: A už vtedy si napríklad mal rád dejepis?
0: Nie. Ešte sa za našich čias učil dejepis takým tým nie úplne zaujímavým spôsobom.
1: Dátumy.
0: Ja si ešte aj pamätám tie učebnice, kde nebol jeden jediný obrázok. Mm-hmm. Absolútne žiadna fotografia, nič. Len obrovská masa textu. Boli sme piataci, mali sme 10-11 rokov a my sme absolútne nerozumeli tomu, čo sme sa mali naučiť. Takže dejepis nebol úplne takouto mojou srdcovou záležitosťou, ale napríklad sociológia sa na vysokej škole stala mojou srdcovou záležitosťou, mm-hmm. pretože mal som pocit, že sociológia mi tie dejiny a tie dejné udalosti vysvetľuje takým tým logickým spôsobom, že ako všetko so všetkým súvisí a tedy ma to začalo možno tak trošku intenzívnejšie baviť.
1: Dobre, tak počkaj, preskočili sme strednú školu a to ma zaujíma, pretože stredná poľnohospodárska škola mi k tebe ako keby nesedí, tak mi vysvetlí tento počin.
0: Tiež to je jednoduché vysvetlenie. Bol to nový odbor management ekonomika, ktorý sa otváral v ten daný rok. Ja som sa na ten odbor prihlásil. Samozrejme, tam trošku zafungovalo aj to, že som od malička mal rád zvieratá, ale môj taký ten rozsah sa začínal u psa a končil u mačky. Hej. Som sídliskové dieťa. A tým pádom, keď som prišiel na tú školu, tak mali sme tie ekonomické predmety, to je jasné, ale mali sme aj živočíšnu výrobu, rastlinnú výrobu a tak ďalej. Takže tam som už prišiel do kontaktu s inými zvieratami, viem dojiť ručne.
1: Odpadla som
0: áno,
1: práve.
0: Áno. Takže toto bola tá moja, ale maturoval som naozaj z ekonomických predmetov.
1: A vysoká škola?
0: Vysoká škola bola sociálna práca. Fantastický odbor, to je odbor, o ktorom som robil napríklad diplomovú prácu o tom, ako by som škrtol pár hodín matematiky na strednej a základnej škole a dal tam sociálnu prácu.
1: Jasné.
0: Pretože sociálny systém sa nás týka od narodenia po smrť absolútne každého, tá sociálna politika, tie vzťahy, tie psychologické, demografické, sociologické väzby. Je to úžasný, možno až miestami návod na to, ako tak trošku správnejšie, ľudskejšie a spravodlivejšie žiť. Milujem sociálnu prácu.
1: A si vieš predstaviť, že by si bol v nejakej organizácii, dajme tomu, a pomáhal sociálne slabším?
0: Aj som to robil ako dobrovoľník, ale samozrejme tá sociálna práca, to netreba si predstaviť len
1: iba
0: ako,
1: to,
0: že človek ide s letáčikmi alebo s nejakými liekmi, gulášom a vodou do terénu za ľuďmi, ktorí sú sociálne odkázaní. Ale tá sociálna práca má samozrejme niekoľko vrstiev, od tých manažerských, od tých organizačných, až po tých, ktorí naozaj chodia do toho terénu za tými ľuďmi bezdomova a tak ďalej. Na to asi by som nemal tiež tú povahu, pretože to človek musí byť taký možno extrovertnejší, musí mať aj slovník, ktorý je bližší tým ľuďom z tej ulice, takže to je nesmierne pestrý odbor, ktorý si vyžaduje tak obrovské množstvo rôzne typologicky začlenených ľudí a odborníkov, že je to neuveriteľné.
1: Mm-hmm. Ale bavila ťa tá škola,
0: veľmi,
1: predpokladám.
0: Veľmi.
1: A kde si chodil?
0: Tu v Bratislave na Svetu Alžbetu. Mm-hmm.
1: Ešte si zažil pána Krčmeryho?
0: Samozrejme, som promoval u neho diplom magisterský, mi odovzdával on, bolo to veľmi silné, až mám zimu divom revky, keď si na to spomeniem.
1: Viacerých poznám bývalých študentov tejto školy a veľmi pekne na ňo spomínajú aj na celé to štúdium. Takže chápem. Dobre, no teraz ale by sme sa mali dostať k médiám nejako, vieš? Lebo ty si, hovorili sme, že 20 rokov dámsky klub.
0: Áno.
1: No nemáš za toľko rokov, hej, čiže ty si veľmi skoro musel začínať v médiách.
0: No ja ale mám bolo už dosť rokov.
1: Bolo to v Žiline.
0: Bolo to v Žiline a mal som 17 rokov, keď som začal v
1: 17.
0: médiách. Áno, a to bola tiež taká zvláštna cesta, súvisí to s cestovaním. Medzi 3. a 4. ročníkom strednej školy sme išli na autobusový výlet, organizovaný cestovnou kanceláriou do Disneylandu, do Paríža a tam som sa spoznal s dvoma moderátormi Rádia Žilina, už dnes neexistujúceho. Aha. A tak sme sa tak skamarátili a ja som to rádio začal počúvať. A počas 4. ročníka záverečného, maturitného, sa zo mňa stal taký ten oddaný poslucháč a fanúšik, ktorý sa zrazu ako keby namotal na celé to prostredie a na aj ostatných moderátorov, moderátorky. A ja som si to tak vysníval a ono naozaj náhoda spôsobila, že po mojej maturite zrazu to rádio vyhlásilo konkurs. Tak ja som sa prihlásil a zobrali ma. A ešte som nemal 18 rokov, keď som už tam začal sa pohybovať v tom rádiu.
1: A hneď ten mikrofón ti ako bol blízky? Že si si sadol a si pochopil, že to je to, čo ťa baví?
0: To je taká, možno to trvalo trošku dlhšie, pretože tým, ako som ja nemal za sebou žiadne nejaké dramatické krúžky, tam som vydržal len rok, keď som bol prváčik na základnej škole, nemoderoval som žiadne
1: nebol
0: stredoškolské
1: si ten typ, ktorý by,
0: záležitosti.
1: Áno.
0: Takže k tomu mikrofónu som si hľadal dlhšie cestu, ale hneď od samého začiatku som vedel, že tam chcem byť. Chcem byť v tomto dynamickom, veľmi zaujímavom prostredí.
1: No ty máš krásnu slovenčinu a neviem, či ju máš tým, že si Žilinčan alebo tvoji rodičia rozprávajú takto pekne a si to tak nasal, alebo si sa vďaka tomu rádiu musel vypracovať.
0: Ja si tiež som sa nad tým zamýšľal, pretože už pár ľudí mi dalo tento kompliment a ja si myslím, že je to tou Žilinou, pretože v tej Žiline rozprávame veľmi pekne a tak akurát, pretože už keď ideš do toho Martina, tak už povedia ples, guľáš.
1: A už mekčia tam,
0: už
1: kde veľmi netreba.
0: Mekčia, kde netreba.
1: A ty máš to také prirodzené, pekné a všade tam, kde ho máme dávať.
0: Potom ideš do Liptovského Mikuláša, tam už zaťahujú.
1: Aha.
0: A v tej Žiline našej sa rozpráva pekne.
1: Rozprávame sa s Michalom Slaničkom a budeme sa aj po pesničke.

0: To by bolo pekné, keby. Čo si chcel povedať?
1: To by bolo pekné, keby pani, ktorá napísala svoj mail, že je teda má vnúčika, že keby ona vyhrala tú knižku.
0: Hovoríme o knižke Adelinka a čarovná pekáreň, ktorú si napísala, ktorú dnes večer dáme najlepšej otázke. Takže potrebujeme vaše otázky, milí poslucháči. Jedna z nich je napríklad od poslucháča Otakara. Do akej miery môže redaktor v živom vysielaní improvizovať? Scenár je v podstate záväzný, alebo len orientačný?
1: Scenár je záväzný, dalo by sa povedať, pretože je veľmi dôležité, aby sme my ako tvorcovia vedeli, z ktorého miesta a kam sa chceme v tom cieli dostať. Keď ja nevysielam naživo aktuálne, pretože Slovensko v obrazoch je relácia, ktorá sa vysiela zo záznamu, ktorú pravidelne nahrávame, a ja vo svojej podstate čítam z čítacej kamery zahlásenia jednotlivých reportáží. Tam nie je absolútne žiaden priestor na improvizáciu, pretože ten redaktor, ktorý tú reportáž nakrútil, presne vie, čo chce, aby som ako moderátor v tom zahlásení povedal.
0: Jasné.
1: Ale človek má obrovský priestor na improvizáciu, keď je priamo v teréne. Mm-hmm. Niektorí remeselníci alebo historici si vyžiadajú otázky dopredu, aj keď ja sa snažím sa tomuto vyhnúť, pretože potom rozprávajú naučene, ako keby
0: také
1: ako
0: pripravené odpovede.
1: A ja vždycky poviem, veď nebojte sa, veď ja sa nebudem s vami rozprávať o nejakej politickej situácii alebo nejakej téme, ktorá nie je vaša. Ako keby sme boli na káve a ako keby proste ste kamarátovi rozprávali to, čo ho zaujíma. Mm-hmm. Takže tam je veľký priestor na tú improvizáciu, tak ako dnes.
0: Áno, ja mám tiež scenár a ideme všeliako, ale je to v poriadku. Spomínali sme tvoju mamičku, ja občas sledujem tvoje sociálne siete a vy spolu často cestujete. Aká ste vy, partička, vy dvaja?
1: Dnes som sa dozvedel, že je zdravá a som za to nesmierne vďačný a vlastne sme čakali na dnešnú informáciu, aby sme sa opäť mohli vybrať do sveta. Takže dnešný deň je pre mňa veľmi, veľmi výnimočný. No a mama je úžasná. Je veľká moja parťáčka a mám rád dovolenky s ňou z takého základného a zásadného dôvodu, že sú pokojné. A majú takú úroveň. Ja nehovorím, že s ostatnými ľuďmi nemajú dovolenky úroveň, ale sú možno v takom väčšom nasadení. Ale keď idete na dovolenku s dámou, tak jednoducho tá dovolenka má eleganciu a má úroveň. Nikdy sa človek neženie a všetko si vychutnáva v dostatočnom čase. Takže to naše cestovanie je veľmi príjemné, je veľmi pokojné.
0: Sú to také dovolenky, že ste na jednom mieste a občas idete na nejaký výletík, tak si to mám predstaviť?
1: Buď máme takú tú urban turistiku, že chodíme do nejakých metropol a tam vlastne sa túlame po uličkách, samozrejme vždy máme nejaký svoj cieľ, to znamená múzeum, ale niekedy aj obchodný dom alebo nejakú atrakciu, ktorú chceme vidieť na vlastné oči. A potom, keď ideme na takú klasickú letnú dovolenku plážovú, tak jedno z našich kritérií je, aby to stredisko, ten hotel, ktorý si vyberieme, bolo v dosahu nejakého tiež mesta alebo mestečka, aby sme aj tam mali možnosť podnikať
0: trošku
1: nejaké výlety, výjazdy a tak to tam trošku spoznať.
0: Chodíš cez cestovné kancelárie alebo si ten itinerár robíš sám?
1: Na tie letné chodíme cez cestovné kancelárie a na tie mestské chodíme samozrejme sami, kde je veľmi pre mňa aj zábavné a obohacujúce, že vlastne plánujem ten program čo, kedy, kde, ako. Dnes už vo svojej podstate každý si kupuje lístky online, ak sa chce vyhnúť tým obrovským radám. Takže už toto plánovanie je pre mňa také zoznamovanie sa s tým daným mestom a veľmi rád to robím.
0: Sú metropoly alebo aj menšie mesta, kam sa vraciaš alebo kde ti bolo veľmi dobre?
1: Rím. Jasne. Jednoznačne, to je absolútna moja srdcovka. A teraz nedávno, pred 2 rokmi, a o Ríme ani viac nebudem rozprávať, pretože tam nie je čo. To je proste mesto, do ktorého sa chystám a budem tam chodiť celý život. Ale také tie prekvapivé zážitky a objavy sú častokrát neočakávané a sa ti vrijú do toho srdca. A takýmto spôsobom sme pred 2 rokmi objavili poľské mesto Wrocław. Mm-hmm. Odporúčam každému. Nie je to tak možno nablískané mesto ako Krakov, ale je z veľkej časti časti na vode. Aha. Sú tam také ostrovy, sú tam také mostíky, ale zase netreba očakávať Benátky, ale tá voda je tam mimoriadnym spôsobom príjemná. Aha. A čo je nesmierne ľudské a robí takú až rozprávkovú tvár toho mesta je, že po celom meste je rozmiestnených 600 takýchto malých trpaslíkov.
0: Takýchto malých, to je, sme v rádiu.
1: Áno, prepáč. 30 cm trpaslíkov kovových. Nie sú to takí gíčoví trpaslíci ako možno tí záhradní sadroví, aj keď trpaslík sám o sebe
0: je trošku
1: skupine,
0: gíčik, ale veď milý.
1: Presne tak. A má to tiež úžasnú históriu. Počas komunizmu, keď neboli povolené demonstrácie, tak sa mladí ľudia a študenti prezliekali za trpaslíkov. Z toho dôvodu, že keď ich polícia zatkla, tak potom médiá zverejňovali také informácie, že polícia zatkla troch trpaslíkov.
0: Aha.
1: A tam sa to tak zžilo s tým mestom, že najskôr sa začali trpaslíci kresliť po fasádach domov. Aha. A potom kto si urobil prvého a teraz je ich 600.
0: Odpadnem.
1: A sú na každom kroku, sú na lavičkách, na fontánach, aha, na oknách, na schodoch, v rohoch ulic. A je obrovské množstvo mestských hier, rôzne aplikácie, rôzne mapy, kedy deti od 3 rokov po 90-ročné babičky a detkov tých trpaslíkov hľadajú a vytvára to v ľuďoch obrovskú radosť.
0: Aha.
1: A aj mne, asi som taký večný chlapec, večné dieťa. A teraz som sa veľmi rád začal vracať do Vroclavy.
0: Zaujímavé, vidíš, dobrý tip. A máš taký ešte cestovateľský sen, kam by si určite chcel, alebo niečo, čo sa ti možno nesplní?
1: No, toto je taká veľmi zaujímavá otázka. Napríklad mňa vôbec neláka ísť do Ameriky, mňa vôbec neláka ísť do Ázie. Uh-huh. To je pre mňa tak veľmi vzdialená kultúra, že ako keby ani nechcem venovať čas na zoznamovanie sa s ňou, pretože sa chcem zoznamovať s európskou kultúrou. Mm-hmm. Chcem cestovať a spoznávať Európu. Vroclav, no keby mi niekto povedal pred 2 rokmi, že sa zamilujem do tohto mesta, tak poviem, že ja ani neviem, kde to je. Mm-hmm. Počúvam veľa o Gdaňsku a o ďalších nádherných mestách, ktoré sú v Poľsku a ktoré sú aj v iných krajinách Európy. Takže, no pomaličky by som
0: spoznával
1: životov, Európu ďalej.
0: Že by bolo treba, ano, na to, lebo vedie kopec nádherných miest, ale aj teda prírodných. Dobre, kam plánuješ ísť toto leto?
1: Toto leto ešte len teda začínam plánovať, pretože dodnes sme čakali na tú dobrú informáciu. Určite sú také klasické dovolenkové destinácie ako Chorvátsko, ale presne rozmýšľame s mamou, že pôjdeme do Ríma a že si urobíme plážovo-mestskú dovolenku na taký štýl, že ten Rím nie je úplne na pláži, respektíve na brehu toho mora.
0: Ale veľmi blízko,
1: ale veľmi
0: vlakom.
1: Blízko, vlakom. Ale s prestupom. Je to také trošku nepohodnejšie. Takže my pôjdeme na 4 noci na pláž do jedného hotela a potom sa presunieme do centra mesta po 4 dňoch
0: do ďalšieho. A tam bude horúco.
1: Už sme boli v Ríme a
0: dá
1: sa to. Drinky, ľad, osviežovanie. Takže áno, Rím je veľmi vyhriatý počas letných mesiacov, ale kde nie je v lete, v týchto stredomorských regiónoch teplo.
0: Uh-huh. A ty skôr taký ten letný typ alebo zimný?
1: Letný, jednoznačne.
0: Že ti to vyhovuje.
1: Aj vďaka práci, ktorú mám, pretože jeden z obrovských benefitov, ktoré práca v televízii prináša, je, že máme televízne prázdniny.
0: Uh-huh.
1: A tie relácie, na ktorých ja aktuálne pracujem, sa počas letných mesiacov nevysielajú. Takže mám 2 mesiace voľno. Ja nemôžem ísť v priebehu roka od septembra do júna na dovolenku. A o to viac sa teším na to leto a ja sa vo sebe v podstate už od septembra na to ďalšie leto teším, ako si trošku oddychnem, ale ten oddych nie je pre mňa priorita. Ja sa teším na to, že budem teda cestovať, spoznávať a toto je tá moja forma oddychu. Ako budem drôtovať, ako budem písať knihy a jednoducho
0: robiť to, čo máš rád.
1: To, čo ma baví.

0: Dobrý večer, zaujímalo by ma, pre dospelých ste napísali, na Vianoce mi nevolajte. Bude aj nejaká o Vianociach knižka pre deti, prosím? Toto nám píše naša posluchačka Veronika, slovensko@rozhlas.sk je mailová adresa. Rada by knižku tvoju, Adelinka Čarovná pekáreň, venovala svojim vnúčkam.
1: To je krásna otázka, ďakujem za ňu. Ja som veľký milovník Vianoc a práve táto knižka Adelinka a Čarovná pekáreň je o Vianociach, pretože sa odohráva týždeň pred Vianocami. Takže ja hovorím, že táto detská knižka aj vonia, pretože v každej kapitole sa tam spomínajú medovníčky, vanilkové roštiky, šuhajdy a takéto rôzne vianočné koláčiky. Takže toto je vianočná knižka.
0: Tak ja myslím, že máme asi majiteľa knižky.
1: Áno, súhlasím. Áno, budem
0: môžeme,
1: veľmi, veľmi
0: pani
1: rád.
0: Posluchačka Veronika Chorvatovičová, my sa s ňou spojíme a knižku odovzdáme a veríme, že vnúčky.
1: Veľmi sa teším.
0: Noemka a Taminka sa potešia tejto knižke. Dobre, poďme teraz k drotárstvu, lebo aj si priniesol ukázať. Ty si veľmi šikovný chlapec.
1: Ďakujem.
0: Lebo priznám sa, moje ruky odmietajú spolupracovať pri čomkoľvek menšom, ako, ja neviem, pri šitie gombíka. Ale ako si sa ty dostal k drotárstvu?
1: Pochádzam zo Žiliny a pamätám si, že ešte v rámci exkurzie na základnej škole sme boli v Budatinskom zámku, vtedy to ešte bol zámok pred rekonštrukciou, a tam vždy bola tá drotárska expozícia.
0: Aha.
1: A fascinovalo ma to, že čo sa dá urobiť z drôtu. Že proste drôt, to je taký materiál, ktorý prekročíš, ani si nevšimneš a spojíš ho maximálne s elektrikármi, hej. Ale z toho drôtu sa dajú vyrobiť tak špecifické veci, naschválne poviem, že nádherné, pretože pre niekoho je to tiež za hranou istého vizuálneho vnímania krásy, ale sú to tak krásne špecifické veci, praktické, komplikované a obdivuhodné pre mňa, ako už teraz pre nielen obdivovateľa drotárstva, ale ako aj drotára. Mm-hmm. No a keď som bol na strednej škole, tak som celú strednú školu sa venoval modelárstvu. Bol som modelár, takže tam som možno získal taký ten cit do tých prstov, do tých rúk. A potom dlhé, dlhé roky som mal pauzu a asi 4 roky dozadu môj život sa poskladal takým spôsobom, že mal som trošku viac voľna ako zvyčajne a zistil som, že v tom čase akurát Úľu, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, vypísalo vlastne kurz drôtovania, tak som sa prihlásil, absolvoval som 3 kurzy, absolvoval som drotárske skúšky, takže som dokonca certifikovaný drotár a venujem sa tomu remeslu vždy, keď to ide, a na Vianoce ľudí obdarovávam svojich blízkych vecami, ktoré z toho drôtu vyrobím.
0: Čo všetko vieš urobiť?
1: Vidíš, chcel som povedať, že všetko, ale v tej svojej fantázii viem urobiť všetko, ale v tej praxi idem tak krôčik po krôčiku. Chcel by som sa postupne dostať do vlastne tvarovania 3D objektov. Doteraz som urobil len jednu 3D sovu, zatiaľ všetko je len 2D a vo svojej podstate ešte k tomu drôtovaniu ma priviedli tiež Vianoce, všetko tak so všetkým súvisí, pretože, ako som spomínal tú svoju vianočnú zbierku, tak tam nezbieram historické betlehemy, ale také rôzne špecifické betlehemy z rôznych materiálov, z rôznych krajín. A veľmi som chcel aj betlehem z drôtu. Ale to je tak strašne drahé. A aj chápem prečo, pretože to sú hodiny sedieť za tými drôtmi. Ja keď drôtujem, tak ja mám mozole.
0: Dopichané,
1: aj jedna vec dopichané, ale aj mozole mám na tých prstoch z toho drôtu. Na brúškach prstov.
0: Jasne.
1: Tak ja som si povedal, že ja si ten drôtený betlehem urobím sám. A preto som sa prihlásil na ten konkurs, na ten kurz, ale zatiaľ teda sa mi ešte 3D betlehem nepodarilo urobiť, zatiaľ som urobil len 2D
0: betlehem. 2D je krásny a dokonca má rôzne farby, a to, čo som si nikdy neuvedomila, lebo videla som rôzne výstavy aj tých starých techník, keď vlastne odrôtovali hrnce, lebo tam to vzniklo.
1: Áno, áno.
0: A potom z toho vzniklo neskôr umenie a remeslo, že tie drôty majú rôznu hrúbku.
1: Áno. To je vlastne základ, tak ako ja neviem, rezbár vie, že keď chce urobiť toto, tak siahne po takom mekom dreve alebo takom tvrdom dreve, tak aj my drotári vieme, že tie drôty majú rôznu hrúbku, ale tá hrúbka niekedy nesúvisí s ich pevnosťou a tvrdosťou. Pretože
0: ohybnosťou.
1: Pretože paradoxne môže byť drôtik, ktorý má 2 mm hrúbku alebo priemer, ale pritom je to veľmi meký drôt, ktorý sa dá úplne bez problémov ohnúť a na nejaký skelet niečoho 3D by absolútne nefungoval, pretože by sa to celé zbortilo.
0: Rozpadlo.
1: A potom človek príde k oveľa tenšiemu drôtiku a zistí, že je pevnejší a že je ťažko ohybný. Takže áno, sú rôzne druhy drôtov aj v rámci hrúbky, aj v rámci ohybnosti, aj v rámci materiálu. A ako je vidieť na tom Betleheme, ktorý som doniesol do štúdia, tak aj v rámci farby.
0: Ja rozmýšľam, že teraz ty prídeš do železiarstva, alebo kam chodíš po tie drôty? Že dobrý deň, kilo takého drôtu, potom to máš doma?
1: Vieš čo, áno, do železiarstva, presne tak, presne tak. A do takých rôznych hobby marketov. Mm-hmm. A tieto farebné, čo sú tu na tomto Betleheme, tak domedená, tak tie napríklad sú pre ľudí, ktorí radi s korálkami pracujú
0: a navliekajú
1: a jedno s druhým. Takže v takých obchodoch, kde predávajú tie korálky, predávajú aj takéto jemné drôtiky.
0: Nevieme to ukázať, ale opíšem len to, že to sú tie maličičičké, ja neviem, no, to, ty si povedal, že sa vyšíva tým drôtom.
1: Áno, to je až vyšívanie, áno.
0: Ale nemáš to v ihle.
1: Nie. To, vlastne,
0: to tými
1: ten
0: prstami.
1: Ten drôt je tak pevný, že nemusíš to mať v ihle, ale je to tak titierná práca, že tá práca s tým najjemnejším drôtikom sa naozaj volá vyšívanie.
0: A nie, nadávaš pritom?
1: Nie. Prečo by som nadával pri niečom, čo ma veľmi baví?
0: Lebo to je tak malinké, čo, či musíš, vieš, a nemusí sa to podariť na prvý krát, to, čo chceš.
1: Vtedy máš vypnutý mozog. Vtedy nerozmýšľaš nad ničím, pretože sa tak sústredíš na tú prácu. Ja som si častokrát myslel, že budem pri drôtovaní pozerať nejaký film, alebo sa
0: to
1: rozprávať,
0: sa
1: alebo telefonovať. To sa absolútne nedá. A pri drôte je výborné to, že keď sa pomýliš, tak dá sa urobiť ten krok späť úplne bez problémov, pretože ten drôtik sa neroztrhne, ten drôtik, keď sa ohne, tak si ho zase ohneš do takého tvaru, ako potrebuješ. Takže v drotárstve sa chyba dá veľmi jednoduchým spôsobom zachrániť.
0: Dobre, my tu máme obraz Betlehema. Koľko ti trvalo ho spraviť?
1: Tento dlhšie, pretože to bola taká naozaj skutočne jemná práca. Tiež som sa tomu nevenoval kontinuálne, neviem, denne 6 hodín, ale možno hodinku každý večer. A to som tak mesiac robil.
0: Fú, takže tiež si to... To je ten Sitzfleisch. Ty
1: ano.
0: Sedíš a pracuješ, sústredíš sa.
1: Áno. A som obložený drôtmi.
0: Vyvetráš si hlavu pri tom vlastne.
1: Áno, súhlasím. Je to absolútne to najúžasnejšie vyvetranie si hlavy.
0: Čiže keď chcete potešiť Miška Slaničku, donesiete mu drôt.

0: Hneď áno, ideme do vysielania, Miško. Tak nečakal si, že sa zasvieti červená, ale máme ju tu. Spomínali sme drotárstvo a že je to pre teba taký ten relax, hej, reset hlavy. Čo ešte ti pomáha? Lebo naozaj veľmi veľa pracuješ. To už sme, o tom sme sa bavili, že čo ti ešte pomáha sa tak uvoľniť, alebo čo ti robí dobre?
1: Nechcem, aby to tak vyznelo, že veľmi veľa pracujem. Podľa mňa sú ľudia, ktorí pracujú ešte viac ako ja. Ja pracujem primerane, dokážem si nájsť čas na svoju rodinu, na svojich blízkych, na svojich rodičov. Naozaj neukracujem nikoho o seba, ani seba neukracujem o nikoho. Takže je to v totálnom balanse. Ale napríklad veľmi rád chodím v ostatnom čase na koncerty. Tiež je to ale spojené s tou urban turistikou, pretože sú to koncerty vo svetových metropolách, alebo teda v európskych metropolách. A veľmi rád chodím aj do divadla. Mojím takým najobľúbenejším žánrom je muzikál. Takže tu v Bratislave, ja si myslím, že od tých 0. rokov, kedy som sa sem pristahoval, som videl takmer všetky bratislavské muzikály. A je to taký pestrofarebný, pútavý, trblietavý svet pre mňa, ktorý ma fascinuje svojou vizuálnosťou a melodickosťou.
0: A kino?
1: Aj kino, samozrejme, kino. Tu sa tak trošku hanbím povedať, že aký žáner mám najradšej, pretože
0: prečo?
1: Ľudia odo mňa očakávajú možno niečo intelektuálnejšie.
0: Nie, že
1: horory.
0: Perfektné.
1: A môj najobľúbenejší film je Jurský park a Jurský svet.
0: Vieš si predstaviť, že tie dinosaury by sa tu tak okolo nás pohybovali?
1: No ja si to predstavujem.
0: No tak to ono sú, je to pre mňa veľmi, letá.
1: Áno, ono je to pre mňa veľmi taký únik z toho môjho bežného sveta, pretože pracujem neustále s informáciami aj v rámci práce, aj v rámci môjho voľného času a písania mojich historických kníh. Takže prečo neísť do kina a riešiť dinosaury?
0: Jasné, úplne tomu rozumiem. Dobre, ešte taká otázka, či sa stretávaš aj s rôznymi tradičnými remeslami, teda to nie je otázka, stretávaš sa. Ano. Či ťa okrem drotárstva ešte niečo zaujalo, čo možno, nad čím si možno uvažoval, že by si to skúsil rád?
1: Rezbárstvo. Aha. To okamžite poviem rezbárstvo, pretože to rezbárstvo má ešte pridanú hodnotu k iným remeslám, vonia. My keď prídeme do nejakej rezbárskej dielne, tak niektorí pani majstri, že ja tu mám neporiadok, ja tu musím upratať. Nie. Tie piliny sú na tomto najkrajšie, pretože keď sú tam tie piliny, tak je vidieť, že v tej dielni to žije a v tej dielni sa pracuje. To drevo má pre mňa fantastickú štruktúru a dajú sa z toho urobiť hocčo. Od tiež užitkových, praktických vecí až po neuveriteľné umelecké diela. Neviem, či na to niekedy bude mať čas.
0: A chuť by bola.
1: Chuť by bola, presne.
0: Dobre, ešte sa dostaňme k tvojim zbierkam, lebo spomenuli sme Betlémy, ale ty zbieraš aj vianočné rôzne ozdoby a pohľadnice.
1: Áno.
0: Povedz mi o tvojich nejakých raritných kúskoch.
1: No, nie sú to tiež historické zbierky, ale sú to vlastne zbierky, ktoré súvisia s návštevou jednotlivých miest, pretože tiež z každého mesta si prinesiem vianočnú sklenenú guľu, na ktorej je napísané, z ktorého
0: názov
1: mesta pochádza.
0: Mesta.
1: A tá guľa na výstave, keď mám výstavu týchto vianočných artefaktov, zároveň slúži ako menovka pre ten Betlehem z danej krajiny.
0: Rozumiem.
1: Tak to mám vymyslené. Veľmi rád chodím do Ríma, do jedného kníhkupectva, kde predávajú Betlehemy z celého sveta. A vďaka tomu napríklad taký môj najčerstvejší úlovok bol, že mám čínsky Betlehem alebo ázijský Betlehem, kde svätá rodinka má šikmé oči.
0: Tak
1: ono
0: krásne.
1: Je to logické, pretože jasne. Aj tam je to kresťanstvo, aj keď v minimálnej miere
0: množstve,
1: a množstve, ale tiež chcú mať svoj autentický Betlehem. Milujem postavičku, ospravedlňujem sa vopred za pejoratívne slovo, volá sa Sraľo a ten Sraľo je súčasťou španielských, konkrétne katalánskych Betlehem. Hémov, kde to je chlapec, ako keby taký trpaslík s červenou čiapkou, ktorý je v takom podrepe, má stiahnuté gate a hnojí poľnohospodárskú pôdu a vlastne takýmto spôsobom jeho prítomnosť v Betleheme zabezpečuje úrodu a prosperitu.
0: Odpadla som.
1: Áno, úžasné to je.
0: Dobre, prosím ťa, ako vieš ty stíhať a spájať svoju prácu a záľuby? Ako bežne vyzerá napríklad tvoj týždeň?
1: Moja práca je mojou záľubou a moje záľuby sú mojou prácou. Všetko sa to tak spája. Ja až niekedy, keď viem, čo ma čaká, som udivený, ako to všetko do seba zapadne, ako sa všetko stihne, ako som obklopený ľuďmi, ktorí sú mi nápomocní, ktorí sú nesmierne šikovní, pretože spolupracujem, ako som hovoril, so scenáristkami, s redaktorkami, so strihačmi, s kameramanmi a nebyť ich a ich šikovnosti, tak podľa môjho názoru by som toho stihol možno tak o polovičku menej.
0: Dnes sme stihli do polnoci náš rozhovor. Ja som veľmi rada, že si prijal pozvanie. Teším sa z toho, že bol našim hosťom dnes moderátor, redaktor, spisovateľ, drotár, cestovateľ a tak ďalej. Michal Slanička, ďakujem za rozhovor.
1: Zuzka, ja ďakujem za tvoje pozvanie, za tieto úžasné dve hodiny a všetkým poslucháčom Rádia Slovensko prajem dobrú noc.
0: K tomu sa pripájajú aj Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.

0: Českého rozhlasu.
1: Donald Trump privítal možnosť stretnutia medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Priemysel čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. V noci z počiatku prehánky a búrky 16 až 11, počas dňa prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenský urobia kompromisy. Vyhlásil to vo štvrtok americký prezident Donald Trump, odmietol však spresniť, aké kompromisy. Putin povedal, že šéf Bieleho domu, ktorý sa snaží mierové riešenie vojny na Ukrajine sprostredkovať, požiadal Rusko o kompromis. Ako poznamenal šéf Kremľa, Moskva je na takýto krok pripravená, ale kompromis musí urobiť aj Kiev. Zelenský dnes v otvorenom liste Putina vyzval na ukončenie invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu zišli. Vojnu na Ukrajine, ktorá je najväčším ozbrojeným stretom v Európe od konca druhej svetovej vojny, dnes Putin nazval lokálnou ukrajinskou krízou. Spojené štáty uvalili sankcie na kubánskeho prezidenta Miguela Díaza Canela a jeho ženu a troch ďalších ľudí. Donald Trump Karibský ostrov označil za zrútený štát. Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Mojtaba Chamenei adresoval Iráncom posolstvo, ktoré prečítal duchovný líder a politik Mohammad Javad Haj Ali Akbari počas ceremónie pri príležitosti 37. výročia úmrtia zakladateľa Islamskej republiky Ruroláha Chomeneiho. Chamenei v ňom tvrdí, že Spojené štáty a Izrael sa snažia iránsky ľud vnútorne rozdeliť.
2: Zlomyselný nepriateľ, ktorý utrpel porážku rukou vašich statočných synov, zažíva hlboké a významné poníženie a preto sa teraz sústredí na to, aby narušil našu odolnosť. Chce v nás vzbudiť pochybnosti, zúfalstvo, strach a nedôveru. Každý čin, ktorý spôsobuje pesimizmus a frustráciu iránskeho ľudu, sa považuje za formu pomoci nepriateľovi.
1: Priemysel čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Namiesto doterajšej sadzby euro 32 centov za megawatt hodinu budú energeticky náročné podniky platiť 50 centov za megawatt hodinu. Štát to vyjde celkovo vyše 3 miliónov eur ročne. Reaguje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Toto síce znamená určité zníženie finálnej ceny elektriny, ale je to úľava rádovo v 10%. Nič to nezmení na tom, že ceny elektriny aj po tejto úľave zostanú stále relatívne vyššie pre slovenské podniky než vo väčšine iných krajín EÚ.
1: Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy by podnikom pomohlo najmä zvýšenie čerpania prostriedkov z environmentálneho fondu, aby sa časť peňazí, ktoré sa vyberú za emisné povolenky, vracala hliníkárňam či oceliarňam. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta predstavia v základnej skupine spoločne s Českom, Kanadou a Spojenými štátmi. Po využití usporiadateľského práva domácim Nemeckom sa presunuli do B skupiny, kde ich doplnia aj Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. V noci z počiatku ojedinele prehánky a búrky, najmä na východe, teplota 16 až 11 stupňov, počas dňa v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru na západe aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30, na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu, k večeru ale bude vietor na väčšine územia slabnúť. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky. Úsekom prejdete striedavo. Radary hlásite na vjazde do obce Veľké Zálužie z Nitry, pri krásy nad Kysucou časti Blažkov smerom na Žilinu a v Červenici pri Sabinove smerom z Lípian. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je po polnoci, počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie a príjemné počúvanie želajú Robo Berger a Marko Varmus.

0: obci Blinky v okrese Spišská Nová Ves funguje od januára špeciálna predajňa potravín, v ktorej si nakúpite non-stop počas víkendov, sviatkov a v bežný pracovný deň po 16. nahrádza predavačku automatizovaný režim. Na zákazníkov dohliadajú kamery, ktoré riadi umelá inteligencia. Nakupovať sa tam vybral aj Lukáš Mano.
1: Blinky sa nachádzajú nedaleko Slovenského raja a sú preto vyhľadávanou lokalitou turistov. Predajňa tak slúži návštevníkom, ale aj miestnym. Majiteľ obchodu Jan Deneš sa nápadom inšpiroval v Česku.
2: Je to nový trend a vidím v tom veľký potenciál, hlavne v tu v našom regióne. Ľudia, ktorí prichádzajú z blízkych

0: tom je umožnený im vstup do predane cez čítačky na prvých aj na druhých dverách. Nákup si potom oskenujú na samoobslužné pokladne a tou istou aplikáciou a QR kódom sa dostanú aj vonku.
1: V automatizovanom režime zaplatíte za nákup len bezhotovostne.
0: Predajňa je v podstate vybavená 22 kamerami, ktoré snímajú 24 hodín správanie zákazníkov. Umelá inteligencia ako software kontroluje tieto kamery a v prípade nejakého podozrivého správania automaticky prichádza mne upozornenie alebo zodpovednej osobe. Z tých predajní, kde to už majú treba z rok, dva roky otvorené, práve v tom autonómnom režime tie krádeže sú minimálne, ten systém ich sleduje a tí zákazníci cítia taký rešpekt.
1: Prevádzka je otvorená non-stop už nejaký ten týždeň a zatiaľ nemali žiadne problémy a spokojní sú i kupujúci.
2: Prišla som tu večer o 9:00, prázdny obchod, nakúpila som si, odišla som, je to fajn.
1: Ako predávačka pracuje v obchode Mária Horká.
3: Ten ľudský kontakt treba stále udržať v takej prevádzke, hej, či už v potravinách alebo v inom obchode. Ľudia sa pozastavujú nad tým, že vlastne tu máme také niečo, že ani v meste nemajú 24 hodín otvorený.
1: Predajňu využíva aj starosta Mliniek Maroš Turzák, ktorý síce pracuje v rovnakej budove na poschodí, no pre povinnosti väčšinou nestihol záverečnú.
4: Určite je to plus a turisti to môžu využívať.
1: Jána Deneša záujem o automatizovaný obchod milo prekvapil.
0: Rozmýšľame o nejakých ďalších predajniach, samozrejme hľadáme priestory vhodné na tieto prevádzky, nebraníme sa tejto možnosti, vidíme v tom veľký potenciál a budúcnosť malobchodu, pretože doba digitalizácie prináša veľké výzvy aj v tomto segmente.

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: Svet dostalo od vedcov dobrú správu o odsoľovaní morskej vody bez negatívneho dopadu na životné prostredie. S podrobnosťami sa podelí Rado Tomeš.
2: Tradičné metódy odsoľovania, ako je reverzná osmóza a termálna destilácia, môžu byť drahé a energeticky náročné. Vedci z Univerzity v Rochesteri vyvinuli systém solárneho odsoľovania, ktorý premieňa morskú vodu na pitnú bez vytvárania ekologicky škodlivého solného roztoku. Laserom textúrované špeciálne kovové panely využívajú slnečné svetlo na odparovanie vody a zároveň automaticky odstraňujú usadeniny soli z pracovného povrchu, čím zabraňujú upchávanie. Proces bol úspešne testovaný s vodou z troch oceánov a dokáže získať takmer všetky soli v pevnej forme. Tieto zvyšné materiály by sa dokonca mohli stať zdrojom cenného lítia pre batérie. Pred 50 rokmi objavili v hrobke váženého čínskeho chirurga Shina Huana, ktorý žil na prelome 14. a 15. storočia, aj jeho chirurgické nástroje. Vtedy však neexistovali technológie, ktoré by dokázali určiť, či na ich povrchu zostali aj nejaké chemické látky. Vedci zo Severozápadnej univerzity v Číne preskúmali kúsky červeného materiálu na nástrojoch metódou stimulovaného Ramanovho rozptylu a identifikovali akonitín, veľmi účinný neurotoxický alkaloid získavaný z prvosienok. Po svojej štúdii konštatujú, že je to pravdepodobne najstarší priamy chemický dôkaz chirurgickej anestézie. Ide o prvý objav svojho druhu a súčasne aj dôkaz o vysokej úrovni medicíny za dynastie Ming.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidlá na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Radary hlásite na vjazde do obce Veľké Zálužie z Nitry, pri Krásne nad Kysucou časti Blažkov smerom na Žilinu a v Červenici pri Sabinove smerom z Lipian. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Robo Berger a Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať zákonu o rovnosti odmeňovania.

0: nedeľu vstúpi do platnosti zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Na firmy čakajú viaceré povinnosti. Niektoré novinky musia zaviesť postupne. Na iné im zostáva už len pár dní. Slovo má Dášo Mastová.
1: Okamžité zmeny by mali nastať pri nábore nových zamestnancov. Odborníčka Forvis Mazars na účtovnú, mzdovú a personálnu agendu Zuzana Motičáková.
2: Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby názov pracovnej pozície bol rodovo neutrálny. V praxi by sme sa už nemali stretávať s inzerátmi hľadajúcimi napríklad upratovačku, asistentku a podobne. Uchádzač o zamestnanie bude mať právo na informácie o nástupnej odmene alebo rozpätí nástupnej odmeny. Zamestnávateľ sa taktiež nemôže uchádzača pýtať na odmenu u súčasného alebo u predchádzajúcich zamestnávateľov.
1: Ďalším kľúčovým termínom je 31. júl.
2: Do tohto dátumu sú zamestnávateľia povinní zaviesť transparentnú štruktúru odmeňovania, založenú na objektívnych kritériách, ktoré budú rodovo neutrálne. A to zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky. Zamestnávateľ zároveň bude musieť tieto kritériá sprístupniť svojim zamestnancom.
1: Ide o tzv. Katalóg pracovných pozícií. Ten už ale viaceré firmy majú. Farmár Rastislav Slocík.
3: Máme pracovné pozície hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy a podmienky odmeňovania sú vyrovnané. Zamestnanec, ktorý je na rovnakej pozícii, odvádza rovnakú prácu, či je muž alebo žena, tak by mal zarábať rovnako.
1: Ďalšie povinnosti pribudnú zamestnávateľom od nového roka. Tí, ktorí zamestnávajú najmenej 150 pracovníkov, budú musieť podávať správy o odmeňovaní.
2: A to Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnávateľia podajú prvú správu do 7. júna 2027, a to za obdobie od 1. augusta 2026 do 31. decembra 2026. Tu by mali zamestnávateľia spozornieť, nakoľko prvé obdobie reportovania sa začína o necelé 2 mesiace.
1: Zatiaľ teda firmy nič neposielajú, no stav už musia od augusta zaznamenávať.
2: Ak sa preukáže rozdiel v priemernej úrovni odmeny mužov a žien vo výške najmenej 5%, zamestnávateľ musí tento rozdiel odôvodniť na základe objektívnych kritérií a v prípade, že rozdiel neodôvodní a neodstráni do 6 mesiacov, je povinný vykonať spoločné posúdenie so zástupcami zamestnancov. Podávanie správ bude pravidelnou povinnosťou pre zamestnávateľov.
1: Pre firmy, ktoré majú od 100 do 149 zamestnancov, bude zase platiť iný rozvrh.
2: Poskytne správu prvýkrát v roku 2031 za rok 2030 a zamestnávateľia, ktoré zamestnávajú 250 zamestnancov a viac, budú podávať správy každoročne. Zamestnávateľ do 99 zamestnancov vrátane bude podávať správy dobrovoľne.

0: milovaná.
1: Bratislavské letisko zažíva nebývalý boom. Cestujúci môžu využiť 77 pravidelných liniek do 63 destinácií v 29 krajinách. Spolu s čartrovými letmi sa lieta z Bratislavy do viac ako 80 destinácií. Denne sa teraz vybaví priemerne 90 letov, odletov i príletov pravidelných i čartrových liniek. Redaktorke Zuzane Kohutkovej to potvrdil na začiatku letnej sezóny rastúcu obľubu generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika Dušan Novota.
2: Štatistiky k nám ukazujú, že sa Bratislava za poslednom dobie stála vo vyhľadávačok číslo 1.
3: Pred nejakým časom som sa vás pýtala, či si viete predstaviť, že budete suplovať viedenské letisko. Odkiaľ odlietali, Slováci dlhé roky prejavujú sa už tendencie, že Rakúšania, prípadne Česi, odlietajú z Bratislavy.
2: Áno, čo sa týka Českej republiky, tam výrazne sme zasiahli, sťahujeme celý ten región okolo Brna aj Ostravu. Ponuka z Bratislavy je širšia na tento nízkonákladový segment než z Prahy. Čo sa týka Maďarska, veľmi napomôže priame autobusové spojenie s Dürrom. Tá oblasť má rovnako ďaleko do Viedne, rovnako ďaleko do Bratislavy. Čo sa týka Rakúska, cestovatelia, ktorí bežne využívali viedenské letisko, sa vrátili do Bratislavy alebo objavujú Bratislavu. Je samozrejme veľmi zaujímavé aj nové prepojenie bratislavského letiska a hlavnej stanice vo Viedni autobusovou linkou. Najpodstatnejšou zmenou je, že bratislavské letisko má niečo, čo nemá ani Viedeň, a to je priame letecké spojenie s Dominikánskou republikou a s vietnamským Fukokom. V tomto regióne takéto letecké spojenie priame neexistuje.
3: Bratislavské letisko bolo dlhé roky v minulosti považované za provinčné, čo dnes nie je pravda. Zvládate to personálne? Vyškolenie letiskového personálu netrvá mesiac.
2: Personál to bol vždy kvalitný, tí ľudia vedeli zvládať ďaleko väčšie výzvy, len možno nebola podpora od vedenia, aby tí ľudia trošku rozmýšľali aj kreatívnejšie v iných úskaliach, než bežne boli zvyknutí. Skôr podporujeme rast našich zamestnancov a dopĺňame ich na letnú sezónu veľkým počtom brigádnikov. Čo sa týka celoročnej prevádzky, máme dostatok kvalitného personálu, ktorý to zvláda, čo ukazujú aj dáta z každého mesiaca. Každý mesiac prekonávame ďalší a ďalší level, zjavne to zvládame.
3: Rozširovanie ponuky týka sa aj infraštruktúry. Plánuje sa rozširovanie kapacít letiska?
2: Áno, momentálne sa rieši rozšírenie stoisk z toho dôvodu, že momentálne sme limitovaní počtom stoisk. Toto vidíme ako prvú vec, ktorú musíme urobiť, rozšíriť možnosti pristávania a parkovania lietadiel. Za posledné 2 roky sme extrémne veľa nainvestovali do infraštruktúry, s ktorou pracujú naši zamestnanci. Zvládajú ten raz na základe toho, že majú kvalitnú techniku, s ktorou vedia pracovať, nekazí sa im. To bolo možno taký najväčší zádrhel. Aj keď ste mali vyškolených ľudí, nemali kvalitné vybavenie. Tým, že teraz viac menej im dávame najnovšie veci a v dostatočnom množstve, odpadáva vlastne chybovosť alebo problém s tými zariadeniami, tí zamestnanci ďaleko vedia efektívnejšie pracovať.
3: Na medzinárodných letiskách je bežnou praxou, že býva priamo na letisku aj hotel. Počíta bratislavské letisko aj s takouto alternatívou, že letiskový hotel vznikne?
2: My nemáme víziu rastu, čo sa týka hotelierstva. Myslíme si, že segment v okolí letiska je dostatočne pokrytý. Skôr ideme cestou toho, že potrebujeme rozšíriť parkovacie miesta. Určite uvažujeme nad tým, že ideme vybudovať parkovací dom. Čo sa týka hotela, myslím si, že potenciál toho letiska ešte není v tejto fáze. Pokiaľ nedostaneme linku, ktorá by z bratislavského letiska robila možno nejaký hub, aby tu cestovatelia museli prespať a dajme tomu o pol dňa niekam letieť alebo na druhý deň letieť, tak kapacity v Bratislave sú dostatočné zatiaľ.
0: Rádio Slovensko.

0: Na ktoré miesto, ktoré ste vo svojom živote navštívili, by ste sa radi vrátili a je pre vás úplne to top?
1: To sa vás budeme pýtať v ranej téme a pripomenieme si aj našu históriu s Miriam Viršinskou. S ňou budeme hovoriť o memorande národa slovenského.
0: Počas piatkového rána budú s vami Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský potvrdil záväzok Ukrajiny v súvislosti s rokovaniami o vstupe do Európskej únie. Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko podávajú návrh na odvolanie ministra školstva. V noci z počiatku prehánky a búrky 16 až 11 stupňov, počas dňa prehánky alebo dážde najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo štvrtok prisľúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady Európskej únie oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny na Ukrajine. Maďarský premiér Péter Maďar pred oznámením cyperského predsedníctva Rady Európskej únie potvrdil, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, vďaka čomu budú mať zakarpatskí Maďari širšie práva než doteraz. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa rozprával s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom o budúcnosti vzťahov medzi Srbskom a Európskou úniou. Antonio Košta do Belehradu pricestoval s cieľom potvrdiť záujem o európsku integráciu Srbska a vyzval prezidenta, aby krajina urýchlila reformy v oblasti právneho štátu či slobody médií. Srbský prezident po stretnutí pripomenul, že väčšina srbského exportu smeruje do eurobloku.
2: Svedčí to o pokroku našej ekonomiky, ale tento pokrok by neexistoval bez európskych investícií ani bez voľného obchodu s Európou. A to je niečo, čo si veľmi vážime a sme za to vďační.
1: Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko podávajú návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Vyčítajú mu zlyhanie systému aj prihlášok. Pokračuje Tina Gažovičová z PS.
3: Prvé zlyhanie bolo už to, ako sa narýchlo spustil a že nebolo s väčším časovým odstupom vopred ohlásené, že práve tento školský rok sa bude prechádzať na úplne nový systém. Zásadným zlyhaním bolo, že tento systém nebol dostatočne otestovaný, systém pritom na tento krok vôbec nebol pripravený.
1: Podľa Tomáša Druckera systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a výpadok, ktorý nastal v pondelok, nastať nemal.
4: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne a opakuje, ministerstvo si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi.
1: Zároveň trvá na tom, že systém priniesol pre žiakov aj rodičov benefity. Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami tiež zabehla svetové maximum sezóny.
5: Druhá preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
1: Teraz v noci spočiatku ojedinele prehánky a búrky, najmä na východe, teplota 16 až 11 stupňov. Cez deň v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde iba ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30 na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu. K večeru na väčšine územia zoslabne. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 511 medzi Hurbanovom a Dvormi nad Žitavou upravujú povrch vozovky. Úsekom prejdete striedavo. Cestu medzi Žilinou a Rosinou opravujú. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Radar meria v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom na Hlinkovú. Jazdite opatrne. Hana Hurbaniechová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári dátum 5. júna, meniny majú Lauri, takže nositeľky tohto mena pozdravujeme. V roku 1305 bol Klement V. zvolený za pápeža, no a v roku 1837 sa Houston stal súčasťou Texaskej republiky. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Robo Berger a Marko Varmus.

0: Pretekársky okruh na Slovakia Ringu v Orechovej Potvoni obsadia od piatka do nedele ťahače. Top podujatím sezóny sú majstrovstvá Európy ťahačov. Ťahače budú na slovenskom okruhu súťažiť 8. raz. Pozvánku s programom pripája Ľuboš Kasela.
1: Už počas najbližšieho víkendu 6. a 7. júna sa na Slovakia Ring vracia jeden z najatraktívnejších motoristických šampionátov v Európe, a to sú majstrovstvá Európy ťahačov na okruhu OMV Max Motion Goodyear Fiat ETRC.
2: Goodyear Fiat ETCR je najvyššia európska súťaž pre pretekárske ťahače a patrí medzi najunikátnejšie disciplíny svetového motoršportu.
1: Dominantnými pretekmi počas tohto víkendu sú samozrejme preteky ťahačov, ktoré pozostávajú zo 4 rovnocenných pretekov. Dve preteky budú prebiehať v sobotu a dve preteky budú prebiehať v nedeľu.
2: Na štartovnom rošte sa pravidelne predstavujú továrenské, ako aj súkromné týmy s pretekárskymi špeciálmi značiek MAN, Iveco, Freightliner či Renault.
1: Prvé preteky cestovných automobilov začínajú v sobotu, a to zhruba od nejakej 10. hodiny, no a prvé preteky kamionov začínajú v sobotu od 15.30. Na trať sa postaví 14 nadúpaných ťahačov, každý s výkonom cez 1200 koní, s krútiacím momentom cez 5,5 tisíc Nm, a preteky sú charakterizované množstvom súbojov a nechybajú samozrejme kontakty medzi nimi.
2: Maximálna rýchlosť 5-tonových strojov je z bezpečnostných dôvodov limitovaná na 160 km za hodinu. Práve vyrovnané výkony a kontaktné súboje, nárazník na nárazník, robia z FIA ETCR jeden z divácky najatraktívnejších seriálov motoršportu. V sezóne 2026 bojuje o európsky titul 7 tímov a viac ako 10 popredných jazdcov. Súčasťou šampionátu je aj kategória Chrome pre jazdcov a týmy bez továrenskej podpory.
1: Pretekársky víkend je doplnený o ďalšie sprievodné pretekové série, akými sú TCR Endurance Europe, to sú vytrvalostné preteky cestovných automobilov, pridajú sa aj kategórie monopostov F4, k tomu pribudnú ešte vytrvalostné preteky GT-čiek v rámci GT Cup Series, no a nakoniec to budú aj cestovné automobily a trieda GT4.
2: Uzatvára Peter Pece zo Slovakia Ringu.
1: Dianie na dráhe doplňa aj množstvo akcií a sprievodných atrakcií mimo dráhy. Pre divákov a návštevníkov čakajú motokári, vojenské múzeum, Malkia Park, autogramiády s pretekármi, vstup do padoku, vstup na pretekárskú dráhu, pretekárske simulátory, prehliadka veteránov, tunerov a takisto aj OMV Kids, detská zóna pre najmenších. K slovu sa dostane aj tradičná letecká show v podobe akrobatického pilota Ďula Váriho a chystáme ešte jedno prekvapenie, ale to už uvidia diváci priamo na mieste.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
2: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
1: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie dnes po 20.
0: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici Náhrte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Na radari upozorňujete v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom na Hlinkovú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Robo Berger a Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať športovým idolom, tak zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nemusíme byť fanúšikom basketbalu, aby sme poznali mená ako Michael Jordan či LeBron James. Nemusíme vedieť nič o golfe, aby sme vedeli, kto je Tiger Woods. A možno sme ani raz nevideli preteky F1, no meno Michael Schumacher sme určite počuli. Šport má tiež svoje idoly, ktoré zbožňujú nadšenci po celom svete. Hovoriť o všetkých súťažiach a odvetviach naraz ani nie je možné, preto sa Lukáš Mano zameral iba na tie najpopulárnejšie.
2: V našich zemepisných šírkach je na športovom výselní ľadový hokej, ktorý má na Slovensku už viac ako storočnú tradíciu. Prvé majstrovstvá Európy sa u nás hrali na zamrznutom Štrbskom plese ešte v januári 1925. Športový publicista Igor Machajdík.
3: Hokej je veľmi špecifický šport, zrušujúca hra, veľmi rýchla, dynamická, prešpikovaná určitou športovou epikou, tak by som sa možno vyjadril, čiže stále sa niečo deje.
4: Kiška, gól! Dávame gól!
2: Patrí medzi najsledovanejšie športy. Kto by nepoznal hviezdy ako Wayne Gretzky či Sidney Crosby, alebo naše domáce idoly Zdeno Chára, Peter Bondra a desiatky ďalších.
3: Stále na lade vzruch, hráči lietajú za pukom, dávajú góly. Preto táto hra nezaujíma iba mužov, ale zaujíma aj ženy. Tak ako majú radi hokej, tak nemajú radi futbal. Futbal je hra podstatne pomalšia, teda pravdepodobne zohráva úlohu tá dynamika, možno aj nejaká tá troška tá tvrdosť, aj keď si to možno ženy niekedy nepriznajú, ale zrejme obdivujú tých hokejistov aj práve preto, že sú niekedy takí tvrdí, ale na druhej strane sa pozrite, už aj ženy hrajú hokej a veľmi úspešne.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji sa však skončili, prichádza sviatok spomínaného futbalu. Podľa štatistík ide o najobľúbenejší šport na planéte, čo z neho robí skutočný fenomén. Bývalý futbalový tréner Milan Lešický.
5: Na Slovensku je registrovaných 420 tisíc futbalistov. Cez víkend hrá sa 5 tisíc zápasov. To je obrovská masa ľudí, ktorí na Slovensku sa venujú futbalu. FIFA združuje viac štátov ako Organizácia spojených národov.
2: Jeho krása je tiež v jednoduchosti. Športový expert Vladimír Pančík.
6: Každý, keď si pozrie futbalový zápas, má pocit, že mu rozumie. Zároveň je to aj tá dostupnosť. Preto, aby sme si my dvaja zahrali, čo potrebujeme. Nájdeme jednu loptu a keď nemáme na loptu, ako nemajú Brazílčania alebo z mnohých chudobných štvrtí aj v európskych mestách, tak si požičiame nejakú plechovku, tu pokrčíme a do tej budeme kopať. Čiže o tom je to, že v podstate ten futbal má navyše tie mnohé metamorfózy. Môžeme si zahrať dvaja na dvoch, traja na troch, štyria na štyroch, stále je to futbal.
2: Každá generácia fanúšikov mala svoje idoly. Pelé je označovaný ako najlepší futbalista histórie. Status hviezd si dnes držia najmä Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Futbalistom 20. storočia sa stal Diego Maradona. Napriek kvalitám sa do histórie zapísal ako kontroverzný hráč. Často sa spomína jeho Božia ruka, ktorou strelil gól vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 1986 proti Anglicku. O azda najslávnejšom zásahu v histórii tohto športu vyhlásil.
7: Samozrejme, že to bola ruka, ale nám išlo o postup. Keď padla lopta do siete, pozrel som sa na rozhodcu a ten si nič nevšimol. Ani ja som nereagoval. Bol to gól. Bola to trochu moja práca a tak trochu Božia.
2: Maradona bol typickým príkladom chlapca, ktorý sa vypracoval z absolútnej chudoby až na úplný vrchol. A potom zase spadol na dno. Futbal stále budí vášne, pozitívne, aj tie negatívne.
6: Futbal je dnes biznis a s tým súvisí aj to napojenie na tú politiku a na tú kultúru.
3: Šport a politika spolu vždy súviseli a teraz neviem, či mám použiť slovo žiaľ alebo chvála Bohu, pretože v mnohých prípadoch si dovolím konštatovať, že politika niekedy športu aj škodí.
2: Aj futbalové idoly vedia ľudí spájať, no tiež rozdeľovať. Nik však nepochybuje o výnimočnosti športu v našej spoločnosti.
6: Stále kopeme do lopty a všetko sa to blíži k tomu, čo vidíme aj teraz v televízii. Všetci tí chlapci samozrejme snívajú o tom, že si zahrajú na majstrovstvách sveta, čiže celá tá planéta má jeden sen a možno to združuje všetkých tých priaznivcov a možno to vytvára ten fenomén.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme športovať. Športovým vrcholom roka 2027 na Slovensku bude určite svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. 23. a 24. januára privíta Jasná už po štvrtý raz najlepšie pretekárky v slalome a v obrovskom slalome. Aj keď do začiatku podujatia zostáva ešte 7 mesiacov, tak už dnes boli stredisko kontrolovať zástupcovia Medzinárodnej lyžiarskej asociácie. S riaditeľkou svetového pohára Janou Palovičovou sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Aká bola tá prvá kontrola z Medzinárodnej lyžiarskej federácie? Čo všetko ste dnes prebrali?
2: Napriek tomu, že nám pršalo celý čas, sme prebrali vlastne skoro tak na 3/4. Teraz ešte potrebujeme doriešiť zmluvu a také drobné veci, ale bola som prekvapená. Myslela som si, že to bude veľmi rýchle v tomto hustom daždi, ale nakoniec sme išli dosť pomaly a išli sme proste či televízia, či siete, či vlny, či stavby trate, či ľudia, všetko sme to prešli a myslím si, že super.
1: Že vy ste peši išli dole celou tou zjazdovkou.
2: Áno, samozrejme, v tom daždi.
1: Čiže vlastne ani to počasie nepriaznivé neprekážalo, že videli ste všetko, čo bolo treba teda pozrieť.
2: Samozrejme, videli sme všetko, všade sme sa zastavili, nebežali sme dole, trvalo to hodinu a pol, skoro dve, takže bolo to akurát.
1: Ono je to veľmi zvláštne, že my vidíme ten svah zasnežený, ale či sa dá teda aj bez snehu na tom kopci niečo pozrieť, ako by to teda malo v zime vyzerať.
2: Samozrejme, že sa dá, ale musíte sa na to pozerať tou optikou, ktorú viete, že v podstate, keď je niečo rovina, tak sa vám to zdá rovina, ono to bude ešte väčšia rovina, keď to je strmé, tak to není tak strmé v zime. Ten sneh to trošku zmení, ale my, čo to už ovládame, tak to vieme predikovať.
1: Veľmi veľa ľudí išlo dolu svahom, takže kto to všetko bol, čo si pozerali?
2: Prekvapilo ma, že nás tam bolo tak veľa a to značí, že všetci to majú v rámci toho srdca, že chcú prísť, chcú ísť na tú prehliadku. V podstate bolo tam od týmu, ktorý robí tie preteky, teda tá preteková komisia, potom tam bola televízia, marketing, z témerky ľudia, ako vlastníka kopca. Všetko dokopy, bolo dosť veľa ľudí a bolo to výborné, lebo sa dalo opýtať na všetky veci.
1: Dohodli ste sa na tom, že preteky budú na rovnakom kopci, ako to bolo aj tie predchádzajúce 3 roky. Presne vieme, kde bude štart, kde bude cieľ.
2: Áno, toto sa potvrdilo. Trošku tú štartovú ránu, tým, že budeme mať tú veľkú bránu štartovú aj na obraku, sa musí 2-3 metre posunúť, ale to sú také detaily, ktoré musíme vedieť pripraviť.
1: Cieľ na koliesku, tam sa dá s tým priestorom trošku obmedzeným menším niečo robiť?
2: Nie, máme najmenší priestor a sme ešte aj šikminu, takže vždycky sme to dokázali vyrovnať a pre tých divákov musíme urobiť to najlepšie.
1: Čo teraz až do začiatku pretekov sa bude ešte diať, že na čom budete pracovať?
2: No pre nás to teraz vlastne začína, hej, teraz proste nastúpia tie veci, ktoré treba urobiť v lete, to sú tie stavby, kotviace veci a tak ďalej, ktoré sa nedajú robiť, keď napadne sneh. A samozrejme poobjednávať materiály, celý marketing pripraviť aj všetko ostatné. Veľa je to.
1: Štvrtýkrát má Jasná ten svetový pohár, že bolo ťažké vybojovať opäť po 3 rokoch toto podujatie?
2: Ono to bolo ťažké, myslím si, že tak pár rokov predtým, aby sme sa vôbec do tej zmluvy dostali. Samozrejme, vždycky to je boj, lebo veľa ľudí chce robiť svetový pohár, ale ja si myslím, že tým rokom 24 sme ukázali, že máme právo tam byť a je to pre nich prínosom.
1: Dá sa povedať, že už to bude tak stabilne, že každé 3 roky v Jasnej?
2: To by som chcela, ale kto vie.
1: Ako si vy spomínate na tie predchádzajúce 3 ročníky?
2: Ja si spomínam na ten rok 2016, čo bolo pre nás taká obrovská vec, pretože sme to dostali po 14-17 rokoch, takže to bolo obrovské. Potom bola pauza 6 rokov, potom bol ten rok 21 covidový, aj to som hrdá na to, že sa nám to podarilo urobiť. 24 bol fantastický a tento, čo nás čaká, musí byť ešte lepší.
1: Veľmi dôležité určite bude, aby na svetovom pohári štartovala Petra Vlhová. Zatiaľ má za sebou iba olympijskú skúsenosť, tak veríte, že sa dá do poriadku a že teda v Jasnej bude?
2: Ja tomu verím na 100% a vôbec sa nepozerám na ľavo, na pravo. Je to fantastická pretekárka. Bude to ťažké, ale ja si myslím, že určite.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stovky Líbyčanov včera demonštrovali v Tripolise proti migrantom. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. V noci z počiatku prehánky a búrky 16 až 11 stupňov, počas dňa prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom, aby odtiaľ dostali jeho zásoby vysoko obohateného uránu. Ide o viac než 400 kg uránu, ktorý je obohatený na úroveň vyššiu, než je potreba pre jadrovú energetiku. Včera to povedal americký prezident Donald Trump novinárom bez toho, aby spomenul ďalšie podrobnosti. Prezident však varoval, že ak by iránske ozbrojené sily zabili amerických vojakov, bol by to dobrý dôvod obnoviť konflikt. Medzi Washingtonom a Teheránom platí od 8. apríla prímerie. Trump dnes opakoval, že Irán nemôže získať jadrovú zbraň. Teherán však dlhodobo tvrdí, že sa jej o získanie neusiluje. Hovorkyňa izraelskej vlády Shosh Bedrosianová obvinila z útoku na príslušníkov medzinárodnej mierovej misie UNFIL v južnom Libanone hnutie Hizballah. Podľa jej slov militantné hnutie odpálilo minometné granáty, ktoré zasiahli pozíciu jednotiek OSN. Pritom zahynul jeden člen personálu a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Pripomenula aj prímerie, ktoré uzatvoril Izrael s Libanonom a Spojenými štátmi.
2: Prvýkrát sa podarilo dosiahnuť niečo bezprecedentné. Všetky tri strany sa zhodujú v tom, že iránsky spojenec Hizballah musí byť vyradený z hry. Tieto rokovania ukazujú, že rastie presvedčenie, že Libanon sa musí zbaviť vplyvu tejto Iránom podporovanej teroristickej organizácie, ktorá ohrozuje bezpečnosť Izraela a zároveň pripravuje Libanončanov o slobodu a suverenitu.
1: Stovky Líbyčanov včera demonštrovali pred budovou zastúpenia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR v Tripolise proti migrantom, ktorých vinia z toho, že zhoršujú ekonomické a sociálne problémy v krajine. Demonštranti tiež priviezli plné nákladné auto piesku, ktorým zablokovali vchod do budovy Úradu OSN. Misia reagovala, že Líbyčania majú právo na pokojné vyjadrenie názoru a odsúdila akékoľvek podnecovanie k násiliu proti zamestnancom OSN alebo jej objektom. Pripomenula tiež, že UNHCR sa snaží pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou hľadať riešenia mimo Líbie, a to vrátane evakuácie do tretích krajín či dobrovoľného návratu, ako náhle to podmienky dovolia. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Ak vodič v uplynulých 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom poruší predpisy, bude povinný absolvovať terapiu s dopravným psychológom. Dopravná psychologička Silvia Marcelinová vysvetľuje, že rehabilitačný program nie je úplná novinka, no od septembra prejde viacerými zmenami.
3: Doteraz bol zúžený na nových držiteľov vodičského oprávnenia, teraz sa to rozširuje na celú populáciu. Na rozdiel od tých mladých vodičov, tak je trošku rozšírený. Nie sú to 3 stretnutia, ale v tomto prípade sú to 4 skupinové stretnutia plus jedno individuálne.
1: Okrem toho bude musieť vodič prejsť doškoľovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade 4. porušenia pravidiel počas 12 mesiacov bude musieť vodič absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Slovenskí futbalisti nastúpia dnes v Košiciach na prípravný zápas proti Čiernej Hore. Tréner Vladimír Weiss avizuje oproti pondelkovému duelu s Maltou viacere zmeny v zostave. Pre zranenie nebude tímu k dispozícii útočník Dávid Strelec.
4: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu. Určite to bude ťažší zápas ako s Maltou. My sa pripravíme na ňu takisto najväčšie emócie, už aj kvôli Pekingu. Tá atmosféra tu bude výborná a ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
1: Pre Petra Pekaríka pôjde o rozlúčku s reprezentačnou kariérou. Skúsený obranca nastúpi na svoj 138. zápas v národnom drese a vyrovná.